өвчнээр шалтгаалаад Бээжиндээ буцчихлаа. Энэ маягаар хэдэн жил болвол хагсан чонын уйманаас айгаад гэрте харихал бололтой. Би харин өгсөн хойноо хүүрээ чонаар оруулахгүй ташил галар дэгдэвэл дээр юм дээ гэсэн настан инэмсэглэн. Таны хятадууд даанчи бүрлөмтгэ шүү. Ярчигтад уртэй өгсөн хойноо бас авс хийн. Тэр модорч нь хэчнээ тэр хийнэв гэлээ. Чэнжин би өхвөл авс хэрэглэхгүй галар дэгдүүлнэ гэвэл настан. Тэглээгээд модон түлийг бүрлэгнэв дээ. Монголчууд гамнан аривлж ховьсгал хийн. Өгсөн хойно үхэр тэргэн дээр хэвтээ зүүншөө явна. Хаанууд бол тэндээ чонон идэш болно. Энэ ч нь бас махы махаар нь хариулж байна шүү дээ гэлээ. Махыг махар хариулна гэснийг сонсоод Чэнжин маш гайхаж, махы махар хариулна гэдэг нь ямар учир юм гэж ухчлаа. Тэгэд настан талнуудхийн хүмүүс насаараа мах идэж олон амь хороон гэгч бүр нүгэл шүү дээ. Тэгдээ өгсөн хойноо бие талнуудахт буцаан өрөх нь сая голч хүрчрв дээ. Тэгвэл сүнс нь өчүүхэн ч зовлогоогаар тэнгэр дэвшчих нь гэсэнд Чэнжин инээсээр нээрээ тон голч байна шүү. Би Бээжиндээ буцахгүй юм бол гүр биеэрээ чон тэжээчих ч магадгүй. Нэг зүрэг чон нэг хүнийг цай чанахын хэрд идээ дуусчих байхаа. Чонанд идэгдэх нь галар дэгдэлэх сурдан байх гэлээ. Настан баярлсан болгоч дахиад гунингүй чарайлж. Олон булгийн тал нутагт уулдаан 130 гараа айлтай 800 шахан монгол хүнтэй байсан юм. Хятад хүн дэмийхэд байсангүй шүү. Соёлын ховсгал хийсэн чинь Бээжин сэгэтэн нэгэл дээр 100 гараа ирчихлээ. Одоо бас цэрэг гэтэл машин жолооддаг, тэрэг барьдаг, байшин барьдаг гэд иржил байна. Эд бүгдээрэ чоныг жигшин, чоныг арсан дурлж байна шүү дээ. Хожим чоныг алаад барчихвал хүүрээрэ чон тэжээхэгч хоосон зүүдүүд ил болно да гэлээ. Нуурын хой захын хэдэн морины өхөлд ойртоод бэлэг настан жолоогоо татан баярыг тэрэгтийн зогсоож хоёр хаахгүй жижиг гоотуу хуурай хомол савлсан ууд зэрэгэн аваад Чэнжиныг дагуулан морины өхөлд руу очив. Настан морин дээрээс ийш тийш ажиглан алгуур явна. Хэдэн морины өхөлд чон дөргидсэн бөгөөд ойр хаваар нь чоны мөр дүүрсэн байлээ. Настан эргэн тойрно ажигласан хойноо сая. Чонын сүрэг аривын ирсэнгүй дээ. Үлзин хэлсэн таарч байна шүү. Чонын олонкн мөн хилийн замын хой талд байсаар чон үнээр тэсвүртэй байна дээ гэлээ. Ава тэгвэл энэ нь юуны мөрүүд юм гэж Чэнжин асуусанд энэ олонх нь өнөгний мөр байна. Бас нэг өлөгчин чон ирсэн юм байна. Бэлтрэгтийн өлөгчин чон бол бэлтрэгэ харахал хэрэг шүү дээ гэснээ настан бодол болж. Уул нь би том чон болоод түрүү чонойл алый гэж бодсон юм. Энэ муусан өнөгнүүд уршиг татчихлаа шүү гэлээ. Тэглэр Чэнжин тийм бол бид талаар үйлээ бараа юу гэсэн настан. Араач тийм бишээ. Манай гол үүрэг бол чоны толгойг эргүүлэхэд байна. Чоно хаах тавьсны мэдвэл хүмүүс хомрхон ав хийх цөлөөгүй байна гэж бодоод морины маха идэхэр ирнэ. Тэгсээр л бид хомрголон шүү дээ гэлээ. Чэнжин ава том чоны хавхан дунгаа харга байна уу гэсэнд настан. Байлгүй яахав. Авчирсан хавхаа бүхнийг буулаад чанга шиг дарчихвал чон унхаас биш үнэг унахгүй шүү дээ гээд мори унсан чигээр дахиад хоёр удаа тойрж үснэ. Нэг морины өхдлийн хажууд анхны хавхаа тавихаар боллоо.

Чанжин сэндэн мэндэн мориносоо бууж цасын харж арилгав. Настан орондоо чан жижиг гоотуугаараа 40 см орчмын диаметр бүхий 15 см орчим гүн тойрог нүхм алдаж адууны тоос бялдсан бэлийг зүүж хөлөөрөө хавхны шиирийг эсгэж байгаад хүчлэн татаж хавхны амын нээсний дараа тэгвэн хавхны хэлэндээ хэчимтгээ торгож тавилээ. Аюулгүнэнтэй бөгөөд үйлтийн хөдөлгөөн харсаар чөнгөний зүрх нь жимээ алдаж багал алдаж гарвал гараа тас хавчуулна гэж бодхоос 10 хурун салган цэцэрнэ. Настан хөлөө зайлуулж цасан дээр очийн сүйл хийлсээр хүлсээ дээлийн юдр гараа арчин. Морины үхдэл дээр хүлсэн туслахаас хэжээсэн нь тэр байлээ. Настны хавху тавих явцаас хавху яаж чоны хавхулдгийг мэдлээ. Чон хавхны хэлэн дээр гисхвэл хэлэн доошоо сууж торгож тавьсан тэгхүн мултрон төмөр хавху хэдэн зуун жингийн хүчээр хавх хийн зууж чоны хүлийг хавчдаг юм байна. Энэд ийм сүрхий болохоор чон айханч түмэн зөв байлээ. Талнутхийн чон хавхны төмрийн дуунаас айдгийн ачаар чинжин анхууда чонын сүргөөс амин мултарснаа санж олов. Хавхаа болохынч маш нямбай ажил байлээ. Настан баахан амс хийж аваад хавхаа цасаар гүлж болохгүй шүү. Цас хүнд болохоор хэлийн даран суулж мэдэх бөгөөд нөгөө талаар нар гарвал цас нь хайлж хавхны дотор мөс барилдан хөлдөөд хавх буухгүй бол хаюултай гээд ууттын хомолоо сатхан авчи тавгийн дээр жигдхэн цацснаа. Хуурай хомолоо хэмхэлэн хавхны хүндийг дүүргэлээ. Тэгж бараад хавхны төмөр гинжийг морины үхдлээс холгон уяад одоо нэг цасаар бүтээж болно гэснээ чинжнээр цас авчруулан хавхны ам болон төмөр гинжи болуулж нимгэхэн цасаар хомоолоо хэчимжтэйхэн бүтээлээ. Гамаг сүүлд нь хонин арсан өөдөсөөр цасаа тэгшилэн хуучин цастай нь ав адилхан болголоо. Бутрах цас газар дээр үлдсэн мөрийг удалгүй дарж хаялаа. Энэ хавханд яагаад чонл орхоос биш үнэг ордоггүй юм гэж чинжин асуухад настан би тэгхүйн лавдуухан шиг хатгачихсан юм. Үнэг хөнгөн болохоор гисхлээч гэсэн хөдөлгөж чадахгүй. Харин чонын бий том болохоор гисгсээр л орчихын шүү дээ гэлээ. Настан эргэн тойрноо ажигласнаа хоёр алхмын зайтай хоёр дахь хавхаа тавихаар болж за энэ хавхгүй чи тавь би харж бай гэсэн дэ чинжин хоёр хавхгыг яагаад ийм ойрхон тавинав гэж асуувал настан энэг чи мэдэхгүй зарим чон хавхгүнд хавчулсан хөлөө тас хазаад дутаачихдаг юм. Хоёр хавх тавьбал нэг хүл нь хавчигдаад өвдөхийн эрхэнд гэнжэ татан эргэлдэж байсаар нөгөө хүл нь хоёр дахь хавханд ордог юм. Энэ хавхыг яг л гэнжиний хэмжээгээр тааруул тавьсан юм шүү дээ. Хоёр хүл нь хавханд хавчигдвал хөлөө таслахаар бодоход шархатсан хоёр хүлээр хаана явж чаддаг үлээ гэлээ. Чинжиний дотор нь арзас хийж явлаа. Талнуудхийн хүн болон чоныг дайн нь өнөөр хэрцгий баламдын туйлд тулжээ. Тэдний хэн аль нь хорын хороор баламдын баламдаар овживыг овживээр харьулдаг байна гэж бодоход чинжиний гар нь уламж барьцаа алдан цэсэрхийлнэ. Настан инээсээр яв зоригүй болчихвөө. Талнутаг бол дайны талбар шүү дээ. Чус үсгэс айдаг хүн бол байлдагч биш. Чон тийм мэрэгэн ухаан харьяас бодлогоор ахтах хүлгийн минь хөнөөсөнд чи харссангүй юу? Хортын аргыг хэрэглэхгүй бол чоныг чи дийлэн үү? Гэлээ. Чинжин сэтгэлээ даран урт амсгаа уснаа цасах харан нүхм алдав. Гэтэл хавхаа тавих үед гар нь мөн салганаад эхэлжээ. Анхуда чоныг хавхаа тавьж байх болохоор
гар хуруугаа таслуулчихаас айхгүй гэж байна уу? Настан гажуунаас нь заадахын дагуу атх бүдүүн ташуура хавхны аманд зуулган гарын хавчхас сэргийлээ. Чэнжин ийгд тэгж байгаад анхны хавхгаа тавилээ. Тэгээд хүлсэн арчих таширмаар настны гар бол чэнжинээс илүү хүлс гарсан байлээ. Тэднийг хавхгаа тавиж бартал нилээд орой боллоо. Настан чэнжиний булсан хавхгыг нарийн байцааж үзснэ. Оо, үнээр өөс өвгүй тавьчихэ байна. Ямар ч хэрсүү чон байсан ч хавхгунд чинь унах юм байна дээ гэдэ чэнжиний харснаа. За, орой болчихлээ. Одоо ямар ажил хийдэг вэлээ гэвэл чэнжин бодос хийгээд одоо мөрөө баллаж авчирсан багжаа бүртгэнэ гэсэнд настан ханамжтайхан толгойд эхлээ. Гурвуула тэргэн уруугаа буцах зуур мөрөө шивэрдэн тэгшлэв. Тэргэнийхээ дэргэд хүрээд чэнжин ава одоо хэдий чон барьдаг бол гэвэл настан ав хийхэд тоо тогтоод үгүй юм шүү. Тоо тогтоовол ганцхан хоосон босгоч би. Ёсоор нь сайхан гийчихвэл үндэснийн тэнгэрл мэдсэн хэрэг дээ гэлээ. Буцах замда чэнжин бид маргааш өглөө ирж хавханд орсон чоныг ална уу гэж асуухад настан хавханд чон орсон ч тэр ороогүй ч тэр бид эргэж үсэхгүй. Орсон бол бусад чон нь үзэг. Хүн ирж хавхаа авахгүй байвал чоныг сэжиг ажиг нь ихтэж мордын үхдлийг тойроод учрыг олохоор эргэсдэг юм. Болно чоныг толгойг эргүүлэн сүргээр нь өдөөж авчирна. Маргаач чи ирэх хэрэггүй. Бид холоос нүд хаюул болчихно гэлээ. Тэглэр чэнжин ава би хонь хариулж байгаад өлөгчин чон хонин сүрэгт орж нэг гургыг амьдаар нь зуугаад хар чулуутын уулангад гүйгээд явсны харсан. Тэнд лав бэлтрэхтэй чон байх шиг л санагдаад байна. Маргааш өртөө тамтай хамт очиж үзэх санаатай гэвэл настан маргааш би очиж чадахгүй. Ажил олон байна шүү. Талбайн захиргааныхын ч миний харийг хүлээж байгаа гэснэ чэнжиний харж. Өлөгчин чон үнээр хар чулуутын уулан зүг явсан гэж юу гэж асуувал чэнжин тиймэ гэлээ. Тэгэд настан саглаа шавтарсаар тэгэ чи нэхэе юу гэсэнд чэнжин үгүй нэхэж завдаагүй гэлээ. За нэгсэнгүй чинь болж даа. Нэгсэн бол нөгөө өлөгчин чон чин чамай хуурч яасан чи үүр уруугаа гүйхгүй шүү дээ гэлээ. Бэлтрэг уудлахад хамгаас хүчтэй нь юу гэж чэнжин асуувал настан хүчтэй зүйл байх л шүү. Үүрийн олох нь хамгаас хүчтэй байдаг юм. Чамд нэг арга зааж өгье. Чи маргааш өглөө үнгэн харанхуйгаар босоод хар чулуутын уулны өндөрхөн шиг толгойд гарч хэдтэд тэнгэргээгээр хинхирээр сайтар дурандаж ажигла. Сүнжин гадна гүйсэн өлөгчин чон үүртэ буцаж бэлтэргээ хөхүүлэх юм. Хаагур орсны мэдвэл нохоогоор үнэрлүүлэн эргэн тойронд нь эрээд байвал лавл олно да. Гэвч бэлтэргийн нуудалж гаргана гэдэг чи хүчтэй ажил шүү дээ. Өлөгчин чон үүртэ байвал нэн аюултай. Яасан чи хэчих хэрэгтэй шүү. Илүү хэдэн туршлагатын малчаттай очоорой гэлээ. Настан дахиад залгаж чон им арбин морис үйтхэгүү бол таныг бэлтрэг уудлуулахар явуулахгүй шүү. Бэлтрэг уудна гэдэг олон булгийн талнуудхийн настай чуудын хамгийн хийх дургу ажил юм гэж хэллээ. Чэнжин цааш нь асуух зориг хүрсэнгүй. Настан ер нь энуданы том хэвчээний бэлтрэг уудах ажилганд таа муутай байсан болохоор залгаад юм асуувал явуулахгүй болчихгоос хичээж билээ.
гэвч бэлтрэг уудална гэвч өнөр урам дэм бүхий мэрэгжлийн ажил болно. Чинжиний бэлтрэг барих зорилго нь тэжээхийн төлөө юм. Одоо завдаж барихгүй бол бэлтрэг нүд орох юм уу? Сүүнөөсөө салвал тэжээхэд хэцүү болно. Ийм болохоор заавал бэлтрэгийг нүдөөхөөс өмнө завдаж барих хэрэгтэй. Зэрлэг аран шинтий бэлтрэг тэжээх нөгөөч бульжуухай тэжээхээс хэцүү байхдаа гэж чинжин бодно. Тэр багаасаа амьтанд дуртай болохоор олон удаа бульжуухай тэжээсэн байлээ. Гэтэл зожиг замтай нь хэрэг. Шингэлэгт хориход нүдэ таганяад идэж уулгүй байсаар өгчхөн. Үйлээ барж барьсан бэлтрэг нь мөн ч бульжуухай шиг хэд хоногуугаар өгчхөөс гэрсүүлэн батас дахин нарийн асуухаар болжээ. Бат бол талгой даяарт алдартай сайн анчин бөгөөд саяхан чонын хорыг гүн амссан болохоор цээж дүүрэн хорсолтой байх юм. Тэр бэлтрэг барихыг лав хориглохгүй байхаа. Насны дэрхэд хоёр бүдүүн тэмпэн чутгсан гэдэс болон бүхэл мах уур савсуулан байхыг хараад өдөржин мөнгөнсөн тэд гурвуулаа ходдог нь хүрчээ. Чэнжэн яруу сандруу арсан дээлээ тайлан ширээний хажуу цуудал галсан ма тэмпэнэ авчран тэрний идэхэд үртэй цагаан махыг бие юруун харуулан тавиад нөгөө тэмпэнэ авч настны өмнө тавилээ. Настан тарган өвчөөнд дуртай ажээ. Дахин жижиг аяхтай бэжин жангюу болон талнутхийн мөөгийн нийлүүлж дэвтээсэн мөөгтий жангюу авчран чинжиний өмнө тавилээ. Бэжиний гаралт болон талнутхийн гаралтыг нийлүүлсэн энэ найрлагыг чинжин мах идэх болгон зоогөлсоор байж энэ нь хоёр айлын хоолны ширээн дээр үргэлж гардаг идэм болжээ. Чинжин Монгол хутгаар цагаан мах хотлон мөөгтий жангюу дүрэн амтрах нийтэн. Цагаан мах бол талнуудхийн амтат эдэний нэг болно. Нарин гэдэс зүссэн сархиаг болон цорой чихсэн тохой уурт цагаан мах өгч хоньны бие дээрх хэрэггүй гэсэн бүхний нийлүүлсэн шиг санагдах боловч тэгжл нийлүүлсний эдэнд амт сайтий Монгол хоолны нэг зүйл болсон байна. Цагаан мах идсэн чинжин бэлтрэгийн учраа эсэл мартчих шахалаа. Чинжин идэд садаад цай уух зуурэг. Танай баяр чинь чоныг сүулдэн чоныг үүрт орж бэлтрэг барин. Бас эмнийг моригун үнээр бүдүүн зоригтэй байна шүү. Та тэрнийг эндл осл гаргуужэ гэж айхгүй юу гэж галсан магаас асуувал тэр маши ханамжтай инээсээр талнутхийн хүүхэд аль нь юм биш юм? Бат багада баяраас ч зоригтэй байсан. Баярын уудалсан чоныг үүрт том чонон байсангүй бөгөөд бэлтрэгэн чи хүн зуух болоогүй юм чин барихад хялбар шүү дээ. Харин батын орсон үүрт өлөгчин чон байсан шүү гэлээ. Чинжин дуу алдан гайхаж та чин бас ийм сайн гялалсан түүхтэй байсан юм уу? Хурдан яриад өгөөч дээ гэж батыг уйлээ. Бат ууж байсан архинаасаа нэг ам балгаад би 13-тэд аавыг дагаж чонын үр уудлахаар очисон дээ. Даанч гүн болохоор малтахын аргагүй. Дотор нь өлөгчин чон байхаас хичээн өрдөр гал түлэн утаж байсан юм. Гэдэг утсан чи өлөгчин чон гарч ирсэнгүй болохоор аав надад чөдөн өгөөд бэлтрэгийг бариулахаар оруулсан. Хоёр алд илүү дотгч мөлхөтл тохой илүүл зайны цаанаас чоны нүд харагдсан. Би аягаад эсэл өмдөндөө шээж халдсан шүү. Яран чөднө гаргаад нэгийг сурсанд чөдний гэрэлд нөгөө том чонч сүүлэ хавчин цэсэрч байсан. Би хэтсэн чигээр хөдлөж чадахгүй болчихсон шүү. Ингэж байтал гал унтурч нөгөө чон ухасхийн ирсэн. Би ухрахын ч аргагүй болоод одоо ч барсан гэж бодлаа.
гэтэл чон харин миний дээгүүр өсөрч харах гэсэн байсан юм байна.

0: хураад хүчирдэх байдалтай боллоо. Гадны хүмүүс намайг удатлах хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор сандран, аав чоны нүхэнд шурган ороод чүдэн ноцон, чон бид хоёрыг үзээд хэлмэгдэн сочиж, намайг хөдлөж болохгүй гэж захиад, нюруугаар минь тэврэн гадагши баг багаар юухсан юм. Би нэг талаар чоны хүзүүг толгойгоороо тулан, нөгөө талаар хоёр ханаас нь чинэн бидэн татхад чон чи намайг дагаад хөдлөж байлаа. Аббас гадны хүмүүсийг дуудаж хөлөөсө татуулан алгуур алгуур гадагшилсан. Аавы гарч ирэхэд хүмүүс сая юу болсныг мэдэж хутга шидэмэ бэлтхэн аабид хоёул чоныг чирээд нүхний амсар дээр хурж ирэхтэй зэрэг хүзүнд нь хутга шааж нүхний ханан дээр хадаж тавьсан юм. Намай гарч ирсний дараа сая чоныг татан гаргаж алсан шүү. Жаахан амс хийгээд би дахин нүхэнд орж 9 амьд бэлтрийг уудалж гаргасан юм. Чоны нүхө гэж дотроо бих сайн, нарийн будлянтай байдаг шүү. Нүхний амсар зүгөө шаху байж, хөөхдөл шургаж багтах байтлаа гарин додогшоо орох тутам уужин болж, хоньны арсны өөдөс үсэн ноос дэвссэн байдаг. Өлөгчин чон бэлтрэгнүүдэ хамгаалахын тусад унтдаг орных нь гадуур маш арван шорой малтан овоолж, хамаг дотор талынх нь бараг бөглөрөхдөө ойртон өөрөө гадна нь хөвтөж байсан. Өлөгчин чон утагдаж өгсөнгүй учир нь нүхнийх нь дээд талд бас нилээд хэдэн жижиг цонх байж, тэрнэр нь утаа гарчсан их шүү дээ. Би овоотын шорогын малтаж байгаад бэлтрэгийг навч тамбуунд хийгээд ухран мүлхэж гарч ирсэн гэлээ. Сонсож байсан чинжин бүрч хүнс гарч ичээ. Тэгэд настан үнэн дээ, талнутхийн чон бүр хүнээс айдаг шүү. Талнутхт анчадал сая чон алж чаддаг юм. Утагдаа толгой нэргэсний дээр гал барьсан хүн нүхэнд нь орж ирсний хараад өлөгчин чон нэгмөсөн айж бялдач гэж. Тэр өлөгчин чонын бэйн баг хоёрхан настай. Сая өхин яруу алдарыг хүртэж агуу их өхин хайр эвлэн байтал өөрийн амнаасаа өргөдүүлж үр зулзаганч алдачихсан хөөрхий. Өнөөдөр чи энэ явдлыг асуусангүй юм бол гэнч дурдхаасаа зүр хөвддөг юм шүү гэлээ. Галсан магийн чарайд инээд бялхаж байснаа нүдэнд нь нюлгус мэлтгэнэв. Баяр гэнтэ. Эжээ, чинжин тэднөөс маргааш бэлтрийг барихаар явна гэн. Би цугтаа явъя гэж санаж байна. Эдихэд үлийн бэйн том болохоор чоны үүрт багтахгүй шүү дээ. Би өнөөс үнэ эднийд очиж хоноод өглөө хамт явъя гэж хэсэг зуурын нам жимийг өвдөн ээждээ хэлвэл галсан маа. Болно, гэвч харин хичээдэ мэдээ юу гэлээ. Чинжин сандран гараа сажиж, хөөй болохгүй болохгүй, танд ийм ганцхан амьд эрдэнтэй шүү дээ гэвэл галсан маа. Энэ хавар бид ганцхан үүр бэлтрэг барилаа, бас гурав дутуу байна. Гүйсэхгүй бол өнөөх бовшингүй бас яаж аашлахыг мэдэхгүй шүү гэлээ. Тэгэхэд чинжин, теглээгээд болохгүй, баярыг явуулахын оронд бэлтрэг барихгүй дээр гэвэл бэлэг настан омболоо өхөөртөн тэврээд, баяр явах хэрэггүй, энэ удаа өвг нь хоёр бүдүүн чон барьчихвал үүргээ биелүүлчих нь гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн

0: юм
1: суу бодо дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг
2: Тони Цингун, шоу

Золгүй явдлыг төвчин гарч чадахгүй байгаа тэр хүнэл хамгаас золгүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэлжийн дугаараар эхлээд хайрын улирал гэдэг дууг хүргэн намсрай норов дуулна.

Аражогийн алтан долгион айлгэр тан сатаж, урилга түүхийн улмаар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас орлогч олныгоо уул зулан ярилцах хайр дарын дуу шуу.

За их хүмүүстээ сонсогч та амар сайн байц хану. Та бүхэндээ сонсож байгаа мэндийг өргөн дэвшүүлж хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн маань энэ цах олон сайхан дуу шүлгүүтэй ирж байна. За сайхан зусаж байна уу? Ажил амьдрал бүх зүйлд нь урагштай сайн байна уу хэмээд сайхан дуунуудыг зориулъя. За мэдээж зуны сайхан дэлгэр удирдал болж байгаа учраас нутгийн маань найр наадам гэлтгүү зэргэлдээ олон аймаг хотуудын маань бас наадмад олон болж байна. Ингээд наадмаараа хөвлөсөн хүмүүсийн сэтгэл өөдрөх сайхан байгаагийн хажуугаар нь та бүхэндээ бас ажил амьдрал гэм бэ амарч хөвтөх цагаа бас сайхан тааруулаарэ гэж өинг дуу хүний сэтгэлийг балигжуулдгийн учир урилгад маань дуудагдчих болохгүй гэдгээр хайлаарын дуунтаа дүүрэн дуутаа ирлээ. Хамтдаа мэлцээ.

За ингээд уянгатай наадам хэмэх дуугаараа энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өнөөдрийн хувьдаа бол гоё гоё дуунуудыг бэлдэж ирсэн. За ингээд та бүхэн орчмоор бас ямар сайхан шин дуу сурсан эсвэл ямар дуу сонсож баярлаж байгаа бол гэдгээр за энэ цагаараа бас орчмынхаа сонсож байсан хитэн дуунуудаа та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж чадан бэлдэж ирлээ. Ингээд та бүхэн бас дуртай дуугаа сонсон бол даган дуулаарай хамтдаа дуулцгаая. Хүрээ донч хэмэх нэгэн сайхан дуу байна. Энэ дуу цалган та бүхэндээ зориулъя.

ингээд яруу найрагчид маань орчмоор ямар сайхан шүлэг тэрлэж байгаа бол ер нь улирлын сайхан хурц ирэхэд сэтгэлийн мэдрэмжтэй болсод яалтчгүй биерийн үзүүрээр нэг зүйл зохоож өөрөө сайхан тааламжлан сухтартай энэгээ бас олон түмэнд ингээ хүргээж хамтдаа сайхан мэдлэг жаргалыг яруу найрагчид маань мэдтгийм да гэдгээр залгаад сайхан шүлэг хүргэе. Би дуртай хэмэх нэг шүлэг зориулъя. Өөрөөр сэрээд шууд энэ жиргээг сонсох би дуртай. Өрхөн осор тайхтахад гэрт гэгээ татахад би дуртай. Үнээ мөөрч бүсгүй минь суулах тохойлох дуртай. Үрвүр хүү шалдан өөрөөсөө ээжээ гэж дуудахад дуртай. Аргамжаатай мориндоо очиход гутал шалнархад дуртай. Алга тугал хашаа хаваараа ууд гунн гуйхад дуртай. Ходж халтар холын чимээнд хөв хөв хуцхад дуртай. Хон ямаа майлалдаад эртний бэлчээрт гарахад дуртай. Цагаан идээ махтай ангилан цагаа уух дуртай. Цаас дэлгэж санааны хэдэн мөр бадах шүлэг тэрлэх дуртай. Адундаа гэж яаруу ургаж ирж тавихад дуртай. Алсын хайрхнаа ширтэж сэтгэл онгойхад дуртай. Өнгийн цэцэх мяралзах хүндийд өрөвгөр дэрвхэд өрвөхэй дэрвхэд дуртай. Үдэн цагаан хунт нууранд жахс яралцах дуртай. Өндөр тэнгэрт солон татж бороон зогсоход дуртай. Өргөөгөр дэмжин цайлсан утаа суунгалахад дуртай. Би дуртай хэмхэшлэх байна.

Жаазалгаад бас нэг сайхан шүлэг. Аавын хин нөргөөнд үнэр тус хэрэггүй ах юм ин. Аавын хин нөргөөнд үнэр тус хэрэггүй ах юм ин. Адууны үнэртэй тохмон янзаараа байх. Аргалын утаатай дээл нь байгаа гараа байх. Айгийн үнэртэй бойтхон байдгаараа л байх. Саалын үнэртэй савн хэвээрээ байх. Сархтын үнэртэй хундган янзаараа байх. Махны үнэртэй тавган байгаа гараа байх. Ман шүртэй хөхөр нь байдгаараа л байх. Утлагын үнэртэй хадган хэвээрээ байх. Ургамлын үнэртэй чөтөр нь янзаараа байх. Нарны үнэртэй бүс нь байгаа гараа байх. Насны үнэртэй аав нь байдгаараа л байх. Хургын чацагтай ингэрд нь хэвээрээ байх. Хурийн үнэртэй малгай нь янзаараа байх. Хөдөлмөрийн үнэртэй алчуур нь байгаа гараа байх. Хөдөөгийн үнэртэй аливаа нь байдгаараа байгаа.

За ингээд хоёр сайхан шүлгийг та бүхэндээ хүргэлээ. Яг л нүдэнд харагдам тийм бай сайхан зургалсан байх. Ингээ малчин аавын маань хөдөлмөрийн үнэр шингэсэн дээл бүх хэрэглээ зүйлүүд нь байдах орондоо тийм бэ? Жоршилсаар өдөр бүр тэндээ байж л ингээд сайхан нутгийн салхитай аавын үнэртэй холсон тэр нэг үнэр аав аавуудад онцол одоо хадгалсан үнэр гэж хэлэх үү? Ер нь аавын үнэр гэхээр сайхан байна. За, дараагийн дууга зэрвэлээ алтан тахиа хас туулаа гэдэг ардын дуух шинчилт болсон сайхан дуу байна. Та бүхэн дэхүргэ.

За, дасалгаад дараачийн дуу нэгэн хуучин дуу хөргий. Та бидний одоо банк сонсож байдаг сэтгэлд хоногсон нэгэн дуу. Тэмэн дээрээс нарган ойрхон чулуун чимэг дуулж байна.

сайхан шүлэг зориулъя. Гангар холын жаргалан. Хонгор нам шиг бодлол дүрлэнэ. Хүсэлтэй шатсан навчс болно. Хамгийн сайхнаас хүртэнхэн жаргана. Халуухан сэтгэлгэгч дуу шиг намирна. Жаргалаас тасранхан үемж сэвэрч жаахан утасхийгээд л зүуд болно. Зүгэн төрвч үгэн алтгүй зөрүүтхэн шүлгээ хэм мартах. Намрын мотод минь шуугчлал таара. Насны омог гэгч буурчлал таара. Найгал шарах шиг нар минь хүртэл нүүдлийн шууд шиг бутчил таараа. Гэрэл дүртэх мэт гэнэн гэнэнхэн гангар холоос дуудсаар байгаа галзуу дурлал шиг онгодоо би газар ус шиг чангасаар байгаа. Тэнгэрийн өнгөнд тэд хөөрж яваа тэнгэрхэн тал шиг хүнийл салхинд тэргэл сарнаас санаа юулгсан тойлгүй амглан сэтгэл төртгөө. Тог хийсэг мэт цэнгэрхэн чөлөөнд дуслал дуслаар бодол минь арифтсаар. Төрсөн зүгэ холоодлын эртэх төөрөө заяа төөрөх заяандаа би гэрэл шиг устгаа.

За ингээ та бүхэндээ дуугийн хад дум дуурна э ганжуурын шүлгүүдийг хуваалцж байна. Ингээ дудлаггүй бас нэг сайхан шүлэг би шүлэг төрж жаргадгаа гэдэг шүлгийг дараагийн дуугийн дараа хуваалцъя. За одоо дараагийн сонсох дуу маань нэгэн хайрын дуу байна. Чамгүйгээр ган туяа дуулнаа.

За гантуягийн сайхан дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн нэгэн дуу. Нутгийн минь сурах. Таны нутгаар ямархан сурахтай байна. Хамтдаа сонсөе.

ээ ганжуурын шүлэх. Би шүлэх төрч жаргадгаа. Би шүлэх төрч жаргадах. Өөрийн цалбаны гялбаатай. Өнгөлөх шүлэх төртөх. Ургах нарны сачралтай. Өөдрөх шүлэх мэдлэгтэй. Сүмбр уулших сүрлэх. Сүлт шүлэх төрдөх. Сүү өрөмсөн нутах шиг шүтэн шүлэх мэдлэгтэй. Би шүлэх төрж жаргадах. Хур бороо шайхсан хайлган шүлэх төртөх. Хуар цэцэг солонгорсон хонгор шүлэх мэдлэгтэй. Цэлмэг тэнгэрийн агаар шиг цэвэр ариун шүлэх төртөх. Цээлийн жарахай жаргасан цэнгэлтэй шүлэг мэдлэгтэй. Би шүлэх төрж жаргадах. Өргөн хангай цэнгэрлсэн урамтай шүлэг төртөх. Өхөр хонид бэлцээрлсэн өнөр шүлэг мэндэлдэх. Алтан унах язгаах шиг хиймэртэй шүлэг төртөх. Сартай сүнийн гуних шиг шаналлах шүлэгч төртгэ.

заазлгаад намрын сүнийн амглан. Намрын сүнийн одод мянган цэцгийн зүрхүү да. Намайг чамайг дасгаалсан хов заяаны л гэрэл юм да. Намрын сүнийн саран нуурлусны анируу да. Нэг л зөөлөн ихшгэлсэн ерөөл хайрын дуу юм да. Намрын сүнийн зүүдэн өдрийн бодол шиг гүнүүдээ нуурцхан хосын сэтгэл шиг ях татсан шүлгүүдээ. Намрын сүнийн амглан намхан түүний минь ашуудаа. Юугэрч зөөрлөж гүйцэмгүй төгөлдөр сайхны тойлоодаа. Жаа, дадууга үргэлжлэнэ. Дараагийн дуу адуутай нутхын бүсгүй.

Уячавын охин хэсэ хасчалуу. Унхан зэрд морьны гуйдл солонгорох зүлгэн дээр ухаан сорьсон аавы минь хөс шингэсэн байтхан. Уртын дуушиг талын гуймал цинкэр зэргэлгээнд удамт монгол гэрийн минь хиймэрдэн мандсан байтхан. Ухаан сов хуйл наснаас минь хөлгийн жолоо атгуулж уул харах хөндрийг аавын надад танилсан. Урсах усны долгоошиг салхин зөв хөлгийн өөжим хангал нуруун дээр хэмрийн тарцах шиг дэрвсэн би Уячавын охин бичил зүрхэн дотроо морин өртөн үрсүүлж бэлэг зүн хоёроо морин дэл дээр цэнгүүлсэн Уячавын охин билээ. Хаврын цэнхэр яргуйн зүуд имшиг өглөө аава дагж би талын бяж ухаа шиг жирэгдгэ. Халуун зууны удиралд наадмын салхи хаглан аава баярлуулж би найрын магнайд эсгэрдэг. Хадлан халюрсан намраар адууны хаа дэргэд алярхан аавын хурдан хөлгийн жүсийн харам байсдах хангинам жавртай өглөө часан хүүрэг жүсүүлж аавын амин хартай айлын нохойдос зуудадах. Би Уячавын охин бичил зүрхэн дотроо морин өртөн үрсүүлж бэлэг зүн хоёроо морин дэл дээр цэнгүүлсэн Уячавын охин билээ.

Миний нутгийн дөрвөн улирал. Шарын гэндэр. Өнөр хавар. Хэр хөдөө ногооны уняар тунарч зэргэлгэн наацсан их нутгийн маань өнөр хавар. Яасан говь. Сүрсүр хоньнууд шил хөндөгөр цайран билж хин томд торнож тавгалсан хун цагаан хурагнууд төөнд чимэг нэмж хинхэн соёлсон шимт ногоонд хушууга дүрээд хичнээн тааламжтай ажээ. Хонжтын сэтгэл айву тайву. Хоньныхоо захад морьдосоо бууж хурийн чиг сэнгэнсэн торгон зөөлөн хүрсэн дээр завлаад хаая хаая хоньо харуулдаж холоо ирийг дурсан сон. Ариухан тэнгэрийг долиосон айрг цагаан нуурууд атраа тавин тоналзаад айлтар ирсэн ангир галуу шувууда алган дээрээ бөмбөрүүлэн ар толиогороо бүүвэлээд хажуудах халуун бургаас хөлөглөн сахсэж зулсан хөвөн мэт цагаан хайрган болжээ. Энд бүн бүн гүйдэлтэй бүжингэн тулаа бод сөөгөр тоглож жорчхийн сачуу цэгцүүхэй булцмар цэлмэг агаар жиргэн хөгжимдээд урган дэлхийд уинг найрлаа өргөж хөдөөгийн хөгийх хүн даяар гайхулнам мэжээ. Төрлөх нутагт маань төрхмөлж ирсэн хавар хүүхэн төлжин дэлгэрэх төмөн будсыг мэлгэлжээ. Хөдөө нутагт хөхтөгөө ийн хайлж хүний сэтгэл тийм танижээ. Энд малчны монгол гэрүүд цол номын дээр шигтгсэн сувд танайдл харагдана. Өдлөгөө энэх далай цагаан дээвртэй, таргар цагаан туурхтай, өндгөн цагаан монгол гэрийн урдуур зэлтэй тугалт яраж, үнээ мөөрлдөн буу хурамдах бөгөөд өөрийн цалмун зүүн дээрэ гялалцсан үеийн хүүхэнцүүд зэлэн дээрэ яаралдах цаг. Өөрөсөө өндрөн оргилоод амсар тэгш агруу суулгаар мэлмэрэн балхарч хөөсрөн шааг их болно. Өгөөмөр цом. Алдлан намиргалсан зөөлөн борооны дараа алх солон дэлгсэн эх нутгийн минь өгөөмөр цом ямар гойд вэ? Ойн тагнад хөхөгийн түүн цоор ялж, уулж алхаар ургамлын сайхан бүрдээд хорийн шимээр угаахцсан ногооны сур хов илүү өнгөж шидчээ. Голын тохой горхон ихээр голийсан гангалаад үнсэргүүд хойлраад гуангал ураг барьсан эдэр адуучин 3-4-өөрөө зэрэгцэн алхлуулж нутгах судар найр наадмын тухай зоо хөөрөлдөж явна. Сэрмөөхөн тэнчээ цэцэгтэйхэн даваан дээгүр цэмцгэр цагаан гэрүүд ярахыг үзвэл тойргун айлуудын тонюм байдлаа тодорхой бүгэд наран сацрагт тооноор нь арааж хөгжим хангинж 8 жохост хаяа гарна айрах цэгэ хангалдам. Тэгээд айл зоны гадна туг цамцхаа тууд дурдан гарч химүүлж туулаа заогоо торомсог мэндсаар хучуулаад чомбон дөрвөн туура гараа газар дэвэрсэн шандс хурдан хүлэг байн дахин заардж эзнийхээ сэтгэлийг байсхан хаая хаяа шилгэж холын бараа гажиглан зогсгон этгээд сайхан. Алтан өлгид минь айлчилж ирсэн зун хүүхэн аршин ордны аршаан хур айрах сүний шиндээжих сэржмэлжээ. Сэрэлэн цэцгэс дэнж билээр сэрвэлзэж цангих өрвэхэ өвгөр түгэр наадан дэрвэн. Энд малчны монгол гэрүүд өнгөн ногоон нулам дээр үрсэн эрдний цагаан лавай шиг тодын тод. Удлагүй энэх бадам довж тоонтай баглуу зургаан даахтай жиргээ цагаан гэрүүд ган тулган төвжсэн галын сүр очхолж хөрөл тогоонд хүссэн сүүнийх нь нүрэм тараагаад хөөхд багчууд эрдмийг зорион сургуульд очиж хөвшид настад ирээдүйн зүгнээд сарвчлан үүдэх үйц. Ойг намар. Ойн утхаараа голиод ирж гинж гууг таанын ах хангалсан эх нутгийн минь ойг тарган намар хичнээн сайхан бэ. Усны соргог усны тунгалгыг дагаад үүлтэр шилгсэн өхрийн сэргүүд алглан бэлчиж хоёр холын өхөрчин уулзан мэндэлцээд тосон тарах тоонурмын яраад илгэж нэг бодлыг барьна. Арын шилээр халиурсан хяг хялган нэгэнтэй шидр долгио татаад айлын цэнгэр утаа алмайран холдгон ямар илхэмб. Шаргал талаар зээрэд авхин зэргэлгийн шиг зэрвэлзэж морьтой хүний амар мэтгэлдэн гагарсан хурдаа гайхулт энэ далимд бас монгол морьны шанд сялгаж байх юм байна. Тонгор салхины янаг дагуул болсон хурган цагаан үүлс хэсэг хэсгээр талмаарч хурц шарнаар ханийн тэхийг шүүрэх хэрэг малчин хүн сэтгэл тэнэм мал сүрэх тарван цадхлан сав шимийн юм бүхэн налгар сайхан харагдаж уулаас ингэж таалмаараа байх тавилантай мэд. Найртай оронд маань наадаж ирсэн намар залуу дүүрэн бэлэг төвшин жаргалын үлзий хутгийг өөртөлж ирсэн. Гарсан үрсээ тоо ёсоор нь дагуулж газрын холыг зорин ганналдан зэлсэн галуудын нүүдэл гайхалтай.
Эндэм алчны монгол гэрүүд тард гар алтан мангаг дээл дээр 72 эрдний товчмод тараагаад байна. Өдлгүй энэх нарин сайхан үнтэй нацаг дорч өрөөтэй монгол гэрүүдийн гадна туулаа хамраа сарвал зуулж тог ширэг бүхээ сагсал зулсан ганган улаан атнууд сойгдоод эмгэн өвгөн өдшийн гал дэвлгэрээ эхэлж өөр ачнэр нь өвдгийн түшээд хормолцсон сонсох болно. Өн өвл. Ононд симжин гэрээн час бууж айга ангилан бодлог хүргэнсэн эх нутгийн минь өн танилэг өвл юутай нэмөхм. Байцуужин барта бултруу бараан цагаанаар алгалж өндөр шовх хэлс магнууд өл халцан магнаага гялбалзуулаад өвлинжин хүйтнийх тоомсорлох бүгэд хэзээч сүртгүй хэвээрээ хөнгөж байнамшу. Төвний ари дээр чоны хөрмөө ярч шүлсэн малгай сүгсэн чирэг тэмээчийн зогсолцож өөрөөсдийн хариулдах хаа хаагур ахих антгүй ачхан эх дутхынхаа торгон хилих сагиж байгаа эрэлхэх хилчтэй яахан адилхан харагдана. Он жава өргөн атнууд нь сөрөг тишээ нүд салгалгүй хараад буурал толгойгоо сэгсэрхийлэн тургиж тэр зүг тэшгэд бэлхэн. Санхуйтсан бор бургаас чарам өмжсэн хөглөг хайлс тойрон цайдмын загсаж өр тохой болон тойроод хум дүрэн тэмэн сөрөг нам сэлүүхэн идэжлэх бүгэд дун цагаан тэрвнтэй зогдор намирсан буурнууд цагаан хөс хайлаад салхин эсрэг хандаж хилээ хөрөөдөн сэвж зогсох нь хөхөө өвлийн хуйтны эрд чангарсныг хүмсэд мэдүүлж байгаа ажээ. Монгол оронд маань морилж ирсэн өвөл өвхөн цал буурал сахлаа илвсээр цаглашгүй насыг наслж сааршгүй буйны гэдэлж санаа амбар тэгш жаргаж яваарай хэмэх сархтын сайхан эрөөлөө тавьсаар хоймрт саатжээ. Энд малчны монгол гэрүүд мөнгөн цар мэг чимсэн цагаан эдэний дээж адил мөнгөхийн бэлэг дэмбэрл хэшиг буйна хадгалсаар байна. Өдлөггүй энэх 72 осортай далай цагаан өрхнүүд гөөхнөр дүүрэн цагаан хурга хүнчлэр дүүрэн шар хүүхэдтэй болж үнс нутх ундаалсан усыг минь түшиж өвөгдөөдсийн өндөр дэр өөр биднийхээ гал голомтыг сахиад 8 намсраа шиг баян найдан жүрх шиг өнөр будаа шиг буталж булга айдл ориглох нь лавтай.

За сонсогч таваа ингээд энэ цагийнхаа хайлаарын дуу нэвтрүүлгээрээ сайхан дуунууд болон олон сайхан шүлгүүд их та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань ч бас хойртож байгаа юм байна. За залгаад та бүхэндээ амжуулан хоёр сайхан дуу хүргэх гэж бодчихно. За энэ дуу маань гоолын гоо

За их юм сонсогч та ингээд хайлаарын дуу нэвтрүүлэх маань сайхан дуу нуттайгаа та бүхэнтэйгээ хамт байла. Ингээд дараа гарагийн хаа нэвтрүүлэх болтлоо. Бид дахин уулзлаа тур баяртай гэж хэлээд сүүлчийн нэг дуугаа зориулаад энэ цагийн нэвтрүүлгээ жаргаая да. Би л зандаа химэх дуу зориулъя. Сүүлчийн дуугараа болгочих.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төвийн ухуулах хэлтсийн утга урлагийн товчоо соёл болон жуулчлалын яамны утга урлагийн 6 төвийн цэргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хэлтсийн ухуулах товчоогоос хамтран жолоодож Дундад улсын утга урлагийн хэний холбоогийн улсын дотоодын холбоо авах хэлтэс, Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн зохион бүтээж холбоо авах хэлтэс болон Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэг, Дундад улсын уран сайхны нийгэмлэг, Дундад улсын бүжгийн нийгэмлэг, Дундад улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтийн төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аяллаа ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёстол Өвөр Монголын та засах орны Хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аяллаа ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа нь уул ус он жил ардын туйлын хос шугамар гол сэдв болгож 2026 оны 7 дугаар сараас 2027 оны 2 дугаар сар болтол Өвөр Монгол, Гансу, Төвөд, Шинжаан, Юньнан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрийн, Ляонин зэрэг 9 хил хязгаарын муж орныг шат хувиан хамарч утга зохиол дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урлагийн төрлийн хамарч байна. Ажиллах нь өргөн олон утга урлагийн ажилтдыг зохион байгуулан хөдөө тосхон малжих хорон шугуй торон говь нутга хил хязгаарын 1-р фарад харуулын газрын цэргийн хуарнд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлэгтэй хүчин чадалтай утга урлагийн содон бүтээлийг толиулах болно. Тос удаагийн сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнхэн бүх улсын нэрт урлагчин ихтэй сургуулийн багш залуу уран бүтээлчдийг хамарч хил хязгаарын 9 муж орныхын тус газар орны утга урлагийн голлогч хүчнийг сунгахан томилж бүх явцад бүлгийг дагаж бүх улсын нэрт хүмүүс болон үндсэн шатны утга урлагийн ажилтнуудын соёлын харилцаа солилцооны тавчингийг байгуулах болно. Эхлэлтийн ёслолын дараа Өвөр Монголын ардын дуу цуглуулах ажил жинхнээр эхэлж бүлхмэн утга зохиолын зохион бүтээлэг дуу хөгжим бүжиг уран зураг гэрэл зураг зэрэг 3 дугайлан хуваагдаж Хянган аймаг Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрч ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий өрнөлөв. Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн бүсэн бүмгийн манглай шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын бүсэн дээрх баян тамирын боловсрлын төвд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн бүсэн бүмгийн тамирчин Хулгамбар хотод цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөөн явуулж Дундад улсын залуучууд багчуудын бүсэн бүмгийн тамирын залуу насны цог завхааг бадруулах болно. Уралдаан нь Дундад улсын мөсөн бүмгийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Хулгамбар хотын баян тамирын төвчөөс даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бүмгийн манглай шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олноос хөтөйтсэн мус часны их байлиг болон Тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжөд түшиглэн Хулгамбар хот нэгэнт манай улсын мус часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тус удааны бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бүмгийн манглай шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бүмгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх харилцан суралцах тавчин хангас нар баггүй нэгч манай хотын мөсөн бүмгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно. Манай хорооны мэд одоо бол яг шугуй торны хээрийн жимс ногоо боловсрж зах дэлгүүрт барлуулах уйрал байж гэгэн голхотын лунфэн зах дэлгүүрт эл төрлийн шин сургаг хээрийн ногоо хээрийн шүүслэг жимс мөөгийн хатан болон хараа дүүрэн өрөвдөн гэгэн голхотын цол байгалийг бохирдлгүй шугуй торны орчин тойрон нь эдгээр амтан цөвөр сайхан шим тэжээлэр өлвөг онцлогт бүтээгдэхүүнд ашигтай нөхцөл хангасан байна. Гэгэн голхотын лунфэн зах дэлгүүрт хөр хөгжөнөөр бялхаж, эл барааны дэлгүүрт хөрийн мөөг хөөх жимсгэнэ зэрэг эл төрлийн хөрийн бараа бүрэн гүйцэд байна. Нэг сахс хөрийн мөөгийг тэгшлэн тавьж, ойшуугийн дунд наранд ээж салхинд хатахаар дамжин, аяндаа шар хүрэн өнгөтэй хатаамбал болж хувирэн, мөөгийн бүрэн бүтэн уул дүрс байдлыг ч хадгалж чадна.
Эндэх байгалийн хээрийн жимс ногоо болон мөөгийн төрлийн цөөн бүс хотын ард зугаацэгчдийн анхаарлыг татаж бөөмөр худалдан авч байна. Нутагдаа бүтсэн хотын ард Ван Чуэн Лун сурвалжилганд хэлэхтэй. Би бол тус газрын хүн Гөвч Би гихэн голоос салаад нэгэнт 20 гари жил болж байна. Энэ удаа завшаан таарад нутгийнхаа зуны улирлын өнгө зөмчийг сонирхон онц гаралтыг амсахаар ирлээ. Багдаа иддэг эдгээр байгалийн зүйлийг гадна газрынхтай адилхахын аргагүй. Энэ үнэр амт ёстой нутгийн минь үнэр амт та гэв. Жэжиангийн зугаацгч Чэн Ян сурвалжилганд хэлэхтэй. Гэгэн голын уур амьсгал нилээд сайн манай энтхээс хол ширүүн учирна Жэжиан маш халуун байдаг. Зуны амралтад хүүхэд настай дагуул

наадхаар ирсэн байна гэв. Гэгэнгол хотын Лүүлийн шан хөөрийн барааны дэлгүүрийн дамал Тангзжэн сурвалжилганд хэлэхтэй. Одоо хамгаасаа хүрээлэлтэй бүтээгдэхүүн бол дарын хээрийн шид мөөг болно. Тэр бол манай шугуйт орны эрдэнэт идэм болно. Зүүн хойт орны шид мөөг маш амттай байдгаа гэв. Шин сургууг хээрийн гаралтай цуглаа маймад үнэр ханхалт дэлгэгдэж тухайн газрын суугаал ард цуглаа маймагаар тойрход гадны орны зуулчлагчид ч шугуйт орны онцлогийг амтлахаар тусгайлан хүрэлцэн ирнэ. Уул тал ой шугын хүмүүсд байгалийн хэшгээ сойрхоход энд оршин амьдраа ард түмнэн их байгалаа төшин өнх тайван амьдралаа босхон. Шин барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоо Лөвшин Ё талын мэдээснэр ойрын өдөр шин барга баруун хошууны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчуудын суудлын хурл жичи үдэн мордуулах ажиллагаа амжилттай явагдав. Үйлчилгээний хугацаага амжилттай биелүүлсэн сайн дурчууд удалгүй Умрат хилийн үндсэн шатнаас аярлаж хил хязгаар орны гүн зузаан хайр сэтгэлэг болон үнэн бүтээн үйлдэлгээр хүний амьдралын шин аянаа өлгөх болно. Ажилханд сайн дурчуудаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагнал жичи шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагнал хүртгсэн хүмүүсийн төлөөлөгчдөд өгсөн чухал хариу захидлын зориг санаа. Жичи ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингээс Шэйит баг сургуулийн хил хязгаарыг хамгаалж сургаан хүмүүжлийг дэмжих баруун орны төлөөлөгийн сайн дурчуудын үйлчлэх ангийн гишүүдэд өгсөн хариу захидлын зориг санааг хамтар суралцаж сайн дурчуудыг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат цээжилж хүний амьдралын шин шатанд үргэлжлэн итгэх зорьгоо бат тхан өөрийн хариуцлага зоригтойгоор үргэлжлэхийг хөтлөн жолоодов. Суралцлага дууссаны дараа шин барга баруун хошууны өвөллийн хороогоос үйлчилгээний хугацаагаа амжилттай биелүүлсэн сайн дурчуудад сайн дурын үйлчилгээний үнэмлэл, ярвалтрын үнэмлэл, шангалын тэмдэг зэрэг дурсгалын бодлоос таран өгч үйлчилгээний үүргээ амжилттай биелүүлж үндсэн шатанд үзүүлсэн хувь нэмэрд гүйцэд нотлол төгсөн байна. Удалгүй ажлын байраасаа салах гэж байгаа 3 дэрс сайн дурчуудын төлөөлөгч урд хожид үйлчилгээний хугацаанд их сэтгэлгэлээ хуваалцаж 2 дугаар их нутгаасаа салж ядаж байгаа сэтгэлэг болон ерөөл зүгнэлээ дэвшүүлж шин цаг үеийн залуучуудын оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Шин барга баруун хошууны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчин Жинг сурвалжилганд хэлэхдээ баруун оронд үйлчлэх ажиллагаад оролцсон өдрүүдэд би үндсэн шатанд бууж олон түмэнд үйлчлэлээ. Хойшид би сайн дурчуудын уг санаагаа бат цээжилж үндсэн шатны боловсрал дундах хариуцлагаа үргэлжлэн үүргэлнэ гэв. Дур сонирхолт ажиллагааны гогцоонд сайн дурчуудаас усны лонхо булиалдах зэрэг тоглоомд дугуйлан хуван оролцож олноро баяр хөөртэй уур амьсгалын дунд сэтгэлээ ойлголцсон хамтар тоглов. Дараалхамда шин барга баруун хошууны өвөллийн хороо байнгын чанартын харилцаг тогтцоог үргэлжлэн байгуулж сайн дурчуудын үйлчилгээ болон мөрдөн халамжлах ажлыг үнэн хөө сайтар хийж өргөн олон залуучуудыг улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсэд залуу насны хүчин чадлаа өргөхийг зоригжуулах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сонирмтой 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл.

0: хам сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр төрүүчийн нэвтрүүлгийн залган чүсгийг та бүндээ хүргэх болно. Хүлээн авч сонсноо.
1: Тэгэхдээ биний байгалснаар одоо миний ясны ана ойлгож юмсээр бодоно. Монгол үхэн ана жан сургалт болоод монгол үхэн хөрс бол одоо нэгэнтэй өвдөржээ. Яагаад одоо хөрсөнд өвдөж байгаа бол монгол үх бол манай анхд одоо орн нутгад байсан хүн болгоон баригддаг. Одоо 13, 18 өрхөд бол бүх үлний хэмжээнд хүссэн байдаг. За тэгээд нутгийн хаахмад сайн бүхчүүдээ дагаа барилдахаар нь бол нэр алдар манддаг, нийгэм нийтэд үнэлэгдэж бүх гэдэг соёлын одоо сайхан жилийг одоо улам илүү хөгжүүлж өнгийн жүлгэж явдаг юм учир байдаг. За тэгээд энэ юм бол одоо байхгүй болжээ. За тэр үеийн Ахмад Томатай улсуудын сургалыг одоо хүлээдэг байсан бүр хүлээхэн байсан. Одоо хүүхдүүчэн багаасан бүр өөр тишээ явцсан болсон. Өөрийн нутгуусандаа байгаа хөрсчөж жан соёлоо сурахгүй хүнийхээ сураад ирдэг болсон. А нөгөө нэг нь одоо монгол өх хүл багаасан монгол өх гэж одоо анханд дөнгөд алхаж гişгэж сурах үед бол ээж аавынхаа өвөндөр өвөөгөө өвөлдөр баг бүх болох гэж ингэж чирмэж аавын ч өвөөд бүх болох гэж ингэж гүтэлж чирмэж нэг хүний бүх болгодог одоо үрэн зүйл байхгүй. А тэр мөрдрэм одоо бүр сургууль соёлын мод орсон бүр одоо сургуулийн хүрээнд бүтэлхийн бүх мэрэгжлийн бүх голсорсон өнөө хүүхдүүчийн тэр бүхний сэтгэхгүйгээр тэр бүхний тэжээлийг гүтсэн учраас түүнээр л одоо ирж монгол үхий орлог барилддаг болсон учраас ийм арив яшиг маргаантай жийл гардаг болчээ. Монгол үхий чинь мөх мэрэгжил нь өөрчлөгдөж байна, жирэх санаа нь өөрчлөгдөж байна, орчин тойр нь өөрчлөгдөж байна, уламжлал жаргамжиж авах хүмүүс нь ч өөр болсон байна. Тэгээ чимэнд нэрийн төлөө цогддог болсон, мөлхдөг болсон. А барьж хийч нь сулхан болсон, гэрэх санаа нь сулхан болсон. Ийм учраас та монгол өхөл бас одоо энэ тал дээр маш их хүнд гिचүү байдалд орсон юм аа. Одоо зараад хэдэн жил болсон. Энийг бас манай ахуд бас энийг үжид бодож сэтгэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас зүйлс одоо монгол өхийн энэ жилүүдийг бас бидний орнотогтой байгаа жилүүдэд бас илүүжихэн хамгаалье, илүүжихэн уламжилж өмчлөөр байлгажих нь үгүй юм уу бас бодож байна. Тэг Монгол өхөл бас зүгээр одоо бид өнөөдрийг ярилцаад нэг хэдэн үнэ хайж ясна учир бишээ. Тэрнэр чи хол илүү аюултай жил одоо бас гарч ирж шүү, оршиж шүү. Би та нар мэдэх хэрэгтэй. За чигээр одоо энэ чинь хүнээ нэг насны хөгжил хүн сайн хүн болох, сайн нарлттай хүн болох, сайн бүх хүн болох чинь бас 20 наснаас өмнө сурсан жилүүд нь цүүлийн насын төлөвшлийн тогтоод гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн хүүхдүүд чинь бол бүр одоо сургуулийн хүрээнд орчин тойронд мөрөгжлийн бүх төрхийн бүх юм уу, чөлөөт бүх юм уу, жүдөө бүх юм уу, жүнгөөшө бүхэд бүх барилдаа сурцсан болоод 18-аас 20 нас хүртэл сураад одоо 20 насаас шин тэрийн сургийн монгол өх сургийн монгол өхийн жаагаа тэрхээр сурдгуу дарга толгоонд нь дандан өөр юм ингээ шаалыг өгсөн. Тэрийг нь одоо баримтлаа тэнэнгүй одоо барилдаад монгол өхийн чинь чат жил одоо наадмын хүрээнд орж ирэхгүй болчихсан юм аа. Одоо олон хэдэн өнө одоогийн явагдаж байгаа нэр наадам бол яг бүхчүүдийн одоо барилдахаар гол чумгоон болгож явж яг энэ цагийн тал дээр бол бүхчүүдэд барилдах чагуудыг хангамжтай олдож явахгүй шүү. Олгож явахгүй бас. За одоо энэ орчмын нэг 15-20 жилийн гээд ажиллаад байхад ер нь бол бүхэд бол нэг хангалттай барилдаа жоохон өрийн саний үчиг тэгээ сүрийн саний хаачих юм бүхчүүдийн байдлаа цаагаар хангалттай өгсөн нэр том чөөх. А одоо манайхны одоо нэг би бол нэг 90-д оны хэдэн нэрийг сайн чөөлж байна. Тэр 90-д оны хэдэн нэр дээр нэг асар хэдэн сайхан жил надад харагдсан. Би одоо 93 он би гошуу нэр янх удаа үйдэж байна баруун юм дээ. 93 94 он би 2 жил дараалаад ата 17-18-тэй хүүхэд гошуун найр ирч чадгал барилжээ. За 93 онд бол нэг найр ирсэнтэй бол нэг хоёр бүх хонс юм. Тэгээд бид одоо тэр баг юм чинь дээ одоо найр үжих шиг сайхан юм байхгүй. Бүх барилтхий харах шиг сайхан зүйл байхгүй. сургууль байсан. Тэгээ бид одоо авгийн кан гэрээс жүйшнэн гүйжиж одоо нарийн талд өгдөө өөрт басаад 6-анчиг хагас өнгөрөө бид нарийн талд очилсан байсан. Тэгээд үчгэд хураач үчгэд 7-анчиг хагасын үед тэр хонж уйсан уйж хансан хоёр бөхчүүдийн дуудж 7-анчиг хагасад гүцөхдөө а өчигдрийн одоо уйж хансан хоёр бөх хурд ирж одгож барилдаа тарай хүлээж ийна гэд нарийн тал байд гүцөгч жаргаж ийн. Дэмий хөдөлгөөн хоёр хүн аяар байрлалтаа чигээр одоо наригдсан байна. Тэгээ нэг учир. 1995 онд одоо би Жүүжинтнээ Баян Өврийн найр дээр одоо би очиж ий. Аа, очиод одоо энэ насыхан болсон томор аврал төрүүлсэн. Жохом өрийн сайнаар барилдаж ийж өрхөнөө жорог Монгол үлэмчийн үгийн жорог санаа төсвөр дэвчээр одоо тэр байрлалтааны арга ухаан одоо бүх юм одоо атаж хам сайхан таарч итэр нэр төрүүлсэн. Тэр нэр дээр нэг дүрм одоо энэ ариусалам асуулаа томор авралын бол нэг байрдуулахгүй гэж мандалж ич гаснаа гэж. Аа чи би бидс тендер ноцсон. Манай хараатын нэр давхарсан. Тэгээ очоод тажигаа одоо оруулахгүй эхний өдөр нь оруулахгүй гэдэг. Тэгээд одоо манай одоо жиха мажиха гэдэг юм. Юу л тавайв жиха гэдэг юм одоо бас оруулнаа гэж ард түмэн нэр хийж ин томрийн байлтахыг үүжнэ гэж сайн бүх юм сайн байлтахыг хадсуунаа. А ард түмэн нэр ардын засаг нэр хийж гаса чи нэр хийхгүй мандалтаа хэлчихсэн. А бид одоо баяур сум ардын засгийн ордын нэр хийж гаса мандалтаа нэр хийхгүй ингэж одоо нэрийн төлөвөд хөл ам явж ирсэн би сонсчээ. Тэгээд бол очистай бол гурал хийж нэг өдний өмнө гурал хийгээд тэгээд одоо томор амгийн барилдах юм зөвшөөж баяу уурсан. Заавал барилдуулна. Толгохын мандалаа толгох хамаагүй. Гэхдээ томроо барилдуулна. Томроогийн заавал барилдуулна гэж ингээд нэг нэр. Ангадууд юу шоо. Ангад одоо бид нэгний даваан дээр нэг ажиллаж байгаа одоо тэр үеийн нэг надад мөнгөс яаж өгдөг нэгэн давандар баг 10 өдөр хос бүх одоо бустаж ахсаа жоораа жохсчихсаа одоо тэгээ баригдаж би тэр үед одоо жүүж юм чинь анх удаа гарч тэгээ нарийн талга өдөд амс хийлээ бүхчүүд уяад жохснараа баригдаад үлдэтл гэв тэр усуд үүжээ сууж аа тэгээ үүжээ үдээ юм болох уу нарийн ихлэ баригдтал яа тэр усуд хайхан хайж чинь айсангон мөн жоораа жохсч тэгэхээр одоо энэ нэрийн нэгэн даваа одоо ийм үргэлжлэлтэй болоо тийм үү. Тэгээд энэ одоо томроо одоо маш одоо сайн барилдсан. Тэгээд одоо бүгдийн уяхын ууж, жирэмтэн хонж үдлж, жирэмтэн нэг өдөр барилдаа дараа өдөр нүд өнгөрөөд басан бүр үжи я бүгд нь төрөл одоо арт өмнөө сэтгэл төрсөн шүү дээ. Маш сайх. А чууд би юу яриад байна вэ? Одоо манай энэ орон нутгийн усууд орон нутгийн нэр наад гошуун сумны нэр наад ийм биш болжээ. А бүр одоо бөхчүү хамдуулж нэр хийх нь цөөхөн болсон. А одоогийн нэр наад бол өглөө өрт 7-ын ахлын эхлэл гэдэг нэр наад гэж байхгүй. А бүр одоо 8-ын цаг 9-ын цаг эхлэл нэр. Тэр барилдах цаг бол ердөө өдний өмнө цаг 2 цагийн төлөв өдний хойн бол бас нэг цагийн төлөв өдөрт нэг 2 цагийн төлөв бол цаг ангаа сүйтж байна. Жаад гол одоо нарийн талаагийг одоо авч үлж байгаа бүхчүүд ингээд үчигт байлдах цаг нь байдгүй. За энэ үдийн өмнө нэг цаг агаад энэ үдийн амар оройгийн эрт амарч энэ байдлыг жохичуулаад а нэг энэ дотроос яаж мохтой нэг хоёр цаг юм уу нэг цаг ахсын цаг гараа бол хэдийн бүхчүүд байлдах дууснаа таны бодож хэрэгтэй. Тэгэхэд амархаараа амарч илаа бүхчүүд нэр үтж байгаа хүмүүс үчгэн үжээд барилдах нь барилж энэ боллогд бас тийм шээ. Одоогийн хүмүүс ч бүгдэрэг 3 төрний хоол иддэг болсон. За одоо тэр хоолны цаг нь болохоор өлсөж ундаасна. За бүгдэрэг явж амарна. За тэгээ идэж явж амард нэг унтаж явчих ирээ нэр үтэн. За энэ дунд бүхчүүд бас идэж болохгүй. За амарч болохгүй унтч хөтөрдөн унтч бас чагаалсан гэдэгтээ унтч бас гасагдна. За энэ ч бас олон үйлдэл байдал байж. Би бол одоо яг энэ ажилч олон жил ингэж анхаарсан хэвэд бол одоо манай нэр наадмууд юу вэ? Чагийн хувьд нь бид бол илүү жихэн тавьж байгаа байлдуучуд бүхчүүд бас илүү үр дүн гарах болоо. Өлтөв жилийн маргаанттай энэ яшиг төгтөө дүрм дохтой юу бас авахгүй байл болох болов боддог юм аа. Найрааных өрт ихлээд илүү жихэн байлдуулаад өдний өмнө чихнэ 3 цаг барьдуулаад үдэд нь 2 цагийн амралт бид амрахгүй гараа байлдуулаад чи сэтэлтэй бол нэг өдөр жоор даадаа тийм дэсүүд өвчэрч юм байвал тийм бүлтгэн сургаан чи ийссэн бол жоор бид үжи ингэж болдгүй юм болно аа бодож байна. Ер нь сүүлийн үеийн дээр бид одоо чарагд үлэхгүй байсанхгүй байлдааны аваад учиргүй яшигтай байдаа тийм арай үргэлжилсэнгүй юм аа. Хүн чинь шууд учрах өнөө өдөр чинь дөрмөн ямар байвал тэрийгээ тэгэд дагаж яваад байдаг бүхчүүд. За одоо чаггүй шүү бол одоо ингэж ятраа юу юм бэ? Өртгөн шуудуудыг бас буй буяа шаардаад бас ангад бэртэнэ үр дүнгаа гаргачих юм хайж яачих үр дүнгаа гаргачих. За чи дөрмөнтэй болгоод дөрмөнч орно гэдэг. За ингэж илүү үжээ яанавэ? Бачи башаа сонгочих. Илүү үжээ яанавэ? Чагар үзлэгч. За ингэж хүлээслэгдээд дөрмөнтэй болохоор тэрэнд нь хүлээслэгдлээд бай сэтгэл ханд яваахгүй байх тэнд дээр хүрчих. За чигээд одоо илүү жилийн маргаа үргэлжлэж шүү дээ. А ер нь бол одоо нэрийн тухайн өдөр бол одоо идэж ууй бодчихын гараа идэж уугаа дахиад ирээ нэрээ үжтлээ. Байлдахын ёстой тэмдэг барилдаад явж ийн байж ийн болно шүү дээ. За үжих ёстой тэмдэг бас үжиж ийн. Хамт жиргээр одоо өөр өөрийнхөө байдлаар өгчүүлээд байна. Нэрийнхэн явчи өнгөрөөж болно шүү дээ. А одоо нэг жийл нь одоо Монгол хуя бүх байхгүй болчихжээ, төсөл өвчрөгөө болчихжээ гэдэг чинь яг үнэтэй холбоотой. Нэг их төсөл өвчрөө, нэг их уях бөхөр бид юу хийнэ вэ? Аа, тийм жохолгүй шүү дээ, байх жохолгүй. Уяа бүх гэдэг чинь өөрөө ч сайн жирэг санааттай хүний ч хөө сайжруулдаг, хүний жиргийг бол шалгадаг юм бөх шүү дээ. Аа, төсөл даадтай хүн гэдэг чинь ердөө энэ цагийн урт байхад хүнээ даач шилгдэг ийм жанраатай хүмүүс барилдаг шүү дээ. Гэтэл одоо бол чамд тийм юм шаардахгүй болчих. Ягаад одоо чи 10 минут барилдлаа цагийн тасгүй барьцсан гал хийдүүлчихнэ. Амаамарах. Тэг хүн нэг их төсөл төвчөртэй хэдэн цагаар үргэлжилсэн, хэдэн сараар үргэлжилсэн бэлтгэл сараагийн хийж өн яг ингэж байлдах шаардлага байхгүй. Яг уулнууд биднээс их байдгаар гэтэд өхүүл ингэж цагийн охор болгосноос өрөөдөөс мөхөө явчихсан юм аа. Одоо яг олиг болсон байхгүй юу? 12 минутаар баригдлаа, 8 минут боллоо, 6 минут боллоо, 4 минут боллоо, 2 минут боллоо. Жангсар байдлаар гэтэд маягийн бүхийн цараа барилт бүхчүүд наа бүх юм нь алдагдаад одоо зүгээр нэг болцсон байна. Одоо бид үл энэ ямар явах гэж ийш одоо. Аа, тэр 15 минутын нэг л жирэг санаагаар барилддаг усуудын төсвөр төвчээр төдөөсөө үжил бодол ямар хүнд гэчүү байна уу? Ямар чанг байна? Ямар жирэгтэй байна уу? Гэт нэг 2-3 минут барилдж байгаа усуудын жирэг санаа яа тэдний хүрнэ үү? Ийм болохоор би яг ингээд ажиллаад байхад одоо манай Монгол хүн жирэг санаа яг гэтэл бүхэн жирэг санаа явла. 2000 он болоход бол одоо гэтэл маягийн бүх үнсэндээ баг одоо тиймэрхүү болцсон юм. Бид нэг 90 оны сүүлчийн үеэр орж ирэх үед л гэтэл бүгэн бөгчм бол 9 минут 10 минут л барилдж ирсэн. Чигхэд бол нэг өдрийн мөн 4-5 цагийн бэлтгэлтэй нэг 2 цагийн бэлтгэл бол улсын ордонд орох хараггүй байсан. Ороо барилдаж дийлхгүй амьсгалч өгөхгүй гарч мохон мөн шүүгдэн одоо элдв жилийн муу урд үн бүр чамдар ирдэг байсан. А чигхэд одоо тэр усуд одоо тэр гэтэл бүхээс хадгалж байгаа усуд бүгдээрээ одоо тэр хараад ямар амд явсаар байдлаа одоо гэтэл юу ч биш болчихжээ. Одоо хүн өөрөд гермод нь одоо төрүүлсэн байдэн тэр бол одоо тийм учир утгаа алдаж юу бүхийн жирэг санааны учир утгах юм бол гэтэл бүх маягийн бүх нь алдсан юм хэрэггүй болчихсон. Одоо орчин болж ирээд манай бүхэл бас яг ийм жамаар жамнах гэдэг одоо эхлээ явж байна одоо. Одоо мод отовар 10 минут барилдах тийм чаггүй одоо 5-6 минут 4-5 минут барилдах зүгэл чагард авах гэж барьцсан гэж ингэж баг явна та нар ажиллаж яа чагаар ирэхэд одоо энэ бөгч одоо юу ч биш болно. Харин гэтэргэн бол бид эний тавьж яад манай орон нутгийн нэр

0: нийтэмдээ бүр болсон бүх зүйлч ажиллагаа манай үйдж гард юмч бас иймэрхүү жаргалсан сулрж байдал бай. А одоо амтан бүх хүн гэдэг чинь одоо өөрөө сайн барьдгийг боддог. Яг өөр босгүй дийлхгүй бол ятрагаад уйж өгөөд мохож өгөөд дараагийн үндэн дамжуулж өгөө гэж боддог. Энд чи одоо бүр төсөө төвчээр чагтай хамаатай живэл шүү дээ. Одоогийн бүхчүүд юм бол энэ дамжуулж нэг нэгэндээ мохож өгөх юм байл байхгүй болч. Ягаад гэвэл уулын чи чагтай байлдах юм чинь чамаа гон чагчин тулхаар нь өөр дөрмөрч маш шийдвэрлэх юм их дамжуулах хараггүй. Нэг гошуу нэгт нэр хийхэн жаралтай сайшаан бүр өөр бос гошуу нэгт чинь бүр бүгдээрээ ирч хамтаа өөрчлөлтөн чийл ганцаран тэр олон улсуудтай өөрчлөлтөд очраад бид бас яалагаад бас нэг сэтгэлийн тэнхээтэй байхгүй болохгүй дээ. Бүгд мэрэнэд ийж барилдчих юм чинь бид бас нэг дискү болоо дискү болсон ч бас амар тавьж өгөхгүй жуурж ягаад байлд нөтлж ягаад хөл сүчэн гаргаж ягаад хүнд өгөхгүй нарийнхаа төвний хүнд өгөхгүй бид бас учиргүй гомрохох зүйл байхгүй шүү дээ. Өрийн сайныг авч ирэх нь бид бас баярлуулах. Гэтэл одоо энэ өрийн сайны үүдэх юм нарийн төлөв байхгүй болчихё. За одоо нэг учир нь үлээ нэг барилдах бүхийн чагтай хамаатай жийлэл жодго. Энийг одоо манай одоо клосоо тайлах магадгүй яагаад жодго одоо чагтай хамаатай болвоо гэж. Сүүлийн үед одоо нийгэм хөгжиж ирээд ийм өлүрдэлэг болоод жодгондөр их хувирт гарчээ. Яагаад байгүй одоо барилдах бүхийн түшлэгийн барьч чаддаг хоёр гэж одоо юм уу байдаг шүү дээ. Ача сүүлийн үеиндэр болж ирээд бол жодгийн бүр өөрчлөгдсөн. Ханчин барьч байхгүй, сэнтиг онгойхгүй, бүснээ барьч нь баригдахгүй, бүрий битүүлээ автсан. Тэгэхээр ингээд бүр өөр өөрийнхөө бойд жагчуулаад өөр өөрийнхөө өвөндөнд тааруулаад ингээд жодгийг авсан. За ийм жодгийн өмсөн болоод нэрд одоо ороо барьдах нь хүн баригдахгүй. Одоо барилтаны үр дүнгийг нөлөөлдөг болсон. За ингээд барина гэж яагаад баригдана гэж яагаад чагаан бараад одоо ингээд чаг бол охор байх байдалд нийчгүй. За ингээд чагаан дуусах чинь за чагаад арахгүй одоо үл айлгах дүрмжө улам ойрхон болдог болчих.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо цагийн хараанаас болж манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан нь Гүүхүү. Нэвтрүүлсэн нь Хүсэл. Анхны ханигч Гавра, ханигч Уран Сод, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяр тий золхоё. Баяр та.

0: дөнрөөдөө алтан хонх нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За, бүрэн завгч нь энэ өдөр та бүхэндээ хүүхдүүдийн маань дуртай эл төрлийн наадмуудыг танилцуулахар болсон. За, наадам гэж хэлэхдээ зэрэгэл та бүхэн машин, тэрэг юм уу, модон морь юм уу, хүүхэлдэй юм уу гэж боддог байх та. Гэхдээ эгч нь өнөөдөр та бүхэндээ та бидэнд бүр байдаг гарийн 5 хуруу, 2 гарийн 10 хуруугаар наадаг тогломыг зааж өгөхийг бодлоо. Хүний нэг гарт 5 хуруу байдаг. Өрхи хуруу, талавр хуруу, домд хуруу, эдэм хуруу, чигчийн хуруу гэж 5 нэртэй. За, тэгвэл домд хуруу алах наадам тус наадам нь болохооро нүүдэл, малжил, соёлоос уламжилагдж ирсэн өн удаан түүхтэй монгол хүүхдийн тогломын дэх төрөл болдог. Нийгэм, цаг үе, орчин тойрны нөлөөгөөс болж энэх наадам нь баларч устдах тишэн хандсан боловч хөрхөн хүүхдүүд маань мөн хөөл сонирхолтой тоглодог билээ. Энэ тоглоом нь ямар ч багц хэрэгсэл хэрэгэлдэггүй шүү дээ. Дүгм авсархан, тагаад бас бага насны хүүхдийн нүдний харцыг гярхай болгоно, сэрэл мэдрэмжийн дээшлүүлнэ, бас таамаглах чадварыг сайжруулдаг шүү. Хэл яраг хурцлан цөөжлөх чадварыг дээшлүүлэх зэрэг олон сайнтай талтай. За, төвлө дунд хуруу олох наадам гэдэг энэх үг нь газар орны хөлөлгийн жүрээнээс болоод нэрэтл нь дунд хуруу олох эрих, нуух, барих, өсгөл, хулгайч барих гэх мэтийн адил босын нэртэй байдгаа таны нутагт юу гэж хэлдэг вэ? Эхэлж наадах үед нэг хүүгд нэг гарын 5 хуруугаа нөгөө гараараа нийлүүлээд цан гатхаад хурууныхаа үжүүрийг багал бултайлгаад хурууныхаа байршлыг аль болохоор солидог. За, ингээд солигчилж барьсны дараа аль нь дунд хуруу болохыг нөгөө найзаасаа асуудаг шүү дээ. Хуруу эрэгч нь 5 хурууны үжүүрээс нь аль нь мөн гэдгээр таамаглаад наадмын үгөө эхэлж эхэлдэг. Тус наадмын гол онцлог нь угсраа олон асуултаар нөгөө талаа мухардуулах явдал болно шүү. Ямар ямар үг ярьдаг бол та? Нэгд. Ханас ирв. Ханас ирв. Хааны ардынас ирв. Юунд явж байна? Хөх ишгийг хөөж хөөж хөхнөөр чахиж барьлаа. Хар ишгийг хашиж хашиж ханчигаараа чахиж барьлаа. Мөнгө чинь яасан бэ? Хүрчин дээр тавьсан чинь хүрэн халтар нохой зууга дутаа чигцээ.
1: Хүрэн халтар нохой чинь хаашаа дутаав?
0: Ус чиг дагаа дутаалаа.
1: Ус чи хаашаа яв?
0: Төлөө чиг дагаад явлаа.
1: Төлөө чи хаашаа яв?
0: Хон чиг дагаад явлаа.
1: Хон чи хаашаа яв?
0: Ямаа чиг дагаад явлаа.
1: Ямаа чи хаашаа яв?
0: Төмөө чи дагаад явлаа.
1: Төмөө чи хаашаа яв?
0: Буур чи дагаад яв?
1: Буур чи хаашаа яв?
0: Туулыг дагаад явлаа.
1: Туулай хаашаа яв?
0: Дэрсэн бутанд дэрдгэд орчглоо. Дэлдэн цагаан мороор хөөгд дийсэнгүй. Хулсан дотор хуртгэд орлоо. Хулгар цагаан мороор туугаад дийсэнгүй.
1: Дэрс хулс чинь яв?
0: Төймөрд шатаачглаа.
1: Төймөр чинь яв?
0: Час тарчглаа.
1: Час чинь яалаа?
0: Наранд хайлчгцээ.
1: Нар чинь яв?
0: Хөх дөнгөрийн наагур, хөвөн уулын цаагур орчглоо.
1: Гэд

гараа мулт татан авахад нөгөө нь барьсан хуруугаа алдсан бол дээлэгдснээр бодож, алдсангүй бол жалгаж, чечбөл алдаад нэгэн нэгнөө мухахаар наад.

Хүүхөө, хүүхөө, хаанаас ирв? Хүндийн хөх галаас ирлээ. Гол биш, шалвуг байлгүй. Шалвуган ч шалвуг гэнэ. Өглөө нисэн хуун галуу үдэс сая цаанан гардаг юм аа. Хуун галуу биш, хахилаг байлгүй. Хахилган ч хахилаг гэнэ. Хааны гэрийн гол нурууг дум чүмгээрээ хийсэн гэнэ. Гэр биш, өвөн байлгүй. Өвөнгөн ч өвөн гэнэ. Өмнө нь орхисон өлжигний дуу ард нь дүнгэж сонсогддог гэнэ. Өлжиг биш, дудраа байлгүй. Дудраанч дудраа да. Өчнийхөө зүүн шуудтай бутаг ачаад ажигчгүй даваа давдаг гэнэ. Даваа биш, хөвөө байлгүй. Хөвөн ч хөвөө гэнэ. Төрөнд явсан төмөний хоргол нь сүулт явсан хүний малгай дээр өндөг гэнэ. Малгай биш, тоорчог байлгүй. Тоорчгон ч тоорчог гэнэ. Өвлийн хүйтэнд өжнийхөө чихийг хүлдөөдөггүй гэнэ. Өвөл биш, зун байлгүй. Зунан ч зун гэнэ. Зун хүн зарах хийд байгаад хөлөн хүлдөөчихжээ гэнэ. Зарах биш, зуулчин гэнэ гэж өргөлжлөөд наадаг шүү дээ.

0: хаанаас ирэв?
1: Хөвөн хөвөн хаанаас ирэв?
0: Тостын галаас ирлээ.
1: Тос шүмггүй яаж ирэв?
0: Маны нутгийн жан юм да.
1: Чи яасан агтай хөвөн бэ?
0: Аг гэдэг чинь цайд байдаг, аадмаг гэдэг уудан байдаг.
1: Чи яасан шуудын хөвөн бэ?
0: Шуу гэдэг чинь давсанд байдаг, шүмэг гэдэг уудан байдаг.
1: Чи яасан жигтэй хөвөн бэ?
0: Жиг гэдэг чинь бэрэт байдаг, жигүр гэдэг шувуунд байдаг.

0: дом дохроо. Чи хаа яв?
1: Ганцинд очсон.
0: Яг гэж очсон?
1: Ном саадаг сэлбүлхөр очсон.
0: Тэгэд юу олж идэв?
1: Өвчүү алга үлэн гэдэс идлээ.
0: Надад юугий тав?
1: Өвчүүнээ бүдрхээ үлэн гэдэс тавьсан.
0: Тэр чинь хаа байна?
1: Үлэгчин нохо ичглөө.
0: Үлэгчин нохо чинь хаа яв?
1: Аргалчин хоргалчны дагаад явчихсан.
0: Аргалчин хоргалчин чинь хаа байна?
1: Дөрөс хулсны цаагуур орсоо.
0: Дөрөс хулс чинь хаа байна?
1: Төймөрт шатчихсан.
0: Төймөр чинь хаа байна?
1: Цасан дунтарчихсан.
0: Цас хаа байна?
1: Наран тайлчихсан.
0: Нар хаа байна?
1: Үүлэнд нуугдчихсан.
0: Үүл хаа байна?
1: Хөх бухын хөөлөрт орсон.
0: Хөх бух хаа байна?
1: Үхрийн сүрэгт орсон.
0: Үхрийн сүрэг хаа байна?
1: Тугалдаа очсон.
0: Тугал хаа байна?
1: Зөлдөө очсон.
0: Зөл хаа байна?
1: Гадсандаа очсон.
0: Гадас хаа байна?
1: Газар даагуур орсон.
0: Хэзээ гаргаж өгье?
1: Төхийн өвөр тэнгэрт тулж төмөөсүүл газар хүрэхэд гаргаж өгье.

0: Нохой хаачсэ?
1: Ахи дагаад явсан.
0: Ах хаачсэ?
1: Адунда явсаа.
0: Аду хаачсэ?
1: Дэрэс хулсны цаагуур орсон.
0: Дэрэс хулс яасэ?
1: Төймөрт шатсан.
0: Төймөр яасэ?
1: Цасан дарагцсан.
0: Цас яасэ?
1: Нарант хайлсан.
0: Нар яасэ?
1: Хөх бүхийн хаймарт орсон.
0: Хөх бүх яасэ?
1: Хоёр хүүхэд хөөж ягаад алсан.
0: Халаад яасэ?
1: Арсаарна ар үүрэг

0: хийсэн.
1: Хар үргэн яасэ?
0: Аргалын хужаар хийсэн.
1: Аргал яасэ?
0: Галд шатсан.
1: Гал яасэ?
0: Үнэс болсон.
1: Үнэс яасэ?
0: Салхинд хийсэд уулын араар орсон.
1: Уул яасэ?
0: Уул орондоо байна.

За хөрхэн дүүнрүүд минь ээ, сайхан өгчин та нартаа думт хуруу эрэх ийм сайхан тоглоомд ярих үгсүүдийг зааж өглөө. Та бүхэн анхаарч харсан байхаа. За энэ бол өнкрэй хөрхэн дүүнрүүд минь өдөр болгон асуудаг 1000 асуултын хариу байгаа шүү дээ. Мөн чи эн чич болиалцах үгний думанд бол олон амтны нэр нэрийдл. За хаа очисныг хэлж өгдөг. За мөн ч байгалийн хувирлыг бас хэлж өгдөг. Цасыг ус дийлдэг. Уул хаана байдаг юм бэ? Тэгвэл өнөс салхинд хийсэт хаа очисан бэ? Зэргийн амьдралд мань тохиолддог сонирхолтой хөрхэн асуултуудыг хариулж өгсөн байгаа шүү дээ. За тэгвэл эгчэн залгаа та бүхэнд 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг нүдээс жааж өгье. Хүүхдийн 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг бол Монгол хүүхдийн хэл боловсруулах удамшилт наадмын нэг жил болж байна. Бичхэн хүүхдийг хэлэнд орохтой зэрэг гэрийн хүмүүс нь гутал ховчсын өмсүүлэх үед хүүхдийнх гар хүлэн мултлан саад хийхээс зайлс хийж санааг нь төрөгдүүлэхин төлөө эрхийг хуруугаас нэхлээд тис дараалаад тусгай нэртэй болгодог билээ. Энэх тусгай нэрэдлэр нь тоолоод шигчийн хуруунд нь хүрэхэд зөөлөн имрэн бөмбөрүүлж инээлгээд хүүхдүүд баярлж хөөрч байхтан завдаад ховцсын өмсүүлдэг шүү дээ. Хүүхэд хэлд орхийн дагуу чэжлээд ах эгч болон айлын хүүхдүүдтэй хоорондоо хуруу тоолоод наадаг. Монгол нутаг өргөн уудам газар газрын зан айл хэл хэллэг адилгүй өөр өөрийн өөрмөч санын нэрэдл дуудлагатай байдаг да. Хүүхдүүд хуруу тоолж наадхаасаа өмнө тайлаг тэмээ даврахад татаж жогсоо чадна уу? 5 хурууныхаа нэрийг тоолж хэл чадна уу гэж харилцан нэг нэг насаа асуугаад хуруугаа тоолоод наадаг. Аав нь ямаа ална, ээж нь гэдэс арилгах нь, хүүн хүжүү нуглана, хүүхэд нь чөвдөл түүн, шигчийн хуруу шив гэд ширээн доогор годос годол гэж бас хэлдэг. Эрхээ мөрхөн хомхой хошуу думдийн дуулаг идэм дархан шигчээ бүвэ. Аргалын дах алтан төмөн бүх думдийн дуулаг захийн жагжаахай. Шигчээ бүвэ шив шив. Эрдэмтэй эрхээ хорт хомхай давжээн үндэр аргагүй ядам шигчээ бүвэ. Эрхээ мөргөн өмч домч думдийн ноён дугар зайсан октор бичээж гэж бас хэлдэг шүү дээ. Ууган ах эрхи уран жүнгч хомхай суман нуруу думд заяа бодогч ядам захийн манаа шигчээ. За бамбардай бахийн хүү балдан махсара баасан хорхай шигчээ айвэ. Батмайра бандан хөхрөв бат бэлжур уурхай баатар шигчээ бүвэ. Хуулч ноён ховдог ноён чагч ноён засаг ноён жаахан ноён өнчин бүүхэ, үсхий жүүхэ, өндөр өвжим, пагтар хөөрг, пагпаадэ. За, ингэж үсхэлдэг газар орон байдаг юм байна. Эрхий мэргэн, эрилчин домч, домд ноян, шагтар жайсан, өндөр бичээч. Эрдэм далай, хурдан бүг, домдийн домд, захийн жаал, жахсан бүүвэ. Барваадэ, батан туулэ, дохон довч, доливэ, бичхан бичүүдэ. Бөөр өрөгжөө, бэлчир өрөгжөө, сайхан санжин, соринжин мангнай, адуу хөөсөн бошинж. Бат бөөрэн, бадан хуруу, хой тайгч, ходоч мөргэн, бичхан жүжээ. За, ингээд олон орн нутагт олон ин хөрхэн нэр нэрийдэл байдаг юм шүү. Таны нутагт 5 хурууд ямар хөрхэн нэртэйг аав ээжээс, өвөө мөгөөс асуугаарай хөрхэн дүүнэр минь ээ.

Хөрхөн дөнрөөдөө энержийн нэвтрүүлэг өөөр өндөрлж байна. Энержийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Гавира. Хинагч уран сад ерөнхий хинагч бүрэн баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сэнхэрүүлэл. Газар орны байдлаас тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйн хөгжилтийг хаан сөвгчилж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Суур сурхан хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохын тулд урагшлан давших хүчнэн нягтруулъя. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн суур сурхан хүмүүжилийн ажлын тухай чухал жаврын халуун тусгал гаргасан.
2: Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамлан тархаасан.
1: Жолуужи Чекин улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан.
2: Ванхунин Чекин улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн мөдөний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Товараж үг юм дэ. ЕУ бол нэгэн жах дэлгүүрт суурлан өсч өндийсэн хот. Дундад улсын үйлдэн бүтээх бэлсийн чухал илрэл. Бүх дэлхийн арилжааны судсыг сэрж мэдэх амин судассан мөн. Ерөнхий шүүжи Шижинпин ЕУ-гийн хөгжилтийг тойлоор халамжилж, Жэжиангд ажиллаж байх хугацаанд ЕУ-д олон удаа хүрч ажил шинжин байчааж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг дүгнэн дэлгэрүүлсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Шижинпин чухал жабр буулгаж чухалчлагдан, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг цаашид сайтар дүгнж, сайтар хэрэглэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи Жахтан, ЕУ-гийн жижиг тавар том жах дэлгүүрийг нээж, том аж үйлсийг бүтээж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг бүрдүүлсэн юм. Энэ бол газар орны байдлаас тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэл болно гэжээ. Намын төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн аж ахуйн ухааны жаахыг судлах тасгийн эрхлэгч Жоу Жунхуа хэлэхтэн. ЕУ-гийн амжилттай үйлдэл нь бидэнд чанарлах хөгжилтийг ахиулахад газар орны байдлаас тохируулж байр тогтолтоон оновчтой олж, өөрчлөлт хийж, үүдэлт шинжилэлт хийж, давуулгаан давтан боловсруулж, дутагдлаа нөхөрлөж, чөхрөш үгийн баримтлан зүтгэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг сэнхэрүүлж байна. Бид ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал жаврын жоргсанааг гүнжгээ суралчиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтээр жолоодлого болгож, тус биеийн их баялагын давуулгатан суурлж, өөр өөрийн ончлогтой чанарлах хөгжилтийн жамыг сувгчилж, бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж уусалчих болно гэжээ.
1: Товарач хүмүүдэ, ерөнхий шүүжи Шижинпин орд суур сурган хүмүүжилийн ажилд чухал жавар өгч, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдварж болон суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сурган хүмүүжилийн өргөн олон ажилтнууд хэлэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал жаврын жарах санаагаар жолоотлох болгож, хадаас хадах жарах санаагаар элчүүлийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг нарийн найдваржуулж, сэтгэлэн нэгтгэн хүчин хамтдагж, хүчлэн чармайж хүйлс бүтээж, суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоход хүчин чадлан өргөн гэжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо суур сурган хүмүүжилийг суур чанартай, удар дамжийн чанартай ажил болгон атгаж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, суур сурган хүмүүжилийн төргөн хөгжилтийг яхуулж, сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулахад хүчтэй тулгуур хангасан байна. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагдан, шин аянд шин чаг үеийн дунд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоотлох болгож, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс моралаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, намын үүдэлд шинжлэлттэй онлоор сөх сүлдийн чохчлон хүний хүмүүжүүлэхийг чөхрөшгүй баримталж, ёс мурал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалхамжилгчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Нийшагийн хатуу үндэстнээ өртөн жасах орны сургаан хүмүүжилийн тэнхимийн суур сургаан хүмүүжилийн гажрын даргыг Түүхан ин илэрхийлэхтэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал жавар нь суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журмлал хангасан юм. Суур сургаан хүмүүжилийн хамаарагч болсноо ховд суур сургаан хүмүүжилийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэхээр харалтан болгож, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, суур сургаан хүмүүжилийг шилдэгжүүлж, яс чанарын дээшлүүлэхийг гүнжгэ ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг бөгөөд тэнцвэртэй байх ба хот хөдөөг нэг чогчжуулан хөгжүүлэхийг бүх талаар ахиулж, хожир талаар дараасын хөнгөлөх ба сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын яса чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ард түмнээс сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүжилийг сайн эрхлэхээр чармайх болно гэж. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Луган 1-р хол бага сургуулийн намын үрийн шүүжи Уурун Жин хэлэхтэн. Энэ жилийн 6 сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжи Дундад улсын Авхамт намын 9-р их хурлын дурсгалын ордон болон Нанху нуурын ховсголын дурсгалын ордноо улаан бүчтнээ тайлбарлагч нарт дотноор хариу жагтал илгээжээ. Манай хүүхдүүд чи яруу алдартайгаар тэднэ эгнэнд орсон юм. Энхүү хүсэл найдлага бол шин гараа болно. Бид үргэлжилэн улаан бүчтнээ тайлбарлагчаар гардч болгож, ховсголын улбааг хүүхдийн сэтгэлд хадыншуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургуулийг чармайн сайн эрхэлж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтөд үндсэн шатнаа хүчин чадлаан өргөх болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан сургаан хүмүүжилийн жим ёсны мөрдөж эрүүл мэндийн төрөн байранд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлгогдооны найдварч болон сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын чанар чансааг дээшлүүлж, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэл эрүүл чархаар өссөн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард олноо шинэ хүсэл шаардлагад жохжуулан суур сургаан хүмүүжилийг өргөн хөвчөнд шилдэгжүүлэн чанар чансааг нь дээшлүүлж, сургаан хүмүүжилийн төв голч байх наад жахын хороо шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Шандун мужийн Жинан хотын Шижун тойргийн Юйшу бага сургуулийн жахрал Лия илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жавар нь олноо ёс суртахуунтай хүн хүмүүжүүлэх итгэл жоргыг нэн баттгсан байна. Бид хүргэлжилэн намын үүдэлт шинжлэлтэй онлоор сургуулан ундалж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, зөвхөн шалгалтын хобби үжих, зөвхөн сургууль давшсан нормын үжих, сургууль эрхлэх өрөөсөл үжил бадлаанд хаягдах дээр үргэлжилэн хүч хан тавьж, үжил санаа улс төрийн сургаан хүмүүжил, биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр үйлдэл хийх өдөр тутмын жан сургалтад нэн гүнжхи уусалчулах болно гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан сургаан хүмүүжилтнээ жориг санааг бадруулж, багшийн мурал, багшийн суртлын байгууллалтыг чангатгаж, өндөр хэр боловсралтай тусгайтсан багшийн эгнээг хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон улс төрийн хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн харалт нэгтэй хүчлэхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралт үгүй үүдэх хэрэгтэй гэж. Сычуан багшийн их сургуулийн хичээл хүмүүжилийн гажрын байнгын ажил хариуцсан дэд дарга Жангшу илэрхийлэхтэн. Багшийн их дэд сургууль нь том улсын сайн багшийг хүмүүжүүлэх үлгүй болсноо ховд эрх биш, суур сургаан хүмүүжилд шилдэг багш хүргэх улс төрийн хариуцлага ба чагвийн үүргэн үүргэлэх хэрэгтэй. Бид үргэлжилэн ерөнхий шүүжигийн чухал жавраар журмлал болгож, сургаан хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг бадруулахыг, сургууль эрхэлж, сургуулийг жасах голлог гардаж болгож, Алмнаас үтгэлийн багшин мэрэгжлийн оюутдыг хүмүүжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль ба орон нутаг хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тавчинг байгуулж, чанарлаг багшин хангалгаар суур сургаа хүмүүжлийг чухалчлан шилдгийн өргөтгөн яс чанарын дээшлүүлж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаа хүмүүжлийг сайтар эрхлэхэд багшин суурийг баттах мэгжээ. Сургаа хүмүүжлийн яамнай суур сургаа хүмүүжлийн жуурганы дэд дарга жүүдүн бин хэлхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврад суур сургаа хүмүүжлийн хөгжилтийн хандлагт чанар, үндсэн чанар ба жангилгын чанартай асуудлыг гүнжгэ тодорхойлж, суур сургаа хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийн овга төсвийг жургалсан юм. Намын 18 дугаарыг хурлааснаа ши манай улсын суур сургаа хүмүүжил түүхэт чанартай амжилт бүтэмжолж, байршилын чанартай ховролттой болсон юм. Бид үүнээ дундаас хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдол, дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахын чухал чанарыг гүнжгэ ойлголоо. Бид Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс суралтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулж, суур сургаа хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийг тасралт үгүй ахиулах болно гэжээ.
1: Тумараа жүхэн мэдэг, дундад улсын өвхамт намын төв хороо төрийн явдлын хороо өнөөхөн шин цаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай сандлыг дарамтлан тархаасан байна. Саналт намын нийгмийн ажлын удирдах систем тогтчийг байгуулж бүрэншүүлэх, шинээр хөгцсөн чар хүрээндх намын байгууллалтыг чангатгах, намын байгууллалтаар үндсэн шатны засан чиглэлт ба үндсэн шатны засгийн өрхим байгууллалтыг жолоодн дагуулахыг чангатгах, ард олныг нягтруулах ба ард олонд үйлчлэх хадлыг сайн хийх, үндсэн баталгааг чангатгах зэрэг талаар бодтой шаардлах дурдсан байна.
2: Тубараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жаулэжи 23 өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Окамура Томиотой хэлэлцээ хийсэн байна. Жаулэжи илэрхийлэхдээ дундад Чек хоёр улсын харилцааг сайн хамгаалж сайн хөгжүүлэх нь хоёр улсын үндсэн ашиг тус ба алс ирээдүйн ашиг тустай нийцэх бөгөөд хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрэл хүсэлтэй нийцэх болно. Энэ жил дундад Чекийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой тохиож байна. Дундадын тал Чекийн талтай хамтаар чармайж байгаад дундад Чекийн харилцааг эрүүл тогтооноор хөгжүүлэхийг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тобара жүхэн мэдэ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 23 өдөр Бээжинд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарах Окамура Томиотой уулзсан байна. Ван Хүнин илэрхийлэхдэн дундад Чек хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөх явалчаа урт удаан түүхтэй юм. Өнөө жил бүл дундад Чекийн байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой болно. Дундад Чекийн хамтран ажиллах нөөц хүчин асар их хэтийн төлөв өргөн дардан юм. Дундын тал Чекийн талтай хамтар чармайж, хэн альна хан амин чухал ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж, бодтой хэрмэлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж, дундад Чекийн уламжлалт нөхөрлийн амжилтын хүчнийг дахин бадраах дуртай байна гэжээ. Ван Хүнин Тайваны асуудал болон төвөдтэй холбогдох асуудлын талаар их дундын талын жарчимд зогсолтыг танилцуулж, дундад улсын улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооныхан дундад Чекийн харилцааны эрүүл тогтун хөгжилтийг явуулахд хав нэмэр үзүүлэх дуртай байхаан илэрхийлсэн байна.
2: Тубараа жүгэн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба ам ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Элс Салам Учир болон Умартын 3 орныхан уул ус ойшугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ам ухаан амар төвчны халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хочилгын бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийн хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтынх оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогторж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.76-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
2: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчны халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчиг тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ойжирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилхан ажлыг сайн хийхээр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус ойшугай таран гажир нуур бүрд өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэхийг лавдан баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж өлсрэхэг чүлэрхэг гажрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орны бэрхийг шийдвэрлэх тайлалдаан хорчин болон хулын шаргадаагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг засаж ойжуулах тайлалдаан Хөшигийн хонхилэг Такалмаканаа элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан жирэг гурвын их бэлэг тэмдэг

0: хийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг жил хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт төрөл жилийн орно ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөнхон болж засаг захаргааны орно хуварлын жаг хижгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахийн өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжир дэх өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, өлсөж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсийг сэргийлж элсийг засахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшрлийг сэргийлж засах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 40-д улс орны сурлагтад хөрлчин ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Омортын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Зүүнбаийн орнд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбаийн орнд Хатангоолд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбаийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтэмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Товрач хэмэдэ сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэж үлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн бөөд хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын жооны жарын дуусгаад байна. Энэ гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэжүүлэх чангалахын мөрөгчлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжинэ Нангон ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон талан ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийн өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж онгочор чингэх ус тээж байсан чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны гажрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техно мөрөгжлийн тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл Буян даажи үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөн ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй, дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчинд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна.

Тэнэ шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөлжилэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжилийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээ хахара жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хөргөх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тооцоолсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8000 төхөрчи 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтын нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлхтэн. Тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжууч Лурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Одууны бийлсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонссон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд тус шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонирдуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Баян Шилэн малчлын талбай дээр жуна 50-аад онос. Одооны өвөлдөр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг бойжуулан гаргасан юм. 2020 онд дундад улсын одооны бийлсийн нийгэмлэгээс Баян Шилэн малчлын талбайх дундад улсын шилдэг өвөлдрийн одоо үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил Баян Шилэн малчлын талбай Адууны өвөлдрөн сайжруулахын дагуу Адууныхан ашиг шимийн борлуулалт Адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж арга мөхлөг анхлам чигээгээр хол хоёр тон алдаршиж явна. Баян Шилэн малчлын талбайн хонгор шууд хуваар талбайн малчин хөгжилт ингэж хэллээ.
3: Аний одоо дам адуу малж байгаа гэсэн ер нь бас адуу малж байгаа юм байна.
4: Адуу одоо хол саалын алдар одоо чигээр бар салчд.
3: Чигээр болоод гадтай дижи дижи байна.
4: 11 оноо ихлэд хийж. 11 оноо багсгаар ихлэд хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо ихлэд. Ихээр борлуулж байгаа шээ.
3: Ер нь 11 оноос дараагад борлуулын ажил үүдэг.
4: Тийм, хамх анх борлуулсан нь тэний борлуулга ааны ачаа тэний их саасангүй. 15 оноо зоож өгөрэй.
3: Борлуулга сайн болж ирсэн. Ер нь бас энэ борлуулын арга замтай болоод байна. Ер нь ямар арга замаар болов?
4: Борлуулын гадаа конформ байсан ш, борлуулга авсан юм байна.

0: хэсэг төвийн үсэг байж ирсэн. Тэр нь Авхан байнгус улс наавд. Авыг хараад үн чивэт тийш өгч. Тэгээ овоо сайн гэж байна.
1: Ер нь жилдээ мө цэгэний ард бол.
0: Жилгээр ямар ард овоо сайн. Хүчтэй гэдэг нь олтно.
1: Аа. Гэдэг үс хааж байна.
0: Энэ 40 гэдэнгүй сааж байна.
1: Хүчтэй.
0: Хүний хүчин сайн үржихгүй, хүний хүч сааж илүү бас байх юм. Сааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус бол сааж. Манай энэ их наад зүгүй саад хүн байхгүй байна.
1: Манай хувьд айлаараа мэт өөрөө сааж.
0: Өөрөө сааж юмс. Өөрөө саан хүн үрхгүй гадна хүн үслэн.
1: Яг зун намрын цагтаа мөдөө бас гол гаргалт хийдэг.
0: Гол гаргалт зун намр одоо. 6 сараас 10 сарын хоорондлоо 4 сар сааж ине гол.
1: Таны цэгэний одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдвэрийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар бол
0: таарын тэмдэгэнд авсан шууд компанид өгчих болохоор. Аа.
1: Одоо бол мөн агвын дээр компанид.
0: Тэ агвын компанид өгчих.
1: Адууны талаас бол хурдны чиглэлээр.
0: Хурдны манай
1: баян шилүүд наран тамхаар их
0: яваа. Тийм яваа.
1: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас яваа.
0: Харин манай баян шилүүд наран тамхааж байгаа тавьжээ. Эргээд сандунаас та манай усантад чивжсэн хааж тавьж байна. Энэ манай баян шилийн наран тамхааж байгаа нэг сайн нь одоо мах суухсан гэж хэлээ болно. Баяраа бүдүүн сууя сайн гар. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас нь жоохон догш юм. Сууны галтай жи хаана гэдэг. Манай баяншлын нар нутагт сүүс сайтай. Надны миний байгуулт сүүс сайтай гэж байна.
1: Ер нь энэ наран тамхат азраг тавиад үз гэдэг л болж байна.
0: Энэ чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачраг. Ингээд хөдөлж солиж байна автомднаас.
1: Ер нь бас үр төлийн талаар.
0: Үр төлний хурцтай болноос аваатнуудын хувьд гомдоосонгүй юм гэж хэлж байна.
1: Гадаас хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн одоо бас захиалаад байгаа.
0: Тийм авж байна.
1: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо марав их. Энэ талаа өөрөө бас сайхан хурд газраг үүдтэй хурдоодмын газар тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогцолтой хааж хийсэнгүй.
0: Би өөрөө оролдох нь одоо нэг зундаан гүс хацаа маван байгаад завтах болчих. Чи оролдод дийлэг байдаа өвөлдөө багсаа унжана. Тэгэл морин унах юм бол алдааг байна. Ямар унж.
1: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу байна чинь гэдэг.
0: Одоо нэг жоо гарын адуу байна.
1: Жоо гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
0: Одоо томч хүмүүс тарах юм байна.
1: Яг хава хэдийн уу эсвэл дүрэс.
0: Дүр яг дүрэслж байна. Өөрөө багсаа байна. Гол дүрэслж байна.
1: Гол дуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
0: Одоо хажуугаараас үхэр хань малж байна.
1: Үхэр хань. Цон таны.
0: Тийм цон таны малж байна.
1: Үхэр хань юу гэдэг. Үхэр бол бас энэ дантамас таны гэрээ бас цагаа.
0: Тийм цагаатай хийж байна.
1: Тэгээд ер нь таны нутгийн багтыг хараад байхад олонх нь ингээд цэгэний талаар.
0: Тийм, олонх нь цэгэний талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал малжих бас цөөхөн ч байна.
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Цагаан дээр талаар сарай. Яг сүү цагаан дээрний талаар бол.
0: Сүү цагаан төрөлний алга ууны малж байгаа мөн ч хуруу цагаан дээр хийж ичээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн цагаан дээр давтахгүй боллоо. Тэгээд сүүлд нь тэрийг анжи хайчтай жоох. Цаана чөөгөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтэй багт жоон борлуулахтай шигэд хуучаа авдаг усуд дан мөн ч удаа үргэж байна.
1: Ерөн гитний жил одоо адуу малж ивлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна? Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнүү? Ашиг орлогын ерөнхий талаас нь ашиг орлоглаа.
0: Адуу малж би одоо миний өөрийн ойлголтоор одоо 5 ушин малт төр адуулах надад яваад өгсөн харагдаж байна. Зундаан чөгөөгөө борлуулах нь намраамаас унгаан жарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн маламууд бол малыг нь буурлаа гэдээ одоо ашиг шим нь өндөр байна. 4 сар саагаад нэг гүү болоод ихтэйгээ том дүргийн орлого олж байна. Тэгмээр өндөр байна. Унгаа нь 4-5 мянгаар болчихъя л одоо том дүргийн 5 мянга залгах юм. Бас ч өгөөш юм уу бодож байна.
1: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчийн талаар.
0: Артхын дараа адуу амрах. Дурчгүй юм тийм болохгүй. Тэгээд дэр пэн ашаа хэрэггүй гадаа чадгаа голдо. Өвөл өсөн тавд өглөө болчихно. Амархаад.
1: Таны бол голдуун цэгэний а тааж үсэн талаар хийж байгаа. Цэгээ одоо ус усултаа яаж чи хийж явж байна вэ?
0: Одоо мөн сүү зүүд одоо захтууны анчаарл явна да. Одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулаа тэгээд өөр нь одоо юу гэхээр таавар чулаа шүү дээ. Тэгээ гарыг бадж байна бас.
2: Би чав бол баян шил малчлын талбайн уласттай хувар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн одоо харуулж байсан тэрээр одооны удам ухшлаа эртээ сайжруулж эхэлсэн. Бичаагийн хэн нэг үе жугаачлын газар эрхэлж, гүүварж, чигээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа. Орчмын жил чевэрч цусны адуу малжж, хурдан удмын унаг даагаан гадагш борлуулан ашиг орлого сайтай юм. Баян шил малчлын талбайн уластай хуваа

0: толгойн малчин бижа хэлэхдээ.
1: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр адуу харж байна. Одоо өөрөө одоо өөр хадуу харж байна. Манай малч одоо бүр түншвэ. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адуу адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адуу өндөр шүтэхтэй.
2: 88 оноос эхэллээ гэсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
1: 89 онд одоо нийт адуу харчихсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 инч харжээ. Тэгээ хараад одоо өөргөд тарчир одоо өөрхө малч тийм одоо тэр дагуу хүн байж байгаа үед одоо адуу хараад тэр гуусаад цаам биш гуусаагаад их зүгөө тэр үед одоо гуусаад их зүгээр энэ адуу хүн тэнд нь суу болоод энэ одоо л их сайн байшгүй адуу айрагд сур сайн өвч мотон тасна
2: тийм
1: манай хос одоо жоохон лүйдэр юм гаргадсан юм уу
2: Наяа таны үе та одоо хамтын адууг юм альчих вэ? Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
1: одоо Тэр үед одоо манай шидэн гол энд бас одоо өмнөх гадрын бод одоо жоохон өндөр кавачи адуу мальцсан биш. Кавачи адуу баха харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлдний нийтийн дагуур нийтийн одоо байхвара тэр ярахан байцсан.
2: Тэр үе одоо бас кавачи адууч гэвэл бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
1: хаа. Аа тийм ингээл сайн үйлдэл адуу
2: тэр. Ер нь тэр үед одоо яг нэг үйлдэл адуу гэхэд ер нь одоо ер нь шинэ гол юм байх утга дараа бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
1: Намаа малчих тийг адарган мөн ор ирсэн байт. Манай энд байсан шүү. Энэ сүлэнд бороос юм гэж энд адуу малчсан чангуй шиг дуугүй байцсан. Аа тэр үед одоо тэрд нь тийм кавачи адар мал одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удаастай салбарын одоо аваад атер тавна. Тэгээд нэг хон хаваж атер юу одоо хаваж ат болж. Тэгээд одоо төр үе дэргээ тэрийг одоо бүр одоо нэг даахан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө даа одоо өөртлөө бүр өндөр сүтэн ат болчихно.
2: Тэр үе одоо нэг хаваж ат уу гэж ер нь бас ямар шиг ат байжсэн.
1: Кавача адууд одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байх дүр өндөргөө одоо цусны адууий бодвол бас сайнчгүй н унахгүй ясан. Одоо н жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. Аяа энэ одоо жохом орс адуу одоо кавача нэг чинь одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо манайд тэр үед бол одоо адар тавнаа гэдэг нийт их юм даа. Автрал тавьдлаа өндөр адэр тавьж гинэ гэдэг одоо юм юм автрал тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм битгүй. Байхгүй юм тусдаа. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 онд одоо нэг тийм нэг хаваад юм л зэн өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр сүнэ хатуу малчин даа манайс. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
2: Хаваад хатуу бол ер нь энэ үртүүдийн талаар тэр тавьж ямар шиг бай. Манай энэ нутаг орон зогч.
1: Оо зогчлон зогч яа зогч. Яг тэтэр мад одоо Дими орохгүй шүү. Тэр нэ одоо эдлгүүд тэр үд бэлтчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тажин тэр үд бэлтчээр сайн. Одоо манай нийтээ одоо арчих. Сүр сайн. Одоо тэжэр юм орохгүй. Би энэ дамрах. Одоо нь өндөр шнь бол одоо бүр тажин. Одоо юу нь өндөр норм өндөр. Гаралтай одоо орлого нь бас их. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг уна голтой одоо 3 том 2 томд нэрвэх.
2: Тий.
1: Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
2: Тэрнээс нааша, кавачнаас нааша тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдрий.
1: Кавачнаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуунд баншио гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншио гэдэг адраг ав өргөд одоо өөртлөө түншиг нь ав тавьсан. Одоо энэ баншио дүүлэхгүй амт түншиг ав тавьсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахтна ингээд одоо бүр 10 хүн том надад манайх одоо жарчих нь.
2: Одоо мөхслийн талаар
1: байна. Аа, одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр кавачины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурд адуу гадаг. Тэгэл миний адууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөрөө би яар гарцсан юм унх нэ тари ууш гарцдаг. Одоо тэгэл унаг даганд мөр хулдай болчих юм амархан додор болчих.
2: Одоо ер нь хурдан адууд хүмүүдээ л
1: одоо авах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
2: Одоо бол таны ямархан төрлийн адуу?
1: Одоо одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мибо түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо алав түн алав тийм нэг хоёр төр тавьж байна.
2: Таны бол одоо хэдийн адуу вэ?
1: Одоо би нэг яг бүтэн гүүн бол нэг 40 байна.
2: 40
1: да. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ.

0: Эцмаа там нэг чэр талаад л иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсан нэг зугаарч юм аа.
1: Тий. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
0: адууны талаас орлого сайн. Ерөн өвхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавал одоо гэн. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэ надад юм ерөн одоо бүрэх юм болж байна. Ерөн сайн та. Чи ямар ч асан ингээд морь унаад явбал ямар төрөг горгов.
1: Тий.
0: Хашлын адуу морь унаад явсаар хор тоглох юм байх. Би эдэр мэл 64 хүрч. Өнөөдөр одоо морь мал тагил явлаа. Батал унжина одоо.
1: Тий. Ер нь одоо энэ масана цол цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тийжээлэгч юм уу? Энийн талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
0: байна. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
1: Тий.
0: Аа яа яах вэ?
1: Ажил орсон
0: ч. Аа ажил орсон тэргээ олж аваад ирчихнэ.
1: Хүн байхасаа.
0: Аа.
1: Таны нотхын бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн хат цэгээр их алтартай байж. Ер нь айл
0: бол. Цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлого сайн тэр. Тэр үед одоо хамтхан удаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөр хаягтгийн байх хүн сүгээр. Гүүгийн суугийн саачнаа ухра дөөрөд хэлвэл. Тэр адуу бол одоо малч бийнт бол амар. Аа тэгэд байн байв уусах ба бэлтгэртэй үл тэр өвс хэрэгч. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямар ч мал ингээд ямар ойлгох ану та.
1: Ер нь өмнө нь бол дадууны орлогод их зүгээр шиг байсаа одоо ятна энэс бас жоохон.
0: Аа жоохон дөрвөлцөө. Тэг л ингээд том томоом л алтгүй. Нэг оног тэгштэй томоом л алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
0: зүгээр зүгээр их
1: байхгүй.
0: Нэг зүгээр.
2: Хатуугаран алдартай баян шил нутгийн молчд. Уй уйын хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг өвөлдрийн адуудаа малжж адууны ашх шимэн таварч болон адууны вилсийн хөгжилтөөр ашх урлагхан нэмэгдүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд адууны вилсийн хөгжилтөөр ард болон ашх хүртнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлахын сүүлчийн хэсгийг сонслоо. Сурвалжлахан гэсэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамж очлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах, та бүхний үл амт сонссон дээ. Баярлалаа.

0: Уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бөхчулуугийн ээждэн битсэн жагтлыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жагтлы Хөлөн Бойрын радио телевиз хороноо хүслээ уянгалсан юм.
3: Ээждэн битсэн жагтл. Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бөхчулууны бүтээл. Бурхан ээж минь та мөнх тэнгэрийн амар амгалан оронд лагшин тунгалах саатаа юу? Өчигдөр орой зүүдэрэн ээж тантайхан уулзаад баярлсан гэдгийг чохом юу хэлэх үү? Цэл буурал гэжигнээс чинь онжлын салих борооны үнэр сингэнч. Өрчлөөс дүүрэн чарай нүрийн чин цаана амьдралын жаргал зовлон нуугдсан ч давхар хоёр нүднээс чинь хүсэл итгэлийн гэрэл цацраад дуун өнгөч нь хүртэл уулын хөвөрөө тод тунгалах байлаа. Хөрхий ээж минь. Хүүгээ гэсэн таны хайр сэтгэл хизээд хувиршгүй. Уулшиг босоо хүүчин таны хараанд бас л жаал хөгтөрэн шиг байдагч билүү. Төр бүрэн хүн зоныхон төлөө амьдрах нь нэг насны үнгэрэлтэй үүрэг юм шүү хүмүүс. Чармай жоо гэж амьд сэрүүн байхтаа сургаа цагсан үгэ ахин дахин давтан ярина. Дамайг зүүтнээ сэнсэрхэд үүрэг их ярьж, хашаанд ургасан гүйлсэн мод шуудтайгаа хостлон жирхэн. Хаяарж гийсэн тэнгэрийг харахад, ээжмийн тэндээс наашаан ирэх шиг нүдэнд минь бүртэлцэн. Хий бодлох гэж би дотроо бодсон ч, нүд минь итгэхгүй гүн цэнтэр тэнгэрээс салж атахыг яанам. Насан турш үннийг шүтэж төв голж явсан хүн, өөд болсон ч сүнсэн нэмгэн зулаагаар нь гарч бурхны орон тэнгэрд хүрээд дэваажны жаргалыг хэтлэн. Гэтэл хувь бие бодож хор хүнээлтэй нөгөөд үйлцсэн хүний сүнсэн

хөлийн улаар нь гарч газрын ёроолдох эрлэхийн орны 9981 тамиг амснаа хэмэх нутгийн бууралчуудын амин яраг оюу ухаантай тунгаахад миний ээч бурхан болсны лавтай. Таван хүү, гурван хүүхнээ хүний зэрэгтэй хүн болгох гэж ээж минь ёстой үсээн тоолж үйлэн үтсэн бүсгүй нэг юм билээ. Автаа хоёул тарааны ажилд өдөржин яархаас гадан үтшин хоолоо идэж басны дараа үйл ойдолдоо мөнгөцөн. Их ахын хуучирсан дэвэл боёо өмдгийг урвуулж ояад хоёрдугаар ахад эмсгэн. Хоёрдугаар ахынхийг гуравдугаар ахад гэх мэтээр өөрчлөн засаж ойж хөвөртөөд шүн дулболтол ууддаггүй байжээ. Нэн ялангуяа бүс шахааны уулыг ойгоод халамшигтай үүрөөсөн өмн духиж авдагт нь би тун гайхаж. Ээж танд ноёргүй юм уу гэж нугатаа асууж өнгөрөв. Ээж минь өөдөөс цумэсхэн инээснэ. Ээж нь ноёроо захирч чадна. Хэрвээ хүний санаагаар унтаад л байвал танус мөр нүцхэн явхуулна шүү гэв. Аав намайг муу хайнаар харснаа. Ээж чинь төмөр хөн гэж хэлж өхөн дугуур. Тэр үед би яасан томоогүй хөөхд байсан бэ? Отоо ботход чарай нүүр нэлчигнээд юу хэлэхээ олж чадна. Гэтэл ээж минь ууралсан гүмэртэй. Хүү минь баг байсаар юм чинь. Юу мэдхүү? Загнаад яах юм бэ гэж аавыг гэтэрхэн чимэлж харлаа. Үйл ойдолтай ноцолдож, унтах нойроо саатаасан ч миний ээж тахааны дуунаар босхоо юр алтаагүй. Хоол цайгаа төхнүүлээд л яарна. Намайг 7 настай жил. Их ах маань Леони мужийн их сургал шалгаж орлоо. Бөөм баяр. Гэтэл ядуу амьдралтай бидний гэрт авч хэлвэл сурдлага соёлын зардал мөнгөний өвлүүлнэ гэж аав ээж хоёрт хүнд дараас болсон бөлгөө. Хол хоёрын садан төрөл бүхнийг үлдээлгүй ирж зоос зөөлсөн болгоч бүрэлдүүлж дийсэнгүй. Архаан барахтаа ногоон бурцаг түүж зоос хувьдуулах харахыг сэтэн гаргав. Ятуу хоцронгүй тэр сагын тараачны амьдралын бутад байдлыг нүдээрээ харсангүй бол үл итгэх магад. Боловсрохоор хадаж хураадаг ногоон бурцхийг өнгөнийхэн хараар сонгож нэг нэгээр түүнэ гэдэг түүхэнд гараагүй учир юмсан. Түүхэд бүхий сэр байж нуруу тасмаар өвтгөхөр барахгүй хоёр гуй чинрээд алхахад хүчирдэн. Ээжиг дагаад ах эгч маань 5 өдөр дараалан төвлөө. Би нэг л өдөр түүхэд толгой минь ирэхэд гэрим ухарсан хөө. Ногоон бурцхийг түүгээд л зогснуу та. Түүж авчирснаа наран татаагаад цохиж хэлсэн салгасны дараа ээж минь дүүрээр дэвж цэвэрлээд сай худалдаачинд өгдөг. Доргон дутуу боловсрсан ногоон бурцхийн худалдаачид хамд дүнээр авахтаа бас жүв хөргөм тад бэлхийн өг тэрэг дүүрэн ярддаг билээ. Юу ч гэсэн ахын зардал мөнгөийг гүйцээж сургуульд нь явуулав. Айта хүжүүсээрээс эхлээд нуруу хөлийн өвдөж чинэрх арил завдаагүй байтал биднийг олж харсан айл аймгийнхан ногоон бурцаг түүхийг үүтсэн гэр бүл химээ сониуч болгон ам дамжин ярсаар домог шиг дэлгэрч гжээ. Хоёрдугаар эгч олны яраг сонсоод ээж дамжуулав. Ээж минь ууралж бачимдсан гүмэртэй. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Ярвал яраг. Чин үүдэлт гэдэг чинь тарихтын хүн их шүү. Аргалжил хүүгээ сургуульд нь явуулж дийлсэн чим болоодоо гэж хөөхө инэн. Уур амгатай аав минь тэр удаа хатхант л инэж гээд. Ээж чинь бичиг соёлыг үзүү үртэн гартлаа үтсэн болов юу үүдэн бүтөхийн хэм мэтгөө. Хүүхэд минь чармаа. Соёл алга бол сохор хүн өөр юу таа гэж бодлоо уудлна. Ээж байхтаа бидний гэр бусадтай мөр зэрэгчэн оршноо. Аав гэж олсноо ээж тушаавал өөр юу ч хамаардаггүй. Тэнгэр унсан ч ээж нь дэр тусгал хэрэгээ гэж их ихч ээж нь нар салхинд харалж болсон чарай нүүр саяртаж хагарсан гарыг харахтаа байн байн ярддаг байсныг би мэднэ. Нэгэн бүсгүй хүн өрх гөрөөнд тулж өр хүүхдөө бүүэлж явах гэхч хайлмар явдал бишээ. Салих эсрэг шугаа үрсэн мэт гэвэл нахил үг. Намайг баг сургуулаас төгсөх зүүн. Хоёрдугаар өгч ээжиг хавсарч сурлагаасаа зогсохоор гэртэ ирв. Юрдэн элгэнсэг дотн уурлж учаарлтгүй ээж минь тэр өдөр яасныг мэдгүй. Хин чамайг бичиг соёлосоо зогс гэсэн бэ?
хурдан сургуультай явж багштай буруу мэд. Цаг үе явх тутам хөгжин. Мэдлэггүй бол оршиж тогтохын аргагүй юм шүү. Миний тэр үеийг таарнуудаа өвнөөс хожим хэн сурлагаасаа зогсох гэж гэртэ харж ирвэл хүлийн хугацохыг гэж гэрийн адаарыг өргөж авмар хашгирч эгчэн гараас нь тэтгэнтэл чөрөөд сургуульд хөргөж өгсөн байжээ. Бидний хэн нэгэн шалгалтаа оройлоод шангал хөхүүлэл олж ирэхээр ээжийн хөдөлж барихын ч хөнгөн болно. Болж байна. Үргэлжлэн чармай гэж урамшуулн зоригжуулдаг зоршилтай юм. Тэгэхээр ах эгчтэйгээ бид сурлагын талаар бусдын тоосонд даахтгүй юм саан гэж зүтгэж тэмүүлдэг нь барах ээжийн хатуу чанга шаардлахаас болсон байхаа. Ээж хүн хамаг анхны багш гэдэг нь тэр ч юм уу. Энергийн тэнгэр ээж минь. 8 хүүхдэд нүд хамартай хүн болгож төрөг бүрэнтэй үйлчлүүлэх гэсэн танаа алсын хүсэл ах уу ботл өгөөмөр хайрыг жоохон юутай зүйлвэл зохих уу. Өгдөө болохын шүүдрийн усаар цайж ханч тантаа сүхэрж барьсан ч тэсхэм өвлийн шүн дуг нойроо сосорж ноётон дөвсхрийг сольж өгсөн ганц удааны ачиг тань хариулж дийлэхгүй. Хэжээ. Би тантаа осолтлоо. Анх дундын 3 дугаар оны намар амьдралын эд бараагаа авахар хошуу ороход намайг дагуулв. Би бүрэн бараатай 1-р дэлгүүрийн харангтай болд бэрийг үзэж тоохоод авах гэхэд хармана өнгөчг салан мөнгө гаргаж тоолсноо. Ээж нь дахиж ирэхдээ авч үгье гэд гарч ирэхэд би төсгөлгүй нүдөөсөө цайр гүйлгэн авахгүй хизээд авахгүй чи зоосоо ариулаа гэж зандарч дугтарснаа санвал сэтгэл өврээд юу гэж ээжэн зовоолоо химээн зүрх жимчгэнэ. Хөрхи ээж минь надад хагасчин буурсаг авч идүүлээд өөрөө нэг өдөр турш хэл дээрээ юм тавьсангүй. Ээжэ буурсаас итгэхгүй юу гэж би асуухад өглөө цай уусан болохоор үсэхгүй гэж ээж минь сүг мэтгцэнгүй өнгөрөө. Ээж минь нэг өдрийг яаж тэтсэн бол муу хүүхэн уучлаарай. Ээж минь. Халихсаар өхөр хөтлсөн амьдралын хүчээр зовоорыг би тэр өдрөөс багсааг ойлгож эхлэв. Энэ учрыг эргцүүлэн бодохоор ээж нь би улам санд дурсаад өөрийгөө чимэлдэх болжээ. Миний ээж 82-тэй да бурхан болов. Гэтэл хүүхдийнхээ аль нэг нь ч зовоосонгүй. Ах ихч хотон даваачиж асар суулгах гэхэд гар сажаад хашил хөтөө сайхаа амьсгахад агаар нь цоргох. Отхон дүүд чинь бараа болж энтэй сууя гэд огт хүлээхгүй. Намайг дагаад л нутагтаа насаараа амьдэрчээ. Гэе 80 хүрчхэд баруун тарайнд сэм очиж ирээд энэ жилийн тарайны ургалтаас үзвэл өлүү хураахан ил мэдэгдэж бий хэмээн эхнэр бид хоёрыг балан галттал сандаргахаар гэртээ суугаад биеэн гамнавал бидний санд байгаа хэрэг шүү гэж ээж гэтгэхэд жавар салхан гарч тариа мотоо үзвэл дотор ууж ирнэ гэд хөөхрөн инэ. Насаараа тариа мотоо салсангүй ээж минь нэгэмсэн хайр сэтгэлтэй болчихсой гэж бүсгүй минь сэм ярсан ч нас явсан хүнийг ганцаар хөөр гадна явхаас хичээж л байлаа. Ээж минь бурхан болоод нэгэнтэй 5 жил болчихлоо. Гэтэл зүрх нэс минь гарахгүй зүуд нэс минь салахгүй. Мөрөөдөлд минь мөнхөрч мөнх тэнгэрийн амар тайван оронд бурхан болж суугаа гэж бодоод л байна. Эдвэрл хайрын шүтэн ээж минь ээ. Бурханы орон тэнгэрийн ордон дуваажинта амар тайван сатара. Танаа үргэлжлэл бол хүүчин юм шүү. Үүнээ отхон хүмүүнэс чинь мөхөн ёсолж өргөн барьваа. 2024 оны 4-р сарын 16-ны өдөр.

0: Сайхан сонсогчдоо, сая та бүхэнд Сэв Бөхчлөгийн ээжтэйн бичсэн чагтлыг сонсголоо. Програмын дэж найруулж хөвчин хэнж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жадгаад манай радиогийн
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2008 жу 10 тоншор төгрөгт хүрч найдамнай адил огчаанаас жууны 4 чиг 5-аар нэмэгдсэн. Өөртөө засах орноос 536 төмөн төгөргийн тусгай байл мөнгө буулгаж, үндсэн шатанд ажил олсон ихтэйд сургууль төгссөн оюутад сурлагын сүйтгэлийн нөхөр өгөх юм уу, сурлагын тэтгэмжийн жиглэхийн орлон төлхөр болсон. Өвөр Монголын тарайлан их сургуулийн судалгааны бүлгэм шинэ хэлбэрийн сүн хүчлийн бактерийг илрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.

Өртөн жис хорны тав бүртгэлийн тавчаа болон улсын тав бүртгэлийн тавчаагийн Өвөр Монголын байчаалтай ерөнхий ангийн хамтран нийтлсэн тав бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг том 2810 дуншуур төгрөгдөж үл ховьсөх үнээр бодвол нэдний айдл авах чанахаас 104.5-аар нэмэгджээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн улам нэг алхам чангаруулснаар бүх орны суугаал ардын орлог үргэлжлэн нэмэгдэв. Бүртгэлийг үндэслэвэл дээр хагас жилд бүх орны суугаал ардын хүн дунджийн эжимдэж болох орлог 2,1123 төгрөгт хүрч нэдний айдл авах чанахаас 105.4-өөр нэмэгдэв. Үүнд хот болгосын суугаал ардын хүн дунджийн эжимдэж болох орлог 2,7702 төгрөгт хүрч нэдний айдл авах чанахаас 104.4-өөр нэмэгдэн хөдөө тосгон малжих орны суугаал ардын хүн дунджийн эжимдэж болох орлог том 97 төгрөгт хүрч нэдний айдл авах чанахаас 107-оор нэмэгдсэн байна.

Орд өртөн жас хорны эдийн засгаас 536 төмөн төгөргийн тусгай бэл мөнгө буулгаж нөхцөлт нийчих үндсэн шатанд ажил олсон ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сэтгүүлийн нөхөр өгөх юм уу? Сурлагын тэтгэмжийн зөвлөх нь орлон төлөхөр болов. Үндсэн шатанд ажил олсон ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сэтгэлийн нөхөр олгож сурлагын тэтгэмжийн зөвлөх нь орлон төлөх бол оюутдын үндсэн шатанд ажил олохыг жолоод нь дагуулж жоригжуулах нэг жилийн арга хэмжээ болно. Тус удааны бүл мөнгийг Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль зэрэг өөртөө жас хорны шууд хараа ихтэй сургуулаас төгсөөд үндсэн шатанд ажилласан оюутад олгох болно. Энэ төгссөн оюутдын ажил олох даралтыг бүтэмжтэй намдуулахар барахгүй. Үндсэн шатны чадвартны агнанай насны бүтэц болон тусгай мэрэгжлийн бүтцийг шилдэгжүүлж, үндсэн шатанд шин амжирлын хүчин нэмэрлэхэд тустай юм. Дараачийн алхамд өөртөө жас хорны эдийн засгийн тэнхэм төрийн бодлогын системэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүл мөнгийг ашиглах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн эдийн засгийн төрийн бодлогын оновчтой жолоодлого ба урт хугацааны бүтэмжтэй баталгаар дамжуулан жалуу чадвартай шинийг үүдэх 70-40 болон үндсэн шатанд ажиллах халуун сэтгэлгийг улам нэгалхам хөгжөөж, өөртөө жас хорны чанарлаг хөгжилтөд тулгуурлал ханган хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн бандуулах ба хот хөдөөгч зохицуулан хөгжүүлэхэд эдийн засгийн хүчин чадлан өрөхгөр байна.

Орд Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн чагаан идэвэн аймаг ботсын мэрэгжил хийгээд инженерингийн сургаа өмжлөлийн хэлтсийн голдлогтой туршилгын тасгийн Жанх Пин профессорын дагуулсан бүлхэм гинжлэх бөмбөгийн бактерийн шин төрлийг илрүүлсэн байна. Тус судалгааны үр бүтээл нь орд олон улсын микробийн хүрээний нэрт сэтгүүл, олон улсын микробийн системийн ангилал хийгээд ховсл сэтгүүлд нийтлэгдэв. Ойлгосноор энэхүү шинэ хэлбэрийн бактери бол Хөх хотын суугаал ардын гидснээс илрүүлсэн сүн хүчтэй бактерийн шин төрөл байж 2023 онд анх салган авч 2 жил гарын хугацаанд олон талаас системтэй судалгаа хийжээ. Энэ бол тус бүлхмийн илрүүлсэн жургаатх сүн хүчлийн бактерийн шин төрөл болно. Жургаан төрлийн сүн хүчлийн бактерийн жирэм нь нүүрс төрөгчийг ашиглах онц чанартай, жирэм нь идэний амар төвчнээ чанартай байж, чагаан идэ эсгэх, даршуулсан тэжээл бордоо эсгэх ба микробор өм найруулах зэрэг талар өргөн дэлгэр нэн ашиглах тал төвчнтэй юм. Ойлгосноор Жанх Пин профессорын бүлхэм сүн хүчлийн бактерийн тойронд 37 жил судалгаа хийж, бүх бөмбөрчгийн жургаа их тэвийн 48 улсаар байгаллаг эсэгсэн чагаан эд, уламжлалт аргаар эсэгсэн эдэн жиргийн 6700 гарын хувь үлгэр эд чухлуулж, 5 төм 7484 ширхэг сүн хүчлийн бактерийг салган хадгалж, бүх бөмбөрчгийн хамгийн их сүн хүчлийн бактерийн их баялагын хөмөргийг байгуулсан байна.

Сүлжээний идэ ундааны амар төвшний хариуцлагыг боттой жуулж, олон төмнөө идэ ундааны амар төвшнийг хамгалахын тулд өөртөө жисхоор найжах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө болон Мэй Тан Жиндун зэрэг идэ ундааны сүлжээний тавчин орд сүлжээгээр шахалах идэ ундааны амар төвшнээ хамтарлчааны сануулмжид гарын үсэг журж, засгийн ордноос хянан хамаарах сүлжээний тавчин өөртөө жасах, жахааллык хүргэгч хяналт тавих, нийгмэс хамтаар жасах жасалтын байршлыг байгуулав. Хамтарлчааны сануулмжийг үндэслэвэл хойшид засаг аж ахуйлал хоёр талаараа хамтарж сүлжээний тавчинд бүртгүүлсэн худалдааны өрхийн гэрч үнэмлэлийн мөдөөж ангийг сүлжээгээр харгуулан хянан шалгаж хэрэгэмгүй мөдөөж ангийг хурамгаар жохоссон худалдаачин өрхийн сүлжээний тавчинд данслуулахыг эрс хоригдох болно. Хоёр талаараа бас шилдэг жахааллыг хөргөгчийг сонгон идэний амар төвшнээ хяналт тавьгчийн тушаалыг үүргэлүүлж илчлэн мөдүүлэгчийг шанганах тусгай бэл мөн гарган жахааллыг хөргөгчдийг санаачилгаасаа асуудлын сөвөгчийг дээш мөдүүлэхийг жоргжуулахын хамт мөдөөжингийн нуучийг хамгалах өрх ашгийг батлах ажлыг чанга сайтар хийхээр байна. Тус удааны хамтарлчааны сануулмж тогтсон явдал нь мөн ч манай орны сүлжээний идэ ундааны хяналт хамааралт нь дан гагч засаг шахарганы хяналт хамааралтаасан засаг аж ахуйлал хамжилчих, их үүслээс нь засах, оюунчаар хамааран эжимдэх,

Ордос хотын Моусын элсэрхэг газрын салхины хориглох бүсийн хойд хэсгийн элсэрхэгдсэн газар шорог ерөнхийлэн засах төслийн тойрог нь орд борооны улирлыг амжиж нисгэлээр тарж ойжулах ба хүнээ хүчээр өвс тарих элчүүлийн ажлыг жалгаагаар өрнүүлж бий. Хатан голын их тохон ордны элсэрхэг жилийг сэргийлэн засах гол талбар болсны хойд 2026 онд Ордос хот 3 умартын халхавчин ойгийн инженерингийн 6-р хугацааны төслийн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1400 төмөмө биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд өлсөрхөг жилийг сэргийлэн засах талбай 600 төмөмө бий. 7-р сарын 15-ны өдөр болтол бүх хотоороо 3 умартын халхавч ойгийн инженерингийн 6-р хугацааны төслийн оны үүргийг нэгэнт 740 төм 8000 гарын мө биелүүлж, биелүүлсэн норм нь жууны 53-т ойртов. Элсэрхэг жилийг сэргийлэн жассан талбай нийт 501 төм гарын мөд хүрч, оны харалт үүргийнхэн жуна 83-ыг биелүүлсэн байна. Одоохонд бүх хотынхэн борооны улирлыг амжиж үлдэж байгаа жасалтын үүргэн төргөн ахиулж, жилийн өчс болоход 3 умартын халхавч ойгийн инженерингийн 6-р хугацааны төслийн үүргийн жуна 70-ыг биелүүлэхээр чармайж бий.

Энэ жилийн дээр хагас жилд Өвөр Монголын хилий хамгаалтын байчаалтын ерөнхийлөгч хилээр дамжсан 293 том 4000 нэгжин аянчин ба 138 том 5000 жуун тэрэг удааг байчаан шалгав. Энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас тусч ус 124 ба 134 орчмоор нэмэгдэж, ил жилийн тоо баримт нь ч юм түүхийн айдлын хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Төмөр жамын бонд нь 360 градусын гэрлийн ухаанаар шалгах байчаалтын төхөөрөмжийг эхлэн хэрэгжилж, галт тэргийн байчаан шалгах цагийг 20 минут болгон богиносгож, боомтд хөрмөгч дарийнхан байчааж, дарийнхан явуулахыг биелүүлв.

Жолоочдын машин тэрэгнээ бүрөөгөн дураар дугарган ардыг үймүүлэх үжигдлийг бүтэмжтэй жасхийн төлөө. Ойрд хөх хотын жам харилцааны чагдаагийн салаа мөчөр бүрөө дугарахгийг тусгай төрлөөр чигчлэн жасах ажиллагаа өрнүүлж, хотын 2 дугаар тойрол жамаас дотгош хөвчэйг бүхнийг бүрөө дугарахгийг хориглох оронд оруулсан байна. Жам харилцааны чагдаа голлогтой жамын уулжир онц хойлон сургуул эмэлхийн хорооч иж суугаал тойргийн ойр хаваар өнгөрөх тэрэг унаагийн хуйлаас жүрчин бүрөө дугаргах вилажилгийг чанга байчааж байхын хамт чахалгаан дугы тэргийгч голлогтой хамаарлтын өвчөнд оруулав. Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл эрүүл мэндээр ардд ашиг хүртэх 10 явдлыг нийтлж бүх хотын харших чанартай хамрын өрөвсөлттэй өвчтөнд харшлыг эсэргүүчих эмийг үн төлбөргүйгээр төгөөж байна. Харшлыг эсэргүүчих эм авах санаатай хүмүүс сүлжээн дээр эрмэлжил төвшүүлснээ дараа холбогдол бүхий гэрч баримтаан авч тогтсон эмчилгээний байгууламжид хүрч эм авч болно. Тус ажилгийг Ордос хотын Өл хошуу тойрогт жиргээр өрнүүлж бий. Суугаал ард Ордос хотын 2 дугаар ардын өмнөлгийн хорооны үйлчилгээ тавчингаар WeChat тавчингаар дамжин сүлжээн дээр эм авах эрмэлжилэн төвшүүлснээ дараа ойр хавийн хаан эм эмэлжлэг эрүүл хамгааллын байгууламжид хүрч эм аваарэ. Хүйнэн бүлгэллийн 600 төмөн тоо нүүрсэн чулуун нондог нүүрсэн үнсийн хатуу бит хаягдмал ботсыг их баялагжуулан ашиглах төсөл ойрд жүүн гарын аж ахуйн нөөлтийн тойргийн даалуу аж үйлсийн хүрээлэнд барилга эхлүүлв. Тус төслийн ерөнхий бүл оруулалт нь бараг 675 дуншир төгрөгт хүрч ашиглалтад орсны дараа жилд 600 төмөн тоо нүүрсээр суур болгосон хатуу бит хаягдмал ботсыг ашиглаж хөнгөн чагаан чахуржиж чахур хөнгөн чагаан титанай олон ишид хайл шиг 200 төмөн тоо үйлдвэрлэх болно.

Өвөр Монголын радио телевиз сорогийн одон телевизийн програм үйлдэн дамжуулах төвөөс сэтгэмжлийн төсвөлсөн 2026 оны Шилийн хотын наадмын дуу хөгжмийн нар 7 дугаар сарын 24-нээс 26-ны өдөр болтол Шилийн голын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдахаар байна. Хүлэн бойр нэрэмжит нисгэл 7 дугаар сарын 22-ны өдөр анхны аяллаан амжилттай биелүүлв. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 21-ны өдөр болтол Баяннуур хотын ганч мод хилийн бомтор дамжсан барааны хэмжээ 3000 гари төмөн тоонд хүрч, найдан айдлын хугацааныхаас жуунаа 52 орчмоор нэмэгдэж, түүхийн айдлын хугацааны бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээний тэмдэгтлийг шинтгэв. Энэ жил Түнглэн хот хотын дэсийн 10 тойрон эмчлэх ангийг зохион байгуулж, үндсэн шатнаа 1000 эрүүл хамгааллын ажилтан ба 2-р дэсийн эмнэлгийн хорооноо 1000 эмч совилогчийг ээлжлэн боловсруулахаар төлөвлөж бий. Хянган аймгийн Басы ба ундааны компанихан жилд 47 төмөн тоон байгаль гаршаан галт уулын дор хүнд ус төрөгчид хүйтэн аршаан үйлдэх төслийн 1-р хугацааны инженерийн ойрт жинкнэр ашиглалтад оржээ. Малын арлж хижгийг сэргийлж байцаах өвс бордоо хангах нэтэлж эдшүүлэхийг нэг чогцчулсан ерөнхийлсэн чанартай амьд малын арлжааны жах дэлгүүр болох Шилийн гол аймгийн Шулуух хөх хошуунаа Баяи Үхрийн арлжааны жах дэлгүүр ойрт сангийн талай болгосонд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Бухт хотод байгаа Хүнвэн шин материалын компани Хүнвэн шин материалын оюунт гэрэл чингийн нийтлэг жишээ нь ойрт аж үйлдвэр ба мөдөөж ангилтын яамнаа оюунт гэрэл чингийн нийтлэг жишээгээр сонгогдов.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлгийг Өвөр Монголын өртөн жасах орны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьжилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун буян өмнө хэсэг, зүүн буян ихэнх хэсэг гажирт үлшиж, хэсэг гажирт баг бороо юм уу, аянгат бороо орно. Үүнд Улаан хатын зүүн өмнө бай, Төнглөгийн баруун өмнө бай, Хянган аймгийн зүүн хойд бай, Хүлэн Бойрын зүүн өмнө баяр дунд зэргийн бороотой. Мөн дөрөх гажруудаар төр жуур, аян чахилгаан чахилах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй солиг урсгалын цаг агарын байдал илэрх юм байна. Манай орны баруун буян баруун хэсэг гажирт зүү өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж төр жуур 7 дэсийн салхи салхилах юм байна. Баруун буян баруун хэсэг хойд хэсэг, дунд буян баруун хойд хэсгээр агарын дулаанд 37 градус юм уу 37 градусыг давсан цаг агарын байдал илэрнэ. Алсагийн хойд бай Баян нуурын зүүн хойд байэр агарын дулаан 40 градусыг давх юм байна. Маргааш манай орны баруун буян өмнө хэсэг, зүүн буян ихэнх хэсэг гажирт үүлэрхэг. Хэсэг гажирт баг бороо орох юм уу? Аянгат бороотой. Хянган аймгийн хойд бай, Хүлэн Бойр хотын хойд байэр дунд зэргийн бороотой. Жарим гажирт төр жуур аянгат чахалгаан чахилах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй солиг урсгалын цагаагаар илэрх юм байна. Манай орны баруун буян ихэнх хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилах юм байна. Баруун буян баруун хэсэг, хойд хэсэг, дунд буян хойд хэсэг. Зүүн буян өмнө хэсэг баруун буяар агарын дулаан 35 градусаас давх юм байна. Алсагийн хойд буй, Баян нуурын баруун хойд буяар агарын дулаан 37 градус юм уу 37 градусаас давах цаг агарын байдал илэрнэ. Жарим хэсэг гажирт хамгийн өндөр агарын дулаан 40 градусыг давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун буян өмнө хэсэг, зүүн өмнө буян өмнө хэсэг, зүүн хойд буян ихэнх хэсэг гажирт үлснэ. Хэсэг гажирт жирвэсхэн бороо орох юм уу аянгат жирвэсхэн бороотой. Үүнд Хүлэн Бойрын зүүн буяар дундаас их бороотой хэсэг гажирт шүрэн бороо орно. Мөн дөр дурсан гажирт чанг хүчтэй солиг урсгалын цаг агарын байдал илэрх юм байна. Манай орны баруун буян ихэнх хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 5-6 дэсийн салхитай төр жуур салхины өрч 8 градусыг давх юм байна. Манай орны баруун буян ихэнх хэсэг гажир зүүн буян хойд хэсэг өмнөд зүүн өмнөд буяар агарын дулаан 30-35 градусыг давна. Манай орны баруун буян баруун хэсэг хойд хэсэг дунд буян хойд хэсгээр агарын дулаан 37 градус юм уу 37 градусыг давх юм байна. Алсагийн хойд буй Баян нуурын баруун хойд буяар агарын дулаан хамгийн өндөртөө 40 градусыг давах цаг агарын байдал илэрх юм байна. Дор та бүхэнд бүх орны хотын цаг агарыг сонсхий. Хөх хотонд тунгалаг 32 градусаас 19 градус. Баян хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шин 34 градусаас 24 градус. Үүхэд үйлшиж байснаа тунгалаг шин 37 градусаас 24 градус. Линхэд үүлэрхэг 36 градусаас 23 градус. Бухтад тунгалаг 33 градусаас 19 градус. Яа багшд тунгалаг байснаа үйлшин 32 градусаас 18 градус. Мэдээ нэвтрүүлж дууслаа. Нөвтрүүлэгч яргүй найруулгач чигэн хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа баяртай

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэтхэний нэвтрүүлэхэд голдуу.
2: Худан бархот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэхийг түлхэн ахиулж суралцлага хүмүүжлийн талаар бүтэ үр бүтэмж олсон.
0: 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын түмэн газрын аяллаа ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёслол Өвөр Монголын Өөрт Засах Хорны Хянган аймагт явагдсан.
2: 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын эмэгтэйхэн мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгуулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын боловсролын төвд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Хулан бархот нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох өнөөхөө атгаж буудтын ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж гүнзгий суралцсан ойлгож үнэнчин шударгаар буудтайгаар ажиллаж олон түмний тулгам хүчир зовууртай байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж олон түмний хөртөмжийн төрөлд жаргалт төрөлд амар төв ний төрөлтлийг намагдуулав. Өнгөрсөндө тархаа боторхаа тариад зоосолгүй атар шуулвал бас харамсалтай. Өөрө хамаарах цаггүй. Одоо тосхны их нь нэгдэлтийн эмхлэг нэгтгэж даачлуулан алхам дараагаа ил тодорхой болгосноос төрөөсөн мөнгө цагта авч тариа тархад санаа зовох хэрэггүй болов. Бас санаамар ажил хийж зоос олж байна. Энэ бол үнэхээр ардд ашиг хүртэх үнэн бодтой сайн явдал мөн гэж хайлар төргийн хаг болгосны Ленхө тосхны ард Ли Өнчи хэлэв. Энэ жилийн 5-р сард тосхны 450 муу тархай боторхай таран газрыг даачлуулах гэрээ тогтохыг урагштай боилуулахыг дагалдан Ли Өнчи тосхныхоо 80 гарын нутгийн хүмүүстэй хамтар тус удаагийн газар шороога амтлагжуулан ардд ашиг хүртсэн бодит явдлын шууд ашиг хүртэх

хэрэгч болсон байна. Янхэ гачааны таран газрын олонхын тархаа бутархаа тариалахад дүхмгүй ураа шиг доор зэрэг асуудал оршиж байхын дээр гачааны доторх залуу эдэрчүүдийн олонхын гадахшаа гарч хүлсэн ажил хийж газар ширэн хамааралтай дутна гас гачааны ардын орлогын нэмэгдлэг хийцгарлаж байв. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлага хүмүүжлэг өрнөснөөс нааш хаг балах синхийн үдэнэж ардын санаах сонсох, ардын саналыг хүлээн авах, ардын хүчирдлийг шийдвэрлэхийг бүх явцад туушлуулж, тосхонтын холбоолон ардын байдлыг сургуулжлах тосхоны ардын төлөөлөгчдийн ярилцах хурал зэрэг хэлбэрээр олон төмний хүсэл шаардлагыг өргөнээр цуглуулж, тосхоны ардын төвлөрүүлэн тусгаасан газар шорой сул байх, ашиг орлого бага байх зэрэг асуудлыг Тосхны 2 зөвлөл 2026 оны ардын төлөө бүтээн ажил хийх голдлогтын төрөл зүйлээр жагсаав. Төрөл зүйлийг ахиулах явцад тосхных нь сул байха газар ширэн суур тойго бүх талаар ойлгон шийдвэрлэж төсөл түүлдэржүүлэн тосхны катер өргөх дараалан газар ширэг эргэлтэнд оруулж тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж тосхны ардд сул байха хоргодлын данс өөртөө тарих өөрийн үртхийн данс даачлалтын орлогын нэмэгдлийн дансыг тодорхойлон өгч тосхны ардын эргэлзээг арилгав. Тосуданы газар шорог амтлаг жуулан ашиглах ажлын бүх явцад хууль тогтоол ёсоор эргэтгэж ил тод сайн дурын төлбөртэй байх зарчмыг баримтлан сүлжээгээр дамжуулан илэр даачлал зарлахаар дамжуулан тариалангийн эзэгнэлтийн бэйц цогчийг сонгон даачлуулж даачлалтын нарийн зүйлсийг бүх явцад ил болгож бүх гачааны ардын хууль ёсны эрх ашигийг бүх талаар батлав. Газар шорог төвлөрүүлэн эргэлтэнд оруулах нь хөвчөөдсөн, эрчимжсэн, машинчилсан эзэгнэлтийг баялуулж, газар шорон орлого болон ажил хөдөлмөр хийсэн орлогын хос шугамын ашиг орлого нь тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг бүтөмжтэй хөгжөв. Морин дава дагуур үндэстний уурта засах хошууны ардын явдлын товч бүх улсын шаны хөвчөний насчлын асрамчийн үйлчилгээний системийн шинийг үүдэх туршилтын чигийн бүтээн байгуулалтад төшөглөж алуунаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн тус хошууны асрамчийн хүрээлэнд насчлын асрамчийн үйлчилгээний төв насчлын үйлчилгээний төвийн пайсыг амжилттайгаар нэмж өлгөн нэрэг балгасны орон бүсийн насчлын асрамчийн үйлчилгээний төвийг асрамчийн хүрээлэнд оруулах шинийг өдөж албанаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн үйлчилгээний бэхлэлтийг өвдөж насчлын асрамчийн эх байлгыг өмхлөн хамтар эдлэхийг бийлүүлсэн байна. Эмхлэг нийлүүлж дэс төвшүүлсний дараа үйлчилгээний төв нь хоолумдд туслах, угаалах, өдөр тутмын харгалзал, сүйтгэл хураакуугаар ус засах, соёл бэйн тамир зуга цэнгэл зэрэг олон ишэд насчлын асрамчийн үйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж, хүрээн доторх онц хүчирдэлтийн настайчууд болон хариат орны нийгмийн настайчуудад зэргээр ашиг хүртэв. Асрамжийн хүрээлэнгийн гаднах настайчуудад чиглүүлэн ойр хавда хоол идэх, бэй угаах, сэлүүцэх зэрэг амьдралын хүчир асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэж нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний сул талыг нөхөрлөг. Хүрээний дотн гаднах настайчуудын харилцан солилцох ажиллагыг байнгужуулан өрнүүлж, настайчуудын нийгмийн харилцааны амьдралыг баялагжуулан ганцаар суух, үнчин бөлгөсөн настайчуудын сэтгэцийг бүтөмжтэйгээр тайтгаруулж, настайчуудын зол жаргалтай сэтгэлэг болон хариалагдах сэтгэлгийг туйлын ихээр дээшлүүлв. Насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ нь хариа орны настайчуудад дээд хэмжээгээр мэдрэгдэж, нэрэг балгасны суугаал ард Янжин хай тусгайлан талархлын загтал ирүүлв. Загталд настан чин сэтгэлээс бие бол нэрэг балгасны далгарын настай настан мөн хөдийгөр асрамчийн үйлчилгээний төв торж суусангүй боловч насчлын асрамчийн үйлчилгээний төвийн халуун дотн үйлчилгээг өнөнхөө хүртсээр ирв. Эндэх ажилтад ямагт эйлдэг цайлганаар өөрийн хариуцлагаа гүйцэтгэж, төрөл садантайгаа адилаар настайчуудын өдөр тутмын амьдралыг харгалзаж, настайчуудыг хавсран, өм худалдан авч, амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, бас эл төрлийн соёл бэйн тамирын ажиллагааг байнгужуулан зохион байгуулж, баярын өдрийн тохинолыг өрнүүлэн, бидэнд гүн зузаан хайр сэтгэлэг болон гэр бүлийн хариаллын төрөгдлийг үнэн сэтгэлээс мэдрүүлв. Чин сэтгэлээс талархаж байна гэвэ. Ойлгосноор тус хошууны насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв нь эх байлгыг эмхлэн нийлүүлэх үйлчилгээг доош буулгах загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж насчлын асрамжийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж хариат орны

0: Домдод улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёстой өвөр Монголын өртөн зөсөх хорны хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажилх нь уул ус он жил ардын туулсын хос шухмаар гол сэдэв болгоч 2026 оны 7 дугаар сараас 2027 оны 2 дугаар сар болтол өвөр Монгол, Гансу, Төвөд, Шинжаан, Юннан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрэн, Лёнин зэрэг 9 хил хязгаарын муж орныг шат хуван хамарч утга зохиол, дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урдгийн төрлийг хамарч байна. Ажилхан өргөн олон утга урлагийн ажилтдыг зохион байгуулан хөдөө тосхон малжих орон шугуй торон говь нутаг хил хязгаарын 1-р фронт харуулын газрын цэргийн хооронд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлгт хүчин чадалтай утга урлагийн содон бүтөөдийг толилуулах болно. Тус удааны сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнхэн бүх улсын нэрт урлагчд эхтэй сургуулийн багш залуу уран бүтээлчдийг хамарч хил хязгаарын 9 муж ордныхан тус газар ордны утга урлагийн голлогч хүчнийг сонгон томилж бүх явцад бүлгмийг дагаж бүх улсын нэрт хүмүүс болон үндсэн шатны утга урлагийн ажилтнуудын соёлын харилцаа солилцооны давцгийг байгуулах болно. Эхлэлтийн ёслолын дараа өвөр Монголын ардын дуу цуглуулах ажил жинхэнэ эхэлж бүлхмэн утга зохиолын зохион бүтээлэг дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 3 дугалан хуваагдаж Хянган аймаг, Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрч ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий хөрвүүлжээ.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн бүсэн бүмгийн мангал шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын бүсэн дээрх баян тамирын боловсролын төвд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн бүсэн бүмгийн тамирчин Хулгамбар хотонд цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөөн явуулж Дундад улсын залуучууд багчуудын мөсөн бүмгийн тамирын залуу насны цогж авахыг бадруулах болно. Уралдаан нь Дундад улсын мөсөн бүмгийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Хулгамбар хотын баян тамирын төв цогоос даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олноос хөтөйдсөн мөс часны их баялаг болон Тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжид тушиглан Хулгамбар хот нэгэнт манай улсын мөс часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тус удааны бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бөмбөгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх, харилцан суралцах тавчин хангаснаар баггүй нэгч манай хотын мөсөн бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж, нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно.
0: Манай хорооны мэд Баярт 3 өдөр явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан Хайдар тойрхийн бүрд чон гамарл мөс цастны тамирын хөдөлгөөний сууранд амжилттай өгсөж. Хөдөлгөөний хугацаанд зугаа цэгсдэг нийт 1.5 тонн хунуудаа хүлэн авч 5200 төгрөгийн ерөнхийлсэн хэрэглэгд ажиллаж. Тухайн газрын зуны уулралтын соёл зугаацлын хэрэглээний зах дэлгүүрийг бүх талаар хөгжиж хоол унт хоног буудал онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга гэрийн гадных иж бүрдсэн үйлчлэх зэрэг тус газрын холбогдол бүх аж үйлсийн ордохыг нэмэгдүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилж орон бүсэн соёл зугаацлын аж ахуйд шинэ нэмэгдлийн цэгийг байжуулж тус удааны ажилх нь машинтай тэргээр хөөрлөн аялах хөөр гадна буудлах тал нутгийн дуу хөгжим зэрэг олон ашигт эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнзгий уусалцуулж 3 өдрийн өвдөгш цуглаанд өргөн удам тал нутагт халуун сэтгэлэг ба цогж явхаар бэлгэлээ. Ажилх нь Юнлян хөөрлөн аялах Төмөн газрын Морд Баатар, Луухуугийн холбоо зэрэг 3 том улсын дотоодын хөөрлөн аялах тэрүүний хүрээ давхархтай холболон нийт 1500 гаруй хөөрлөн аялах тэрх 1200 гаруй мотор тэрх 3000 гаруй хөөрлөн аялах дуртай хүмүүс Хөлбөрт цугларчээ. Тус ажилгад өөрөн тэрэг жолоодож хээр буудлах их цуг

0: Тан хөлөн бүрийн чиглэлт уралдан, хэрлэн аялах уралдааны талбарын өрсөлдөн, моторт зүвийн өрсөлдөөний уралдан, Төмөн газрын Мордбаатарын жолоочин эзэмтлийн их багшин уралдан, том хэлбэрийн тэргэн анхын тойрон зугаацах зэрэг төрөл зүйлийг тохируулж, тусгай мэргэжлийн уралдаан ба олон төвхний сэлүүцлийн олон зүйлийн хэрэгжээ шаардлагыг хамарсан байна. Олон янзын зугаацлын уудах нь адил бус нас, Айтэл бас дур сонирхолтой зугаацсад тал нутгаас бэйдэн тохирсон зугаацэнхлийг эдлж тал нутгийн соёл зугаацлын олон хэшэд рид шидийг бэйжлэн ойлгож болтно. Ажилхан 3 шин дараалан төрөл тэмдэгт тусгай хараалагдах гол сэдвт шүнийг нийтэлж удаан мөчрийн ардын зам гүйлийн дуу гүжиг нь үндэсний гүн цусан зам гүйлийг дамжуулж тус нутгийн хөгжмийн анх тал нутгийн тусгай хөг айсыг цуураад улан Дээдшээ цахилгаан дүүрний нарган нь бүх талбан халуун сэтгэлгийг хөвчөж, тал нутгийн гол сэдвт хуар пүүжин тэнгэр дүүрэн батран дэлгэрч, уламжлалт ардын зам гүйлийн соёлыг одоогийн урсгалын эзэгнэлтийн хэлбэртэй бүрэн төгөлдөр уусалцуулж, оролцогч нэг бүрт тал нутгийн зуны шүнийн мартагдашгүй дуртахад үлдэж. Юнлян хөртөн аялах хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагч Жүү Юнлян хэлэхдээ. Тус удааны ажилхан хэрлэн аялах дуртай хүмүүсд чанар сайтай солилцооны үзүүлгийн давцгийг байгуулж өгчээ. Дараа жил бид нэн олон дур бахтыг дайчлан хэних хамгийн үзэсгүлэн сайхан тал нутагт илрүүлж оны өвдөгш цуглаанд хамтаар оролцно гэж. Хөдөлмөр хотын бүх орон бүс бүх улирлын соёл зугаацлын хөгжлийн чухал ажиллах усны хөвд тус удааны тал нутгийн баатар цүүдийн цуглаан нь өвлийн улирлын мөс цасны баатар цүүдийн цуглаантай ургаанхаар холбоолон хөдөлчилж, хоёр улиралд үргэлжилж, дөрвөн улиралд хөгжүүлэх соёл зугаацлын хөгжилтийн байршлыг улам чаашид бэхжүүлж.
1: Манай хорооны мэд Энэ жилээс нааша хайлаар тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ болон тоо баримтын хамаарлын товч сургаан хүмүүжил сургуульд орох нэг явдлын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж олон төмний тусгаал чанга байгаа ардын амьдралын хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хот тойрог хоёр шатны олон салаа мөчрийг зохион байгуулан хамжилтсан бомт шовтолж бүх хэлхээгийн битүү цагарагт үйлчилгээг бий болгож сэтгэлийг дулаацуулах засгийн явдлын үйлчилгээр сургуульд орох насны хөөгтөд сургуульд орохыг баталсан байна. Эхний хугацааны байцаалтаас ойлгосноор Хайлар төргийн 50 суугаал төргийн 22 нь нэр давхцаж асрын номерын пайс нь буруутай, үр хамын данс нь ул хөдлөх хөрөнгөний хаяг нэгдэлгүй зэрэг түүхийн үлдэгдэл асуудал оршиж байна. Орон сууч болон өрхийн мэдээ занг нээцгүй байх нь сургуульд ороход хянан харгуулахыг шууд нөлөөлж олон төмний учир явдал шийдвэрлэхэд яршиг төвөгтэй байж холбогдол бүхий хүсэл шаардлага төвлөрөнгүй оршиж байлаа. Ардын амьдралын өнөх бүрх асуудлыг өндөснөөс нь шийдвэрлэхийн төлөө ойрт хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв Хайлар төргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товч хотын үл хөдлөх хөрөнгийг байцаан данслах төв Хайлар төргийн сургаан хүмүүжлийн товч зэрэг хамаа бүхий нэгтгийг цуглуулан тусгай сэдвт хурал хуралдуулав. Өлнэгчнүүд үүрэг чадвараа эмхлэн тэглэж зөрчлийн их сурвалжийг задлан шинжилж хамтран хайн шинжих нарийн хуудсыг магдлан тогтоох битүү цагиргаар найдваржуулах ажлын тогтчийг тогтон тусгайлан ажлын голлогч хүчнийг сонгон тусгай ажлын дугуйлан байгуулж хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөөс төрүүлэн шамдуулан гүйцэтгэлгэж Хайлар төргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товч бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн шийдвэрлэх баримжааг нэгдэлтэй болгож салаа мөчөр алсалан хянан харгуулах бэхлэлтийг өвдөж асуудлыг цэгцлэн засахад дүрмийн бус төсвийг тогтоосон байна. Элнэгчийн хинэ сүлжээн дээрх болон сүлжээнээс гаднах байдлыг зэрэгээр ойлгож, хаягийн асуудлын бүх байдлыг тодорхой ойлгов. Сүлжээн дээр үл хөдлөх хөрөнгөний данслалтын салаа мөчөр тоо баримтын тавчганд түшиглэн шигшин байцаач, асуудалтын суугаал тойргийн их дансыг байгуулан нэр давхцсан суугаал тойрог хаяг балархаа. Асрын дугаар нь буруу дугаарлсныг төрөл хуваан тэмдэглэж, сүлжээнээс гадна олон салаа мөчөр хамтарсан хайн шинжих нэг зохион байгуулж, асуудал төвлөрсөн орон тойрогт гүнзгэрэн тухайн газарт нь харгуулан байцаав. Ажилтнад суугаал тойрог асрын дарааллаар гэр хөрөнгөний үнэмлэл, үр хамын данс өхмөл, бодит цогцын уудам пайстай харьцуулан харгуулж, хаягийн данслалтын жүрэг ялгаруулан бүх талаараа жагсаан байцааж данслан тэмдэглэж, мэдээ зангийн зөв оновчтой орхигдлуулгүй байхыг баталсан байна. Тухайн газарт нь харгуулан байцааж дуусгасны дараа ажиллах дугуйланг нь олон талын хяналтыг өрнүүлжээ. Сугаал тойргийн хүрээ хөвчөө асрын давхаргын мэдээ зангийг солигчулан дахин хянж нэгдэлтийн магадлан тогтоосны дараа сургуульд орохыг хянан харгуулах хүчинтэй алууны талын хянан байцаалтын тодорхой баримт бичиг гаргаж өгсөн байна. Өнгөрсний хайган нийцгүй бол Гэрийн Ахмад гэрчлэлийн бичиг гаргаж өгөх чухалтай. Одоо сургаан хүмүүжлийн салаа мөчөр хамтарсан нарин дансыг шууд үнэмшүүлж, олон түмнийг дахин давтан гэрч дуртахыг шаардгүй, хэрэг явдал гүйцэтгэх гогцоог ихэр цомхтгаж, сургуульд орох зүйлсийг нэг л удаад шийдвэрлэж дуусгахыг үнэнхүү баялуулав. Цөөн бос сургуульд орох насны хүүхдийн Гэрийн Ахмад энх ардад дүхм үзүүлэх арга хэмжээг махтан сайшааж байна. Тус удааны тусгай ажиллах бол хайлар тойргийн өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх, засгийн явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлсэн, буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээ болно. Энэх ажиллагаа нь олон түмний хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж, сургуульд орох насны хүүхдийн эрх тэгшээр сургуульд орох эрхийг үнэнхүү батлав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Сэргэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлахан. Мэргэжилтэн жуудаа.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэдчилгийг хүргэж байна. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэх тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна.

сонцгчдоо. Залгаад пэлжээн өргөх, имин голгөх дууг сонирхон аваарай.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин Чулуун Батын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

Зай хүнд зонцогчдоо, хулан байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чинь дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчдод минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмөө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

хөөгөншө үех сумбинга хоёр хүүхдгийг бодоод үжингэнэрэн. Ээ би хэжим мэшин өдрөө хаанга суулгаад миний хоёр хүүхдээ хүчүүд төрөө бүрээ туржээ гарвгсар гаригаа мал сулгадаад. Йоо үгэн болбол парандалгаа мал дулж багагн чуундалгаа мал сулгадаад. Чингэлэгэд бууж үёклэ нэгэнтэ өрөчэй. Ай би дон нэгэн чагийн ярэн алдугаас өндүү.

үе явдал гаргаж өглөө арга жамбаны. Тулаад яне ядал өчүсийн мутаа ямар бол юм утгүй өнөө үүдүү үүжиэшвэй.

0: дагуулжээ пэлдэнэ
1: хөө төбөөдөр
0: уучжи сэхэл авлаатай уучгин үйд үн жин шангванаас гарч ирсэн хүмүн болваасу нигур жүснэ байдли ууж боосу эрэлгасан нундуг ярчихсанас бэй хүндр мөрнэ дөрө жураган тай үжигдаад алган артам болвол чага мөнгөн жиди шүүржээ хой чиний овогнор чин хөнгөжлөх гэлэ би болваасу тоожишан гэдэг тоожишан дяд өргөө дараад үчгэн гэдэг үгүй юу ятсан наттай нэглэдэл чага мөрөн дээр мочэ чага мөнгөн жидиги гартаа натгаад үнээрэн наттай нэглэнди чага мөнгөн хуйгд болги буин дээр нөмсөд хой чиний нэрчин хөнгөжлөх гэлэ би болваасу маавгийн хамаг бага Түүхэн болог маа тэнчий гэдэг болов миний бүйм үүнгэж доогарж шүү. Хэвэвнэ өжинан хамгэлжээга астар хархан бакин үйосон үшу орсалгэж бээни хэдэвэр тим гэдэг болвачи. Дээн тулааны гайжра Нэр тэвчүү болвэ Хөрбө хийгэд нэр тэвтэ болбала Эмэн автав Айлтэ толдан Айлон ахта холгон гилгэж Нүгнэгний ганчдалаа дэрэхэнд Тожишан чагамүнгэн жид Жидалаа дэрсэн матэнчи Үлгүн тасоад авч Журбур журрасгал Журан жүгтэн бот өрэжи

ширэж чиэлган чиэлжэг нэрглүг гундру дөр чагалу хөрчирот авалч хиннэт шүү чидэн ураа татчих.

Олгон нэрнээ дөрөө өсгөлж дүн өвдгөөрөн хашадагсан сургын орон таван тояг ажир бол болжээлаад гар хин бит тоожин шан хан жижлаад болбол хулгын дороо өсөл өсөл унаа хин алдыжээ. Өдөлле тогшин өс бадараад ертэн өргөө.

Хамаг боллоо дээ шарааны Готрий жэга бэдл Үрджөөрэй авады Шэччээн нэдэлди Үрүсэн эдэр нээдэм үрэг ганан гарад Үрэ улааг өмөр бассээн Гүй шатгүй бээхэн бэдэ хайлоан болбол Аскэн жүүйшан болбол Шилжады гарлаа шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
өнөөдөд матенжи гэдэг чинь маш шатал дээр олбаш нэрний дөрөс гидлаад ирхэн идүү тоожишаан тосод авхын визди сэндлингал батрыжэн нэтла бутойол валвасу нэгнэн нон дилжлоо хэвэн мисуд матенчи гидлэши орбол датга журад гарэхэн визд уачэн дэрн түш түш түш түш пыс пыс пыс пыс чургад олоо дан удаад болбол чирган салгаагаад өргөөд явж үн бэдли тоожи шаан уч төсгөлгөө гээшэлдэж үн нади альяг сүмэл читэн учророн чисэн бол би болбаса үүч үхлээ үн болбол нади алан гэсэн санаагүй намад яг нот тоохсон бэдл дээр өргөөд явж ягд тоожи шаан бачуу чирган дагалаа үгүй яшнаа уман

0: жүүгүй гэдэг чинь бол бага жанжуна. Тэн тулан дээр ерэн гар үдэ.
1: Иймасан хуу яна хуу. Энэ мэн. Дүгэлэр зэн дөөр
0: аль чийгүүгүүд чатчаадагсан.
1: Хоёр элд
0: харгаад гэн мэдүү. Нэмэсэн нэсэгалэ нэмэн дэшам батаржи. Чалгуд багатэр жүүгүй хой хой хой хой.
1: Гүний харрнэ. Бэлгүүч гэж аа. Миний ахтай
0: хоёул мэйе хөтгөн журнорон.
1: Инсар балбал.
0: Хужин дараан таарул жага чавчаадагсан жүүгүй балбал ахтан дөрөсөн манади явлаад. Үн торшилэггүй бага жангжуним бололе. Хууэн хүнээ болбол жискин даасангүй үн үдрүү болбол нэг жангжун алагжээ. Чиргийн ардуудан болбол жүүгүйгий дамнаад. Чиргийн шангвандан ороад явсан ёлвэ. Хууэн хүү болбасу мүн чиргон өргүлад чиргийн хүрэндан өргадыржээ. Өнөөдрийн тулаан болбол дийлхэн тулаан тулдан хууяны хут болбол гавья тэмдүлгүү. Өнөөхтэй тулаадэнэ бэдэл үрхэл жиллуды үдрүүддөөр тасарвэ бэсэн.
1: Юг юэн шуэй нэртэн нөч
0: хууялун. Хамаа хиннийд хуяллуун урахшан давшиж.
1: Нэгэн саллаа.
0: Чиргөгий салгаан үхгэн вийсүүд хуяллуун. Бэлданы хэт талвурдар ирод хулаж бэталд.
1: Үүжи гайшуай. Үндрүүдо нарай хасгаржи. Жүүжан гэба.
0: Жүүчан гэдэг хүмүүс бол бас жүүгүй нэ ам боллоо.

Тарэвэгата пэлдане умун талвор торигро дучкин уйды. Гэн хуу яллунгдагчин болбол кого чаган жутте. Саарл мэрундарым отче. Чага мунгэнжидэги гартаан атгат хой чинди нэрчин хэнэгэжилла. Би болбасу агандур айчин алсан хуян хүнэ кэгэгэн хуяллунгэдгэ. Чинэ нэрчин хэнэгэжиллэхлэ би болбасу чужангэдгэ. Мэнэхтэ хэлон хэлэлчэж байсаар хрул болоди уусэчэ баг. Насан бакка чужанэ бэйо нэску мутту баданэ халлун багин номго. Ахтэн холлэг мэргон дөртөрэн жангдэжи атка дэхтэн жидэги сонга гадар одул нэрсэн. Хойгулэн бэй мэнни ахтэ арар нэлж атксэн жифтэг эрэдран харгэжи унгэн ватта дөши юнам батаржи унбуррэхэн галлин зуур бэйн дэрэн бугат. Мэнни ахтэ хэткэн журнуран торшилг бэ бага жангжуна батчу чидэн доногтэ жэмбэрнэ дөрсэн савадл унбэ. Жо ахтойл онныгэн тэлэн алагдан дүүрэад. Хэвэмнэ гэжэнэ хан түлэгэ сэрвэгад хорхуа тэлэнэ гэжрад. Хасэн дэдэл бэйм болвэн

Чирэгийн олтуудан чендэр хүрин Дамна чашан ябжи Чаши анаан урчошоду үгүчүй өншэнэ Үмэн талдан тэлэвжи

ау жишан чагамун оо хүнжди сонгага дэр хин виду ди хэн найне байю Yeleng da dgul tosso nulgo dastan Tishgassan dagunan Tirdoro ham mandaji Gulo tagla hissikgal Bayin dheran ugat Torshilgo wanjin arigwa shu Huni tosgo sur Huni chibchit javtgwa Warte udirin tulandar balbalan Maa tenji garjibas Сэлэр, тоожи жандэй байлдаад. Маа тэнчин дилэгсүнгэ жанжуна. Үн дийэн хайд, дилэгдэнгэ жанбэний. Эрэ чэрри, горбан удда. Чүрэ дэрэхийн вийсуд бэжийда. Читар бол-бол, гийэн хайгэ читала дунгав шуу. Айя, үн торшилэггүй үн арэггүй. Тосо жавсан бай болвол жүрхэн оногдоод алтан дэлгэнэ гэж

дээрээ гажир хан хүн болох намрид. Чиргийг нэргүүлгөд чиншан вандан нэржи. Хүр болоод чиндэрийг нь хоё ширгүд дамалжи. Хане ёншуне өмөнде тэлва дэггэн вийсүүд. Хүхшин болтон маган хүн харын нутн.

매 운늘은 달밭 우장 시리긴 벌벌 북디기 세른놀 가우야 배골바소 지르득 씹시 오그 칠레위 인위드 런진미

жийвэн шуй суужсэн орноос тан сүгрэлэн бочуу.

зүгдөө хүнжин бай. Жигшан ванны арийн хаалгаар бэлдэнэ талбарт хөрчлөө жохтож ивээ шүү. Маганглон юй ваншой ундру тэнэ дөрэн гарчу. Хотелвэн гулу жанжи. Өнөттөр хөн хүмүүн гарчажи. Ушуутан тэбэлдэн гэттэл диэллон. Түгэнө шэгий аббан гэд бигэдэ гарадэрийн мисуута. Ухши ваншой балвон. Дага жанжуэн диэллон гэ хэргод гаргасун эшу. Балбал шэнэ фэнгянжун матэллун урэх шанан давшижи өчэг абаг юаншуэй өшшо дэгар жэжан нүттур балбала чэг шангван насын гарчэр.

Маа тэлүүн болбасын нүүдүргаас лавлаад үчгэн үйдө өмөгтэй жанжуун гарж ижи. Үү халуу богондор мордош гартам болбол аар утгэн иш үрээд. Хар бүсийгі болбол мүрүндорон тэлбат улаан нолмын эл жүрэ тэргүнаа нарож. Нимгэн үлдэй чуолын дордан шахайгі болбол хүлдөө нүсгэлжи. Хой, таны боомтын дотор үрэгтэй жанжунжин бүр барчиг бүү. Чи өмөгтэй хүн байгаа юу гэж гарч ирвэ? Үхгүй таны яагаад гарч ирсэн чиний хөний обог яг өндөр хөнгөж асууин үрэн жинмий хэл байна. Чи миний нүрэгий сонсоогол өмөлөн бургон идэр хүн атка. Чихгүй болвол үрэ хүлэгэн бариндараасан нүрэгий сонсоод унаад хүчиг бол өртөмчиг бол тэр үлэг болно. Өнгөн хөдий байжгүй өнөртэй юм хүний маань гэж маа тэлүүн дотором бодж өөний үйсэд болбор рүн жинмий. Өнөө нүдэ тоги гарган нэрийн дуугар хэлж байна. Би болбасу шаңя шан уула шаңя дун агүй шаңя доорн хөболгон багшинэ хоёр дугаар шиб болог рүн жинмий гэдэг миний бүй билээ. Би юу юу шой уужине өнарн гэж хэлхийн үед маа тэлүүн дотором бодж өний хөрсөл хоол болхоо. Тэр рүн жинмий өргөө чараад маа тэлүүн гадаасаж байна. Чиний нэрчин хөн гэж лөхлээ би болвол шэн хөн жанжуу. Түчин дүмэн жиргогий дайчил жирсэн юу юу шой маа ганглунгнэ болбасу хамаг ёо э чугун болог Ма тэлэн гүдэн мэнэ вэйвэлэй. Хай гүлэн бэй. Нэгэн анну ахта хүлгий гэлгажи. Нэгэн анну бүг үхалуги тогулжи. Өсөр гуулон хай гуулан ан тэмчө дородыл хэн идө рэнжин мэй гэдэгчин өбдөс өртөмтэ толдан ма тэллүң нэжидэнди оногдөн гэджан бэни Богигон өбдгөр халд хэрчэг үгэстэр

нэмэй. Хотог учкод ямар гарын жүрэт гар хинний сүдө. Нөх чичөөд ихсэн болбол. Мателлон читар чашам богод яванав шуу. Мөнхтэй хойгүлэн бэй. Аттаражат аргүрэн нээлж. Ар хотог жолгон сал хинний сүдө. Арбын нэттэн нэсэгал арбын дөшэм батрыжи. Хойгүлэн хэмбэй. Бүнэгтээ арван тапн нутаа гучин хол болоод ирээн видэр нүнжин мэй дотором бачээ бивэн тээ бүян жоогоод үүхэнд мүйж бодон ором болбол бүгэлгий жээлулат яг жабрин дээ тэгэн гарчагад үлэгэ тэгсэн бээжэда амнаасан болбол үмээ үнэн гараад дүн үйсэд маа тэллүң болбасу үмээ үнэр самсэ удангад бүгтэл бүдэ

0: хүмжиний май жавши янни хөргөлж богнэд өрөг боож очоо гэнэран боголжуудын тасалаад галжуулж өгсөн нэтэл болмол хүмжиний майны аашигээ өч байд
1: өөр хүн өмөөнэн гарж ирэжээ санан бэлдэн гэж нэгэн жирэрэх сүн мандул

төргөн болоод толгегийн хүүр болоод чендэртэйгэн дил уулодл гэлэвжи. Жо арга басу маганглун юйвэй швэй. Миний хэн хүүнэ хүүр чендэрэгийн болбол төргөн толгийн торгөн усар холбон ойтэлба. Чуасэн сүрүн шороны дотор болж хадгалвэ. Чүхгүй болж уна халуунын болхалээ нэшилж гээд чагаад. Дарий дүргүн торгун устараа өвгөнөрөө нээ төш.

урсаж үхэй. Хасан дуур эдэлхи бэй баг мото. Хамаг дэлэнэ гажираси хакшин залбут. Хөжи үүгүүр идан балрахши үгэй. Хүшо болады чолон дүр үлдэж үхэй.

ялун дөрө хэширж үхэ. Я мөнхтэй юу юу шэ маганлуга. Хөди чинэн жобжэнан гэдэг болвши. Тэн толане ябтал арык гэмбэни. Бартын дахтандан ороод ир хинвидэ. Улдэгсэн маавгийн горван жан юм болвол өнөдрөө зилэт авгиан жахтаа октоан залвэ. Ямрыва вочере болвасу юу юу ай швай маганлунг не бий улдэгсэн горван эчи хүүттэй ганжуулт чирэгин бичгийн нэгтэлэн суна өнө утуурасаа илас болвол тулла дэний хивэй гор

хийлвэ аатагуугор улоон удуушрэ боллоогнорон чиргийн хүрэнэс гарчээ арийн ундро оолле хэжуудар горулан хүрэт атэги битүү шороги овалжээ битүлүн битүлүн оболтор бэган нэгэн овоги босгооч кэганэган хүүрчэндэр гэж бодоод Уй туфти хоглон авчээ хүүт болон насагаад болбол. Уман талдан зогдод өгөр

Жоо нэгэн жирга сүтгэлэнгүй часаасар. Мөнэхтэ мургун дугтаж байла чиргийн урандан өргөөд иржээ. Абгэ хан жахтын ноджирч. Марга юдур болвасу матэнчи хамгийн бага дугун бигар жэжан гөгөнэ хостли авсугэ гэж. Мөнэхтэ болвол марга шүдрий үлэлэ хэтин удаан.

аавыгаа хэлж байна. Сүрэн уу та? Дөр дөр мандал гэж хэлэн бит аавган болвол сүргэр гаж үвэнийд. Мөний ахтэй болвол маа теншин эвэ. Мөнгөн сөнгөн яарс өвчндам болбол хоёрын мөнгөн жиргээ дагуулаад Дэлдэнэ талбартар хуржирод хүлээж байх нүд. Бас ортой өдрийн гарч ирсэн рүнжин мэй болбаасу Кавья бүгди бэ улангат богигоон унаад гараад иржээ. Сэхэл лавлаад үжингэлэ ортой өдрийн көгөгин алсан өмөгтэй хүнө. Хой чи рүнжин мэй басу юхгэлэ би яг мүнөөгэн. Чиний нүчин хэн боллоох гэрэ маа тэнчи гэж байна. Би болвасу маа тэнчи гэдгөө. Ушот нолгэ рэнжэнэ мээгий үүл хагарьёбэжи тэлэхвээ гэжээ маа тэнчи болбол.

ойшой өндөрө тэнэд өрөд үчжээга толданан яг уучгадэр өдрийн гарч ярсан өвдөттэй өнөр гачрал болбол матенжи тэбэлдэжвэн шүү өнвэйсэд болбол ёй ойшой маганлун матен бё хурдан төрөн гарч ижан дүүгийгөн хамгалхуй болбол тэр өвдөттэй өнөр болбол ямар очоор гаргаг магтаа гэж хасгирийн вийсүүдө матэлун хуанг би ожуйдан мурджээ дүүгөн навсарангад гарадал ерлөө шүү дүүгөн болтон матэнжи үүл хугарч маги талахгүй гэж өндөр жинди сонгаажи үн вийсүүд рэнжинимэй бокруго сон маншигт дэн дэн дөшэн гарч анок дэнгэн бандэни маа тэнийё хурадри хийн мид рэнжинмэй асужимэн чи хэн боллоо гэж асуин мид би болваасу маа тэнийё гэтгэ дотром бач рэнжинмэй рэнжинимэй дотром бачэ биэдэнтэ үнэхтэ хүч гаргаж ү бэлдж байгаад юу хин буухангнарам болвол дийлэгдсэн бэдний гаргаж чишан ванне адин хаалгара тутагаад ор хин вид адаггүй хэлэн салуки дагч чишан вандур болбол хогод орчрууд Рүнжин мине босноон болбол тийм ээ. Мөн боомтын дотор авч орж ягаад. Артаа чиргэр болбол бэрэл зүгэ гэж боджээ. Аадаг ойлон дар орж ирээд үчхэн вид өнжин шангван боомт гэдэгчм болбол чулаач хаян боом толлээ. Дурвын алгат. Жуйшин барын шангара хүн хэшоорсан түүнэ хүн. Үн бом торгар хөө болбол гардил вэ болмөлээ. Дурбун хаалгатэ ийг бом тоо. Иймэрэм болбол хайлон хөөгод ороод ирин вийдүүд. Үүчи ёйшвэй хүндру тэнэ дэрэд үзжээсэн толдан хуртан дургун хаалы үүдий дарг бэ. Мөнэ ахтэ. Rinjini me

Жанданяг гэж хойлон хоож авч ийн үед хүн жин май болвасан руу тантан үжигдгүй болчих юм. Балбал ууж юй шай өндөр дуунарыг жарлаг болгож хотны дотрын байжгаа.

ауди адаго айлан ундро дуунара хасгажи гөрбөйгд чамдэлбэжи уул чидне утчур нэр тэлбэн чамдахгүй болвол илдне утчур нутгүй гожи хасгин исуд алван хоёр чиргуда эс учд ярас хоёранги чамдэлвади ухчшу Үжи ёй шуай үдрор үжижээга толнан Хэномун жэл жүгдүү болбол Исэн үхса хүйтүм дүч Холу өөр хобан турлин бүртл Хобэр жабжэж аллагэж Хасгар хэн мэд Хой чэргүдэ Ямбан үйэн осандар эдэлдэй

Үнэ толг ану хөдөтэ лобнги шатгэ хиннэтл. Кэжэн устул бэйн витүд адакойлон. Сүндэлэйн доттор матри жуги махшижи сүмбөрол нэрдөр сэнгэгар бу тухлэгтэ нэглэн дэлди алан хэрн гуай жасара бэга чун алги тулаадл ирмэ. Чо яг мэнэгтэ алан хэрн ул жасара бэга чун алгандар тулжиржи. Чун алгарагар яхклэ үн алги болбасу.

чөөжин хоорог валжуу хачраад ахтавал мэрэгон дөр дөрөн байд алан тарн рон тарэ байгаад умналги тулаад л ирвэд ягмын сундун дивэ болоод ирэн үйд аадгу хэлом болбал чинь шангман бомтны умналги толжиржээ үн умналги хинам гэлжэга үнэмтэн болбаасу бага хуугн хуаган гэшүнэ хуаян бия хамгэлжэга

Арда чирэгүү ди болбол ат гэж байсан номигом болбол Живэн дүрэн олод хадаггүй хэйли харваад ерстэн Үнвэйсэд үмно талдан болбол Матэнчи бэлдэжи хэтэ талдан болбол Гэгэгэн чимномми вангачай Дүгэн хамгэлжу Алэнзэл нүгэл жапчэл бэнэдэн

хөвч яваад байж. Үйж бодонорон. Дүүгэн болтон. Матэнчи ахта холган байдэж. Халаг үүдэнээ догур. Ягман карьягот.

Сая бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Луугардын талбай гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: Ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төрөлхөг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамзууц цэцүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлж байгаа бол Хавхан байна. Хатан болгоорой.

Хөдөлмөрхөтийн хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хам зүү цэцүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: сайн байцхан үүрхэм сонсогчдоо. Хөдөн барь хотын хамт зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн танд билчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогчд та бүхнээ амрыг гэрийн цолгоч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн танд билчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын ханд булангаар эвэн хүндснээ өөр таньсан хөшөөнө баян тухай болгосноо нийгэм тойргийн өрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвийн ариун эмчиг сурвалжлан түүнээ ажил үйлсэнхэн тухай сонсогчтойгоо хуваалцахар боллоо. Залхаад бид амьдралын ханд буланд анхаарлаа хандуулъя. Ухаан мэдлэг уран самба
1: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
0: эрүүлэнхийн мөнх талдаг
1: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
0: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
1: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, эмнэнхэн сурвалжлагч би хамт ажилтан өгчийн танилцуулгаар баян тухай болгосон онц гар авлагатай Монгол эмч Ариунтай танилцлаа. Тэрээр Монгол эмнэлгийн уламжлалт заслын аргаар олон арвин хүчир төвөгтэй архаг өвчнийг засан эдгэрүүлж нэлээд сайн үр дүн олж байна гэсэн чимэг сонсоод ариун эмчийг сурвалжлахаар тогтлоо. Ариун эмч бага наснаасаа аавынхаа нөлөөлөл дор Монгол анга ухаанд дур сонирхолтой болж эмч болох хүсэл мөрөөдөлд хөтлөгдөн эмчилгээ хийх алсын төсөвөөр биелүүлэхийн төлөө 2008 онд Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол эмчийн мөрөгчлийн захидлаар суралцах ангиас амжилттай төгсөж Монгол анга ухааны уламжлан залгамжлах үйлдэлгэд тусгайн мөрөгчлийн сураа бэхжүүлсэн байна. 2020 оноос эхлэн шинэ бараг баруун хөшөөнө Монгол эмнэлгийн хороонд эмчийн ажлаа эхлүүлэн олон жилийн турш өвчтөнөө өрөө үүдэн эмтлэг төргөн авралтын тасаг зэрэг олон төрлийн ажлын байрт давтан боловсрж 2013 оноос эхлэн шинэ бараг баруун хөшөөнө Монгол эмнэлгийн хороонд дэд тархийн тушаалыг үүргэлэн эмнэлгийн хорооны өдөр тутмын тухайлсан ажлыг хамаарахын дагуу Ахмад Монгол эмчийг дагаж Монгол эмнэлгийн онол болон үйлдэлгийн ур чадварыг шархуу суралцсан давхар үүрэг дасгалын боловсрлын түүнийг баялаг эмчилгээний туршлага болон лабдун баттай онолын чадвартай эмч болгож 2016 онд Canon шалгалтаар дамжин амжилттайгаар Ахмад Монгол эмнэлгийн залгамжлагчаар үнэлэгдсэн юм ха. Мөн ч тус жилийнхэн 6 дугаар сард шинэ бараг баруун хөшөөнө Монгол эмнэлгийн хорооны хорон дарахын тушаалд давшин 2 жил гаруй эмнэлгийн хорооныхоо элзүйлийн ажлыг хариуцсан хамарч хожим нь ажил мөргөжлийн хөгжилтийн төлөвчлөг болон ажимдэрлийн тэнцвэр бодлохлон 2024 оны 8 дугаар сард эвэн хүндснээ өөр таньсан хөшөөнө баян тухай болгосон нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвд ажил шилжин тус эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийнх цорын ганц Монгол эмчээр ажиллаж уламжлалт заслаараа ард олныхо итгэл хүрээллийг хүртэж баймаа. Сурвалжлагын дунд тэрээр эмчилж ирсэн өнгөрөлт эмчилгээний ур мөргөжлийнх тухай нарийн тайлбар хийсэн юм. Хамтаараа сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
2: Та сайн байна уу та?

0: Сайн байна уу?
1: Тантай танилцъя.
0: Би бол өнх хүшүүнээ баян тухай баргасын нэгэн тэргийн өрөр хамгаалын үйлчлэгний төвийн үйлчлэгчийн өмч байна. Арын өмч.
1: Өнөөдөр манай Монгол одоо заслараа одоо Монгол анаа ухаанараа надаа ингэж өвчнэг өмнө застдаг юм байна тийм ба?
0: Тийм үү.
1: Та одоо хүжигсэн Монгол өмнөлгийн талд одоо дур сонирхолтой болсон бол
0: Монгол өмнөлгийн ажилд оролцоод 23 жил болж байна.
1: Монгол анаа ухааны талд та багасаа дур бахтай байсан юм уу? Эсвэл хожим нь багшин жолоод одоо энэ Монгол анаа ухаанаас сурья. Энийг надаа өөр нэг ажил үйлсээ болгоё гэж болсон юм.
0: Багасаа дур бахтай. Миний аав Гөртөмбөр мөнгөн зүг хатгаж өгдөг юм аа баг байхад. Гөртө тийм нэг мөнгөн зүг байдаг гэжэд. Тэгээд тэрийг үзээд бүр өмч холог дуртай байжээ.
1: Таны аав чинь бол одоо яг нь Монгол өмч байсан юм байна тийм ба?
0: Өмч байсгүй. Өөрөн дур бахтай. Тэгээд ном үжил суралцдаг. Бидний багт өвч өрөгнөөсөд манай аав сийдвэрлж өгдөг гэрт байна.
1: Одоо яг нэ их сургуулаа мөн одоо Монгол анаа ухааныг сурсан юм байна тийм үү?
0: Тийм ба.
1: Монгол анаа ухааныг сурж байгаа явчихсан шүү дээ. Элэлэ шат уу юм уу скула одоо өнгөрлөлт нь танд одоо хамгийн гүн судал өгсөн бол энэ тохиог одоо өргөжүүл ярил.
0: Сурлж явчих дөө. Монгол анаа ухааныгсээ сургуулсад анх сургуулсад бол тиймий тийм үүдэнд нь оруу дэвэ хөт их бахархах сэтгэл үгүй. Тэгэд нэг хэсэг сурлаад энэ илдэлхтэй ойлдуулаад манай багш одоос ихэнд тэгэд нэг эмдлэгээр сурсны дараа энэ нэг дур бактай болжээ. Нэг ялангуяа одоо ажлын байд гарсны дараа хамгийн гүн энэ суугт л өгсөд.
1: Та их сургуулийн төсөөд одоо шууд энэ баян тохой болгаас нь гэрээд энэ ажлын байр дан гарсан юм уу бас бусад ямар шиг хүн одоо өмчлөгөөний үйлчлэгэд оршсон бол
0: би юм бараг шууд байжээ.
1: Болгаас нь
0: хэр хоёроо нэржээ.
1: 2022 он.
0: Нэдэ. Бараг шинэ Монгол өмнөлгөд байжээ.
1: Монгол өмнөлгөд одоо бас нэг 20 жил шахан байсан юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Одоо хожим нь одоо өөрийн ажил амьдралынхаа одоо нэг нүрэгээс цан ирсэн байна тийм үү?
0: Тийм ээ.
1: Одоо ажлын байдлаар анкарчиг өстөн яг одоо тус кемэр үжилийн одоо дүмж болсон юм байна. Яг таны багийн үеийнээ тэр таны тэр санаан дотрыг бодлого дотрыг яг өмчин төр төрөктэй харьцуулбал ямар шихан ялгаатай байдаг бол?
0: Ялгаа бол олон байна. Ажлын байр гарсны дараа жинхэнэ өвчнөнтэй харилцах үед олон бодлоготой учир таардаг. Тэр өнөө нэг алхамаар сэтгүүлж яваад одоо улмаас ажлын төрчлөг нөмөгдөн шүү. Улам бол одоо ажлын төрч бол бие хамгийн өндсөн шатнаас гарч иржээ. Түргэн амралт тэгвэл өвчнөнтэй өрөө өнөө нэг алхамаар гарсны дараа нэг өмч бол жинхэнэ хөмжигдэж гарч ирнэ. Тэгснээс нэг алхамаар нэг өвчтөнөөр сэтгүүлж гарч ирэгүйсэд бол таны ажлын төрчлөг хамгийн гүн суугдал үгэн шүү дээ. Одоо өнөө л шууд үдэн өмнөлгөөс сууж байна. Тэгээд одоо нөлөө толон өвчтөний сэтгүүлснээ дараа төрчлөг нөмөгдөөд үдэн өмнөлгийн өвчтөн одоо олонхи өвчтөнд таарсны цөлөөр яаж сэтгүүлэх

0: очиж өмжилж өгөрсөн юм байна. Одоо энэ салааны хүмүүс танаас л их хүчтэй шиг эсвэл одоо бас нэг нөлөөд өрсөлдөөнтэй шиг санагддаг бол.
1: Ах ажилгүйсэд бол өчтөний өрөө. Манай тэр баруун шүд ажилгүйсэд бол манай тэр хамгийн өмнө талд манай өмнөлөг тэр нь бол олон янзын өвчнөтэй хүн байна шүү дээ. Тэр өсгөр бидний ганц алуучууд сэ ажилгүйсэд бол төргөн амралт болоод өвчнөтэй өрөө энэ хоёр ажлыг бүр даачин завдгаа. Сэ ажилгүйсэд бол төргөн амралт өвчнөтэй өрөө сэтэмдээ өмчлөлгүйсэд бол хүчтэй санагдчихжээ.
0: Тийм байна. Одоо яг тэр хүчрийг тургирж ирэхэд бас та одоо ямар шиг хүн арга хэмжээ авч тэр одоо хүчрийг нь туулж гардаг байсан бол
1: тургирж ирэхэд бол одоо тэрээсд бол өнгийн цагтаа бол одоо илүү хүн нам бичих юм гэнэ. Тэгвэл одоо энэ сэ юм уусд багшаасаа насуна. Тэгвэл одоо төршлөгтэй өмчлөл сурал чинь тэгвэл сүлөрэн бол бүр маний бүр юу хатан дашаад сурал хүлэн шүү дээ. Тэгвэл улмаас ажлын төршлөнг нөмөгдөжээ.
0: Тийм байна. Хүн гэвэл одоо нэг насандаа өвчлөхөө гэсэн юм байхгүй. Тийм болохоор мас яг өмч болсны хэд бас олон яргуу хүнтэй бол учрагддаг юм байна, уулздаг юм байна.
1: Ажлын дунд олон маш төгсгөө өвчтөнтэй учржээ.
0: Одоо яг таны энэ өмчлөгөөний арга хэмжээг тусаж дийлдэггүй юм эсвэл бас одоо өсөр хүчиг тийм өвчтөн таарсаар бас яадаг бол яаж шийдвэрлэдэг бол
1: Очирын өвчтөн бол энэ өрөл хамгааллын талаар хэм мэдлэг амар мөхөсөө. Өөрөө нь одоо жишээлбэл цусны даралт өндөр мөн, цусны шигэр өндөр ийм өвчин олсныг сүрээр одоо бид нь бол одоо цусны даралтыг хөмжөөж өгнө. Хөмжөөж өгснээр дөрөөр одоо бүр тийм цусны даралт өндөр гэсэн тийм бүтэн өнө асуудлыг бол хүлээж авах дурггүй. Өөрөө нь цусны даралт өндөр гэсэн нь мөдрөг дурггүй шүү дээ. Өм тохиролд өгснээ дараа ууж ууж уугаад бүр зогсох дуртай. Тэгвэл одоо би цусны даралт өндөргүй. Би энэ чинь уухгүй гэдэг одоо их өмнөөс имдэг шүү дээ. Өсрөлттэй шүү дээ. Энэ үсэл бол одоо өл харахыг цусны даралт өндөр өвчин болбол гэдэг жилээс өнө жирэх, толог бүөрнд ямар аюултай өвчин хүргээд дийлнэ. Тэгвэл өний засахгүй үсэл бол одоо ийм шүү дээ. 10 жилийн дотор одоо өдгөр чол сав бүр нөлөөлнө. Энэ талархи одоо өрөл хамгааллын талархи энэ ухаалгын сэ хийна. Энэ үсэл бол ерөн өсрөгч өвчтөн байна. Ууж уугаа чамаас ассанчгүй өмнө жогсож гинэ. Тэгээ нөлөө дихаар толго жүрэх савлаад ирэх үсэд бол одоо нэг мөсн өн нэг мөдрөн шид өмнө тэгээ зоона. Ийм өвчтөн олон таарна. Өөрийн өвчнөө мөдрөг дург өвчтөн олон таардаг.
0: Тийм байна.
1: Өнөө үсэд одоо үнэн сэтгэлээсээ итгэж хэллээ. Өнөөл талаар одоо чиний үндэлэн бие талд ийм байна. Одоо энэ чинь бүр цасан дарал өндрөөс ирсэн. Монгол өмнө дороор чол савыг төгшлийн хийшээр багны төгшлийн хамт энэ төгшлийг зураан өн цасан даралт биш энэ хятад өмтө ёрын өмтө одоо хавсаргаар гасаг хэрэгтэй. Одоо энэ талархи хавлагсэн хийдгөө. Тэгвэл одоо өвчтний энэ ойлгог дурггүй шүү дээ. Ийм очир олон таардаг. Энэ талархи өвчнөө мөдрөг дурггүй ойлгох вэ? Тэгвэл одоо дахин давтан сүгрэш хөглж өгнө танд.
2: Хүн биеийн одоо олонхи өвчтөн буин жавхын амт одоо сэтгэл санаа бүр бачимдэн шүү дээ. Өнөөсөө одоо өмч холсны бас энэ талархи тэгэл хөрүүлж хөлн тэгээд одоо сургаалж хөлн янсан арга авчлаар өний өвчнөө засаг тохой өний одоо хүлээж авах нь.
0: Тэгээд сэвэл тавс ярьжсэн юм байна. Энэ өмчлөгөөний дунд удаа бас энэ хий шар бадаг ингэж ярьд юм байна. Одоо яг манай Монгол өмнөлөг бол одоо яг хий шар бадаг гурван махбодын одоо онолоор одоо хүний биеийн амьдрах хүй жиг нэ өвчнээ жигийг бол тайлбарладаг юм байна. Одоо тэгвэл одоо хий шар бадаг гэж одоо тус бүр юу ярьж яадаг бол энэ тохиолдлыг тайлбарлаад ирнэ үү?
1: Хий шар бадаг бол одоо хүний биед оршиж байгаа нэг одоо гурван махбод одоо хийнэ махбод бол одоо онолхи утгалцсад хийнэ махбүдэд орно. Одоо чахан нарийн хөвгт бол одоо бадган махбүд гэд хабадгаа. Ширийн махмуд бол одоо галтай тогтой жалуунаас ширийн махмүдтэй гэж хэллэг одоо. Бадган махбүдтэй хөвгтүүд он ялан хөвгтүүд унтаг дуртай гэл тарган ястэй усвар насны хөвгтүүд бадган махбүдэд орлоно. Хийнэ махбүд одоо нас өвсөн үтрэлгсэд одоо унтаж орох байх. Уг нь олдоод буин ширүүн

0: тийм үс хийнэ махгүй дөрлөнө. Гал жолоо насны өнөө да хэцэр дөрөн ямар тийм гардаг шүү дөө. Сүмэг гардаг. Тэгээд буин жилчин их уур хилэн өндөр юм бол ширэн махмуд гэж төвөө мөрлөгөө.
1: Тийм байна. За сайн бол манай өмчөөс унаа хийшэр гадаг нэг тахаас яхан тайлбарсан юм байна. Чүүн одоо яг манай Монгол өмнөлгийн өмчлөгийн одоо 6 жилийн үнсэн өвчин гэж байдаг юм байна. Бараг л одоо элба өвчний бүр одоо энэ 6 жилийн үнсэн өвчнөөр ангилж одоо өмнө нь жастдаг юм байна. Тийм үү?
0: Тийм үү? Үнсэн өвчнөөр ангилдаг.
1: Тийм юм байна. Одоо хийшэр гадаг энэ чус шир. За Монгол өмнөд одоо бас уламжлалт 5 жасл гэж байдаг юм байна. Одоо яг таны өмнөгийн хороод одоо дөрөв хөдөн жилийн жаслын ирүү хэрэгэлдэг байна.
0: Бид нэ одоо хатгаж жасл, одоо төвөнөг жасл, ялх нухлаг жасл. Тэгвэл одоо энэ одоо төвөн жих нь одоо гал төвөнөг бэ, одоо там төвөнөг, төвөнөгийн олон хэрэгэл хатгий бас олон хэрэгэлээ. Манай өмнөд арсан жасл үгүй одоо одоо байна. Арсан жаслын оронд одоо юм айд юу хан гэдэг аг өснө нэг хүмүрэг гэдэг тим юм байна. Бүх бүй нэ.
1: Тим юм байна. Таны одоо орон хөргөлж их юм бол одоо өнөөдөр энэ туунаг жасл хатгах жасл ялж нөхөрлөг жасл бас ханаг жасл тим байна. За өнөө бүр хөргөлдөг юм байна танаас тийм үү?
0: Тийм аа тийм. Монгол өмнөгийн уламжлал жаслы хөргөлж олонхи уламжлал жаслаараа жасж яж байна.
1: Одоо яг нь туунаг жаслаар ярих юм бол жоохон ямар шинхэн өвчин төрдөг юм бол
0: туунаг жасл одоо хүйтэн өвчин нэг архын өвчин, хүйтэн өвчин одоо энэ өссөн гэсэн мөн одоо ийм нэг олонхи хүйтэн өвчин жихэрнэ.
1: Ердөө туунаг жаслыг хийхэд одоо ямар шинхэн багаж хэрэгэлдэг бол
0: гал туунаг үсэд одоо гал зүгээр хатгана. Дам туунаад одоо үнжив хатар үнжив дөлөн туунаг үсэд хатгах зүү дөрөн бол одоо аг өвсөй тааруулаад одоо туунаа шүү. Түр түр дөрөн зүгэн тавиад хат дөрөн аг өвсөөр туунаа.
1: Бас нэг хөдөн төрлийн одоо нэг туунаг жасал байдаг бол
0: одоо гал туунаг л одоо дам туунаг ингэж туунаж байна.
1: Түүн одоо энэ хоёр төрлийн одоо туунаг жасал нь бас жасаг өвчний тал бас ядлаг уу байдаг юм байна тийм үү?
0: Олон хитамар хүйтэн өвчинд жихэрнэ. Гал төвнө үсэд энэ чан хөдлөд одоо өвдөд одоо бөөлдөд өвдөд ийм үсэд бол шууд гал зүгээр төвнчихнө. Одоо 3 чанартай үсэд ч дөө гал зүгээр шууд одоо тохирсон бөөлд хүртэл төвнөд засчихнө. Гал зүгээр хэлвэн ч дөө. Тэгвэл одоо мөн удаан чанартай өссөн гэсэн өвчин мөн одоо нөө хамгийн өвчний өдөнд хүн өвдөж одоо нэг одоо хоёр өвчин бүр одоо дөрөв туунаг хийнэ.
1: Тэр мөн одоо эг өвснээ туунаг хийдэг юм
0: байна. Гал туунаг бол хүйтэн өвчин бүгд жирчихнэ. Гал туунаг.
1: За яг энэ туунаг заслы хийж байгаа үед бас ямар шихуун төрлөг юм эсвэл анхаарах чухал дэж үйл байдаг байна.
0: Одоо Монголын одоо эдгөө номдан явдлмар одоо өтгөөд нөхчил гэдэг шүү дээ. Эдгөө номдааны талаар одоо хүйтэн өвчин авсан үсэд ходоод нэ чанх хүйтэн чанхын үсэд одоо нэг хүйтэн эдгөө номдааны хөрсөн шүү дээ.
1: Түүн одоо сая ярьжсэн мэд яг ходоод нэ чан авчнаар тишэрхэл хөргөр одоо түүнэг заслыг хийвэл бас одоо өвчнээ хүн түнгээ яргагаас нь бас одоо өмчлөх хугацаа бас ядлаг байдаг юм байна. Бараг л одоо хүнгийн шинэг одоо хотодны чам хөшин мосоор бараг хэдийн хугацаа энэ түүнэг заслы хийсэр эдгэрэх боломж байна уу?
0: Өвчнээ байдлын бол одоо түүнэг засал хийгээд өлбөл шөртөн хатгах засал хийснээр дараа төргөн өдгөрдөө хүнгийн шиг нөө. Хурдан өвчин бас гал руу тэлвсаар бас нөлөө төргөн өдгөрчих нь одоо жалгагаад угаас нь засяаг л одоо нөхсөн хугацаа юм шүү дээ. Монгол өмнөөр хавсаргаад нэг 15 өдрийн нэг заслын хугацаа өнөө эсвэл нөлөөд өдгөрнө. Одоо өвчнээ бидний ялгаа шүү дээ.
1: Одоо босож жилийн заслагаас нь тэнэл шижэр бол одоо жишрүүлэн жил нөхөлөг жасал уусаар бараг л одоо нэлэг хүүхдээс өтлөө насны хүмүүсэд бүр жохирдаг юм байна тийм үү?
0: Тий.
1: Өнөөдөр одоо нэгдэр бас олон хүүхд багчуудын мөн нэлэг хүүхдэд энэ жил нөхөлөг жасал хийдэг ажир олон гарчирсан юм байна.
0: Тийм. Одоо багаас нь нэрийн хүүхдээс эхлээд одоо 14 нас хүртэл бүр хил нухлаг хүүхдийн хил нухлаг ажлыг хийж боллоо. Өнөө одоо өвчин халуураг өвчин, үйлжилийн өс шингэсэн өвчин бүр жохорн шүү. Үн хурдан өснө хүүхэд басаа. Буин өвчний өсвөрчих чадвар нь бас нэмэгдэнэ.
2: Эрхэм сонсогч төв, та бүхнээ эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж, энцгийн нэвтрүүлгийг тохируулсан юм аа. Энцгийн нэвтрүүлгийг сурхулчилж найруулсан нь суртна. Анхны хянагч Гавра, хянагч өрн сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа ариун өмчийн сурвалжлагын залхамж хэсгийн агуулгыг хүргэх болно. Тухайн цагт нь алдал үгүй хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.
3: Хөлөн баярын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80-аад онд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөв миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт таялагчин ахсан төв дүүргой зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийг сонорт цалган цуурайлж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дооны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг ахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орон доохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулын минь тунлзах долгиондоо цуурья тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орон доохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж тэмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орон доохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр Морон хүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Тоолч Бадамрын чинь хайлна.

그래 초등 잘 가둬서 소중하네 아랫은 도로 어느 옹그르지 아요리 저진든 주디성괴 아씨 무인의 초등 너야 나 아래 후배 주

0: Миний сайхан хөлөн бай.
1: Миний сайхан хөлөн бай. Миний сайхан хөлөн бай. Хөлөн бай.

0: Радиога хүлээн авч сонсож байгаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэн мань сайн байцгаана уу? Сайхан зосж байна уу? За, ингээд та бүхний сонорт гэгэм үлмэд бас манай хүлэн байрын Монгол радиогийн маань миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлэг хүрч байна. За, ингээд би энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч бүрийн цаг байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн хаймарт маань маш сайхан зочингууд хүрч ирчээ. Нотог усанд нь бай болсон маш утгуулгатай нөхөдлөгөөнийг танилцуулж ярихаар болсон. За, Ахмад натнаа хүндлэх гэдэг бол мөнч төв өсвэрийн насны хүүхдүүдийг халамжлах бол манай дундтын шилдэг сайхан уламжлал байгаа. Тэгвэл шин бараг зүүн хошууны цагаан балгасын баян уулгачаа, их уулгачаа, галбар гачаа, гурван гачааны та өмгтөчүүдийн холбоот хурлаас үсэй гэж маш сайхан буурал настуудыг баярлуулах цайлгийн үйл ажиллагаа болсон байна. Ингээд энэ сайхан гурван гачааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгчдийн гэдэг чи нөтрүүдийн хаймарт өрн заллаа. За, ингээд сайн хурчэрвөө. За, сайн хурчэрвөө.
1: Сайн сайн.
0: За, ингээд юуны төрөнд танилцхаар баян уулгацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч долгор жав.
2: Сайн байна уу? Тэгвэл цагаан балгасын баян уулгацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч долгор жав байна.
0: За, тэгвэл одоо хажууд нь одоо сууж байгаа нь бол одоо галбар гацаагаар нутагтай өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Сүрэн.
3: Бүгдэд сайн байна уу? Би галбар гацааны өмгтөчүүдийн тэргүүлэгч Сүрэн байна. Та бүгд өдрийн сайхан мэнд төвшүүлж байна.
0: За, тэгвэл миний хажууд сууж байгаа нь болохоор одоо өмгтөч их уул гацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Уран Цэцэгч. Сайн хурч ирв үү?
4: Сайн сайн. Та бүхэн сайн байна уу? Та бүхэндээ бас үд жагасагийн халамндыг өргөн барья.
0: За, баярлалаа. Өнөхөр одоо сая бид нэвтрүүлгээ эхлүүлэхдээ бас Баргажин гоо гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж исэн. За, Баргажин гоо бүсгүйчүүд маний нэвтрүүлгийн өрөөг даа гэж дулаан болгож ирж хурц ирсэн да. Маш их хүнд итгэл төвшүүлж байна. За, таны нутгаар хур бороон хэр сайн байна. За, таны нутгад бас нэгдгэр сайхан үйл ажиллагаа болсон. Энэ тухайд нь одоо юуны төрөнд одоо асууж ойлгомаар санагдаж байна. Да, жаргалта бууруулчуудын сэтгэл намаан дагаж хариуцлаг үүргэлэн ух санаагаа бадруулна гэсэн юм нь жаргалта бууруулчуудын цайллаг болсон. За, тэгвэл юуны төрөнд та энэ цайллагийн тухайтай та ойлгомаар байна да. Долгор зав их цаас та асууя. За, тэгвэл одоо анх яаж та энэ үйл ажиллагааг та сэтгэж эхэлсэн бол та?
2: Гачааныга настайчуудын одоо баян настайчууд надад хэл нөө бид нэг уулзмаар байна, ярилцмаар байна. Тэгэхээр би эхэлдээ би танаас нэг дулаан бүлэн болохоор нэг тааруулъя. Таны нэг танаас нэг уулзуулъя гэв. Тэгэд яраад эс нэг одоо насти уулзчин бүгд хоорондоо ярилцэн байг гуурлаад яраад одоо сүлдээ бас бид гурвлаа ярилцаад хаш гурван гачаа

0: одоо хүмүүсийн одоо санааг баярлуулсан. Одоон жил уулзсангүй хүмүүсд уулзаж байна. За бид бол одоо зург үзэлтээр 20 жил уулзаагүй шилж байна. За яасан сайхан бууралчууд вэ? За одоо игэж энэ хүмүүс маань одоо уулзалдаад баярлалдаад одоо игэж хөрхий бас 20 жил уулзад дийлэхгүй байна гэдэг чинь бас амаргүй сте тий. Тэн болохоор одоо энэ сайхан бууралчуудыг уулзуулж нэг баярлуулгсан гэсэн санаа ах байна. Анх одоо игэж цааныхаа ингээд хүмүүсийг уулзуулна гэсэн ийм нэг бодлоосо өшлөөд одоо тэр нь одоо хөдөлгөөн мань бүр том болоод гурван гацааны бүр гоё хөдөлгөөн болсон байна. За яаж ихэн хамтарсан бай таны гурван гацаа?
1: Маний цаан болгосон гурван гацаа бол олон кедо хөдөлгөөн цоглаан дээр надад модон 3 сарын 8-ны өчүүд хөдөлгөөн өчүүдийн барин хөдөлгөөн энтри бүр бид гурлаа хамтар гурван гацаараа хамтраад олон хийдэг. Тийм бол хондон онцгойлон маний баян гацаа бол галуур гацаа бол нэг ойрхон явдаг.
0: За тийм болохоор одоо ингэж ямар ч хөдөлгөөнийг хамтарч хийнэ. Тэгээ гацаа гацааны хоорондхи ээ өвтэй явуулцах гэдэг бас иймэрхүү хөдөлгөөнөөр дамжиж байгаа улам нягтрын сте тий.
1: Өөрийн хамтарцаад бол одоо ямар хөдөлгөөн байсан ч ямар юм байсан ч бол олны хүчээр овоо буснаа гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор олны юмд бол сайхан болно. Тэгээ энэ гацаа энэ удааны хөдөлгөөний бол галуур гацааны хоёр насты өвчнүүдээс над их санал зүйлг өгчээ. Тэр хоёр хүчтэй санал бодлоор бас их амжилттай болжээ. Насты үлдсэн насты үлдөдгийг өөрийн санаа сэтгэл ойлгох нь бидний бодол хол илүү.

0: хар 80 настай улсууд 80 хүн сугулсан. Тэгэдэг нь удааны хөтөлбөр бол одоо одоо манай гурав хамтарч хийсэн ч манай хийсэн болохоор энэ удааны хөтөлбөрт бидэн гурав бас их олон гүн судал, их суралцлага одоо их олон юм өдөрт таньсан хөтөлбөр барсны дараа тийм ба бид наснаа хөндлөнө гэж хойц үйтэ авч хэл бол бас хөв дуурайр болох байхаа гэсэн бас нэг сайхан үтнэс бас энэ хөтөлбөрийн бас эрхэлж хийсэн маа. Тэгээд настай болчиход их баярлж их гоё сайхан ерөөл зөвнөлөө самсаад байгаа маань бас ажил үйлсээр одоо ам хайстаа ажиллахад улам өрц хүч зориг өгсөн байна.
1: Үнэхээр тиймстэй хөрхө буурлууд мань баярлаа. Одоо сайхан ерөөлийн үгөө яриад үнэхээр игэд сайн үгийг сонссон хойноо хүн бол одоо саржинга баярлж жилжинга баярлна гэж хэлдэг тийм үү. Тэгэхээр нэг онцгойлон одоо аав ээж тийм мань адилхан аав ээжээс мань өндөр насалсан өвөө мөгийн насны хүмүүс үгэж хурц ирээд одоо бидэнд бас энэ юугаа ерөөлөө хайрлсанд нь бас их баярлж байна. Одоо бидс хараад их баяртай санагдж байна. За тэгвэл одоо таны гурван гацаа бол иймэрхүү одоо хөдөлгөөнүүдийг бол олон хийсэн. Сансч хаар бол да бас уул нь бас 100 ээжийн сүүн сацил гэж бас сайхан үйл хөдөлгөөн бас явагдлаа гэж би сонслоо. За энэ тухайга нэг ярьвалаа.
2: Тийм ээ бид нь 21 онд 100 ээжийн сүүн сацил гэдэг гурван гацаагаараа бас нийлж хийж өнгөрчээ.

0: тийм гоё санагдаж байгаа. Тэгэд их байгалийн их гоёг гоё их байгалийн тэр нэг юм гоё үсэмжнүүд бидэнд янгар нэг ар тайс болоод тэгэд энэ дөр нэг өдрийг л их гоё өнгөрөөсөн тэгэд арай та хасаагаа гамжир.
1: Аха
0: тэгэд энэ анаг өөчнүүдийг бүр ядарнаа гэж басан нэг өдөр одоо нэлээд хол зам явчихсан шүү дээ бид. Тэгэхэд бас бүрлих баярт ирээ.
1: Өнхөр тийм байна. Тийм болохоор одоо бас энэ эж хүмүүс баярлна, настай хүмүүсүүд баярлна, сүнсцлаа өргөн бүгдөөс сайн сайхны төлөө даатхна, үр хайцсынхаа төлөө баярлна. Та баярлсан сэтгэлөөс болж хүн бол их одоо урам зориг авдаг сте тий. Тэгэхэд бас үүний дагууд нь бас та тойрон явж одоо хүмүүс мань нэг ч өдр гэсэн ажлын хаа нэгэд нэг ядрааг тайлж одоо холыг одоо харж одоо олны үзэж олны домд явж сэтгэл сэргэж одоо бас хөдөөгөр бид чинь одоо ойрхон байна сте. Гэхдээ малчин хүн чинь их олон ажилтай байдаг. Одоо гэр тойрны ажил бол юрдэг дуустдаг болохоор одоо энэ ажлын дараа тэр ажил хүлээжэл байдаг. Нэг өдрийн гаргаад игэж бас нэг тойрон зугацаад нүд төлөгдөж ирүүдийн ажил амьдралдаа бас игэд нэг шин нэг чиглэл тогтоох гэдэг чинь бас гоё штэ тий.
0: Энэ одоо олон өөж авбал амьд урхан гэдэг штэ. Тэрэн шигээр тэр нь одоо ийм олон өөж насты хүний баярлуулахад бидэнд тон их одоо үнэнийх хэрхэлвэл сайн нэрэг гэх юм уу сайхан амьдрын хүс зориг бүр орж ирнэ. Дахиад энэ нэг юу гэдэг нэг настачуудын ийгэж цайлах настачуудыг уулзуулж байгаа юм даа бол энэ үнэнийн 20 найр дөрвөл олон хүмүүс бүр уусч байна уу
1: гэдэг.
0: Гэвч ийм олон настангууд дундаа уусулдах. Тэгэ нөх хөдөрөө энтэр уусулдах бол байна ш та. Гэвч ийм олон настан нэг л газар игээд бүгд үлдээ уусулдаг гэж бол одоо ховорт. Одоо ховор гэж би одоо өнөө ийм олон нэгэн хэдэн жил бараг игэж олон настан манайхны ийм олон настан суулсны бараг үсэхгүй
1: хараагүй.
0: Хараагүй. Тэгэхээр энэ настангууд дундаа гөргүй баярлж яа гэж бодчихна. Фитнес илүү байрлаж
1: байна. Аа. Одоо хүн өтлөө насанда үеийн хүмүүстэйгээ ярилцах үг гэж бас байдаг л байлгүй. Одоо үр хүүхдтэйгээ ингэж гэр тойронгоо ярилцсан бас дотны найзууд 10 20 жилээр уулзаагүй хүмүүстэйгээ бас уулзчаа. Тэгээд нөхөрөөс авах чинь бас цагаа байна.
0: Тэр бас одоо найри тумд бас нэг юм нэг ширээ. Ата бидэн бүгдүүлд нь юм өнгөритмдэг зүйл гэсэн чинь таргад өрөөсөдг. Тэгээд одоо өнгөригатмдэг зүйлхтэр настнага таа авна гэд. Би ачаа тоолж, хэд удаа тоолоод ирээд. Тоолж чадгүй. Утгүй нэг настн тэмтгэе уусна гэд бодоод явчих.
1: Аха.
0: Утгүй нэг тэмтгэе уусна гэд бодоод явчих. Тэгээд ердөө тоологдгүй. Эхэр бодоход дандаа үри уусалдах. Привитгээ үр нэг ширэн дээр хуудын шиян хажууд нь ачаад уусъя гэд өөр нэг ярий гэж игэж бодож байна уу.
1: Аха.
0: Их хэн гомдогдчих
1: мэдэгдэж байна. Үнэхээр тэгэхэд бас энэ хөдөөгөр 70 наснаас төшхи настайчууд байсан ч бас би хад их сайн байна.
0: Тийм. Би одоо бас энэ 70-ны 70-ын үе тэр өдөр энэ орчим нь хөдөн өдөр бүр бороотой байж байгаа. Тэгээд яг тэр өдөр бол гоё их үетэн сэрүүн салхитий. Тэгээд ата бидний гадна хийсэн болохоор бидний тэр пүн мас тийм их хөрлсаг гадна суусан байх сүүлөр олон болоод тэгсэн ч тэр өдөр бүр баярт халуудаж их янз байхгүй цаг агаарва их гоё тохирохын таараа гэж бодож байна. Энэ олон настан уралсуудын сайхан
1: гоё
0: боён аа гэж бодож байна.
1: Үнэхээр тийм. Тийм болохоор одоо бас настан буурлууд маань эгэж уулзалтад баярлаа. Нутаг усныхаа гоё сайхныг одоо хараад зарим хүн хөдөөгөр одоо баяр хөлнийхөө хажууд нь нэг л нутаглаад нүүдэлдээ явсан ч бас яг хажууд нь хурж үцөөгөө хүн бас байна сте тий. Тийм болохоор энэ завшаанаар бас энэ байгалийнхаа үзэж харж баярлах гэдэг чинь өнөхөр гоё.
0: Үсөө хүний ба байна. Үсэд би одоо тэр чин өнд ийгэж юм. Өндөр ийгэж юм. Бидний ийгэж юм ингээд дундаа ярилцах болон байж байна.
1: Тэгэхээр тэр нь бас өнөхөр гоё. За яалтч ковид өр их тадны үйл ажиллагааг харж бид бас их баярлж байна. Өнөхөр сайхан утгуулгатай үйл ажиллагаа болсон ч гэж бодчихна. За тэгвэл одоо таны

зөвхөн гацаа бол одоо ер нь одоо хамтарч одоо үйл төрлийн соёлын ажиллагаануудыг бол явагдуулдаг гэж сайн дэвтрүүлгийн эхэнд та нарыг тушаасан. Тэгэхэд ямар ямар үйл ажиллагаудаараа гэж хамтарсан бол одоо ер нь ямар чухам үйл ажиллагаанууд одоо тадан гэж хамт хийсэн бол гэж бас их сонирхож байна. За тэгвэл юуны төрөнд одоо долгор зав гэхээс асууя. За таныхан одоо гурван гацаагаараа хамтраад ямар хөдөлгөөнүүдийг хийдэг, таны гурван гацааны өмгтөчүүд бас ийгэж хамтарч одоо хөдөлгөөн

0: сайн үйл ажиллагаа хийдэг. Тэгээд надийн энэ ажлын байранд гарахаас өмнө 19 онд бол би эхэлж одоо энэ гурван гачааныгаа өгдөгчдөөр эрхлүүлснэртэй хамтраад үнэн сүгээр савн хийх, шарт тасаар уруулын бодлого хийх гэн тэр төрөөс эхлээд бүрэн хамтын үйл ажиллагаа хийж явуулдаг бид бол. Тэгээд 20 онд бол бас одоо 20 онд нь өдөөжөр хичгийн хугацаанд байсан шүү дээ. Бид нол нороо үйлсэд хэлэхгүй юм шин. Тийм болохоор бид бол одоо гар утсан дээр сингалтын хэлбэрээр богч хайхын трибер заанаа. За ямар ч хөдөлгөөнд байсан бүрэн гурван гачаагаар л хамтраад хийнэ. Тэгээд 23 онд бол богчны 21 онд бол богч хай хийлээ. 23 онд бол 21 оноос эхлээд 24 оны хооронд бол бид тэр нэг бие сэтгэцийн хүүхдийн улсуудын одоо бие сэтгэлээ яаж авч явна тийм тохиолт их хөцөлийг бол бас нөлөөхөд одоо 3 шууд оруулжээ. Тэгэхээр Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин машны бадамсаг багшийг бол 2-3 удаа залж бүр тийм 3 гачаагаараа хамтарсан бие сэтгэцийн өмгтөчүүд яаж өөрийн өрхгөрөө яаж авч явна, өөрийн хувийн талаар яаж авч явна бүр тийм тохиолт их хөцөл оруулдаг гэдэг үл. Тэгээд одоо нэтнос хэдөт бас айдлын боловсрын бас эрхэлж явуулдаг. Дэхад одоо өмгтэй бол дутчинтай бүрэн амьдралаа нэг айлчсан өмгтэй хүн ямар бол тарай амьдрал ямараа гэсэн байдгүй шүү дээ. Тийм болохоор бид бол одоо өмгтэй болсуудыг уран мөрөгдлийн төлөвлөх талаар үл их илүү бодол хийж ажилла хийдэг. Хавьд гар урлын боловсрал гэн айдлын боловсрал гэн бүр хийнэ. Гар урлын боловсрал хийсний хойтой бас гар урлын уралдаан бас хийж өнгөрдөө. 23 онд.
1: За.
0: Тий. Дахиад намар 23 оны намар хийдэ тэрний бол өлүү хориалтын гар урлын уралдаан гэд хошуунд ашиж хийдэ тэрний.
1: Тийм болохоор л даа гэж олон төрлийн боловсрал хийж үндсэн шатны даа өмгтөчдийн бие сэтгэлийн өрүүл мэндийн талаас ус таданх анхаарч атгаж байгаа гэсний бас ойлголоо. За тийм боловсрал юм хийн одоо өөрийнхөө бас нэг ажлын цөлөөний нэг орлог ч юм уу одоо эсвэл нэг зугаа цангэл ч юм уу те одоо эсвэл одоо бас гой сайхны хүмжил бас зэрэгд нь явагддаг. За тэгвэл одоо үндсэн шатны данан онцгойлон одоо энэ өмгтөчдийн хоолой төрлийн одоо гэдэг маань одоо үндсэн шатны өмгтөчдийн өрх ашгийг хамгаалахын дагуу үндсэн шатны одоо сурхаас өмнөх насны хүүхдүүдийн одоо хоёрын халамжлах үйл ажиллагаанууд бас явагддаг гэж. Тэгвэл одоо энэ хоёрын халамжлах энэ ажлын талд таны гурван гацаа яаж хан хамтарч ажилласан болоо?
2: Манай гурван гацаа бол одоо олон дааны яг л хамтарлын хөтөлбөр бол олон байдаг. Тэгээ одоо 6 сарын нэгэн дэлхийн багцад хөвгтийн баярыг тохиолдуулад бол манай гурван гацааны одоо өмгтөчдийн эрхлэгчээс одоо галварга сургал ингээ одоо ядан хөрчтэй сургалчдад ба ардын доос одоо бичих хэрэгсэлийн зүйлээ бас хойц одоо тийм ёги халамжлах ажиллагаа явагдуулж байсан. Тэгэхээр 6 сарын 1-ний баярын хөдөлгөөний тохиолдолд шүлэг дууны уралдаан бас хийж байсан. Тэг одоо бас биднес яг одоо өвчний сагт бол одоо хамтын хөдөлгөөн хийхэд төхөмгүй сагт бид нэг гар утсаараа гурван гацааны өмгтөчд одоо ном уншдаг одоо баярын өдөр байдаг ч тэрний тохиолдуулад гэр бүлийн хөхөлтийн ном уншиж байгаа зургах сүдрээр одоо юм охор юуг юмад бас бичлэг хийгээд бас хамтаараа тийм хөдөлгөөн одоо үргэлжлүүлж байсан. Манай гурван гацааны бол хийж байгаа хөдөлгөөн бол маш ариун байдаг. Тэгээд гур одоо өвтөдөө хүчтэй гэдэг шигээр манай гурван хүний одоо ийм сэтгэж хийж байгаа юм болохоор их удаа удааны хөдөлгөөн их амжилттай байдаг. Тэгээд манай гурван гацааны арт өмд их сайхан манастыгаа бүр нийцэж сайхан сайхан үйл ажиллагаад бүр оролцдог. Тэгээд бас гурван гацааны бүх өмгтөчдөд бас манай гурав дандаа баяр талархаж явдаг. Аль хөдөлгөөнч бүр их санаанд хүрсэн амжилттай сайхан болдог. Тэгээд гэр бүлийн одоо баярыг тохиолдуулад бас биднес бас 25 онд бас энэ суугаал одоо сагаан суугаан суугаалаар орчин тойрноо сүвэрлэгч байдаг ч та тэр сүвэрлэгч ах өгч нарт бас одоо манай гурвлаа бас одоо халам бүлэгэн төс хүргэж ажилын төсөө өрнүүлдэг дандаа сайхан ажилыг бол олонтаа хийсэн.

0: манай гурван гацаа нэрхэл гэж.
1: Тийм болохоор одоо бол хүчээ хамтдагч байгаа. Дадан бол үндэс шатны эмэгтэйчүүдийн одоо өсвөрийн насны хүүхдүүдийн бэсэтгэж одоо гэр бүлийн хүмжил одоо нийгмийн хүмжилүүдийн үл зэрэгтэн таагч атгаж явагдуулж байгаа гэсний тандтай яраанаас бол би ойлгосон байна. За тэгвэл одоо хоёрын халамжлах одоо бас ийм хөтөлгөөнүүдийн бол зохион байгуулж шүлэг ямаа эсвэл та уран яриа ярих юм уу? Эсвэл холбоо сүлжээнд бас нам уншиж байгаагаа танилцуулах юм уу? Иймэрхүү үйл ажиллагаа явагдаж байна гэж. Тэгэхэд үндэсэн шатанд байгаа өмгтэйчүүд нь болохоор маш одоо төрийн хагас тулгуурын үйлдэлэн бол бадруулж байдаг. За гэр бүлэн одоо засаж чимхөөс эхлээд орчин тойрноо хамгаалах гэж бас одоо үйл ажиллагаанууд бас болдог. Тэгвэл бас орчин тойрноо хамгаалах энэ юмд бол тадныхан одоо хэр одоо ухаа тэй тэм зоригтой юм бүтлгэн хийдэг бол
2: бид 19 онд бас нэг нутгийн аялал гээд гурван гацаараа бас л пасти явасан тэрэгт тэгээд хайрхан уландаагараад уулаа сүрлөөд одоо тэр хог навша түгөөд тэгээд дараагар нь манай хөдөлгөөнийг гэрт ашиж гурван гацаа бас нэг хөдөлгөөний гэрэл бас нэг гацааны нүүр дүрхтийн холбоо гэдэг юм гэж бодож байна. Тэгээд одоо бас тэрнийг ямар ч үгүй байх, манай гацаа ямар байх, таны гацаа ямар байх гэсэн чиг буйвинд даган сурлах энэ нэг талаас гацаанаа гэрээр бас нэг тайрч өссөн. Тэгэж бараад дахиад ташаа тэр манайд нь бас нэг гой цуг хаслын газар байдаг маа. Тэнд ташаж өгсөлийн найра хийж.
1: За өнөхөр тэгээд их гай утгуулах тийм.
2: Одоо ингэж хөдөөр нэг удааны одоо өгсөлийн найрыг хөдөлгөн болооч энэ дээр заавал нэг өх байгаар нутг усаа хайрлах энэ нэг юмыг бас нэг ондом сурталч илья гэсэн нэг утнаас ингэж нэг удаа хийсэн бас учир байна.
1: Үнхөр гой. За тэгвэл бас нэ буурлууд мань бас эрүүл хайрлсан.
3: Гоштой жинжил болтоо үйд нөхөд ахмад нанц тугтай ба уулаа. Энэ одоо их сайхан гой байна.
1: За.
3: Одоо өргөлжилэн эрүүлэнг цайн сайхан явж урд талд удаан жаргаж 100 хүр 6-ны таяг ашид тулхаар одоо шармаая. Болтуулаа.
1: За
3: баярлалаа.
4: За ингээд миний үгд чин алтан нутгийн ахаа жаажаа нар үе тэнгийнхэн та бүхэндээ урт утаа нахалж явахын ёроолыг өргөё. Дахин дахин уширн залах болтугай. Та бүхэндээ баярлаа.
5: Өнөөдөр нь баян сааулынхаа өнгөрт олон нурын хуван дээр буянд буурлуудаас болоод ийм сайхан сайлаг хийж байгаа сайлгыг зохион байгуулсан та нартай мэнцэл баяр хүргье.
6: Уртаа насалж удаан жаргаж үр хөгтөнгө хай хайхны үзэж болом саруул ухаантай болом уртаа насалж суу хурж 6-ны таяг тулаасэ гэж
7: би аам мөн тэган 72 он бол галвар гатанд иржээ. Эхлэр би одоо аавинган Монгол өмчний өртөө би сураад одоо болтол би бол нутгийн өмчөө хүн өчрөн өмч тэгээд нэрдээ идэ болтол олон төмөндөө сайн үйлчлэе гэж бодож байна.
1: Өнөхөр сайхан одоо үйл явдал болсон одоо хүмүүс маань яарч дийлээгүүг сүлөөтэй нөгөөдөр ярилцаж та уулзаж амжаагүй нөхөдтэйгээ уулзалтж сэтгэлөө уулзалтрыгж нэг уулзалтрын гоё яриад баярлаад одоо бэбигээ ойлголцоод мэдлцээд та ээж байвал таарх юм байна. Одоо энэ манай ээж байна. Дээч бас ээж адилхан тэнхлэн явъя гэсэн юм сэтгэлийн гэрч хүчээс бэбинаас олсон байх гэж бодож байна. Өнөхөр сайхан утгуулгатай үйл ажиллагаа боллоо. За тэгээд одоо 80 настан гэж хорон цоглох гэдэг. нэцгэр гоё үйл ажиллагаа болсон. За тэгвэл одоо бас нефролог маань бас өндөрлөх төхөж байна. Тэгээд сүүлийн одоо 2 минут дотор одоо 3 эгчийнхээ бас сэтгэлийн үгийн одоо сонсмор байна. Өрхөлжлөөд ажлын домдаа бас юу гэдэг хиймээр санагдж байгаа юм бол.
2: Манай одооны энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад энэ нийгэм дөрж та энэ хүүхэд болоод настайчууд хоёроо илүүхэн харгалзах их чухал ажил юм байна гэж бодчихно. Тэгээд одоо өнөө хашаа шатуул энэ настайчуудын уулзах гэж ба жоохон одоо сүстэй ажил
1: өөр хүчрэлтэй тий амар төвшний анхаарн зам тэргийн анхаарн үр хөвгөдтэй харилцсан өм тангийн бэлтгэн одоо
2: юуны энэ нарт бас баярлж байна. Манай цагааны өмлөгийн өмч савлагчид бас бүр ашиж бидэнд хааны
1: болчихсон.
2: Тэгвэл бас бидэнд санаа амаргүй юм бол наатангууд энэ дулаан халууны ерэн тэгээд энэ хашаа бас эгөөд найрын минь одоо бидэн бас нэг үүрэгтэй бидэн нэг төргөлөгч болсны хуваа тэгээд өлдөө зүйлийн хөдөлгөө юм юмнуудыг бүр биднийг хавсаар дэмжиж явдаг гурван гацаанага бүхэлээ хүмсэд баярлаа гэж хэлмээр байна.
1: За өнөхөр сайхан байлаа. За тэгвэл нөгөө хоёр өгч мань бас та 5 минут 5 секунд тийл юутай яратай болсон. Хойлоо юу гэж ярмаар байна.
8: Одоо өнөө хастаа одоо нэн онсхолон илүү царимаж сайн сайхан ажилнаа гэхэд итгэлтэй байна.
1: Өнөхөр итгэвэл хийн гэвэл бүтэн сте тий. Санаа байвал унаа хүрнэ шилдэг шүү дээ. За өнөхөр гоё. Тэгээ та хоёртайгаа ярилцаж энэ сайхан одоо үйл явдлыг одоо ойлгосондоо би ч маш их олзорхож байна. За одоо энэ элжин нефтролог мань өвөр өндөрлж байна. Энэ элжин нефтрологийг найруулж нефтролсон нь Бүрэн Жава анхны хинагч Гавина хинагч Уран Сад ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр бид дараагийн дугаартай дахин залгая. За ингээд нефтрологийн хоёрт мань хурц ирсэн та гуравда ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Сонин сайхан одоо үндэссэн шатны манай юм хөдөлгөөн байвал бас банк манийга бодж манай нефтрологийн өрөөнд мань саатарэ. Боинт буурлуудаа баярлуулсан. Өдлөө буурлууд мань урт насалж удаан зэрэг хийгэрүүлсэн ийм сайхан үйл ажиллагаа мань явагдсан.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хөдөлмөр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэхийг түлхэн ахиулжээ. Суралцлаг хүмүүжлийн талаараа бот өр бүтэмж олсон.
0: 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын түмэн газрын аяллийн ардын дуу цуглуулж зохион бүтэх ажлын эхлэлтийн ёслол Өвөр Монголын өөр та засах хорны Хянган аймагт явагдсан.
2: 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын эмэгтэйхэн мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгуулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын боловсролын төвд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Улаанбаатар хот нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэн хүү атгаж буудтын ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж гүнзгий суралцсан ойлгож үнэн чин шударгаар буудтайгаар ажиллаж олон түмний тулгам хүчээр зовууртай байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж олон түмний хөртөмжийн төрөлдл жаргалт төрөлдл амар төвч төрөгдлийг нэмэгдүүлв. Өнгөрсөн тархай боторхай тариад зоос олгүй атар шуулвал бас харамсалтай. Өөрөө хамаарах цаггүй. Одоо тосхоны хин нэгдэлтийн эмхлэг нэгтгэж даачлуулан алхам дараагийн ил тодорхой

Хоо болгосноос төрөөсөн мөнгө цагтаа авч тариа тарахад санаа зовох хэрэггүй болов. Бас санаамар ажил хийж зоос олж байна. Энэ бол үнэхэр ардд ашиг хүртэх үнэн бодтой сайн явдал мөн гэж хайлар төргийн хаг болгосны Ленхө тосхны ард Ли Энчи хэлэв. Энэ жилийн 5-р сард тосхны 450 муу тархай боторхай таран газрыг даачлуулах гэрээ тогтохыг урагштай боловлуулахыг дагалдан Ли Энчи тосхныхоо 80 гарын нутгийн хүмүүстэй хамтар тус удаагийн газар шороог амтлагжуулан ардд ашиг хүртсэн бодит явдлын шууд ашиг хүртэгч болсон байна. Ленхэ гачааны таран газрын олонхын тархай боторхай тариалахад дүхмгүй ураа шиг доор зэрэг асуудал оршиж байхын дээр гачааны доторх залуу идэрчүүдийн олонхын гадагшаа гарч хүлсэн ажил хийж газар шорон хамааралд дутнагаас гачааны ардын орлогын нэмэгдлэг хязгаарлаж байв. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлага хүмүүжлэх өрнөснөөс нааш хаг балах синхийн үдэнэж ардын санаах сонсох, ардын саналыг хүлээн авах, ардын хүчирдлийг шийдвэрлэхийг бүх явцад туушлуулж, тосхонтын холбоолон ардын байдлыг сургуулжлах тосхоны ардын төлөөлөгчдийн ярилцах хурал зэрэг хэлбэрээр олон төмний хүсэл шаардлагыг өргөнээр цуглуулж, тосхоны ардын төвлөрүүлэн тусгаасан газар шорой сул байх, ашиг орлого бага байх зэрэг асуудлыг тосхны 2 зөвлөл 2026 оны ардын төлөө бүтээн ажил хийх голдлогын төрөл зүйлээр жагсаав. Төрөл зүйлийг ахиулах явцад тосхных нь сул байха газар шорон суур тойго бүх талаар ойлгон шийдвэрлэж төсөл түүлдэржүүлэн тосхны катер өрх дараалан газар шорыг эргэлтэнд оруулж тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж тосхны ардд сул байха хоргодлын данс өөртөө тарих өөрийн үртхийн данс даачлалтын орлогын нэмэгдлийн дансыг тодорхойлон өгч тосхны ардын эргэлзээг арилгав. Тус удааны газар шорог амтлагжуулан ашиглах ажлын бүх явцад хууль тогтоол ёсоор эргэтгэж ил тод сайн дурын төлбөртэй байх зарчмыг баримтлан сүлжээгээр дамжуулан илэр даачлал зарлахаар дамжуулан тариалангийн эзэгнэлтийн бэйц цогчийг сонгон даачлуулж даачлалтын нарийн зүйлсийг бүх явцад ил болгож бүх гачааны ардын хууль ёсны эрх ашигийг бүх талаар батлав. Газар шорог төвлөрүүлэн эргэлтэнд оруулах нь хөвчөөдсөн, эрчимжсэн, машинчилсан эзэгнэлтийг баялуулж, газар шорон орлого болон ажил хөдөлмөр хийсэн орлогын хос шугамын ашиг орлого нь тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг бүтөмжтэй хөгжөв. Морин дава дагуур үндэстний уур та засах хөшөөний ардын явдлын товч бүх улсын шаны хөвчөний насчлын асрамчийн үйлчилгээний системийн шинийг үүдэх туршилтын чигийн бүтээн байгуулалтад түшиглэж албанаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн тус хөшөөний асрамчийн хүрээлэнд насчлын асрамчийн үйлчилгээний төв насчлын үйлчилгээний төвийн пайсыг амжилттайгаар нэмж өлгөн нэрэг багсны орон бүсийн насчлын асрамчийн үйлчилгээний төвийг асрамчийн хүрээлэнд оруулах шинийг өдөж албанаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн үйлчилгээний бэхлэлтийг өвдөж насчлын асрамчийн эх байлгыг өмхлөн хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна. Эмхлэг нийлүүлж дэс дэвшүүлсний дараа үйлчилгээний төв нь хооломдод туслах, угаалах, өдөр тутмын харгалзал, сүйтгэл хураакуугаар ус засах, соёл бэйн тамир зуга цэнгэл зэрэг олон ишэд насчлын асрамчийн үйлчилгээг байнгожуулан өрнүүлж, хүрээн доторх онц хүчирдэлтийн настайчууд болон хариат орны нийгмийн настайчуудад зэргээр ашиг хүртэв. Асрамчийн хүрээлэнгийн гаднах настайчуудад чиглүүлэн ойр хавда хоол идэх, бэй угаах, сэлүүцэх зэрэг амьдралын хүчир асуудлыг өнөнхөө шийдвэрлэж нийгэм тойргийн насчлын асрамчийн үйлчилгээний сул талыг нөхөрлөв. Хүрээний дотн гаднах настайчуудын харилцан солилцох ажиллагыг байнгожуулан өрнүүлж, настайчуудын нийгмийн харилцааны амьдралыг баялагжуулан ганцаар суух, үнчин бөлгөсөн настайчуудын сэтгэцийг бүтөмжтэйгээр тайтгаруулж, настайчуудын зол жаргалт сэтгэлэг болон хариалагдах сэтгэлгийг туйлын ихээр дээшлүүлв. Насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ нь хариа орны настайчуудад дээд хэмжээгээр мэдрэгдэж, нэрэг багсны суугаал ард Янжин хай тус хайлан талархлын загтал ирүүлв. Загталд настан чин сэтгэлээс бие бол нэрэг багсны 70 гарын настай настан мөн хэдийгээр асрамчийн үйлчилгээний төв торж суусангүй боловч насчлын асрамчийн үйлчилгээний төвийн халуун дотны үйлчилгээг өнөнхөө хүртсээр ирв. Эндх ажилтнад ямагт ээлдэг цайлганаар үүрэг хариуцлага гүйцэтгэж төрөл садантайгаа адилаар настайчуудын өдөр тутмын амьдралыг харгалзан

0: Настай чуудыг хавсран өм худалдан авч амьдралын хүчээр асуудлыг шийдвэрлэж, бас эл төрлийн соёл баян тамирын ажиллагааг байнгужуулан зохион байгуулж, баярын өдрийн тохинолыг өрнүүлэн бидэнд гүн зузаан хайр сэтгэлэх болон гэр бүлийн хараалын төрөгдлийг үнэн сэтгэлээс мэдрүүлв. Чин сэтгэлээс талархаж байна гэв. Ойлгосноор тус хошууны насжилын асрамжийн үйлчилгээний төв нь эх баялагыг эмхлэн нийлүүлэх үйлчилгээг доош буулгах загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж, насжилын асрамжийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, хариат орны настай чуудад чанар сайтай халуун дулаан насжилын асрамжийн үйлчилгээ хангаж, одоо болтол настай чуудад нийт 9434 хүн удаа үйлчилгээ хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 20-ны өдөр төвийн ухаглах хилцсэн утга урлахын товч соёл ба жуулчлалын явлын утга урлахын зурхан төвийн цэргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хилцсэн ухаглах товчогоос хамтран жолоодож Домдод улсын утга урлахын хиний холбоогийн улсын дотоодын холбоо авах хилтэс Домдод улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн зохион бүтээж холбоо авах хилтэс болон Домдод улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэг Домдод улсын уран сайхны нийгэмлэг Домдод улсын бүжгийн нийгэмлэг Домдод улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёстод Өвөр Монголын өртөн зөсө хорны хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлах нь уул ус он жил ардын туулсын Хос шухмаар гол сэдэв болгоч 2026 оны 7-р сараас 2027 оны 2-р сар болтол Өвөр Монгол, Гансу, Төвөд, Шинжан, Юннан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрэн, Лёнин зэрэг 9 хил хязгаарын муж орныг шат хуван хамарч утга зохиол, дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урдгийн төрлийг хамарч байна. Ажилхан өргөн олон утга урлагийн ажилтдыг зохион байгуулан хөдөө тосхон малжи хорон шугуй торон говь нутаг хил хязгаарын 1-р фронт харуулын газрын цэргийн хооронд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлгт хүчин чадалтай утга урлагийн содон бүтөөдийг толилуулах болно. Тус удааны сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнхэн бүх улсын нэрт урлагчд ихтэй сургуулийн багш залуу уран бүтээлчдийг хамарч хил хязгаарын 9 муж ордныхан тус газар ордны утга урлагийн голлогч хүчнийг сонгон томилж бүх явц

0: бүтээлэг дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 3 дугалан хуваагдаж Хянган аймаг, Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрч ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий хөрвүүлжээ.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн манглай шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын боловсрлын төвд эхлэв. Бүх улсын аль газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн мөсөн бүмгийн тамирчин Хулгамбар хотод цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөөн явуулж Дундад улсын залуучууд багчуудын мөсөн бүмгийн тамирын залуу насны цогж авахыг бадруулах болно. Уралдаан нь Дундад улсын мөсөн бүмгийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Хулгамбар хотын баян тамирын төв цогоос даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олноос хөтөйдсөн мус часны их баялаг болон тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжөд түшиглэн Хулгамбар хот нэгэнт манай улсын мус часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тус удааны бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бөмбөгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх, харилцан суралцах тавчин хангас нар баггүй, нэгч манай хотын мөсөн бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж, нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно.
0: Манай хорооны мэд Өрт 3 өдөр явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан Хайдар төрхийн бүрд чон гамарл мөс цастны тамирын хөдөлгөөний сууранд амжилттай төгсөж. Хөдөлгөөний хугацаанд зугаа цагсдаг нийт 1.5 хүн удаа хүлэн авч 5200 төгрөгийн ерөнхийлсэн хэрэглэгд ажиллаж. Тухайн газрын зуны уулралтын соёл зугаацлын хэрэглээний зах дэлгүүрийг бүх талаар хөгжиж, хоол унт хоног бодол онцлогт бүтээгдэхүүний бортлуулга, гэрийн гаднах иж бүрдсэн үйлчлэх зэрэг тус газрын холбогдол бүх аж үйлсийн ордохыг нэмэгдүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилж, орон бүсэн соёл зугаацлын аж ахуйд шинэ нэмэгдлийн цэгийг байжуулж. Тус удааны ажиллах нь машинт тэргээр хөөрлөн аялах, хөөр гадна буудлах, тал нутгийн дуу хөгжим зэрэг олон ашигт эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнзгий уусалцуулж, 3 өдрийн өвдөгш цуглаанд өргөн удам тал нутагт халуун сэтгэлэг ба цогж явахаар бэлгэлээ. Ажиллах нь Юньлян хөөрлөн аялах, Төмөн газрын Морд Баатар, Луухуугийн холбоо зэрэг 3 том улсын дотоодын хөөрлөн аялах тэрүүний хүрээ давхархтай холболсон нийт 1500 гаруй хөөрлөн аялах тэрх, 1200 гаруй мотор тэрх, 3000 гаруй хөөрлөн аялах дуртай хүмүүс Хөдөлмөрт цугларчээ. Тус ажиллагаад өөрөн тэрэг жолоодож хээр буудлах их цуглан Хөлөмбөрийн чиглэлт уралдаан, хээрлэн аялах уралдааны талбарын өрсөлдөн, моторт зөвийн өрсөлдөөний уралдаан, Төмөн газрын Морд Баатарын жолоочин эзэмдлийн их багшин уралдаан, том хэлбэрийн тэргэн анхин тойрон зугаацах зэрэг төрөл зүйлийг тохируулж, тусгай мэргэжлийн уралдаан ба олон төвхний сэлүүцлийн олон зүйлийн хэрэгжээ шаардлагыг хамарсан байна. Олон янзын зугаацлын уудах нь адил бус нас, адил бус дур сонирхолтой зугаацсад тал нутгаас бэйдэн тохирсон зугаацэнхлийг эдэлж, тал нутгийн соёл зугаацлын олон ашид рид шидийг бэйжлэн ойлгож болно. Ажилхан 3 шин дараалан төрөл тэмдэгт тусгай хараалагдах гол сэдвт шүнийг нийтэлж, удаан мчрийн ардын зам гүйлийн дуу бүжиг нь үндэсний гүн цусан зам гүйлийг дамжуулж, Тус нутгийн хөгжмийн анк тал нутгийн тусгай хөг айсыг цуураад улан ДЖ цахилгаан дүүний нарган нь бүх талбан халуун сэтгэлгийг хөгжиж, тал нутгийн гол сэдвт хуар пүүжин тэнгэр дүүрэн батрын дэлгэрч уламжлалт ардын зам гүйлийн соёлыг одоогийн урсгалын эзэгнэлтийн хэлбэртэй бүрэн төгөлдөр уусалцуулж, оролцогч нэг бүрт тал нутгийн зуны шүнийн мартагдашгүй дуртахад үлдэж. Юньлян хөөртөн аялах хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагч Жуйнлян хэлэхдээ. Тус удааны ажиллах нь хөөрлөн аялах дуртай хүмүүсэд чанар сайтай солилцооны үзүүлгийн давцгийг байгуулж өгчээ. Дараа жил бид нэг олон дур бахтыг дайчлан хэних хамгийн үзэсгүүлэн сайхан тал нутагт илрүүлж, оны өвдөгш цуглаанд хамтаар оролцно гэж. Хөдөлмөр хотын бүх орон бүс бүх улиртын соёл зугаацлын хөгжилтийн чухал ажиллагаа бус.

0: болоход тус удааны тал нутгийн Баатарцуудын цуглаан нь өвлийн улирлын мөс цасны Баатарцуудын цуглаантай урганхаар холболон хөдөлчилж хоёр удаалд үргэлжилж дөрвөн удаалд хөгжүүлэх соёл зугаацны хөгжилтийн байршлыг улам чаашад бэхжүүлжээ.
1: Манай хорооны мэд энэ жилээс нааша хайлаар тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ болон тоо баримтын хамаарлын товчоо сургаан хүмүүжил сургуульд орох нэг явдлын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж олон түмний тусгай чанга байгаа ардын амьдралын хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хот тойрог хоёр шатны олон салаа мөчрийг зохион байгуулан хамжилтсан бомт шовтолж бүх хэлхээгийн битүү цагарагт үйлчилгээг бий болгож сэтгэлийг дулаацуулах засгийн явдлын үйлчилгээр сургуульд орох насны хүүхдэд сургуульд орохыг баталсан байна. Эхний хугацааны байцаалтаас ойлгосноор Хайлар тойргийн 50 суугаал тойргийн 22 нь нэр давхцаж асрын номерын пайс нь буруутай, үр хамын данс нь үл хөдлөх хөрөнгөний хаяг нэгдэлгүй зэрэг түүхийн үлдэгдэл асуудал оршиж байна. Орон сууч болон өрхийн мэдээ занг нээцгүй байх нь сургуульд ороход хянан харгуулахыг шууд нөлөөлж олон түмний учир явдал шийдвэрлэхэд яршиг төвөгтэй байж холбогдол бүхий хүсэл шаардлага төвлөрөнгүй оршиж байлаа. Ардын амьдралын өнөх бүрх асуудлыг өндөснөөс нь шийдвэрлэхийн төлөө ойрт хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв хайлар тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товч хотын үл хөдлөх хөрөнгийг байцаан данслах төв хайлар тойргийн сургаан хүмүүжлийн товч зэрэг хамаа бүхий нэгжийг цуглуулан тусгай сэдвт хурал хуралдуулав. Өлнэгчнүүд үүрэг чадвараа эмхлэн тэглэж зөрчлийн их сурвалжийг задлан шинжилж хамтран хайн шинжих нарийн хуудсыг магдлан тогтоох битүү цагираар найдваржуулах ажлын тогтчийг тогтон тусгайлан ажлын голлогч хүчнийг сонгон тусгай ажлын дугуйлан байгуулж хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөөс төрүүлэн шамдуулан гүйцэтгэлгэж хайлар төргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товч бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн шийдвэрлэх баримжааг нэгдэлтэй болгож салаа мөчөр алсалан хянан харгуулах бэхлэлтийг өвдөж асуудлыг цэгцлэн засахад дүрмийн бус төсвийг тогтоосон байна. Элнэгчийн хинэ сүлжээн дээрх болон сүлжээнээс гаднах байдлыг зэрэгээр ойлгож хаягийн асуудлын бүх байдлыг тодорхой ойлгов. Сүлжээн дээр үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын салаа мөчөр тоо баримтын тавчганд түшиглэн шигшин байцааж асуудалтын суугаал тойргийн их дансыг байгуулан нэр давхцсан суугаал тойрог хаяг балархаа. Асрын дугаар нь буруу дугаарлсныг төрөл хуваан тэмдэглэж, сүлжээнээс гадна олон салаа мөчөр хамтарсан хайн шинжих нэг зохион байгуулж, асуудал төвлөрсөн орон тойрогд гүнзгэрэн тухайн газарт нь харгуулан байцаав. Ажилтнууд суугаал тойрог асрын дарааллаар гэр хөрөнгийн үнэмлэл, үр хамын данс өхмөл, бодот цогцын үүдэн пайстай харьцуулан харгуулж, хаягийн данслалтын жүрэг ялгаруулан бүх талаараа жагсаан байцааж данслан тэмдэглэж, мөдөө зангийн зөв оновчтой орхигдуулалгүй байхыг баталсан байна. Тухайн газарт нь харгуулан байцааж дуусгасны дараа ажиллах дугуйланг нь олон талын хяналтыг өрнүүлж, суугаал тойргийн хүрээ хөвч асрын давхаргын мөдөө зангийг солиочлуулан дахин хянж, нэгдэлтийн магдлан тогтоосны дараа сургуульд орохыг хянан харгуулах хүчинтэй алууны талын хянан байцаалтын тодорхой баримт бичиг гаргаж өгсөн байна. Өнгөрсний хайган нийцгүй бол гэрийн ахмад гэрчлийн бичиг гаргаж өгөх чухалтай. Одоо сургаан хүмүүжлийн салаа мөчөр хамтарсан нарийн дансыг шууд үнэмшлүүлж олон түмнийг дахин давтан гэрч дуртахыг шаардгүй хэрэг явдал гүйцэтгэх гогцоог ихэр цомхтгаж сургуульд орох зүйлсийг нэг л удаад шийдвэрлэж дуусгахыг үнэнхүү баялуулав. Цөөн бос сургуульд орох насны хүүхдийн гэрийн ахмад энэх ардад дүхм үзүүлэх арга хэмжээг махтан сайшааж байна. Тус удааны тусгай ажиллах бол хайлар тойргийн өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлсэн боттыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Энэх ажиллагаа нь олон түмний хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж сургуульд орох насны хүүхдийн эрх тгшээр сургуульд орох эрхийг үнэнхүү батлав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Сэргэлэн, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан мэргэжилтэн жуудаа.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны цэнгүүн шоуд нэвтрүүлэг.

нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэлжийн дугаараар эхлээд хайрын улирал гэдэг дууг хүргэн намсрай норов дуулна.

архим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангуу нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян гашиг хянаж ортнасан юм.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: балконы байдалд явагдаж байна.
1: Одоогоор ч бас санин сайхныг мэдээлнэ.
0: Уулын чавчилж яваа өнө төхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач юу ярьж байна? Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагүрийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшнө болтол манай хотын зүүн өмнөх хэсэгт дунд зэрхийн баронтой, баруун хэсэгт тунгалаг байснаа үүсшин бусад газар орондоо жирэвсгэн баронтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өглөөс маргааш шөнө болтол манай хотын зүүн хойно хэсэг, баруун хэсэг, зүүн хойд хэсэгт жирэвсгэн баронтой, бусад газар орондоо тунгалаг байснаа үүсшин. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Хайдар орнд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян дохой болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Банжур хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Ягш хотонд үүсчиж байснан жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Лавдалын болгосонд үүлтэй 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Гэгэн гол хотонд үүсчиж байснан жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Аргад болгосонд үүсчиж байснан жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Ялангал хотонд дунд зэрхийн боронтой байснан жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд

хэмжээ 28 градус. Хайдар оронд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүллээ.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төвийн ухуулах хэлтсийн утга урлагийн товчоо соёл болон жуулчлалын яамны утга урлагийн 6 төвийн цэргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хэлтсийн ухуулах товчоогоос хамтран жолоодж Дундад улсын утга урлагийн хэмжээний холбоогийн улсын дотоодын холбоо авах эхлэлтэс, Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн зохион бүтээж холбоо авах эхлэлтэс болон Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэг, Дундад улсын уран сайхны нийгэмлэг, Дундад улсын бүжгийн нийгэмлэг, Дундад улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтийн төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аяллаа ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёстол Өвөр Монголын засах хорны Хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аяллаа ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа нь уул ус он жил ардын туйлын хос шугамар гол сэдв болгож 2026 оны 7 дугаар сараас 2027 оны 2 дугаар сар болтол Өвөр Монгол, Гансу, Төвөд, Шинжаан, Юньнан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрийн, Ляонинг зэрэг 9 хил хязгаарын муж орныг шат хувиан хамарч утга зохиол дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урлагийн төрлийн хамарч байна. Ажиллах нь өргөн олон утга урлагийн ажилтдыг зохион байгуулан хөдөө тосгон малжих хорон шугуй торон говь нутга хил хязгаарын 1-р фарад харуулын газрын цэргийн хуарнд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлэгтэй хүчин чадалтай утга урлагийн содон бүтээлийг толиулах болно. Тос удаагийн сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнхэн бүх улсын нэрт урлагчин ихтэй сургуулийн багш залуу уран бүтээлчдийг хамарч хил хязгаарын 9 муж орныхын тус газар орны утга урлагийн голлогч хүчнийг сунган томилж бүх явцад бүлгийг дагаж бүх улсын нэрт хүмүүс болон үндсэн шатны утга урлагийн ажилтнуудын соёлын харилцаа солилцооны тавчингийг байгуулах болно. Эхлэлтийн ёслолын дараа Өвөр Монголын ардын дуу цуглуулах ажил жинхнээр эхэлж бүлхмэн утга зохиолын зохион бүтээлэг дуу хөгжим бүжиг уран зураг гэрэл зураг зэрэг 3 дугайлан хуваагдаж Хянган аймаг Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрч ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий өрнөлөв. Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн манглай шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын боловсрлын төвд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн мөсөн бүмгийн тамирчин Хулгамбар хотонд цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөөн явуулж Дундад улсын залуучууд багчуудын мөсөн бүмгийн тамирын залуу насны цог жавхааг бадруулах болно. Уралдаан нь Дундад улсын мөсөн бүмгийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Хулгамбар хотын баян тамирын төвчөөс даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олон нас хөтөйдсөн мус часны их баялаг болон тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжөд түшиглэн Хулгамбар хот нэгэнт манай улсын мус часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тосуданы бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бөмбөгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх харилцан суралцах тавчин хангаснаар баггүй нэгч манай хотын мөсөн бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно. Манай хорооны мэд одоо бол яг шугуй торны хээрийн жимс ногоо боловсрж зах дэлгүүрт барлуулах уйлрал байж гэгэн голхотын лунфэн зах дэлгүүрт эл төрлийн шин сургаг хээрийн ногоо хээрийн шүүслэг жимс мөөгийн хатаан болон хараа дүүрэн өрөгдөн гэгэн голхотын цол байгалийг бохирдлгүй шугуй торны орчин тойрон нь эдгээр амтан цөвөр сайхан шим тэжээлэр өлбөг онцлогт бүтээгдэхүүнд ашигтын нөхцөл хангасан байна. Гэгэн гол хотын лунфэн зах дэлгүүрт хөр хөгжөөнөөр бялхаж, эл барааны дэлгүүрт хөрийн мөөг, хөөх жимсгэнэ зэрэг эл төрлийн хөрийн бараа бүрэн гүйцэд байна.

0: Нэг сахс хээрийн мөгийг тэгшлэн тавьжээ. Ойшуугийн дунд наранд ээж салхинд хатахаар дамжин. Аяндаа шар хүрэн өнгөтэй хатаан бол болж хувирэн. Мөгийн бүрэн бүтэн уул дүрс байдлыг ч хадгалж чадна. Эндэх байгалийн хээрийн жимс ногоо болон мөгийн төрлийн цөөн бүс хотын ард зугаацэгчдийн анхаарлыг татж бөөмөр худалдан авч байна. Нутагдаа бүтсэн хотын ард Ван Чуэн Лун сурвалжилганд хэлэхтэй. Би бол тус газрын хүн гөвч би гихэн голоос салаад нэгэнт 20 гари жил болж байна. Энэ удаа завшаан таарад нутгийнхаа зуны улирлын өнгө зүмчийг сонирхон онц гаралтыг амсахаар ирлээ. Багдаа иддэг эдгээр байгалийн зүйлийг гадна газрынхтай адилхахын аргагүй. Энэ үнэр амт ёстой нутгийн минь үнэр амт та гэв. Жэжиангийн зугаацгч Чэн Ян сурвалжилганд хэлэхтэй. Гэгэн голын уур амьсгал нилээд сайн манай энтхээс хол ширүүн учирна Жэжиан маш халуун байдаг. Зуны амралтад хөөхд настаа дагуулж наадхаар ирсэн байна гэв. Гэгэн гол хотын Лүүлин Шан хөрийн барааны дэлгүүрийн дамал Танз Жан сурвалжилганд хэлэхтэй. Одоо хамгаас хүрээлэлтэй бүтээгдэхүүн бол дарын хээрийн шид мөөг болно. Тэр бол манай шугуйт орны эрдэнэт идэм болно. Зүүн хойт орны шид мөөг маш амттай байдгаа гэв. Шин сургаага хээрийн гаралд цуглаа маймад үнэр ханхалт дэлгэгдэж тухайн газрын суугаал ард цуглаа маймаагаар тойрход гадны орны зуулчлагчид ч шугуйт орны онцлогийг амтлахаар тусгайлан хөрөлцөн ирнэ. Уул тал ой шугын хүмүүсд байгалийн хишгээ сойрхоход энд оршин амьдраа ард түмнэн их байгалаа төшин өнх тайван амьдралаа босхон. Шин барага баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоо Лөвшин Ё талын мэдээснэр. Ойрын өдөр шин барага баруун хошууны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчуудын суудлын хурл жичи үдэн мордуулах ажиллагаа амжилттай явагдав. Үйлчилгээний хугацаага амжилттай биелүүлсэн сайн дурчууд удалгүй Умрат хилийн үндсэн шатнаас аярлаж хил хязгаар орны гүн зузаан хайр сэтгэлэг болон үнэн бүтээн үйлдэлгээр хүний амьдралын шин аянаа өлгөх болно. Ажилханд сайн дурчуудаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагнал. Жичи шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагнал хүртгсэн хүмүүсийн төлөөлөгчдөд өгсөн чухал хариу захидлын зориг санаа. Жичи ерөнхий шүүжи Ши Жинпингээс Шэйит баг сургуулийн хил хязгаарыг хамгаалж сургаан хүмүүжлийг дэмжих баруун орны төлөөлөгийн сайн дурчуудын үйлчлэх ангийн гишүүдэд өгсөн хариу захидлын зориг санааг хамтар суралцаж сайн дурчуудыг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат цээжилж хүний амьдралын шин шатанд үргэлжлэн итгэх зорьгоо бат тхан өөрийг хариуцлага зоригтойгоор үргэлжлэхийг хөтлөн жолоодов. Суралцлага дууссны дараа шин барга баруун хошууны өвөллийн хороогоос үйлчилгээний хугацаагаа амжилттай биелүүлсэн сайн дурчуудад сайн дурын үйлчилгээний үнэмлэл, ярвалтрын үнэмлэл, шангалын тэмдэг зэрэг дурсгалын бодлоос таран өгч үйлчилгээний үүрэг амжилттай биелүүлж үндсэн шатанд үзүүлсэн хувь нэмэрд гүйцэд нотлол төгсөн байна. Удалгүй ажлын байраасаа салах гэж байгаа 3 дэрс сайн дурчуудын төлөөлөгч урд хожид үйлчилгээний хугацаанд их сэтгэлдлээ хуваалцаж 2 дугаар их нутгаасаа салж ядаж байгаа сэтгэлэг болон ерөөл зүгнэлээ дэвшүүлж шин цаг үеийн залуучуудын оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Шин барга баруун хошууны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчин Жинг сурвалжилганд хэлэхтэй. Баруун оронд үйлчлэх ажиллагаад оролцсон өдрүүдэд би үндсэн шатанд бууж олон түмэнд үйлчлэлээ. Хойшид би сайн дурчуудын уг санаагаа бат цээжилж үндсэн шатны боловсрал дундах хариуцлагаа үргэлжлэн үүргэлнэ гэв. Дур сонирхолт ажиллагааны гогцоонд сайн дурчуудаас усны лонхо булиалдах зэрэг тоглоомд дугуйлан хуван оролцож олноро баяр хөөртэй уур амьсгалын дунд сэтгэлээ ойлголцсон хамтар тоглов. Дараалхамда шин барга баруун хошууны өвөллийн хороо байнгын чанартын харилцаг тогтчийг үргэлжлэн байгуулж сайн дурчуудын үйлчилгээ болон мөрдөн халамжлах ажлыг үнэн хөө сайтар хийж өргөн олон залуучуудыг улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсэд залуу насны хүчин чадлаа өргөхийг зоригжуулах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сонигмтой 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Сотон сонготон роман тоуч Шин саргах бүтээл тайргуул.
2: Сонин сайхан радио туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийнх нармын хөтөлмөрөөр шоудн босгогдсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар радио бүтээл болгон дахин амлуулдаг радио туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцсан уу сонсогчдоо? Радио туужисын нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
4: Настан хоёр бэлээ гаргаж нэг ин тэнжин дүгснэ босон нэг хавхыг авчи морины тос түрхээд ижхи дэвссэн тэрэгэн дээр тавилаа. Тэнжин баяр хоёулч хавхгүй зөөж ихэллээ. Гадна гармагч хавхан дээр түрхсэн тос доороо шингэж төмрийн өнгөн харагдахгүй болов. Настан гэрийн хаянаас уудтай хуурай хамаалыг тэрэгэн дээр хаяад гурвуулаа моринда мордлоо. Галсан маа хойноос нь нэхэж гүйгээд Чинжээ хавхгу тавихад хичээд гарыг чинь хавчвал тасалчихын шүү гэж сэрэмжилүүлэх нь эгээл хүү баяртаа захиж байх шиг ажээ. Бара болон хэдэн том нохой хавхгыг үзмөгч авын хийн хөдлөн дагах гэтэл настан нохойдоо зандран буцаагаад арлын морио хөдлөн нуур уруу хатруулав. Тэнгэр бүрхийн цаас ажимхан хаялж эхэллээ. Настан тэнгэрийн ажиглахад нүүр дээр нь туссан цаас хайлахад бэлэгээ тайлж алгаараа нүүрөө зүлгээд үгүй яарсар байж нүрөө гуаха мартчихээ юм байна шүү. Тулганы хажууд удаан суусар байж нүүр чарай бүр удаасчихж цаасаар угааж өнрийн арилгахгүй бол чон өнөр авчихын шүү гэлээ. Чинжин бас настныг дуурян цасаар нүр угаагаад дээлийн юдрагаа өнөрлөхөд ялимгүй хоргоолын өнөр өнөртөгдөж байлээ. Энэ өнөр хэрэг учрыг харшилж хоосон гүйлгэж мэднэ гэж бодоод дээлд шингэсэн утааны өнөр хамаагүй юу гэж настнаас асуусанд тэр хамаагүй тэнд хүртэл арилчих юм. Харин очисны хойно Хоцса морины өхөдөл дээр хөрөх хил хичээгээрээ гэлээ. Жанжин чонтын үзүүлсэн гэгч үелийн үрэ. Үцэгдэр сүнжин чон нохой үймэлдээд олигтын унтуулсангүй. Ингээхэд настан. Талнуутаг дотор газартай адилгүй шүү. Дотор газрын хятадчууд сүнэндээ сунтал унтаж болно. Гарын талнуутаг гэгч дайны талвар байж Монголчууд төрлөх дайнч заяатын эмчин таатын унтаж яаж болно? Таатын унтан гэгч цэрэг хүний зам биш. Заавал хэптмэгч унтаж, нохой хуцмэгч цэрэг хэрэгтэй. Чон гэгч амтан унтсан чи чихэн унтад үгүй юм. Багал чимэнд дутаач хин. Чоныг дайлигэвэл чонын эрдмийн сурах хэрэгтэй. Авч нь би тэр чигээрээ нэг хөвгшин чон шүү дээ гэснэ инээж. Идэхдээ сайн, тулалдахдаа сайн, унтахдаа ч сайн, ганс тамих татхын цөлөөнд чи дуг хийгээд л завдчихин. Олон булгийн чон надад өгтөл хорсож, намайг өхвөл лав, ишигний шагаан хэр яс үлдээхгүйгээр залгиж оруулах байлгүй дээ. Тэгвэл би харин хэнээс ч хурдан тэнгэр төвшин шүү гэд бас л хөөрлөө. Чинжин өвшийхин дагуу. Манай сэгэтэдийн дотор мэдрэл муутан ноёр хулжих нь олдож, нэг үхэн өвчнээр шалтаглаад бэжиндэ бусчихлээ. Энэ маягаар хэдэн жил болвол хагсан чонын уйманаа сайгаад гэртэ харих л бололтой. Би харин өгсөн хойноо хүүрээ чонаар оруулахгүй, ташил галар дэгдээвэл дээр юм дээ.

бас авс хийн. Тэр модорч нь хэчнээ тэр кинов гэлээ. Чэнжин. Би өхвөл авс хэрэглэхгүй галар дэгдүүлнэ гэвэл настан. Тэглээгээд модон түлээг бүрлэгнэв дээ. Монголчууд ганнан аривлж ховьсгал хийн. Өгсөн хойно үхэр тэрэгэн дээр хэвтээ зүүншөө явна. Хаанууд бол тэндээ чонон идэш болно. Энэ ч бас махи махаар нь хариулж байна шүү дээ гэлээ. Махыг махар хариулна гэснийг сонсоод Чэнжин маш гайхаж, махи махар хариулна гэдэг нь ямар учир юм гэж ухчлаа. Тэгэд настан, талнуудхийн хүмүүс насаараа махи дэж олон амь хороон гэгч бүр нүгэл шүү дээ. Тэгдэ өгсөн хойно бие талнуутахт буцаан өрөх нь сая голч учрав дээ. Тэгвэл сүнсэн өчүүхэн ч зовлогоогоор тэнгэр дэвшчихнэ гэсэнд Чэнжин инээсээр нээрээ тон голч байна шүү. Би Бээжиндээ буцахгүй юм бол гөр биеэрээ чон тэжээчих ч магадгүй. Нэг зүрэг чон нэг хүнийг цай чанахын хэрд идээ дуусчих байхаа. Чонанд идэгдэх нь галар дэгдэлэх хурдан байх гэлээ. Настан баярлсан болгоч дахиад гунингүй чарайлж. Олон булгийн тал нутагт уулдаан 130 гараа айлтай 800 шахан монгол хүнтэй байсан юм. Хятад хүн дэмийхэд байсангүй шүү. Соёлын хувьсгал хийсэн чинь Бээжин сэгэтэн нэгэл дээр 100 гараа ирчихлээ. Одоо бас цэрэг гэтэл машин жолооддаг, тэрэг барьдаг, байшин барьдаг гэд иржил байна. Эд бүгдээрээ чоныг жигшин, чоныг арсан дурлж байна шүү дээ. Хожим чоныг алаад барчихвал хүүрээрээ чон тэжээхэгч хоосон зүүдүүд төдийл болно да. Гэлээ. Нуурын хоёр захын хэдэн морины өхөдөлд ойртоод бэлэг настан жолоогоо татан баярыг тэрэгтийн зогсоож хоёр хаахгүй жижиг гоотуу хуурай хомол савлсан ууд зэрэгэн аваад Чэнжиныг дагуулан морины өхөдөл руу очив. Настан морин дээрээс ийш тийш ажиглан алгуур явна. Хэдэн морины өхөдөл чонд өргөдсөн бөгөөд ойр хаваар нь чоны мөр дүүрсэн байлээ. Настан эргэн тойрно ажиглсан хойноо сая. Чонын сүрэг аривын ирсэнгүй дээ. Үлзин хэлсэн таарч байна шүү. Чонын олонк нь мөн хилийн замын хой талд байсаар чон үнээр тэсвүртэй байна дээ гэлээ. Ава, тэгвэл энэ нь юуны мөрүүд юм гэж Чэнжин асуусанд энэ олонк нь өнөгний мөр байна. Бас нэг өлөгчин чон ирсэн юм байна. Бэлтрэгтийн өлөгчин чон бол бэлтрэгэ харахал хэрэг шүү дээ гэснээ настан бодол болж. Уул нь би том чон болоо төрүү чонайл алый гэж бодсон юм. Энэ муусан үнэгнүүд уршиг татчихлаа шүү гэлээ. Тэглэр Чэнжин, тийм бол бид талаар үйлээ бараа юу гэсэнд настан, арайч тийм бишээ. Манай гол үүрэг бол чоны толгойг эргүүлэхэд байна. Чон хаах тавьсны мэдвэл хүмүүс хомрхон ав хийх цөлөөгүй байна гэж бодоод морины маха идэхэр ирнэ. Тэгсээр л бид хомрголон шүү дээ гэлээ. Чэнжин, ава том чоны хавхан дунгаа харга байна уу гэсэнд настан, байлгүй яахав. Авчирсан хавхаа бүхнийг буулаад чанга шиг дарчихвал чон унхаас биш үнэг унахгүй шүү дээ гээд мори унсан чигээр дахиад хоёр удаа тойрж үснэ. Нэг морины өхөдлийн хажууд анхны хавхаа тавихаар боллоо. Чэнжин сэндэн мэндэн мориносоо бууж цасыг харж арилгав. Настан орондоо очиан жижиг гоотуугаараа 40 см орчмын диаметр бүхий 15 см орчим гүн тойрог нүх малтаж адууны тоос бялдсан бэлийг зөөж хөлөөрөө хавхны шиирийг эсгэж байгаад хүчлэн татаж хавхны амын нээсний дараа
Тэгвэл хавхны

Эндэ хэчэмтгээ торгож тавилээ. Аюулгын тэвгөөд үйлтийн хөдөлгөөн харсаар чөнгөний зүрх нь жимээ алдаж, багал алдаж гарвал гараа тас хавчуулна гэж бодхоос 10 хурун салганан цэцэрнэ. Настан хөлөө зайлуулж, цасан дээр очийн зүйл хийлсээр хүлсээ дээлийн юдр гараа арчин. Морины үхдэл дээр хүлсэн туслахаас хэжсэн нь тэр байлээ. Настны хавху тавих явцаас хавху яаж чоны хавхулдгийг мэдлээ. Чон хавхуны хэлэн дээр гисхвэл хэлэн доошоо сууж торгож тавьсан тэгхүн мултрон төмөр хавху хэдэн зуун жингийн хүчээр хавх хин зууж чоны хүлийг хавчдаг юм байна. Энэд ийм сүрхий болохоор чон айханч түмэн зөв байлээ. Талнуудхийн чон хавхуны төмрийн дуунаас айдгийн ачаар Чэнжэн анхуда чонын сүргөөс амин мултарснаа санж олов. Хавхаа болохынч машин ямбай ажил байлээ. Настан баахан амс хийж аваад хавхаа цасаар гүлж болохгүй шүү. Цас хүнд болохоор хэлийн даран зуулж мэдэх бөгөөд нөгөө талаар нар гарвал цас нь хайлж хавхны дотор мөс барилдан хөлдөөд хавх буухгүй бол хаюултай. Гэт уудтын хомолоос атхан авчи тавгийн дээр жигдхэн цацснаа хуурай хомолоо хэмхэлэн хавхны хүндийг дүүргэлээ. Тэгж бараад хавхны төмөр гинжийг морины өхөдлөөс холгон уяад одоо нэг цасаар бүтэж болно гэснэ. Чинжнэр цас авчруулан хавхны ам болон төмөр гинжийг болуулж нимгэхэн цасаар хомолоо хэчимжтэйхэн бүтөөлөө. Хамаг сүүлд нь хонин арсан өөдөсөөр цасаа тэгшилэн хуучин цастай нь ав адилхан болголоо. Бутрах цас газар дээр үлдсэн мөрийг удалгүй дарж хаялаа. Энэ хавханд яагаад чонл орхоос биш үнэг ордоггүй юм гэж Чинжэн асуухад Настан аа би тэгхгүй нэ лавдуухан шиг хатгачихсан юм. Үнэг хөнгөн болохоор гисхлэж гэсэн хөдөлгөж чадахгүй. Харин чонын бий том болохоор гисгсээр л орчихын шүү дээ гэлээ. Настан эргэн тойрно ажигласна хоёр алхмын зайтай хоёр дахь хавхаа тавихаар болж за энэ хавхгүй чи тавь би харж бай гэсэн дэ Чинжэн хоёр хавхгүй яагаад ийм ойрхон тавина уу гэж асуувал Настан энэ нэг чи мэдэхгүй. Зарим чон хавхунд хавчулсан хөлөө тас хазаад дутаачихдаг юм. Хоёр хавх тайбал нэг хөл нь хавчигдаад өвдөхийн эрхэнд гэнжээ татан эргэлдэж байсаар нөгөө хөл нь хоёр дахь хавхунд ордог юм. Энэ хавхгүй яг л гэнжиний хэмжээгээр тааруул тавьсан юм шүү дээ. Хоёр хөл нь хавхунд хавчигдвал хөлөө таслахаар бодоход шархатсан хоёр хөлөөр хаана явж чаддаг үлээ гэлээ. Чинжиний дотор нь арзас хийж явлаа. Талнуудхийн хүн болон чоны дайн нь өнөөр хэрцгий баламдын туйлд тулжээ. Тэдний хэн аль нь хорь хороор баламдын баламдаар овживыг овживээр харьулдаг байна гэж бодоход чинжиний гар нь уламж барьцаа алдан цэсэрхийлнэ. Настан инээсээр яв зоригүй болчихвөө. Талнутаг бол дайны талбар шүү дээ. Чулсан үсгэс айдаг хүн бол байлдагч биш. Чон тийм мэрэгэн ухаан харьяас бодлогоор ахтах хүлгийн минь хөнөөсөнд чи харссангүй юу? Хортын аргыг хэрэглэхгүй бол чоныг чи дийлэн үү? Гэлээ. Чинжин сэтгэлээ даран урт амьсгаа уснаа цаасах харан нүх малтав. Гэтэл хавхаа тавих үед гар нь мөн салганаад эхэлжээ. Анхуда чонын хавху тавьж байх болохоор гар хуруугаа таслуулчихаас айхгүй гэж байна уу? Настан гажуунаас нь заадахын дагуу атх бүдүүн ташуураа хавхуны аманда зуулган гарын хавчхаас сэргийлээ. Чинжин игд тэгж байгаад анхны хавхуу тавилээ. Тэгээд хүлсэ арчих таширмаар настны гар бол чинжинээс илүү хүлс гарсан байлээ.
Тэднийг хавха тавьж бартал нилээд орой боллоо. Настан чанжны булсан хавхыг нарин байцааж үзснэ. Оо, үнээр өөс өвгүй тавьчихэ байна. Ямар ч хэрсүү чан байсан ч хавхунд ч унах юм байна дээ гэд чанжны харснаа. За, орой болчихлээ. Одоо ямар ажил хийдэг вэ гэвэл чанжин бодос хийгээд одоо мөрөө баллаж авчирсан багжаа бүртгэнэ гэсэн Настан ханамжтайхан толгойд эхлээ. Гурвуула тэргэн руугаа буцах зуур мөрөө шивэрдэн тагшилв. Тэргэнийхээ дэргэд хөрөөд чанжин ава одоо хэдий чан барьдаг бол гэвэл Настан аав хийхэд тоо тогтоод үгүй юм шүү. Тоо тогтоовол ганцхан хоосон босгоч би. Ёсоор нь сайхан гийчихвэл үндэсний тэнгэрл мэдсэн хэрэг дээ гэлээ. Буцах замда чанжин бид маргааш өглөө ирж хавханд орсон чоныг ална уу гэж асуухад Настан хавханд чон орсон ч тэр ороогүй ч тэр бид эргэж үсэхгүй. Орсон бол бусад чонон үзэг. Хүн ярьж хавхаа авахгүй байвал чонын сэжиг ажиг нь ихтэж мордын үхдлийг тойроод учрыг олохоор эргэсдэг юм. Болно чонын толгойг эргүүлэн сүргээр нь өдөөж авчирна. Маргааш чи ирэх хэрэггүй. Бид холоос нүд хаюул болчихно гэлээ. Тэглээр чонжин ава би хонь хариулж байгаад өлөгчин чон хонин сүрэгт орж нэг хургыг аниндаар нь зуугаад хар чулуутын уулангад гүйгээд явсны харсан. Тэнд лав бэлтрэхтэй чон байх шиг санагдаад байна. Маргааш өртөө тантай хамт очиж үзэх санаатай гэвэл Настан маргааш би очиж чадахгүй. Ажил олон байна шүү. Талбайн захиргааныхын чи миний харийг хүлээж байгаа гэснэ чанжны харж. Өлөгчин чон үнээр хар чулуутын уулан зүг явсан гэж юу гэж асуувал чанжин тиймэ гэлээ. Тэгэд Настан саглаж явтарсаар тэгээ чи нэхэе юу гэсэнд чанжин үгүй нэхэд завтаагүй гэлээ. За нэхсэнгүй чинь болж даа. Нэгсэн бол нөгөө өлөгчин чончин чамай хуурч яасан чи үүр уруугаа гүйхгүй шүү дээ гэлээ. Бэлтрэг уудлахад хамгаас хүчтэй нь юу гэж чинжэн асуувал Настан хүчтэй зүйл байх л шүү. Үүрийг олох нь хамгаас хүчтэй байдаг юм. Чамад нэг арга зааж өгье. Чи маргааш өглөө үнгэн харанхуйгаар босоод хар чулуутын уулны өндөрхөн шиг толгойд гарч хэттээд тэнгэр гээгээр хинхирээр сайтар дурмандаж ажигла. Сүнжин гадна гүйсэн өлөгчин чон үүртэ буцаж бэлтэргээ хөхүүлэх юм. Хаагур орсны мэдвэл нохоогоор үнэрлүүлэн эргэн тойронд нь эрээд байвал лавл олно да. Гэвч бэлтэргийн нуудалж гаргана гэдэг чи хүчтэй ажил шүү дээ. Өлөгчин чон үүртэ байвал нэн аюултай. Яасан чи хэчих хэрэгтэй шүү. Илүү хэдэн туршлахтын малчаттай очоорой гэлээ. Настан дахиад залгаж чон ийм арбин морийн сүйтгэгүү бол таныг бэлтрэг уудлуулахар явуулахгүй шүү. Бэлтрэг уудна гэдэг олон булгийн талнуудхийн настай чуудын хамгийн хийх дургүй ажил юм гэж хэллээ. Чанжан цааш нь асуух зориг хүрсэнгүй. Настан ер нь энуданы том хэвчээний бэлтрэг уудах ажилганд таа муутай байсан болохоор залгаад юм асуувал явуулахгүй болчихгоос хичээж билээ. Гэвч бэлтрэг уудална гэвч үнээр урам дэм бүхий мэрэгжлийн ажил болно. Чанжаны бэлтрэг барих зориг нь тэжээхийн төлөө юм. Одоо завдаж барихгүй бол бэлтрэг нүд орох юм уу сүүнээсээ салвал тэжээхэд хэцүү болно. Ийм болохоор заавал бэлтрэгийг нүдөөхөөс өмнө завдаж барих хэрэгтэй. Зэрлэг аран шинтий бэлтрэг тэжээ нөгөөч
болжуухай тэжээхээс хэцүү байхдаа гэж чинжин бодно. Тэр багаасаа амьтанд дуртай болохоор олон удаа болжуухай тэжээсэн байлээ. Гэтэл зожиг замтай нь хэрэг. Шингэлэгт хориход нүдэ таганьяад идэж уулгүй байсаар өгчхөн. Үйлээ барж барьсан бэлтрэг нь мөн ч болжуухай шиг хэд хоногугаар өгч хас гэрсүүлэн батас дахин нарийн асуухаар болжээ. Бат бол талгой даяар талдартай сайн анчин бөгөөд саяхан чонын хорыг гүн амссан болохоор цээж дүүрэн хорсолтой байх юм. Тэр бэлтрэг барихыг лав хориглохгүй байхаа. Насныд ирэхэд хоёр бүдүүн тэмпэн чутгсан гэдэс болон бүхэл мах уур савсуулан байхыг хараад өдөржи мөнгөнсөн тэд гурвуулаа ховдөг нь хүрчээ. Чэнжэн яруу сандруу арсан дээлээ тайлан ширээний хажууд суудл галсан ма тэмпэн авчран тэрний идэхэд үртэй цагаан махыг бие юруун харуулан тавиад нөгөө тэмпэн авч настны өмнө тавилаа. Настан тарган өвчөөнд дуртай ажээ.

гэж санагдах боловч тэгжил нийлүүлсний эдэнд амт сайтын Монгол хоолны нэг зүйл болсон байна. Цагаан мах идсэн Чанжин бэлтргийн учраа эсэл мартчих шахлаа. Чанжин идэд садаад цай уух зуур. Таны баярчин чоныг сүулдэн чоны үрт орж бэлтрэг барин. Бас эмнийг морь унан өнөөр бүдүүн зоригтэй байна шүү. Та тэрнийг энд л ослоо гаргуулж яа гэж айхгүй юу гэж галсан магаас асуувал тэр маш ханамжтай инээсээр тал нутгийн хүүхэд аль нь юм биш юм? Бат багада баяраас ч зоригтэй байсан. Баярын уудалсан чоны үрт том чоно нь байсангүй бөгөөд бэлтрэг нь ч хүн зуух болоогүй юм чинь барихад хялбар шүү дээ. Харин батын орсон үрт өлөгчин чон байсан шүү гэлээ. Чэнжэн дуу алдан гайхаж, та ч нь бас ийм сайн гялалсан түүхтэй байсан юм уу? Хурдан яриад өгөөч дээ гэж батыг уйлээ. Бат ууж байсан архинаасаа нэг ам балгаад, би 13-тэд аавы дагаж чоны үр уудлахаар очисонд даанч гүн болохоор малтахын аргагүй. Дотор нь өлөгчин чон байхаас хичээн үрдээр гал түлэн утаж байсан юм. Хэдий утсан чи өлөгчин чон гарч ирсэнгүй болохоор ав надад чөдөн өгөөд бэлтрэг нь бариулахаар оруулсан. Хоёр алд илүү дотгш мөлхтл тохой илүүл зайны цаанаас чоны нүд харагдсан. Би аягаад эсэл өмдөндөө шээж халдсан шүү. Яран чөднө гаргаад нэгий зурсанд чөдний гэрэлд нөгөө том чонч сүүлэ хавчин цэсэрч байсан. Би хэтсэн чигээр хөдлөж чадахгүй болчихсон шүү. Янгиж байтал гал унтурч нөгөө чон ухасхин ирсэн. Би ухрахын ч аргагүй болоод одоо ч барсан гэж бодлаа. Гэтэл чон харин миний дээгүүр өсөрч харах гэсэн байсан юм байна. Гадна хүн бэлтгэлгүй болохоор аав чононд хазагдчих болов гэж айсандаа хаанаас зориг ирсний бөөмөд давхын үндэж чоныг хашаад авна гэсэн чинь санаанд үгүй толгойгоороо хоолойгын тулчихсан. Чон бид хоёр ингээд л нөхөн дотор тэглсэн. Сандарсан чон гарч чадахгүй болж хуучис хунарыг сэг болтол урж гарлаа. Би юу ч бодох завгүй чоны хөзөөг тулсан чигээр хоёр хаагын атгаж явсан. Хэдийвэр хазагдахгүй маажигдахгүй болсон ч нөхөн дотор хүшилдээд хөдлөхийн аргагүй. Мэйч сулраад хүчирдэх байдалтай боллоо. Гадны хүмүүс намайг удатлах хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор сандран аав чоны нүхэнд шурган ороод чүдэн ноцон чон бид хоёрыг үзээд хэлмэгдэн сочиж намайг хөдлөж болохгүй гэж захиад нюруугаар минь тавгэрэн гадагши баг багаар юухсан юм. Би нэг талаар чоны хүзүүг толгойгоороо тулан нөгөө талаар хоёр ханаас нь чинээ мэдэн татхад чон чи намайг дагаад хөдлөж байлаа. Аббас гадны хүмүүсийг дуудаж хөлөөсөө татуулан алгуур алгуур гадагшилсан. Аавы гарч ирэхэд хүмүүс сая юу болсны мэдэж хутга шидэмээ бэлтхэн аабид хоёул чоныг чирээд нүхний амсар дээр хурж ирэхтэй зэрэг хүзүнд нь хутга шааж нүхний ханан дээр хадаж тавьсан юм. Намайг гарч ирсний дараа сая чоныг татан гаргаж алсан шүү. Жаахан амс хийгээд би дахин нөхөнд орж 9 амьд бэлтрэг уудалж гаргасан юм. Чоны нөхө гэж дотроо бих сайн нарийн будлянтай байдаг шүү. Нөхний амсар зүгөө шахуу байж хөөхдөл шургаж багтах байтал гарин дотгоч орох тутам уужин болж хоньны арсны өөдөс үсэн ноос дэвссэн байдаг. Өлөгчин чон бэлтрэгнүүдэ хамгаалахын тусад унтдаг орных нь гадуур маш арвин шорой малтан овоолж хамаг дотор талынх нь бараг бөглөрөхдөө ойртон өөрөө гадна нь хөвтөж байсан. Өлөгчин чон утагдаж өгсөнгөн учир нь нөхнийх нь дээд талд бас нилээд хэдэн жижиг цонх байж

0: барьнаар нь утаа гарчсан их шүү дээ. Би овоотын шарагын малтаж байгаад бэлтрийг авч тамбуунд хийгээд ухран мүлхэж гарч ирсэн юм гэлээ. Сонсож байсан Чинжин бүрч хүлс гарч ичээ. Тэгэд настан үнэн дээ талнутхийн чон бүр хүнээс айдаг шүү. Талнутхта анчадал сая чон алж чаддаг юм. Утагда толгой нэрэгсний дээр галварсан хүн нүхэнд нь орж ирсний хараад өлөгчин чон нэгмсэн айж бялдаж гэж. Тэр өлөгчин чоныг бэйн баг хоёрхан настай. Сая эхин яруу алдрыг хүртэж агуу их эхин хайр эвлэн байтал өөрийн амьнасаа өргөдүүлж үр зулсаганч алдчихсан хөөрхи. Өнөөдөр чи энэ явдлыг асуусангүй юм бол гэнчид урдхаасаа зүрх өвддөг юм шүү гэлээ. Галсан магийн чарайд инээд бялхаж байсна нүдэнд нь ёлгус мэлтгэнэв. Баяр гэнтэ. Эжээ, Чинжин тэднөөс маргааш бэлтрийг барихаар явна гэн. Би цугтаа явъя гэж санаж байна. Эдийн хэдүүлийн бэйн том болохоор чонын үүрт багтахгүй шүү дээ. Би өнөөс үнэ эднийд очиж хоноод өглөө хамт явъя гэж хэсэг зуурын нам жимийг өвдөн ээждээ хэлбэл галсан маа. Болно. Гэвч харин хичээдэ мэдээ юу гэлээ. Чинжин сандран гараа сажиж. Хөөй, болохгүй болохгүй. Танд ийм ганцхан амьд эрдэнтэй шүү дээ гэвэл галсан маа. Энэ хавар бид ганцхан үүр бэлтрэг барилаа. Бас гурав дутуу байна. Гүйсэхгүй бол өнөөх бовшингүй бас яаж аашлах юм гэдэггүй шүү гэлээ. Тэгэхэд Чинжин, тэглээгээд болохгүй. Баярыг явуулахын оронд бэлтрэг барихгүй дээр гэвэл бэлэг настан омболоо өхөөртөнд тэврээд баяраа явах хэрэггүй. Энэ удаа өвөг нь хоёр бүдүүн чон барьчихвал үүргээ биелүүлчихнэ гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: жижигхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Замбай цануу өрхөм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл.

0: Бэлхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр төрүүчийн нэвтрүүлгийн залган чусхийг та бүнтэй хүргэх болно. Хүлээн авч сонсноо.
1: Биний байгалснаар одоо миний ерснээ ойлгож юмснаар бүлэн Монгол үхэн жаан сургалт болоод Монгол үхэн хөрс бол одоо нэгэнтэй өвдөржээ. Яагаад одоо хөрсний өвдөж байвал Монгол үх бол манай анханд хотоо орон нутгад байсан хүн болгоон баригддаг. Одоо 13, 18 өрхөд бол бүх үлний хэмжээнд хүссэн байдаг. Жажигээр нутгийнхаа ахмад сайн бүхчүүдээ дагаа барилдахаар нь бол нэр алдар манддаг, нийгэм нийтэд үнэлэгдэж бүх гэдэг соёлын одоо сайхан жилийг одоо улам илүү хөгжүүлж өнгийн жүлгэж явдаг юм учир байдаг. Жажигээр өн юм бол одоо байхгүй болжээ. Тэр үеийн ахмад томоотой улсуудын сургалыг одоо хүлээдэг байсан бүр хүлээхэн байсан. Одоо хүүхдүүчэн багаасан бүр өөр тишээ явцсан болсон. Өөрийн нутгуулсандаа байгаа хөрсчөө жан соёлоо сурахгүй хүнийхийн сураад ирдэг болсон. Нөгөө нэг нь бол одоо Монгол өхүүл багаасан Монгол өх гэж одоо анханд дөнгөд алхаж гişгэж сурах үед бол ээж аавынхаа өвөндөр өвөгөө өвөлдөр баг бүх болох гэж ингэж чирмэж аавын ч өвөөнд бүх болох гэж ингэж гүтэлж чирмэж нэг хүний бүх болгодог одоо өөрөө зүйл байхгүй. Тэр мөрдөрөн одоо бүр сургууль соёлыг авсан бүр одоо сургуулийн хүрээнд бүдэлхийн бүх мэрэгжлийн бүх боловсрсан өнөө хүүхдүүчийн тэр бүхний сэтгэхгүйгээр тэр бүхний тэжээлийг гүтсэн учраас түүнээр л одоо ирж Монгол үхий орол барилддаг болсон учраас ийм арив яшиг маргаан тэжээл гардаг болчээ. Монгол үхийн мөх мэрэгжил нь өөрчлөгдж байна, жирэг санаа нь өөрчлөгдж байна, орчин тойр нь өөрчлөгдж байна, уламжлал жаргамжиж авах хүмүүс нь ч өөр болсон байна. Тэгээ жигманжийн найрын төлөө цугддаг болсон, мөлхдөг болсон, барьж хийч нь солхон болсон, жирэг санаа нь солхон болсон. Ийм учраас одоо Монгол өхөл бас одоо энэ тал дээр маш их хүнд гэчүү байдалд орсон юм аа. Одоо зараад л хэдэн жил болсон. Энийг бас манайхууд бас энийг үжид бодож сэтгэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас зүйлс одоо Монгол өхийн энэ жилүүдийг бас бидний орон нутгад байгаа жилүүдэд бас илүүжихэн хамгаалье, илүүжихэн уламжилж өмжилэр нь байлгажих нь үлжүү юм уу бас бодож байна. Тэгээ Монгол өхөл бас зүгээр одоо бид өнөөдрийн ярилцаад нэг хэдэн үнэ хайж ясна учир бишээ. Тэр нь ч хол илүү аюултай жил одоо бас гарж ирж шүү, оршиж шүү. Би таа нар мэдэх хэрэгтэй. Жаачгаад одоо энэ чинь хүнээ нэг насны хөгжил хүн сайн хүн болох, сайн дарамттай хүн болох, сайн бүх хүн болох чинь бас 20 наснаас өмнө сурсан жилүүд нь цүүлийн насын төлөвшлийн тогтоод гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн хүүхдүүд чинь бол бүр одоо сургуулийн хүрээнд орчин тойронд мөрөгжлийн бүх төрхийн бүх юм уу, чөлөөт бүх юм уу, жүдөө бүх юм уу, жүнгөөшө бүхэд бүх барилдаа сурцсан болсод 18-ийн 20 нас хүртэл сураад одоо 20 насаас шин тэрийн сургийн Монгол өх сургийн Монгол өхийн жаагад ирэхээр сурдгүй дарга толгоонд нь дандан өөр юм ингээ шалыг өгсөн. Тэрийг нь одоо баримтлаа тэнэнгүйн одоо барилдаад Монгол өхийн чинь чаад жил одоо наадмын хүрээнд орж ирэхгүй болсон юм аа. Одоо олон хэдэн өнө одоогийн явагдаж байгаа нэр наадам бол яг бүхчүүдийн одоо барилдахаар гол чумгоон болгож явж яг энэ цагийн тал дээр бол бүхчүүдэд барилдах чагуудыг хангамттай олдож явахгүй шүү. Олгож явахгүй бас. Яг одоо энэ орчмын нэг 15-20 жилийн гээд ажиллаад байхад ер нь бол бүхэд бол нэг хангалттай барилдаад жоохон өрийн саний үчиг гэдэг сүрийн саний нь хацчих юм бүхчүүдийн барилдах чангуур хангалттай өгсөн нэр том чөөх. Одоо манайхны одоо нэг би бол нэг 90-д оны хэдэн нэрийг сайн чөөлж байна. Тэр 90-д оны хэдэн нэр дээр нэг хэдэн сайхан жил надад тарагцсан. Би одоо 93 он би гошуу нэр янх удаа үйдэж байна баруу юм байна. 93 94 он би 2 жил дагаалаад одоо 17-8-тэй хүүхэд гошуу нэр ирч чадгал барилжээ. За 93 онд бол нэг нэр ирсэнтэй бол 2 бүх хонс юм. Тэгээд бид одоо тэр багын юм чинь одоо нэр үжих шиг сайхан юм байхгүй. Бүх барилтхий харах шиг сайхан зүйл байхгүй. сургууль байсан. Тэгээ бид одоо аврын конгресс жүжигчнэн гүйж одоо нарийн талаад өгдөө өөрт басаад ялаанчиг хагас өнгөрөө бид нарийн талаад очилсан байсан. За тэгээд үчлээд өрөөж өчлээд долоончиг хагасын үед тэр хонж уйсан уйж хансан хоёр бөхчүүдийн дуудаж долоончиг хагасад гүцөхдөө а өчигдрийн одоо уйж хансан хоёр бөх хурд ирж одгож барилдаа тарай хүлээж ийна гэж нарийн тал байд гүтлөгч жаргаж байна. Дэмий хөдөлгөөн хоёр хүн аяар байрлалтаа чигээр одоо наригдсан байна. За энэ нөгөөч. 1995 онд одоо би жүүдэнтний баян өврийн найр дээр одоо би очиж ий. Аа очиод одоо энэ нарийнхан болсон томор авраг төрүүлсэн. Жохом өрийн сайнаар барилдаж ийж өрхөнэ жорог монгол үлэмчин үгийн жорог санаа дэсвүр дэвчээр одоо тэр байрлалтааны арга ухаан та бүх юм одоо жоом сайхан таарч итэр нэр төрүүлсэн. Тэр нэр дээр нэг дүрмэн одоо энэ ариухлам асуулаад томор аврагын бол нэг байрлуулахгүй гэж мандалж ич гаснаа гэж. А чаа бид бас тендер нотсон. Манай хараатын нэр давхарсан. Тэгээ очоод тажигаа одоо оруулахгүй эхний өдөр нь оруулахгүй гэдэг. Тэгээд одоо манай одоо жиха мажиха гэдэг юм. Юу л та баяр гэж жиха гэдэг юм одоо бас оруулнаа гэж ард тум нэр хийж ин. Төмрийн байлтахыг үнжинэ гэж сайн бүх юм сайн байлтахыг хардсуунаа. А ард тум нэр ардын засаг нэр хийж гаса чи нэр хийхгүй мандалтаа хэрэгжилсэн. А бид одоо баяр сум ардын засгийн ордын нэр хийж гаса мандалтаа нэр хийхгүй ингэж одоо нэрийн төлөвөд хоёр ам явж ирсэн би сонсчээ. Тэгээд бол очистэй бол гурал хийж нэг өдний өмнө гурал хийгээд тэгээд одоо томор амгийн барилдах юм зөвшөөрч баяу уурсан. Заавал барилдуулна. Толгохын мандалаа толгох хамаагүй. Гэхдээ томор руу барилдуулна. Томроо гэж заавал барилдуул. Ингээд нэр. Ангадуд юу шоо. Ангад одоо бид нэгний даваан дээр нэг ажиллаж байгаа одоо тэр үеийн нэг надад мөнгөс яаж өгдөг нэгэн давандар баг 10 хэдэн хос бүх одоо бүстэж жоохсоо жоораж авахчихсан одоо тэг байгаад би тэр үед одоо жүүж юм чинь анх удаа гарч тэг нарийн талба өдөд амс хийлээ бүхчүүд уяад жоохсоо барилгаад үлдэтл гэвэл тэр усуд үүжээ сууж аа тэг үжит үдийн юм болох уу нарийн ихлэ барилдтал яа тэр усуд хайхан хайж чинь хайсангүй мөн жоораж авахч тэгэхээр одоо энэ нэрийн нэгэн даваа одоо ийм үргэлжлэлтэй болоо тийм үү. Тэгэхээр одоо томроо одоо маш одоо сайн барилдсан. Тэгээд одоо бүгдийн уяхын ууж, жирэмтэн хонж үдлж, жирэмтэн нэг өдөр барилдаа дараа өдөр нүд өнгөрөөд бас өнгөрөж ууж яа бүгдэн төрөл одоо арт өмнөө сэтгэл төрсөн шүү дээ. Маш сайн. А зүгт би юу яриад байна вэ бол одоо манай энэ орон нутгийн усад орон нутгийн нэр наад он гошуун сумны нэр наад он ийм биш болжээ. А бүр одоо бөхчүү хандуулж нэр хийх нь цөөхөн болсон. А одоогийн нэр наад он бол өглөө өрт долоончаа ахлын эхлэл гэдэг нэр наад он гэж байхгүй. А бүр одоо 8 цаг 9 цаг эхлэл нэр. Тэр барилдах цаг бол ердөө өдний өмнө цаг ах 2 цагийн төлөв өдний хойн бол бас нэг цагийн төлөв өдөрт нэг 2 цагийн төлөв бол цаг ангаа сүйтж байна. Жаад гол одоо нарийн талбайг одоо авч үлж байгаа бүхчүүдэд ингээд үчигт байлдах цаг нь байдгүй. За энэ үдийн өмнө нэг цаг агаад энэ үдийн амар өрөгийн эрт амарч энэ байдлыг жогчлуулад а нэг энэ дотроос яаж мохтой нэг хоёр цаг юм уу нэг цаг ахсын цаг гараа бол хэдийн бүхчүүд байлдад дууснаа таны бодж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхэд амархаараа амарч ила бүхчүүд нэр үтж байгаа хүмүүс үчиг нь үжиад барилдах нь барилж энэ боллогд бас тийм шээ. Одоогийн хүмүүс ч бүгдээ 3-нд өрнөө хоол иддэг болсон. За одоо тэр хоолны цагаан уусараа өлсөж өмдөөсн. За бүгдээ явж амарна. За тэгээ идэж явж амард нэг унтаж явчих хэрэг нэрээ үжинэ. За энэ дунд бүхчүүд бас идэж болохгүй. За амарч болохгүй унтаж хөтөрдлөн унсч бас чагаалсан гэдэгтээ унтаж бас гасагдна. За энэ ч бас олон үйлдэл байдал байж. Би бол одоо яг нэг ажилч олон жил ингэж анхаарсны хувьд бол одоо манай нэр наадмууд гэвэл чагийн хувьд нь бид бол илүү жихэн тавьж өгөө байлдуучвал бүхчүүд бас илүү үр дүн гарах болоо. Өлтөв жилийн маргаанттай байна. Ясыг төгтөө дүрм дохтол явас авахгүй байл болох болов боддог юм аа. Найрааных өрт ихлээд илүү жихэн байлдуулаад өдний өмнө ч гэсэн 3 цаг барьдаад үүдэд нэг 2 цагийн амралт бид амрахгүй гараа байрлуулад чи шидэлтэй бол нэг өдөр жоор даадаа тэмдэг сүлөвч ирчин байвал тийм бүртгэн сургаан чи ийссэн бол жоор бид үжи ингэж болдгоо юм болно аа бодож байна. Ер нь сүүлийн үеийн дээр бид одоо чарагд өлөхгүй байр сонгохгүй байлдааны аваад бол учиргүй ашигтай байдаа тийм арай үргэлжлэхгүй юм аа. Хүн чинь шууд очих хүн өдөр чинь дөрмөн ямар байвал тэрийгээ тэгэд дагаж яваад байдаг бүхчүүд. За одоо чаггүй шүү бол одоо ингэж ядраа юу юм бэ? Өртгөн шуудуудыг бас

Бүй бүйрэн шаардаад бас ангад бэлтэнэ үрдүүгэн гаргачих юм хайж яачих үрдүүгэн гаргачих. За чи дүрмтэй болгоонд дүрмтэй орно гэдэг. За ингэж илүүжээ яануэ бачи барьсан сонгоч. Илүүжээ яануэ чагар дүлгэч. За ингэад хүлээслэгдээд дүрмтэй болгоон тэрэнд нь хүлээслэгдлээд бүй сэтгэл ханд яваахгүй гэ тэн дээр нь хүрчээ. За чигээд одоо идэвжилийн маргаа үргэлжлэн шүү дээ. Ер нь бол одоо нэрийн тухайн өдөр бол одоо идэж ууй бодчихан гараа идэж уугаа дахиж ирээ нээрээ үжтлээ. Барилдах ёстой нь тэмдэн барилдаад явж ийн байж ийн болно шүү дээ. За үжих ёстой нь тэмдэн бас үжиж ийн. Хамт жиргээр одоо өөр өөрийнхөө байдлаа зөвчүүлээд байна. Нарийнхан явчи өнгөрөөж болно шүү дээ. Одоо нэг жийл нь одоо Монгол их уяа бүх байхгүй болчээ. Төсөл төвчргүй болчээ гэдэг чинь яг үнэтэй холбоотой. Нэг их төсөл төвчээр нэг их уях бүхөр бид юу хийв нэ? Тийм жохолгүй шүү дээ. Байх жохолгүй. Уяа бүх гэдэг чинь өөрөө ч сайн жирг санаат хүний чихээ сайжруулдаг, хүний жиргийг бас шалгадаг юм бөх шүү дээ. Төсөл даттай хүн гэдэг чинь ердөө цагийн урт байхад хүнээ даачил шилгадаг юм жагсаатай хүмүүс барилдаг шүү дээ. Гэтэл одоо бол чамд тийм юм шаардахгүй болчих. Ягаад гэдэг чи 10 минут барилла. Цагийн толхгүй барьцсан гал хийдвэрч ам амарх. Тэг хүн нэг их төсөө төвчөртэй хэдэн цагаар үргэлжилсэн, хэдэн сараар үргэлжилсэн бэлтгэл сарааг хийж өн яг ингэж барилдах шаардлага байхгүй. Яг уулнууд биднес ихэж байдгаар гэтэд үхүүд ингэж цагийн охор болгосноос өрөдөөс мөхөө явчихсан юм аа. Одоо яг алив болсон байхгүй юу? 12 минутаар баригдлаа, 8 минут боллоо, 6 минут боллоо, 4 минут боллоо, 2 минут боллоо. Жангсар байж гэтэд маягийн бүхийн цараа барилдах бүхчүүд наа бүх юм нь алдагдаад одоо зүгээр нэг болцсон байна. Одоо бид үл энэ жамаар явах гэж юм шиг одоо. Тэр 15 минутыг нэг л жирэг санаагаар барилддаг улсуудын төсвөр төвчээр тэдний үжил бодол ямар хүнд гэчүү байна уу? Ямар чанга байна? Ямар жирэгтэй байна уу? Гэт нэг 2-3 минут барилж байгаа улсуудын жирэг санаа яа тэдний хүрнэ үү? Ийм болохоор би ингэ ажиллаад байхад одоо манай Монгол өхөн жирэг санаа яг гэтэл бүхэн жирэг санаа явлаа. 2000 он болоход бол одоо гэтэл маягийн бүх үнсэндээ баг одоо тиймэрхүү болцсон юм. Бид нэг 90 оны сүүлчийн үеэр орж ирэх үед л гэтэл нэг бөгч нь бол 9 минут 10 минут л барилдчихсан. Чигэд бол нэг өдрийн мөн 4-5 цагийн бэлтгэлтэй нэг 2 цагийн бэлтгэл бол улсын урд танд орох хараггүй байсан. Ороо барилдаж дийлэхгүй амсгуулж өгөхгүй гарч мохон үнд шүүгдэн одоо элдв жилийн муу урд үн бүр чамдар ирдэг байсан. А чигэд одоо тэр улсууд одоо тэр гэтэл бүхээс хадлж байгаа улсууд бүгдээрээ одоо тэр хараад ямар амд явсаар байж л одоо гэтэл юу ч биш болчихжээ. Одоо хүн уурад гермод нь одоо төрүүлсэн байх юм. Тэр бол одоо тийм учир утгаа алдаж ч юу бүхийн жирэг санаа учир утгаа бол гэтэл бүх маягийн бүхэл алдсан юм хэрэггүй болчих. Одоо орчин болж ирээд манай бүхэл бас ийм жамаар жамнах гэдэг одоо эхлээ явж байна одоо. Одоо мод отовар 10 минута барилдах тийм чаггүй одоо 5-6 минут 4-5 минут барилдах чүгэл чагард авах гэж барьцсан гэж ингэж баг явна та нар ажиллаж дээ. За чөлөө ирэхэд одоо энэ бөгч одоо юу ч биш болно. Харин гэтэргэн бол бидний 50 жиад манай орон нутгийн нэр одоо манай энэ бүхэн хурс жожаан байгаа газар орон бол нэр наадмынхаа чагийг урт таваад жигээд нарийн төлөвөд идэж уугаад хоочод сайхан амраад сэтгэл санааны тайвшрал сайхан жилэний өөрийн бүтэн шингээгээд ингэ үжил суусна хол жаргалтай. Чагийг бол жаавал тавьж өгөхгүй болохгүй. Чагийг тавьж өгсөөр элдв жилийн одоо муухай дүрм тогтол орж идэхгүй. А тийм оруулах шаардлага байхгүй. А одоо ч барилдах хоёр бүхэн чагийг тавих байх үжих усуучи хүртэл бүхэн өдрөөр үжид идэхгүй болчих. Нар гарлаа л одоо сан вера суутна, ус аваа уутна. А салхиллаар гэржон гараагүй чинь бүр ийм нэг жирэг санааттай нийтэмдэн бүр болсон. Бүгдүүд ч адилхан манай үйдж гар томч бас иймэрхүү жирэг санаа сулрж байдал бай. А одоо анхан бүх хүн гэдэг чинь одоо өөрөө ч сайн барьдгийг боддог. Яг өөр босдгийг дийлэхгүй бол ятрагаад, уйж өгөөд, мохоож өгөөд дараагийн үндэнд дамжуулж өгөө гэж боддог. Энд чи одоо бүр төсвөө төвчээр цагтаа хамаатай живэл шүү дээ.

0: одоогийн бөхчүүд юм бол энэ дамжуулж нэг нэгэндээ мохож өгөх юм байл байхгүй болч. Ягаад гэвэл уулын чи чагтай байлдах юм чинь чамаа чагчин тулхаар нь өөр дөрмөрч маш шийдвэрл ийм их дамжуулах хараггүй. Нэг гошуу нэгт нэр хийхэн жаралтан сайшаан бүр өөр босоо гошуу нэгт чин бүр бүгдэрийн ирч хамтаа өөрчлөлтөнд чийл ганцаран тэр олон улсуудтай өөрчлөлтөд очраад бид бас яалаагаад бас нэг сэтгэлийн тэнхэлтэй байхгүй болохгүй дээ. Бүн мэрэнэ гэж барилжчих юм чин бид бас нэг дискү болоо дискү болсон ч бас амар тавьж өгөхгүй жуурж ягаад байлд нөтлж ягаад хус хүчээ гаргаж ягаад хүнд өгөхгүйд нарийнхан төрөний хүнд өгөхгүй бид бас учиргүй гомрохох зүйл байхгүй шүү дээ. Өрийн сайн нэр авчих нь бид бас баярлуул та. Гэтэл одоо энэ өрийн сайнний үүд тийм нарийн төлөө байхгүй болчих ёо. За одоо нэг учир нь үлээ нэг барилдаг бүхийн чагтын хамаатай зүйл бол жодгоо. Энийг одоо манай одоо клосо гэх магадгүй яагаад жодог одоо чагтын хамаатай болвоо гэж. Энэ сүүлийн үеийн дээр одоо нийгэм хөгжиж ирээд юм өлүүлдэлэг болоод энэ жодгон дээр их хувирт гарч яагаад байгуул одоо энэ барилдаг бүхийн төшлөг нь барьч жадаг хоёр гэж одоо юм уу байдаг шүү дээ. А тэгээ сүүлийн үеийн дээр болж ирээд бол жодгийн бүр өөрчлөгдсөн. Ханчин барьж байхгүй, сэнчиг онгихгүй, бүснээ барьчин баригдахгүй, бүрий битүүлэн автсан. Тэгээ чиг ингээд бүр өөр өөрийнхөө бойдж очуулаад, өөр өөрийнхөө өвөндөө тааруулаад ингээд жодгийг авсан. За ийм жодгийн өмсөн болоод нэг одоо ороо барьдах нь хүн баригдахгүй. Одоо барилдааны үр дүнгийг нөлөөлдөг болсон. Тэгээ ингээд барина гэж яагаад барилдна гэж яагаад чагаан бараад одоо ингээд чаг бол охор байх байдалд нийчгүй. Тэгээ ингээд чагаан дуусах чинь яа чигээ одоо аргагүй одоо үл ойлгох дүрмж улам ойрхон болдог болчихжээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо цагийн хараанаас болж манай энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг шингэж найруулсан нь гүйх нөвтрүүлсэн хүсэл анхны ханигч
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг

Тэгэнт өнрөөдөө алтан хонх нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За, бүрэн завгч нь энэ өдөр та бүхэндээ хүүхдүүдийн маань дуртай эл төрлийн наадмуудыг танилцуулахар болсон. За, наадам гэж хэлэхдээ зэрэгэл та бүхэн машин, тэрэг юм уу, модон морь юм уу, хүүхэлдэй юм уу гэж боддог байх та. Гэхдээ эгч нь өнөөдөр та бүхэндээ та бидэнд бүр байдаг гарийн 5 хуруу, 2 гарийн 10 хуруу гараа нааддаг тогломыг зааж өгхийг бодлоо. Хүний нэг гартаа 5 хуруу байдаг. Өрхи хуруу, талавр хуруу, домд хуруу, эдэм хуруу, чихчи хуруу гэж 5 нэртэй. За, тэгвэл домд хуруу алах наадам тос наадам нь болохоор нүүдэл, малжил, сайлаас уламжилагдж ирсэн өөний удаан түүхтэй монгол хүүхдийн тогломын дэх төрөл болдог. Нийгэм, цаг үе, орчин тойрны нөлөөгөөс болж энэх наадам нь баларч устдах тишэн хандсан боловч хөрхөн хүүхдүүд маань мөн хөөл сонирхолтой тоглодог билээ. Энэ тоглоом нь ямар ч багц хэрэгсэл хэрэгэлдэггүй шүү дээ. Дүгм авсархан тагаад бас баг насны хүүхдийн нүдний харцыг гярхай болгоно, сэрэл мэдрэмжийн дээшлүүлэн бас таамаглах чадварыг сайжруулдаг шүү. Хөл яраг хурцлан цөөжлөх чадварыг дээшлүүлэх зэрэг олон сайнтай талтай. За, төвлө дунд хуруу олох наадам гэдэг энх үг нь газар орны хөлөлгийн жүрээнээс болоод нэрийдлэн

0: байхыг нөгөө найзаасаа асуудаг шүү дээ.
1: Хуруу эрэгч нь 5 хурууны үжвэрөөс нь аль нь мөн гэдгэн таамаглаад наадмын үгөө эхэлж эхэлдэг.
0: Тус наадмын гол онцлого нь угсраа олон асуултаар нөгөө талаа мухардуулах явдал болно шүү. Ямар ямар үг ярьдаг бол та?
2: Нэгд. Ханас ирв. Ханас ирв. Хааны ардынас ирв. Юунд явж байна? Хөх ишгийг хөөж хөөж хөхнөр чахиж барьлаа. Хар ишгийг хашиж хашиж ханчигаараа чахиж барьлаа.
3: Мөнгө чинь яасан бэ?
1: Хүрчин дээр тавьсан чинь хүрэн халтар нохой зууга дутаа чигцээ.
3: Хүрэн халтар нохой чинь хаашаа дутаав?
1: Ус чиг дагаа дутаалаа.
3: Ус чи хаашаа яв?
1: Төлөөч дагаад явлаа.
3: Төлөөч хаашаа яв?
1: Хончиг дагаад явлаа.
3: Хонч хаашаа яв?
1: Ямаачиг дагаад явлаа.
3: Ямаач хаашаа яв?
1: Төмөөч дагаад явлаа.
3: Төмөөч хаашаа яв?
1: Буурч дагаад яв?
3: Буурч хаашаа яв?
1: Туулыг дагаад явлаа.
3: Туулай хаашаа яв?
1: Дэрсэн бутанд дэрдгэд орчглоо. Дэлдэн цагаан мараар хөөгд дийсэнгүй. Хулсан дотор хурдгэд орлоо.
3: Хулгар
1: цагаан мараар туугаад дийсэнгүй.
3: Дэрс хулс чинь яв?
1: Төймөрд шатаачглаа.
3: Төймөр чинь яв?
1: Час тарчглаа.
3: Час чинь яалаа?
1: Наранд хайлчгцээ.
3: Нар чинь яв?
1: Хөхт өнгөрийн наагур хөвөн уулын цаагур орчглоо.
3: Гэд
1: гараан мулт татан авахад нөгөө нь барьсан хуруугаа алдсан бол дээлэгдснээр бодож алдсангүй бол жалгаж чечбөл алдаад нэгэн нэгнөө мухахаар наадгаа.

Хүүхөө, хүүхөө, хаанаас ширв? Хүндийн хөх галаас ирлээ. Гол биш, шалвуг байлгүй. Шалвуганч шалвуг гэнэ. Өглөө нисэн хуун галуу үдэс сая цаанан гардаг юм аа. Хуун галуу биш, хахилга байлгүй. Хахилганч хахилг гэнэ. Хааны гэрийн гол нурууг дум чүмгээрээ хийсэн гэнэ. Гэр биш, өвөн байлгүй. Өвөнгөнч өвөн гэнэ. Өмнө нь орхисон өлжигний дуу ардан дүнгэж сонсогддог гэнэ. Өлжиг биш, дудраа байлгүй. Дудраанч дудраа да. Өчнийхөө зүүн шуудтай будаг ачаад ажигчгүй даваа давдаг гэнэ. Даваа биш, хөвөө байлгүй. Хөвөөнч хөвөө гэнэ. Төрөнд явсан төмөний хоргол нь сүулт явсан хүний малгай дээр өндөг гэнэ. Малгай биш, тоорцог байлгүй. Тоорчхонч тоорчог гэнэ. Өвлийн хүйтэнд өжнийхөө чихийг хүлдөөдөггүй гэнэ. Өвөл биш, зун байлгүй. Зуннч зун гэнэ. Зун хүн зарах хийд байгаад хөлөн хүлдөөчихжээ гэнэ. Зарах биш, зуулчин гэнэ гэж өргөлжлөөд наадаг шүү дээ.

0: хаанаас ирэв?
1: Хөвөн хөвөн хаанаас ирэв?
0: Тостын галаас ирлээ.
1: Тос шүү мөггүй яаж ирэв?
0: Маны нутгийн зан юм да.
1: Чи яасан ахтай хөвөн бэ?
0: Аа гэдэг чинь цайд байдаг, аадмаг гэдэг уудан байдаг.
1: Чи яасан шуудын хөвөн бэ?
0: Шуу гэдэг чинь давсанд байдаг, шүүмэг гэдэг уудан байдаг.
1: Чи яасан жигтэй хөвөн бэ?
0: Жиг гэдэг чинь бэрэт байдаг, жигүр гэдэг шувуунд байдаг.

0: тухру. Чи хаа яв?
1: Кантинд очсон.
0: Яг гэж очсон?
1: Ном саадаг сэлбүлхөр очсон.
0: Тэгэд юу олж идэв?
1: Өвчүү алгаа үлэн гэдэс идлээ.
0: Надад юуги тавив?
1: Өвчүүнээ бүдрхээ үлэн гэдэс тавьсан.
0: Тэр чинь хаа байна?
1: Үлэгчин нохо ичглөө.
0: Үлэгчин нохо чинь хаа яв?
1: Аргалчин хоргалчны дагаад явчихсан.
0: Аргалчин хоргалчин чинь хаа байна?
1: Дэрэс хулсны цаагуур орсон.
0: Дэрэс хулс чинь хаа байна?
1: Төймөрт шатчихсан.
0: Төймөр чинь хаа байна?
1: Цасан дунтарчихсан.
0: Цас хаа байна?
1: Наранд хайлчихсан.
0: Нар хаа байна?
1: Үүлэнд нуугдчихсан.
0: Үүл хаа байна?
1: Хөх бухын хөөлөрт орсон.
0: Хөх бух хаа байна?
1: Үхрийн сүрэгт орсон.
0: Үхрийн сүрэг хаа байна?
1: Тугалдаа очсон.
0: Тугал хаа байна?
1: Зөлдөө очсон.
0: Зөл хаа байна?
1: Гадсандаа очсон.
0: Гадас хаа байна?
1: Газар доогуур орсон.
0: Хэзээ гаргаж өгье?
1: Төхийн өвөр тэнгэрт тулж төмөөсүүл газар хүрэхэд гаргаж өгье.

0: Нохой хаацси?
1: Ахи дагаад явсан.
0: Ах хаацси?
1: Адунда явсаа.
0: Аду хаявсэ?
1: Дэрэс хулсны цаагуур орсон.
0: Дэрэс хулс яасэ?
1: Төймөрт шатсан.
0: Төймөр яасэ?
1: Цас нь дарагцсан.
0: Цас яасэ?
1: Наранд хайлсан.
0: Нар яасэ?
1: Хөх бүхийн хоймөрт орсон.
0: Хөх бүх яасэ?
1: Хоёр хүүхэд хөөжэйгээд алсан.
0: Халаад яасэ?
1: Арсаарна ар үүрэг хийсэн.
0: Ар үүрэг нь яасэ?
1: Аргалын хужаар хийсэн.
0: Аргал яасэ?
1: Галд шатсан.
0: Гал яасэ?
1: Үнэс болсон.
0: Үнэс яасэ?
1: Салхинд хийсэд уулын араар орсон.
0: Уул яасэ?
1: Уул орондоо байна.

За хөрхэн дүүнрүүд минь ээ, сайхан өгчин та нартаа дунд хуруу эрэх ийм сайхан тоглоомд ярих үгсүүдийг зааж өглөө. Та бүхэн анхаарч харсан байхаа. За энэ бол өнкрэй хөрхэн дүүнрүүд минь өдөр болгон асуудаг 1000 асуултын хариу байгаа шүү дээ. Мөн чи эн чич болиалцах үгний домд бол олон амтны нэр нэрэдл. За хаа очисныг хэлж өгдөг. За мөн чи байгалийн хувирлыг бас хэлж өгдөг. Цасыг ус дийлдэг. Уул хаана байдаг юм бэ? Тэгвэл өнөс салхинд хийсэт хаа очисан бэ? Зэргийн амьдралд мань тохиолддог сонирхолтой хөрхэн асуултуудыг хариулж өгсөн байгаа шүү дээ. За тэгвэл эгчэн залгаа та бүхэнд 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг нүдээс жааж өгье. Хүүхдийн 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг бол Монгол хүүхдийн хэл боловсруулах удамшилт наадмын нэг жил болж байна. Бичхэн хүүхдийг хэлэнд орохтой зэрэг гэрийн хүмүүс нь гутал ховцсын өмсүүлэх үед хүүхдийнх гар хүлэн мултлан саад хийхээс зайлс хийж санааг нь төөрөгдүүлэхин төлөө эрхийг хуруугаас нэхлээд тис дараалаад тусгай нэртэй болгодог билээ. Энэх тусгай нэрэдлэр нь тоолоод шигчийн хуруунд нь хүрэхэд зөөлөн имрэн бөмбөрүүлж инээлгээд хүүхдүүд баярлж хөөрч байхад нь завдаад ховцсын өмсүүлдэг шүү дээ. Хүүхэд хэлд орхийн дагуу чэжлээд ах эгч болон айлын хүүхдүүдтэй хоорондоо хуруу тоолоод наадгаа. Монгол нутаг өргөн уудам газар газрын жан айл хэл хэллэг адилгүй өөр өөрийн өөрмөч санын нэрэдл дуудлагатай байдаг да. Хүүхдүүд хуруу тоолж наадхаасаа өмнө тайлаг төмөө даврахад татаж жогсоо чадна уу? 5 хурууныхаа нэрийг тоолж эхэлж чадна уу гэж харилцан нэг нэг насаа асуугаад хуруугаа тоолоод наадгаа. Аав нь ямаа ална, ээж нь гидс арилга нь, хүүн хүжүү нуглана, хүүхэд нь чөвдөл түүн, шигчийн хуруу шив гэд ширээн доогор гудас гудал гэж бас хэлдэг. Эрхээ мөрхөн хомхой хошуу думдийн дуулаг идэм дархан шигчи бүвэ. Аргалын дах алтан төмөн бүх думдийн дуулаг захийн жаг жахаа. Шигчи бүвэ шив шив. Эрдэмтэй эрхээ хорт хомхой давзэн өндөр аргагүй ядам шигчи бүвэ. Эрхээ мөргөн өмч домч думдийн ноён дугар зайсан октор бичээж гэж бас хэлдэг шүү дээ. Ууган ах эрхээ, уран жүмнөгч хомхай, суман нуруу думд, заяа бодогч ядам, захийн манаа шигчи. За, бамбардай, бахийн хүү, балдан махсар баасан хорхай шигчи айвэ. Батмай раб, бандан хүхрэб, бат бэлжур, уурхай баатар шигчи бүвэ. Хуулч ноён, ховдог ноён, чогч ноён, засаг ноён, жаахан ноён. Өнчин бүүхэ, үсхий жүүхэ, өндөр өвжим, пагтар хөөрг, пагпаадэ. За, ингэж үсхэлдэг газар орон байдаг юм байна. Эрхий мэргэн, эрилчин домч, домд ноян, шагтар зайсан, өндөр бичээч. Эрдэм далай, хурдан бог, домдийн домд, захийн жаал, жахсан бүүвэ. Барвадэ, батан туулэ, дохон довч, доливэ, бичхан бичүүдэ. Бөөр өрөгжөө, бөлчир өрөгжөө, сайхан санжин, соринжин магнай, адуу хөөсөн бошинж. Бат бөөрэн, бадан хуруу, хой тайгчи, хот.

хатдаж мөргөн бичхэн жүжээ. За ингээд олон орн нутагт алан алан инх хөрхөн нэр нэрийдэл байдаг юм шүү. Таны нутагт таван хурууд ямар хөрхөн нэртэйг аав ээжээс өвөө өмөөгөөс асуугаарэ хөрхөн дүү нэр минь ээ.

0: хойхонд өнрөөдөө энэлжин нэвтрүүлэг өөр өндөрлж байна. Энэ элжин нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хянагч Гавира. Хянагч уран сад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.
1: Хянагч Алмаач аяах уу? Ерөнхий хянагч бүргэд хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордоор агуулгын төвч мэдэгдэв.
5: Өөртөө засах хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа, чухал жааврын жирэх санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
4: Өөртөө засах хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун, дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Баюй Тантай уулзсан.
5: Өөртөө засах хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун, өөртөө засах хорны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Баоган, Бээжин хотын намын хорооны байнгын гишүүн, сургаан хүмүүжлийн ажлын зөвлөлийн шүүжий, Хоёрүгийн туршилтын тасгийн намын хорооны шүүжий Юйингжи, Хоёрүгийн туршилтын тасгийн эрхлэгч, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Тангонг Фүтэй уулзсан.
4: Манай орон 2600 км хэлсийг тулсан Жасмал жам дэвсэжээ. 300 тонн илтгэсэн газар шороог бүтэмжтэй тассан.
5: 2026 оны дэлхийн саалын үеийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар байгаа жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 24-ний өдөр өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа, чухал жааврын жирэх санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах адлыг судлан байрлуулв. Хурлаас өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12 дугаар бүгд хурлыг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хуралдуулахар тогтов. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Чунчин хотын Пэншишэнд үүссэн уул нурсан эндэлд өгсөн чухал чухал руу жирэх санааг

0: Дэрэнэ жирах санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, ажид хоолыг амжин жохомл оюун чадаврыг түргэн хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвшнийг жиргээр чухалж хэлж, жасалтын тогтчийг хүчлэлтэн төгөлдөржүүлж, жохомл оюун чадаврын аюулгүй найдвартай эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардлагатай. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн сур сургаан өмдлийн адлын тухай чухал жаврын жирах санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж бүх улсын сур сургаан өмдлийн адлын хурлын шаардлагын нэр ханамгаа найдваржуулж намын сургаан өмдлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан шин чагуугийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх эндрэг гүнжгээ хэрэгжүүлж сур сургаан өмдлийн ёс чанарыг дээшлүүлж сургаан өмдлөр орно хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэнгийн манай орондоо байцаан судлах үед дурдсан адлын шаардлагыг уламжлан суралчиж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулж, чанг тулгам сэтгэлгээр дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахуулах хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын бэлтгэл адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож 7-р сарын 31-ний өдрөхө хотод бүгд хурлын хуралдуулахар тогтдов. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уижун 7-р сарын 23-ны өдөр Хөх хотод дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Байю Тамтай уулзав. Ван Уижун өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Байю Тан нарыг халуунаар ухтаж байхан илэрхийлж өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулан Өвөр Монгол хийгээд Францын холбогдол бүхий талбай гажир орны явуулчаа хамтарч чанаа өнгөрөөлт чич. Үр бүтээлийг эргчүүлв. Тэр тэргүүлэгч Ши Жинпингээс Дундад Франц бол онцгой найз мөн. Дундад Францын харьцаа бол дэлхийн том улсын харьцаанд дэх нэгэн хос онцгой харьцаа болно гэж жааж гаргав. Хоёрын жилд хоёр улсын тэргүүнээ байлдах бодлогын жолоодлого дор Дундад Францын эл хүрээний явуулчаа хамтарлчаа тасралтгүй шин дэгтэрт гарав. Одоохонд бид яг тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жирэг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, өөртөө жас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах аж тохиолыг амжиж, өндөр төвшин бүхий нээлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Өвөр Монгол Дуртая Францын холбогдол бүхий талбай гажир орнтой хамтар хоёр улсын тэргүүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг гүнжгээ найдваржуулж ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинчилэлт ба одоо үеийн мал аж ахуй тариалан чивэр энерги бохирдлогүй бодлогын хүчнээ хөгжилт зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн хамтарлчааны орон жайга өнгөрөгтгөж дээд жиргийн сургаан хүмүүжил соёл жуулчлал утга урлал зэрэг хүрээнэ явуулчааг үргэлжлэн чангатгаж нэн голон бодот үр бүтээл болохоор чармайна гэжээ. Байю Тан дундад улс лугагийн харьцааг хөгжүүлэхийг Франц дээд хэмжээгээр чухалчилж байх бөгөөд дундад улсын эл мож орон хот лугагийн нөхөрсөг явуулчааг маш чухалчилж байна. Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орон ойрын жилд ичин үхрийг үржүүлэн байжулах Яман Нолур жич бүтээгдэхүүний арилжаа, соёл иргэншлийн солилцоо жирэг хүрээнд Өвөр Монголтой хамжилчаа өрнүүлээд элбэг баялаг үр бүтээл олов. Дундад улсад суугаа Францын элчин сайдын яман хоёр улсын тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, хөрх холбоосын үйлдэлэн гүйчэд бадруулан Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орны Өвөр Монгол лугагийн хамтарлчааг улам нэг алхам гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хоёр гажрын ард түмэнд нэг сайтар эдлүүлнэ гэжээ. Өөртөн жас хорны удирдлаг Юли Шин Сөхө уулзилтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уижун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богаан 7-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод Бээжин хотын намын хорооны байнгын гишүүн, сургаан өмдлийн адлын жүвлэлийн шүүжи, Хойрогийн туршилтын дасгийн намын хорооны шүүжи Юинжэ, Хойрогийн туршилтын дасгийн эрхлэгч дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Тангуанфутай уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтрал чанаа хэлэлцээрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжин Чин, хоёр үгийн туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Сүнлүнд хоёр талыг төлөөлөн

0: чухал их шинжилгээ ухааны судалгааны туршин гэртлэг хамтралч ханы хэлэлцээр дэ гарын үсэг журжээ. Уанлэжун өртөн жас хорнай намин хороо жасхин ордны өмнөөс юинжэ болон тангуанфу нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж хоёр үгийн туршилтын тосгийн өвөр монголын хөгжилд ялангуяа шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх үйлсийн хөгжилтөд хүчтэй дэмдлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлэхин хамт өртөн жас хорнай аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол нь улсын чухал энерги ба байлт хөдөлгөөний их байлгийн зурм болсны хувьд энергийн үйлсийг хөгжүүлэх талаараа шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх хэрэгжээ шаардлага тоон их байдаг юм байна. Хоёр үгийн туршилтын тасаг бол энергийн хүрээний чухал шинжилгээ мэрэгдлийн хүч юм бөгөөд судалгааны чиглэл нь Өвөр Монголын энергийн үйлсийн хэлбэрийн хөрвүүлэн хөгжүүлэх хэрэгжээ шаардлагатай дээд хэмжээгээр нийцэж байх болохоор хоёр талын хамтрал чанаа оронжоо маш өргөн уудам байна. Хоёр талаараа тус удаа хэлэлцээр тогтсноор шин гараа болгож, чухал их шинжилгээ ухааны судалгааны туршин гэртлэг хамтрал чаг үргэлжлэн гүнжгэр үлжээ. Хоёр үгийн туршилтын тосгийн Өвөр Монгол дахь суран газрын бүтээн байгуулалт, улсын чухал их үүргийн хандлагатай байрлуулалт, давуулга шинжилгээ ухааны судалгааны хүчнийг томлон суулгах зэрэг голдлогтой адилхан хамжилчин ахиулж, энергийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Юинжэ Тангуанфу хоёулаа өртөн жас хорны намын хороо жасхийн ордны хоёр үгийн туршилтын тасгийн бүтээн байгуулалт хөгжилтөд хүчтэй дэмдлэг үзүүлсэндэ талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэд нар хоёр үгийн туршилтын тасг нь Өвөр Монголтой хамтар улсын энергийн хүрээний чухал их байлт хөдөлгөөн анхаарч хоёр үгийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран газрын хамтар байгуулахаар аж тохиол болгож шинэ энерги их хөвчгээр дамжуулах устрагч энерги үйлдэж хадгалан хэрэглэх зэрэг голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж туршилтын тасгийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд боттойж улан туршиж гэртлэх улруулан хэрэглэх яхуулж Өвөр Монголын шинэ хэлбэрийн чахалгаан бүтнээ системийг байгуулах улсын чухал энерги ба байлт хөдөлгөөний их байлгийн суурныг бүтэн байгуулахад нэн их хүчин нэмэрлэн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юли Шин дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн акт мэж Фэн Жанхуа уулзалтад оролцсон байна.
1: Одоо үцхэлэнц сайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Одоохон болтол манай орон нийт 2600 гаруй километрын элсийг туулсан жасмал зам дэвсэж 300 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог бүтэмжтэй жасав. Ойрд Шилэнгол аймгийн Сүнэтжин хошууна Баян Нур болгосын элс жасагчид элсийг туулсан жасмал замын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцсон замын суурийг тавьж замын хажуугаар элсэн халахвч босгон элсийг тогтворжуулах өвс ургамал тарьж бий. Тус хошуунаа гэн ажил энэ жил ажлаа эхлүүлсэн хоёр жорвус элсийг туулсан жасмал жамын бүх урт нь 49 км байж, ерөнхий бүл оруулалт нь 3300 гарын төмөн төгрөгт хүрч энэ жилийн 10 дугаар сард тэрэг нэвтрүүлэхээр байна. Энэ хоёр жорвус элсийг туулсан жасмал жам ашиглалтад орвол 3 төмөмөө нүүдлээ элсийг тогтворжуулах бүгэд жам дагуугийн ам ахуйн жуулчлалын хөгжилтийг ч зохих хэмжээгээр дайчлах болно. Манай орон бол бүх улсын чөлөрхөгдсөн, элсэрхэгдсэн гажир шороо хамгийн төвлөрсөн мож орны нэг болно. Ойрын жил бүх орноороо жам дэвсэж, элсийг хэсэглэн жасах харгийг сөвөгчилж, одоохон болтол нийт 3947 км өвсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлв. Үүнд 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 3083 км элсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлж, 559 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог жасжээ. Жасмал жам элсэрхэх газрын гүн тээш сонолжин үргэлжлэхийг дагалдан элсэрхэх орны олон түмний амьдралын нөхцөлч улам сайжирч Жуарван байгаллаг тосхонд жасмал жам нөвтрөн 2000 шахам малчин тариачинд ашиг хүртэж элсэрхэх орнд байгаа 30 гарын үжимжийн чагийн жам нөвтрлгийг мэдэгдэм сайжруулав. Үүнээс гадна 2026 онд төвөөс 7 дуншуур 7000 төмөн төгөргийн жам харилцаанаа тусгай бэлбэнг буулгаж, манай орны элсийг туулсан жасмал жамын бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Өөртөө жасах орноос бас элсэрхэг жилийг сэргийлэн жасах суур мөнгийг иж бүрдүүлж, элсэрхэг жилийг жасах ажилд хэрэглүүлсэн байна. Энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноороо элсийг туулсан жасмал жамд холбогдсон 101 төслийн барилга байгуулалтыг эхлүүлж нийт 1643 км жам төвсгэр бий. Жишэлтээр 2030 он болтол манай орон нийт 9980 км элсийг туулсан жасмал жам төвсөж 1565 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог жасхаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонас нааша шүрэн бороо мөн дээрээ их салах зэрэг чанга солог урсгалтай чагуур бандайхан илэрж байгаа байдлаар хохотын кон тоо баримтын том жагварыг үндэслэн журсан уурамсхлын аюул төгшөрийн гажрын жургийг ашиглаж үжигдэхгүй уурамсхлын ховролтын аюул төгшөрийг хэмжээлж болох хамааран эжимдэж болох тоо баримт болгон хувируулж чагуурын гамшигыг сэргийлж бачин байдлыг арга чахад буттай үндэслэл хангаж байна. Энэхүү уурамсхлын аюул төгшөрийн гажрын жургаас агарын дулаан тунцны хэмжээ салхнаа хурдаж нарны тусалтын чаг зэрэг үндсэн чагуурын элементийг ологж болох өгөөд уурамсхлын ховролтоос болох хотын устал жам харилцаа барилгын аюул төгшөр зэргийг уртлан төсөөлж чаддаг. Хохотын оюунд хотын хамаарлын шишмийн тоо баримтын том жавгар нь бас орон нутгийн бодлогын хүчний их байлгад түшиглэн уурамсхлын ховролтыг жил дараалан адилтгаж агарын дулааны хэлүүлж хурд үндэсний шилжилт солигурцгал чагуурын тавдамжийн ховролт зэргийг тодорхой харуулж уурамсхлын ховролтын хандшийг төсөөлөхөд гэрч баримт хангаж байна. Хохотын амьх орчин тойрны төвчөгийн жанжаалу Өвөр Монголын өндөрлөгийн их хурайн чанартай уурамсхлын хөнтлөгд цуурлан жорог төлөвлөх хийж амхын жасалт болоод аюул төгшөрийн сэргийлэн эжимтгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт хөдлөнгөөгөр шинтгэх банк үнлэн жишг тогтж байгуулж усны их баялаг ойшугаа нутаг үлчэрийн амхай хотын амар төвшин хүмүүсийн эрүүл мэнд зэрэг дөрвийн их хурайнд хандуулан уурамсхлын аюул төгшөрийн гажрын жургийг жорглов. Дараагийн алхамд бид мал тараалан энерги зэрэг хүрээний уурамсхлын аюул төгшөрийн үнлэн жишг хадлыг үргэлжлэн чангадахын хамт уурамсхлын аюул төгшөрийн гажрын жургийг хөдлөнгөөгөр шинчлэх болно гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ийлийн мөнгөний хоёр том саалын үйлсийн аж ахуй талаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар бий. 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл нь шинжлэх ухаан мэрэгчлэр хөтлөн дагуулж хамтарлжж хамтаар ашиг хүртэн бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн амь ахуйн тойргийг хамтаар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Эхлэлтийн ёслол нь 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Чэлгэр талын мянган хүнээ хурлын төвд явагдана. Их хурлын хугацаанд улсын дотоод гадаадын жочдыг цохон байгуулж баримжаажуулсан оюунч малжлийн талбай, саалын үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүтэх төв зэрэг гажраар тойруулж, манай орны саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах төслийн амжилт бүтэмжийг танилцуулан, саалын үйлсийн бохирдлогүй хөгжилтийн системийг бүрэн бүтнээр нь ойлгуулах болно. Олон улсын холбоот байгууллагын амбуда тарайлангийн жохон байгууллалт дундад улсын эдэн ба нутгийн малыг гадаадаас оруулж гаргах, гадаадад гаргах, худалдаачдын өвлөлөөс тус бүр хурал хуралдуулж, хошуурал мэрэгжлийг судлан ярилцах, ажил төрлийн баримжааны талаар сандлан солилцох, үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааныг жолгуулах чиг ажилдаг өргнүүлэх болно. Ойрын жил Хөх хот ийлийн мөнгөний хоёр том дэлхийд алдаршсан саалын үйлсийн дагуулгач аж ахуйлыг бойжуулж нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос ү нэг хэсэг бяшлаг хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуулж урд хожид дундад улсын сүүгийн хот дэлхийн саалын үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хот дундад улсын саалын үйлсийн үйлдвэр байжуулах хотоор үнэлэгдэв. Саалын үйлсийн сөрөгжил нь улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн сөрөгжлөөр сонгогдож 2025 онд саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн эжигнээлтийн орлого нь 3,000 дуншур төгрөгийг давжээ. Тус удааны их хурдлаар бас олон улсын солилцоо, аж үйлсийн жолголчоо, судалгааны үр бүтээлийн улирулалт, арилжаа худалдааны хамтарлчааны дээд дэсийн тавчинг байгуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянгаам Улаанбаатар туршилтын чиг болгон улсын өмнөлт утга гурлагийн хураалын бүлгийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрчилсэн ажигналтын шин жамыг жоргтой хайн сувгчилж, комбантлан адлуулахар дамжин орны гаднах жах дэлгүүрт гарч, нийгэм болоод аж ахуйн хос үр ашигыг бийлүүлж байна. Энжилэ Хянгаан аймгийн намын хорооны ухаал эхэлцсэн олон салаан мөчрийг дагуулан тэрүүнээ гажир орны туршилгаар тойлболгож Улаанбаатарын онцлог тохирсон өөрчлөлтийн төслийг тогтоов. Хянгаан аймгийн соёл жуулчлалын бүлгэлээс бэл гарган урлагийн тоглолтын кампань байгуул. Улаанбаатарт тушааж хамааруулан адлуулж жах дэлгүүрийн ажигналтын чанартай тоглолтыг хүлээн авч нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархийг хийгээд жах дэлгүүрийн ажигналтын хамжилчин хөгжлийг айхуулжээ. Тус удааны өөрчлөлтөд бас соёлын төрөл тэмдэгт орон бүсийн хамтралчаа тусгай мэрэгдлийн ажигналтыг уялдуулах чах дэлгүүртэлсэн арга замын хайн зөвгчэлж улаан мөчрийн нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархийг үл хойруулахыг баримтлан үндсэн шатны ардад ашиг хүртээх чухлих баяр дурсгал зэрэг нийтийн асрамжийн тоглолтын үүргийг урдаар баталсан суурин дээр чах дэлгүүрчэлсэн худалдааны ажилгийг тогтоол ёсоор өрнүүлж байна. Ойлгосноор Хянган аймгийн улаан мөчрө жилд 60 удаа үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртээг тоглолт гаргахын хамт нийгэм тойрогоо малж хорон ихтэй сургуулаар хүрчээ утга урлагийн жохон бүтээлгийн боловсрол өрнүүлж байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Өөртөө засах орны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, сургаан хүмүүжлийн тэнхмийн хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, соёл ба жуулчлалын тэнхэм, өв хамт жалуучуудын өвлөлийн хороо болон Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороогоос хамтран эрхэлсэн урт жамын аян дайнаа жирэх санааг бадруулж цаг үеийн шинэ хүн болохоор чармайж гай гэсэн бүх орны жалуучууд багчуудын уран уншлагийн уралдаанаа шилдэг бүтөлийн үжилгийн тоглолт ойрд Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороонд явагдав. Ажилгад өөртөө засах орны 12 аймаг хот болон Манжуур хот, Эрэн хот, Ихтэд сургуулж ич, аж ахуйлийн 10 түм гарын жалуучууд багчууд оролцож, олон удааны шилгуултаар дамжин 17 шилдэг бүтөлийг сонгож, үжилгийн тоглолтод оролцжээ. Үжилгийн тоглолтыг багс сургууль, дунд сургууль, жалуучуудын гих 3 дугуйлан хувааж явагдуулав. Уралдаанд оролцсон бүтөлийг ховсголын үлгэр Эх оронч хайр сэтгэлэг, жалуу насны төмчил жирэг, гол сэдвийн тойронд зохион бүтээж, уралдаанд оролцох стыг хов буйын өсч бойдсан өнгөрөлттэйгэн уйлдуулан зохион бүтээхийг жоргожуулав.
0: Энжагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Яргаа Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханах Чаруун, ерөнхий ханах Чигөргөд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Монгол радио компани нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.
2: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлъя.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
7: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд Өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдлэр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдлэрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдлэр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр уусан

мандуудах байлдах бодлого, чадварт нар усан хүчрэгчүүдэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил, шинжил ухаан техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчиг сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Хөлбөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүй ярьж байна. Одоо цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөлбөмбөр хотын цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаг. Өнөөдөрөөс маргааш өдөр болтол манай хотын баруун хэсэг болон зүүн хойд хэсэг, зүүн хэсэгт жирэвсгэн баруунтай бусад газар орондоо тунгуудаг. Манай хотын зүүн хэсэгт 2-3 дэсэн салхи, хойноос салхилч бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын хойд хэсэг, зүүн хэсэг, баруун хэсэг болон зүүн хойд хэсэгт дунд зэргийн баруунтай бусад газар орондоо үүсшинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, зүүнээс салхилч бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Хайдар орнд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус, хамаг дээд хэмжээ 35 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 34 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Банжуур хотод тунгалаг байснаа жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Ягш хотод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Лавтадын болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Гэгэн гол хотод үүсшиж байснаа жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Аргад болгосонд үүсшиж байснаа жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Жалангат хотод жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Наачи болгосонд жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи, хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайдар орнд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя.
2: Өртөн засаг хорны намын хорооны шүүжээ, ардын төлөөлөгчдийн хордын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйжунвэ, Шидин гот аймаг Хөдөнбөр хотод гүнзгэрч байцаан судалт хийсэн.
0: Өвөр Монголын өртөн засаг хорны Умрад хилийн оюуны ундраг Ширсэ тусгай мэрэгжилтний үндсэн шатанд үйлчлэх ажлын Хөдөнбөр хотын Хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн тусгай мэрэгжилтний үйлчилгээний бүлхмийн ажиллагаа жинхнэр эхэлсэн.
2: Хөдөнбөр хот нэгтгэсэн хэлбэрийн шинэ хөвчөний эмчилгээний хамтын зохицуулалтын байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Бүх хотын олон төвний өвчин үзүүлсэн хүртэмжийн төрөгдөл хийхэд эрүүл мэндийн батлахын хэр төвчнийг үргэлжлэн дэжлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол өөртөө засаг хорны намын хорооны шүүжээ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Шилийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орон зүүн өзөмчин хошуу, баруун өзөмчин хошуу болон Хөлбөмбөр хотын Өргүн хот хайлаар тойргоор гүнзгэрэн ойшуугийн нутаг бэлчээрийн амиахын хамгаалалттай мал аж ахуйн аж үйлс болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилд бомбтын бүтээн байгуулалттай хөлбөрч үзлэг цэгцлэн засаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх зэрэг ажлын тойронд байцаан судалт хийжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжин Дундад улсын Авхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа чухал зааврын зориг санаа болон Өвөр Монголын ажлын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Өртөө засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдунбаттай ахиулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Амиахыг төрөнд 50 бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлан тухайн газарт нь тохируулан онцлогт давуулыг аж үйлсийг хөгжүүлжээ. Хөгжилтийн шин хөдөлгөөн хүчин шин давуулгыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Уйжун урд хожид Улгай хамаарлтын орон Эргүнөгийн нуг газарт хүрчээ. Нутаг бэлчээр болон нуг газрын хамгаалалт зугаацлыг нэн хөгжүүлсэн байдлыг нарийн ойлгож, амиахын хамгаалалтыг төрөнд тавьжээ. Уулуус ойшгүй газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элсмах мус часыг нэг цогцжуулан хамгаалах болон системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулжээ. Манай улсын Умратын чухал амиахын амар түвшний халхавчийг бат цогцлох хэрэгтэй. Хөхөмдөг ногоон уулуус бол алт мөнгөн уул гэх ойлголт хүнийг идэвхтэй үйлдэлжүүлжээ. Амиахын их байлагт түшиглэн тариалан мал аж ахуй соёл зугаацл арал жаа худалдааг нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг ахиулжээ. Амиахын гой сайхан аж үйлс өөрийн хөгжсөн ард ирэхэд баяжин чинэлэгчхийг урганигаар уйлдуулах хэрэгтэй гэж шаардав. Хуаши өхөр бол манай улсын анхдагч бүрмсэн бэе даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй махны өхрийн үйлдэр болно. Ван Уйжун Өвөр Монголын Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн шинжлэх мэрэгжлийн хязгаарт компанид гүнзгэрж үржүүлэн боожуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгов. Тэр захтаа. Өрөө үйлдэр бол мал аж ахуй тариалангийн гол зүйл байж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм. Өрөө үйлдрийн инженерийн гиг гүнзгий хэрэгжүүлж, аж ахуйлын шинийг үүдэг талаарх гол зохчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулан сайн үйлдэр хангах чадвараа дэвшүүлж, сайн үйлдрийн түгээмэлжлийг өргөтгөж, давуулын хүрээний үрийн үйлсийн шинжлэх мэрэгжлийн бэе дааж хүчрхэгжихийг төрөгдөхөх хэрэгтэй гэв. Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалгуулалтын бүлгэлийн шаардлал тариалан малчлалын талбайд Ван Уйжун одогчлсон тариалан малжих үйлдвэрлэл, оюунч ус арилгах, ус бордуурыг нэг цогцчулсан, услалт зэрэг байдлын танилцуулгыг сонсож, тариан газраар хүрч жолоочгүй нисгэлийн ажиллаж байгаа байдал болон тарималын ургацын байдлыг тойрон үзв. Тэр тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэллийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн одогчлтийн төвшнээ дэвшүүлж хар хөрсөд газрын хамгаалалтын чангад хаж шилдэг үйлдвэр оюунч тариалангийн машин ус ариулан сүрчин услах мэрэгжлийг идэвхтэй түгээмэлжүүлж улсын ам будааны амар түвшнийг батлахад нэн их ховд нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэж захив. Тэр бас өл шатны ихнийг олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засаж, өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтын хүрээнтэх барилгын ажлыг духамчлан материалын хассан, бэлмөнгийг шилжүүлэн хэрэгэлсэн, катер зар даачлах ажилд гар хүрэх болон байгуулсны дараа хамарч хамгаалгүй зэрэг төв бус хөв суртал болон ялзармал асуудлыг чанга байцааж, таран газрыг үнэнхүү сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардав. Зүүн хадвч бомтод Ван Вэйжун холболон байцах асар зугаа цагсдыг байцаан нэвтрүүлэх зам болон Дундад Монголын тэг 1-4-6 номерт хилийн хөшөөд хүрч бомтын бүтээн байгуулалт бомтод нэвтрүүлж байгаа байдал арилжааны явалцаа зэрэг байдлыг нарин асууж лавлав. Тэр шаардахдаа оюунч бомтын байгуулалтын төр өтгөөж нэг өртөлсөн маягийн бомт төр өнгөрөх оюунчаар байсан шалгах электрон эрмэлзэлтэй идэвхтэй түгээмэлжүүлж бомт төр нэвтрэх чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулсан эх байлгийг боловсруулах худалдаа арилжааны нэвтрэлцээ болон хил хязгаарын соёл зугаацлын аж үйлсийг хүмүүжүүлэн буцааруулах хэрэгтэй. Баруун үзмчин хошууны жирийн гол гачаагийн нам олон төмний үйлчилгээний төвтөв Ван Вэйжун үндсэн шатны катер ажилтнтэй нүүрдэн ярилцаж, үндсэн шатны засалт болон хэлбэрч үзлийг цэгцлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөлсөн байдал зэргийг гүнзгий ойлгов. Тэр чухалчлагтай. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт нь улс төрийн чадвархи болон зохион байгуулалтын чадвархаа чангадах аж. Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг үнэнхүү баттгаж, эл төрлийн ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг оновчтын найдваржуулан, олон төмний бачим тулгам, хүчир зовнилтай, хүсэн эрмэлзэж байгаа асуудлыг бүх хүчнээр сайтар шийдвэрлэж, эл үндэсний олон төмнийг намын тойронд нягтран булхамдуулах хэрэгтэй. Өл шатныхын засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй гэв. Ван Вэйжун малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралыг дээд хэмжээгээр анхаарч, тусгайлан зүүн үзмчин хошууны дуут нуур балгасны Баян Уулгачааны малчин бат жаргалын гэртэг хүрч, хамтаар орлого зарлагыг бодож үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгов. Батажаргалын шилдэг үйлдвэрийн үхрийг үржүүлэн байжулах болон цагаан эд боловсруулахаар дамжуулан орлогоо намагдуулсныг сонсоод Ван Вэйжун маш баярлав. Тэр малчин тариачдын өнөөдрийн сайн амьдрал нь Ши Жинпин нүхрээр гол болгосон намын төв хорооны халамжлал болон намын харгалзлын төрийн бодлоход бий. Бүх орны малчин тариачдын намын ачада талархаж, намын үгийг сонсож, намаа дагаж, сахин бараалж харилцсан хавсралцсан, булхамдан тэмцэж, шаргуу хөдөлмөрөөр амьдралаа нэн өөдлүүлэх хэрэгтэй гэв. Байцаан судалтын хугацаанд Ван Вэйжун бас дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайны хайлардах дурсгалын хүрээлэн гэр хүрч, улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжлийг өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгосон байна. Үйлийн шин Жан Байчан тус бүр байцаан судалтад оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт Өвөр Монголын Уртан Засаг хордны Умрад хэлийн оюуны ундраа ширээс тусгай мэрэгжилтний үндсэн шатанд үйлчлэх ажиллахын Хөдөлмөр хотын хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн тусгай мэрэгжилтний үйлчлэгээний бүлгийн ажиллагаа жинхэнэ ихэлсэн байна. Улсын дотоодын тэрүүний усан гаралтын тусгай мэрэгжилтэн тэжээв үржүүлэх 1-р фронтод гүнзгэрэн. Шинжээ тухайн мэрэгчлэр бүх хотын хүйтэн усны жагсны онцлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж. Эхтэлтийн ястал дээр холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн бүх хотын хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн хөгжилтийн одох байдлыг нарийн танилцуулж, одохны аж үйлсийн хөгжилтийн дундах түгжрэл ба хүчирдлийг эмхлэхийн хамт усан гаралтын тусгай мэрэгжилтэнд аж үйлсийн мэрэгжлийн ажан жолоодох тусгай мэрэгжилтэн гэх урлагийн бичиг гардуулж. Хуралд оролцогсод мэрэгжлийн бомт шавталх, шинжилгээ ухаанчаар тэжээв үржүүлэх, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг зангалхан уулгын торонд ярилцсан солилцсан байна. Өвөр Монголын Уртан Засаг хордны эрдэмтэн чадвартнаар Өвөр Монголыг хөгжүүлэх инженерийн 5 төрлийн чадвартан хуудаа илэрхийлэхдээ Бүлгмийнхэн Хөлөмбөр дээд сургуулийн тус газрын ихтэй сургуулийн чадвартан ба шинжилгээ ухааны судалгааны давалгыг гүйцэд бадруулж, Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнхэн усны амьд үдсийн судалгааны газар зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар тухайн хамтарлцаагаа гүнзгэрүүлж, Аж Видис дээд сургууль шинжил ухааны судалгааны гүнзгий уусцлыг ахиулан шинжил ухааны мэрэгжлийн өөр бүтээлийг дутайгаар найдваржуулан хавруулах ба бодтой хэрэглэхийг төрөвтгөж. Хөдөн барин хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжүүлэлт хот тосгоныг бүх талдаар хөгжүүлэн мандуулахад шинжил ухааны мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлнэ гэж. Ойлгосноор тус удааны ажлын хугацаа нь 7 өдөр болно. Уурлахаар улсын дотоодын төрөүний усан гаралтын тусгай мэрэгжилтэн усан гаралтын үржүүлэн байжуулах суурин газар усан цөхрөм нуур цөрхмийн 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт мэрэгжлийн жадооддох ба тусгай сэдвт боловсруулыг зэрэгээр өрнүүлж сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах эрүүлэр тэжээн үржүүлэх баримжаач улсан өвчний хөнөөлийг сэргэлэн эзэмдэх зэрэг төрөүний мэрэгжлийг үндсэн шатны тараалангийн мэрэгжлийн ажилтан ба тэжээн үржүүлэх бэж цогцд найрлаг онцтойгоор хүргэж өгөх болно. Дараагийн алхамд хотын тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төв хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын системтэй бүх талын гүн давхаргын байнгчсан байлдах бодлогын хамтралцааг үргэлжлэн үрнүүлэх болно. Үүний хамт тус удааны хүйтэн усны жагсны тусгай мэрэгжилтийн үйлчлэхний ажиллахын туршлагыг нарийн хянамгай дүгнэж тусгай мэрэгжилтийн авчирсан төрүүний ойлгогдхон мэрэгжлийн үр бүтээл болон хөгжилтийн сануулгыг системтэй шингэн улруулж аж видис дээд сургууль шинжил ухааны судалгаа хэрэглэхийг хамжилцуулан уусалцуулахыг гүнзгэрүүлж үндсэн шатны тараалангийн мэрэгжлийн үйлчлэхний суурийг үргэлжлэн баттгаж өндөрх боловсролтой тусгайчсан хам хэлбэрийн тараалангийн чадвартын өвнөг байгуулах болно.
0: Манай хорооны мэд Хулмар хот нэгтгэсэн хэлбэрийн шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн байгууллтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, ардын амьдралын бодит явдлаар гардац болгон шаны хөвчөний өмчилгээний эх байлгийг өмчлэг нийлүүлж, тоочлолтоор чадвар олгож, онцлон өмнөх үйлчилгээ хангаан, чанар сайтын өмчилгээний эх байлгийг үндсэн шатнд буулгаж, үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлыг тасралтгүй нөх хүрлэн шат хуваан онцлон өмнөх байршлыг шилдэгжүүлж чанар сайтын дүхмдүүд өмчилгээний үйлчлэгээр хот хөдөөгийн олон түмэн хийгээд 1-р фронтын ажилтан ажилчинд ашиг хүртэж бүх хотын олон түмний өвчин үзүүлсэн хүртөмжийн төрөгдөл хийгээд эрүүл мэндийн батлагын хэрт өвчнийг үргэлжлэн дээшлүүлв. Нэгтгэсэн хэлбэрийн шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн байгууллалтыг гүнзгэрүүлснээс суугаал ардад өнөнхөө ашиг хүртэв. Ягс хотын ард лүүжин тай бол дарын ашиг хүртэгчийн нэг болно. Ойрд түүний бэйн өвгүй босноос хэдэн минут алхан гэрийнхээ үүдэн дэх нийгэм төргийн өмнөлгийн хороод хүрчээ өмчлөв. Ягс хот 2026 оны ардын амьдралын голдлогтын бодит явдлын төрөл зүйл болох нэгтгэсэн хэлбэрийн шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн дэс дэвшүүлэх төрөл зүйлийг лавдуунаар найдварж улав. Шаны шатны хүчрхэг шаны шатны амжирдлын хүчинтэй, тосхны шатны тогтун, дээд доод шатны холбоолсон, мэдэ зангин нэвтрэлсэн бүтэн байгууллалтын харалт ёсоор өмчилгээний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, мэдэ зангийн нэвтрүүлэн үндсэн шатнд байцаах, дээд шатнаас оншлох, алс эзэмшлэр хамтран оншлох, сүлжээн дээр зор хянах, нэг цогтжуулсан оншлон өмнөх үйлчилгээний загварыг байгуулж, олон түмний өвчин үзүүлэхийн төлөө нас цаашаа гүйж, үндсэн шатны онцлон өмнөх чадвар буурай зэрэг хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэв. Одоо болтол ягс хотын шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн зүрхний лугсалтын зураг, анах ухааны дүрс шингэлт, хэт дууны долгион зэрэг гурван их онцлолтын төв нь үндсэн шатанд байцаалт хийж, дээд шатнаас онцлохыг нийт 1087 удаа явагдуулж, өмийн зориг хянан харгуулах төвийн сүлжээ дээр хянан харгуулсан зор нь 3 түмэн хувийг давж, шат хуваан онцлон өмнөсөн дээд доод шат хамтран хөдлөлтсөн өвчин үзүүлэх шин байршил өдөр ирэх үе түүлдэрчв. Олон түмэн гэрийнхөө үүдэнд дарын өнгийн байцаалтыг байлуулж, дээд шатны тусгай мэрэгжилтнээр онцтой золгуулж, өвчин үзүүлэхэд цаагтай аривтай сэтгэл дамар өндөр бүтөмжтэй дүхмдүүд болсон байна. Ягс хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн өмчилгээний явдлын албан гэрийн дэд эрхлэгч Үйчин Пан сурвалжилганд хэлэхдээ ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн ойлгогт хүнийг баримталжээ. Ажлын яс чанар үр бүтөмжийг улам дээшлүүлжээ. Олон тавжингийн мэдээ зангийн хамтар эдлхий ахиулжээ. Өнөнхөө тоо баримтыг илүү хэрэгжилжээ. Олон түмнийг дутуугүйлэхээр чармайж байна гэвэ. Хот хөдөөгийн түгээмэл харгалзалт өмчилгээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт бүх хот чанар сайтын эрүүл мэндийн эх байлгийг шугуйт орны өмнө фронтод буулгахыг идэх үетэй ахиулж бэ. Зөөвэн ойшугын аж үйлдвэрийн компанийн өрнүүлсэн ажилтан ажилчны эрүүл мэндийн нэг цогцчулсан бодит ажилгын боловсрал болон туршин хэрэглэх ажилгын тухайн талбайд зүрхэн логшилтын зураг зэрэг биеийн илэрлийг төргөн байцаан хэмжиж 24 цагийн алс эзэмшилт асуун давлах үйлчилгээ хангаж өмнө фронтын ажилтан ажилчинд дүхэмдүүд тусгай мэрэгжлийн сүлжээн дээрх өмчилгээний батлага хангаж байхыг сурвалжлагч олж харав. Тухайн газарт нь ажиллан зан сурах хардамжуулан нэг нэгээр зан жолоодоч ажилтан ажилчинд төхөөрөмжийг хэрэглэх ур чадварыг боловсронгуй эзэмшүүлжээ. Шугуйт орны эрүүл мэндийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийн зайг өнөнхөө нэвтрүүлв. Дараагийн алхамд Хүлэнбаар хотын өмчилгээний хамтын цогцын байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, тоочилсон оншлон өмнөх үйлчилгээг дэс дэвшүүлж, чанар сайтын өмчилгээний эх байлгийг эрүүл мэндийн оюунч төхөөрөмжийг үндсэн шатанд буулгах ажлыг байнгын чанартыг өргнүүлжээ. Бүх орон бүсийн үндсэн шатны өмөмлөг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийг тасралтгүй төвлөрчүүлжээ. Олон түмний эрүүл мэндийн буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Бүх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулна.
2: Манай хорооны мэт энэ жилээс нош ягш хотын тарч болгос ойшгүй чанар сайтай амархан их баялагтай гүйцэд түшиглэн бүх орон бүсийн жуулчлалын халамжил улмаар дээшилж, ил газрын зугаа цэгтийн анхаарлыг татаж, жуулчлалын үйдэс эрчимтэй хөгжиж бий. Тус болгос дөрвөн улирлын соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг гүнзгэрүүлж, жуулчлалын хөгжилтийн улирлын чанар сайтай хязгаарлыг өвдөж, бүх жилийн зугаа цэгтийн тогтун байдлыг баталж, дөрвөн улирлын жуулчлалын халамжил буургүй байхыг биелүүлсэн байна. Одоохонд Балгас тойрхийн худалдааны дэлгүүр дэрээ тэгш эмх журамтай, зээл гудамж цэвэр тэгш, эл төрлийн суур төхөөрөмж болсон соёл жуулчлалын үйлчлэгээ бүх талаар эдэс дэвшиж, оршин суухтад тохиромжтой, зугаацхад тохиромжтой эзэнлэлтийн орчин нөхцөл үргэлжлэн шилдэгжиж, жижиг балгасны ерөнхийлсэн даах чадвар болон татах хүчин илэд чангарсан байна. Соёл жуулчлалын үйлс хөгжин бадарч, гадна хүлсэн ажил хийж байгаа цөөн бас тухайн газрын олон төвхний нутагдан буцаж үйлс босгохыг дэмжиж байна. Луу Чинхуа бол дарууи тэдний тоторх нэг нь болно. Тэр эдэн ундааны ажил төрлийг 10 гаруй жил хийж байна. Үүнээс өмнө урт хугацаагаар хайдар тойрогт дэлгүр эзэгнэж байв. Гадна оронд тэмчиж байх хугацаанд тэр нутаг усныхан хөгжилтийг цаг ямагт анхаарч жижиг болгосны соёл жуулчлалын аж үйлсийн өрдөн хөгжилтийг нүдээрэн гэрчилжээ. Энэ хүдэн жилд тарч болгосонд ихэд ховролт гарч зугаа цөксөд жилээс жил олширч худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл орон суучин орчин нөхцөл улмаас улам сайжирж байна гэж Луу Чинхуа хэлсэн байна. Одоохонд түүний эзэгнэж байх шорлохын дэлгүүр нь зочин тасаргүй байж тус газрын суугаадард улан зугаа цөксөд тасралтгүй олширч эзэгнэлтийн үр ашиг нь тогтунаар дэшилж Бэйян даач үйлс босгож орлогон нэмэгдүүлж чадах мөртөн гэрийн хүмүүстэнч ханиулж чадна. Тус болгос бүх орон бүсийн жуулчлалын иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөхийн хамт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нутагдан буцаж үйлс цогцлогч, тус газар орныхон бага жижиг худалдааны өрхөд төрийн бодлогын зөвлөлгө эзэгнэлтийн батлага Тадвар газрын зохицуулга зэрэг тотон үйлчилгээ хангаж, үйлс цогцлох өөрийн өртгөг бууруулан, ил төрлийн эзэгнэлтийн бэйж цогцын тогтунаар хөгжөхөд хүчин нэмрэлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
2: Хүлэн бүрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэ.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугүй дугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Та бүхэн манай хатан болгоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

өглөө. Хөдөлмөр хотын хам зүү цэдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төвийн ухуулах хэлтсийн утга урлагийн товчоо соёл болон жуулчлалын яамны утга урлагийн 6 төвийн цэргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хэлтсийн ухуулах товчоогоос хамтран жолоодож Дундад улсын утга урлагийн хэмжээний холбоогийн улсын дотоодын холбоо авах эхлэлтэс, Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн зохион бүтээж холбоо авах эхлэлтэс болон Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэг, Дундад улсын уран сайхны нийгэмлэг, Дундад улсын бүжгийн нийгэмлэг, Дундад улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтийн төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аялын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёстол Өвөр Монголын засах орны Хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аялын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа нь уулуус он жил ардын туйлсын хос шугамаар гол сэдв болгож 2026 оны 7 дугаар сараас 2027 оны 2 дугаар сар болтол Өвөр Монгол, Гансу, Төвөд, Шинжаан, Юньнан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрийн, Ляонин зэрэг 9 хил хязгаарын муж орныг шат хувиан хамарч утга зохиол дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урлагийн төрлийн хамарч байна. Ажилхан өргөн олон утга урлагийн ажилтдыг зохион байгуулан хөдөө тосхон малжих хорон шугуйт орон говь нутаг хил хязгаарын 1-р фаранта харуулын газрын цэргийн хуарнд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлэгтэй хүчин чадалтай утга урлагийн содон бүтээлийг толиулах болно. Тосуудагын сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнх нь бүх улсын нэр

урлагтны утга урлагийн ажилтнууд энд соёлын харилцаа солилцооны тавчингийг байгуулах болно. Эхлэлтийн ёслолын дараа Өвөр Монголын ардын дуу цуглуулах ажил жинхнээр эхэлж, бүлхмэн утга зохиолын зохион бүтээлэг, дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг гурван дугайлан хуваагдаж, Хянган аймаг, Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрсэн ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий өрнөвлөв. Манай хорооны мэд 7-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн манглаа шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын боловсрлын төвд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн мөсөн бүмгийн тамирчин Хулгунбаар хотонд цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөөн явуулж дундад улсын залуучууд багчуудын мөсөн бүмгийн тамирын залуу насны цогж авахыг бадруулах болно. Уралдаан нь дундад улсын мөсөн бүмгийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Хулгунбаар хотын баян тамирын төв цогоос даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олноос хөтөйдсөн мөс часны их баялаг болон Тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжөд түшиглэн Хулгунбаар хот нэгэнт манай улсын мөс часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тосуданы бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бөмбөгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх, харилцан суралцах тавчин хангас нар баггүй нэгч манай хотын мөсөн бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж, нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно. Манай хорооны мэд одоо бол яг шугуйт орны хээрийн жимс ногоо боловсрж зах дэлгүүрт барлуулах уйлрал байж гэгэн гол хотын лунфэн зах дэлгүүрт ил төрлийн шин сургаг хээрийн ногоо хээрийн шүүслэг жимс мөөгийн хатан болон хараа дүүрэн өрөгдөн. Гэгэн гол хотын цол байгалийг бохирдлгүй шугуйт орны орчин тойрны эдгээр амтан цэвэр сайхан шим тэжээлэр өлбөг онцлогт бүтээгдэхүүнд ашигтын нөхцөл хангасан байна. Гэгэн гол хотын лунфэн зах дэлгүүрт хөр хөгжөнөөр бялхаж, ил барааны дэлгүүрт хөрийн мөөг хөөх жимсгэнэ зэрэг ил төрлийн хөрийн бараа бүрэнгүйцэд байна. Нэг сахс хөрийн мөөгийг тэгшлэн тавьж, ойшуугийн дунд наранд ээж салхинд хатахаар дамжин, аянда шар хүрэн өнгөтэй хатамбал болж хувирн мөөгийн бүрэн бүтэн уул дүрс байдлыг ч хадгалж чадна. Эндэх байгалийн хээрийн жимс ногоо болон мөөгийн төрлийн цөөн бус хотын ард зугаацэгчдийн анхаарлыг татаж бөөмөр худалдан авч байна. Нутагдаа бутсан хотын ард Вангчуэн Лун сурвалжилганд хэлэхтэй. Би бол тус газрын хүн гөвч би гэгэн голоос салаад нэгэнт 20 гарын жил болж байна. Энэ удаа завшаан таарад нутгийнхаа зуны уйлрлын өнгө зүмчийг сонирхон онц гаралтыг амсахаар ирлээ. Багдаа иддэг эдгээр байгалийн зүйлийг гадна газрынхтай адилтгахын аргагүй. Энэ үнэр амт ёстой нутгийн минь үнэр амт та гэв. Жэжиангийн зугаацгч Чэн Ян сурвалжилганд хэлэхтэй. Гэгэн голын уур амьсгал нилээд сайн манай энтхээс хол ширүүн учирна Жэжиан маш халуун байдаг. Зуны амралтад хөөхд настаа дагуулж наадхаар ирсэн байна гэв. Гэгэн гол хотын Лүлиншан хөрийн барааны дэлгүүрийн даамл Тангзжэн сурвалжилганд хэлэхтэй. Одоо хамгаас хүрээлтэй бүтээгдэхүүн бол дарын хээрийн шид мөөг болно. Тэр бол манай шугуйт орны эрдэнэт идэм болно. Зүүн хойд орны шид мөөг маш амттай байдлаа гэв. Шин сургаг хээрийн гаралд цуглаа маймад үнэр ханхалт дэлгэгдэж тухайн газрын суугаал ард цуглаа маймагаар тойрход гадны орны зуулчлагчид ч шугуйт орны онцлогийг амтлахаар тусгайлан хүрэлцэн ирнэ. Уул тал ой шугын хүмүүсд байгалийн хишгээ сойрхоход энд оршин амьдраа ард түмнэн их байгалаа түшин өнх тайван амьдралаа босхоно. Шин барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоо Лёшин Ё талын мэдээснэр ойрын өдрөө шин барга баруун хошууны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчуудын суудлын хурлаа

чи өдөн мор дуулах ажиллаг амжилттай явагдав. Үйлчилгээний хугацаагаа амжилттай биелүүлсэн сайн дурчууд удалгүй Умрад хилийн үндсэн шатнаас аярлаж хил хязгаар орны гүнз узаан хайр сэтгэлэг болон үнэн бүтээн үйлдэлгээр хүний амьдралын шин аянаа өлгөх болно. Ажилханд сайн дурчуудаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагнал. Жичи шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагнал хүртгсэн хүмүүсийн төлөөлөгчдөд өгсөн чухал хариу захидлын зориг санаа. Жичи ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингээс Шэйит баг сургуулийн хил хязгаарыг хамгаалж сургаан хүмүүжлийг дэмжих баруун орны төлөөлөгийн сайн дурчуудын үйлчлэх ангийн гишүүдэд өгсөн хариу захидлын зориг санааг хамтар суралцж сайн дурчуудыг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат цээжилж хүний амьдралын шин шатанд өр

0: Ярвалтрын үнэмлэл, шангалын тэмдэг зэрэг дурсгалын бодлоос тараан өгчээ, үйлчилгээний үүрэг амжилттай биелүүлжээ, үндсэн шатанд үзүүлсэн хувь нэмэрд гүйцэд нотлол төгсөн байна. Удалгүй ажлын байраасаа салах гэж байгаа гурван дэрс сайн дурчуудын төлөөлөгч урд хожид үйлчилгээний хугацаанд дэх сэтгэлгэл хуваалцаж, хоёр дугаар их нутгаасаа салж ядаж байгаа сэтгэлэг болон ерөөл зүгнэл дэвшүүлж, шин цаг үеийн залуучуудын оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Шин барга баруун хошууны баруун ордны төлөвлөгийн сайн дурчин Жинг сурвалжилганд хэлэхэд, баруун оронд үйлчлэх ажиллагаад оролцсон өдрүүдэд би үндсэн шатанд бууж олон түмэнд үйлчлэлээ. Хойшид би сайн дурчуудын уг санаагаа бат цээжилж, үндсэн шатны боловсрал дундах хариуцлагаа үргэлжлэн үүргэлнэ гэв. Дур сонирхолт ажиллагааны гогцоонд сайн дурчуудаас усны лонх булиалдах зэрэг тоглоомд дугуйлан хуван оролцож, олноороо баяр хөөртэй уур амьсгалын дунд сэтгэл ойлголцсон хамтар тоглов. Дараалхамд шин барга баруун хошууны өвөллийн хорой байнгын чанартын харилцах тогтчийг үргэлжлэн байгуулж, сайн дурчуудын үйлчилгээ болон мөрдөн халамжлах ажлыг өнөнхөө сайтар хийж, өргөн олон залуучуудыг улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсэд залуу насны хүчин чадлаа өргөхийг зоригжуулах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Хоорын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчдод минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмө хуурчийн хэлсэн Лоогардын далваа гэсэн хоорын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Хөөгангш үе их сунгинга хоёр хүүхдгийг бодоод үжингэнэрэн. Эй би хэжим мэшин өдрөө хаанга суулгаад миний хоёр хүүхдээ хүчүүдээр бүрээ турчээ гарвгсар гаригаа мал сулгадаад. Йоо хүүгэн болбол баран далайгаа мал дулж багааг нь чүүн далайгаа мал сулгадаад. Чингэлээгэд бууж үгүйоклээ нэгэндээ өрөөчээ. Ай би дон нэгэн чагийн ярин алдугаас өндүү явдал гаргажээ. Өглөө арг жамбэний. Тулаа дээнэ ядал өчүсийн мутан ямар олийн мэтгүй өнөө үйсэд үүжийээшвэй.

0: агуулж ээлдэнэ
1: хөө төбөөдөр
0: уржиж сэхэл авлаадыг үчгэн үйд үн жин шангванаад гарж ирсэн хүмүн болбаасу нэг үрж үсэнэ байдли үүж боосу эрэлгаасан нүндүг ярчихсан ас бэй хүндүр мөрнээд ороо жураган тоэ үжигдаад алган артам болвол чагаа мөнгөн жидий шүүржээ хой чиний овгнөр чин хөнгөжлөх гэлээ би болваасу тоожишан гэдэг тоожишан дяд өргөө дараад үчгэн үдэ үхүйгэн ятсан наттэй нэглээдэлий чагаа мөрөн дараа мочээ чагаа мөнгөн жидийг артаа натгаад үнээрэн наттэй нэглээнзи чагаа мөнгөн хуйгд болгий бүйндөө нөмсод хой чиний нүрчин хөнгөж лэхлэ би болбаасу маавгин

FM-ийн өгүүлэн хамгэлжээга асар харам багын үесэн өшөө орцол гэж ивэний хэдивэр тийм гэд болмоч дээн тулааны гажра нэр тавчуу болвэ хөрбө хийгэд нэр тавд болбла эмэн авто айлхэ толдан хоёр ахта олгон гилгэж нэг нэг нэг ганж талаа дэрхэнд тожижан чага мөнгөн жидлаа дэрсэн матэнжи гүлгэн тосоо дарч журбар журраскал жураан жүклан батөөрж

Таулгын нэрнээ дөрөө өсгөлж дүн өвдлөрөн хашадагсан сурэг нөрөн таван тояг ажир бол балжээлаад гар хинвэд тоожин шан хан чижлаад болбол хулгын дөрөө өсөл өсөл унаа хин алдыжээ. Өдөлле тогшин өс бадараад ертэн

хомог боллоод шороны ботри жега бидл урчоре авади шичэн нэдлди үрсэн гэдэг нийдэм өрөг ганган гараад өрөөлаг нар бассэн гүйшат гэвэн нийт хайлам болвол аскын жуушан болвол шилжади галла шуу өнөөдөр матен чи гэдэг чинь маш шадал дэ болмошээ нэрнээ дөрөс гидлаад ирхэн мидүү.

маа тэнчи жидэнэши оор бол жахга чурад гар хийн вихэд уучин дөрн түш түш түш түш пс пс пс пс чурага толоо дан удаад бол бол чирган салгаагаад өргөөд явжи үн бэдли тоожи шаануч төсгөлгөө гээшэлдэж үн нади алья гэсэн бол жидэн үжүрөрөн чисэн бол би бол бас үүч үхлээ үн бол нади алан гэсэн санаагүй намад яанад тохсон бэдэл дээргөөд явжээгэд тоожи шан бачуу чиргандаг болоод үүжи яшнаа уу.

Дүүгээ гэдэг нь. Ахта холгийн ясгажи. Алалдан тулалдан хуржижи. Өнөөй сууди болбол маганглон егжвэн швэй. Нүрдэн нан хэсгий суглад. Хуян ху. Хамайын үйсад хуян ху. Рахшан далчижи. Харун дэ мэрэнди. Алв хилэм мордджи. Нэгэн салла чиргүй давалжи. Бэлданэ талбардын хуржирод. Нүдүргад үчгэн вийд. Шангванад гарчтэн тэр бага төр болбасу ширүнгийн мөрнө дөр хүндэлсэн зугат Овгнэрэгэн асуухийн үед би болбол овгчу нэргүй Тяд чуугүй асуухийн үед би болбасу Түрүү тугаар үеийн кошан вангны үрдэс Хувишэнэ үрдэс Хуян хуу гэдэг болбол миний бай муун гэж Тайлам болбол алдам боллоо шүү Өнөө эсвэдэ Хуян хуу өндөр

0: жүүгүй гэдэг чинь бол багаа жанжуна. Дээн дулаан дээр ерван гарууд.
1: Иймасан хуу яна хуу. Энэ мэн. Дүгэлэг зэндөөр
0: алч хийгүүд чавчаад гсэн.
1: Хоёр элд.
0: Харгаад гэн мэдүү. Нэмэсэн нэсгэлэн нэмэн дэшэм батрыжи. Чалгууд багатрыг жоогүй
1: хой хой хой хой.
0: Гүний харрын бэлгүүч гэж аа. Миний ахтай хойгүй мэйе хөтгөн журнорон.
1: Илсар болбол.
0: Хүчин дараан тааруул жагаад чавчаадсан жүүгий болбол ахтан дөрөөсөн манади явлаад. Үн торшилэггүй багаа жанжуним бололе. Хууян хүнээ болбол жискин даасангүй үн өдрө болбол нэг жанжун алагчээ. Чиргийн ардуудан болбол жүүгүйгий дамнаад. Чиргийн шангвандан ороад явсан нь өлвэ. Хууян хүү болвасу мүн чиргонор гүлад чиргийн хүрэндан өргөдөлжий. Өнөөдрийн тулаан болбол дийлсэн тулаан тулдан хууяны хут болбол гавьяа төмдөлгөө. Өнөө ахтээ тулаадэнэ бэдэл үрхэл жиллуд өдөр өдөр тасарвэ бэсэн.
1: Юу юу энэ шуй нэр дэнлөөч
0: хууяллун. Ама хиннийт хуяллон урагшан давши.
1: Нэгэн салла
0: чиргөгий салган өккин мисүд хуяллон. Бэлдэнэ хөө талвартар ирад хулажи бэтэлд.
1: Уучи яйшвай
0: мундруу доонара хасгаржи.
1: Чуучаныг ба
0: чуучан гэдэг хүмүүс бол бас жүүгвэний ам боллоо.

сааре вегата пелдане умун талвор торигро дучкин виде үн хуу ялунгдаг чим болбол кого чаган жүтте саарл мөрөндөр мөчжи чага мөнгөн жидеги картан атгат хой чинди нэрчин хөнгөжлө би болбасу ангандур айчин алсан хуу ян хунэг гөгөн хуу ялунгдаг чинди нэрчин хөнгөжлө клэ би болбасу чуужан гэдэг Мөн ахтай хэлэн хүлэлчиж байсаар хөрүүл болоод

нолгонэргон төр төрэн жандажи атгад ихсэн жидэги сонга гадар одол ирсэн хайгулын бай мөний ахтэ араар нийлж атгсан жилтэг эрэдрэн харгажи гонгонгийн батта дөшиё нам батаржи гонбурын галлин зуур бэйн дээрэн бугат мөний ахтэ хөтгөн дүрнөөрөн торшилгүй багаж янжуна батчуу чинэн доног дөжи мөрнэ дөрсөн саладл онбэ Чо ах тойлон нэгэн тлэн алагдан дүрэад. Хэвэм нэгж нэ хан түлэгэ сэрвэгад. Хорхаад лэнэ гэжрад. Хасэн дэдэл бэйм болвол нэгэн.

알든들히니 가지라지 볼볼 앙지라디 살집은 결혼 나시간 동구지 훈노론 허로와

호텔 문구로 연지지 포지션 흐머 흰

Бэлдэнэ талбар гачрод хойлом болвал дэгэнэнэн барарин висуудэ. Тиян хайгдагч юм бол бас бачуу жалуу багатра. Яг үнэндэ наваа тэлдэг болвол дээн тулаанэ гэж тими яваа дэй торшилгүй багатра. Чүлэ юэйшонэ жарлэг бэ гимчин нарак гэжан бэни. Хойлон нэгэн болвол обог нэрэгэн дамзэлж барсана сүүлэр. Хойлон болвол ахтэн дэгэрэм ордоад. Нэгэн

өвгөтөр уужаншэргүүд нь хообогдороо үн сунна. Мөнгөш хайлон нь хүлжин тогтөвгөн нөрөн үжи шарч үвэтэлэн өрөхгийн өдөр болоод ирхэн вид үжи юаншуай өнардан хэлжи. Марыга шүдүрин тулане дөр чи гарч үвэгат үмэ өнөрөн талбат үжан ширгэн болбол бүгдийгий сарнул. Кауя бегул басу чирүг төвшиг биши үгэ чилвийн виду рэнжин мэйн.

жийвэн шуй суужсэн орн остон сүгрэхэлэн бочуу.

马刚龙游元帅，前锋将军马天龙一个人在这个保罗区查特塔拉斯卡斯摩罗尔纳鲁那边待着。明年后头，三年苏罗尔卡古个就把他追回来。马天龙保罗说：“努杜鲁卡斯拉布拉多奇尼多，有目的将军干这Uhalu bagundar mordosh gartan bolbol aar utki shuraad. Har busigi bolbol murundaran dhalabat ulaan nolman el churaar dharguna naraj. Nimgun ulde cholun dortung shahegi bolbol hulda nuskilji. Hoi, thane bomtin dotur ırıkte janjunjun pur barchigbu. Chi ımıkte hunbega yugujgarjirbu. Үхгөөтан ягай гарчыстан чинний хөне обог ягуан нөр хөнгөж асуэн бид рүнжинмэй хэлж байан. Чи миний нөрігі сонгсяға гавул өмөлім боргон идір хүн атка. Чыхуа болуул үрэ хүлэг мөріндарасан нөрі сонгсад унаад хүчиг бол үртэмчиг болтэр үлэг болуна. Улгүн хүдий бэжгон нөртэй хүнэй маангэж ма тэллүң тотором бодже үнэ үйсэд болбур рүнжинмэй. Өнаан үнээ тоги гарган нирин дугар хэлж байна. Би болбасу шаңя шан ола шаңя тун агүй шаңя дуурын хөболгон бақшыны хоютугар шип болог рүнжин мэйгэдэг мэнэй бүй бэлэй. Би ег ёйшуай үүжіне өнаарын гэч хэлхэн бэйдо. Ма тэллүн дотором бодже өнэй хэрсүл хоул болхуя. Дэ арүнжинмэй үргэ чарад ма тэллүнгаа засаж байна. Чинэй нэрчин хэнгэ жиллоггэлэ би болвай шэн фэн жангжун. Дүчин түмэн жиргоги дай чил жирсэн. Ег ёйшуай ма ганглүнгэ болбасу хамаг ёо э чугэн болог ма тэллүнгэдэн мэнэ вэйвэлэй. Нэгэн анно бог үхалуғи тоғылғи. Өсір гулын хайгулаан тэмчы дородыл хэн үйді рэнжин мэйгэ дэгчин. Өптэс үртэмтэ толдан матэллүң нэжэдэнди. Онүгдэнгэч жэмбэни. Богигон үпгэр халд хэвчэг үгэстэр.

Хөрхиахтээ хойгөлэн би баттаражат аруурын нээлж ар хот жолгон салын мисүүд арвэн рэттэн нэсэккал арвэн дөшэм ботржи хойгөлэн би Хөрхиахтээ арвэн таппэн нутаа гучэн хол молодирин видэр нүнжин би татрам батчэ бирэн тэ буян жавагади юхинд Мөж бодонором болбол богиги жэлулат Яг чаврын дөө тэгэн гарч гад үлөгөө тгсэн байж та амнасан болбол үмэ өрөн гараад Дүн үйсэд ма тэллүн болбас үмэ өнөр самсэ өдөн гад бүгдэл бүдэ алдаад

0: чиний мэй чавши янни хөргөлжи богнэ дөрөг боож очоо гэнэран боголжуудын тасалаад галжуулж ихсэн нэтэл болмол хүн чиний мэйний аашилгээ өч байд
1: оор хүн өмөн гарч ирэхээ санан бэлдэн гэж нэгэн жирэрэг сүн бандул хийн вийсүдө гарч ирэх хүн

Хөргөн малады толгегин хүр болады чендердегін дил ұлыдыл кәлөвжи. Чо арга басу маганглун юйшуэй. Мини ғану хүне хүр чендерегин болбол төргүн толгин торгүн осар холбын ойтелба. Чуасэн сүрүн шороны дотор болж хадгилвэ. Чүхгүй болж уна халуунин болхэлэ нэшилж гэс чагаад. Дарий дургүн торгүн устара өвгүн өрөө нээд.

морвол дуурсаж үхэ. Хасан дуурэдлий бэймаг мотоо. Хамагдлийнэ гажираси хакшин залбут. Хөжи юагуридан балрахши үгэ. Хүшо болоди чолон дөрө үлдэж үхэ.

хэл өндөр хэшэрж үхэ. Я мөнхтэ юу яшэ маганлуга. Хөди чинан жобжэнан гэдэг болвоши. Тэн толане ябтал арык жэмбэни. Бартын дахтандан ороод ир хинвид. Улдэгсэн маавгийн горван жанг юм болвол өнөдрөө зилэт авгиан жахта охтуван залвэ. Ямрыва очрэ болвасу юй швай маганлун небийо улдэгсэн горван эчи хуутэ ганжувлэт. Чирэгэн бичгэгийн эхтэлэн суна. Өнэ утуурасэ илэс болбол тулла дэни хийвэй.

оболтор байгаа нэг нь овоги босгооч. Гэгэнэг ан хүүрч эндэр гэж бодоод үй түүфси хуглан авчээ хүүч болон насагаад болбол. Үмэн талдан зүгдөөд

Жаа нэгэн жирга сүтгэлэнгүй часаасар. Мөнхтэ мургун зүгтэж байла чиргийн урандан өргөд иржээ. Абгиан жахтын ноджирч. Марга юдуру болвасо матенчи хамгийн бага дугун бигар жежан гөгөнэ хостли авсуга гэж. Мөнхтэ болвол марга шүдрий үлэлэ хэтин удаан.

Орвно хурмно гэрч үхвэ яарч гсэн явдлаа. Мөнхтэ жинжинг хурул дарвэгат. Урин тоя чэран нарын мандхин видео идэж ууж

Авигаган хэлж байна. Сүрэн утаа. Дөр дөр мандалгаж хэлэн бит авган болбол сүргэр гач үвэнийд. Мөний ангтэ болбол маа тэнчинэ бийо. Мөнгдөн сөнгдөн яарсы өвчіндам болбол хоэрэн бігін жіргий дагуалаад. Дээлданэ талбурдар хүрчирод хүлээж бээхін үйдө. Бас уртэ өдөрін гарчирсыр рүнжінімэй болбаасу. Гавия бүгдий бээ үлэнгад бүгіго нунаад гарадыржи. Сэхэл лавлаад үчінгілэ уртэ өдөрін көгін алсын. Өмөгтэй хүнө. Хой чи рүнжин мэй бас уух гэлэ би яг мөнөг. Чиний нэрчин хэн боллоо гэрэ маа тэнчи гэжэн. Би бол бас уу маа тэнчи гэдгэ. Ушот нолгэ рүнжин мэй гэ хүл хагарио бэжи дэлэкуэ гэжэ. Маа тэнчи бол бол. Мөр нэскаажи тэлбат орчирин үйсуды. Үн үйсуды болбол маганглоун ейвэйшуэй үндүру тэнэд өрэд үчжэгэ толданан яг үчгадыр үдрин гаджэрсан өбдэдэ өнар гаджэрэд болбол матэнчи тэбэлдэжи бэйшу. Үн үйсуд болбол Юу юу шиг маганг нуу Матэн био хурдан дөрөнг гарж ижан дүүгийн хамгал хөө болбол тэр өвдөттэй өнөр болбол ямар уччаар гаргаг магтаа гэж хасгирийн висууд Матэн нуу хонг био жуйдан мордчээ дүүгэн навсрагт гараад л юу шуу алтны матэнчи уул хагарч маги тэлэхвэг үндэр жетти сонгаажи үн үйсөд рэнжинимэй бокруу сонван шигэд дэн дэн дөшэн гарч оног дэнгэн бамбэни матэнбио хурадри хийнид рэнжинимэй асужимэн чи хэн боллоо гэж асуинид би болваасу матэнбио гэдгэ Дотром бачча рэнжин мэй. Хүткэн жүннур рэнжин мэй дотром бачча. Биэдэнтэ, үйняхтэ, хүчгаргаач үү бэлджи бэгады юхэн. Бухавгэнэр амболвэл дилэгдэгсэн бэдли гаргаачэ. Чигшангванне адин алгара тутага дору хинвиду Атаку хайлан салалуккэ дагэн чигшангван дуру болбулхуго дорчирувды Рынжин мэнэ босынам болбул тимо Мэн бомтэн дотар абжорчагад Арта чиргар болбул бэрвэл тугагэж бодчэ Атаку хайлан тар орчирад үчхинвиду Чигшангван бомтгэдэг чим болбол чулаа чаим бомтолэлэ Дүрвэн алагтэ Чуишан барын шангарахун хэшо урсан тунагун Үн бомторгар хуа болбол гардил вэ болэлэ Дүрвэн алагтэ ег бомто Имарам болбол хайлан хугодородыр хинвидуду Үндіру тэнэ дүрэсэ үзэжээсэн толдан хуртан дургүн халы үдэй дарғы бүр. Мөнэ ахтэ рэнжэнэ мэгэ

жаннан ягч хойлон хоож авч ин вэ рүнжин май болвасан дутан дан үжтгүй болчи мэ балбал ууджи айшай ундр дуунарай жарлаг болгажи хотне доттри бэжэга арбан тумын жиргоги балбал нэгчүлд тумэ бунав гожи хасгэрин висуда албан жиргуда ямар арг бэнд албай

ууди адаго айлан ундро дунара хасгижи хөрбө хийгэд чамдэлбэжи уул чидне утчур нэр тэлбэн чамдахгүй болбол илдне утчур нутгүй гожи хасгирин мисуд алван хоё чиргуда эс учда ярас хоёранги чамдэлвади ухчу шу Уучийшвай удрор уучижээга толнан Хэномон жилдүг болбол исэн ухса хитэмдүч халуур хобон төрлийн муртал хоберч авчиж аллаа гэж хасгарын мэд байчиргуд Ямбан уйин усан дөрөлдөлдий

орстол бэйн витүүд адакуулон сүндэлэйн дотор матри жүгі махшижи сүмбур олин дэрэ дөр сэнгэ гарбу тухал жэгтэ нэглэн дэлди алан зэрн гуай жасара бэга чүн алги туладыл ирбэ жэгэг мэнэгтэ алан зэрн гуай жасара бэга чүн алгандар тул жиржи чүн алгарагар яхгэлэ үн алги болбасу тоу жишан сэнам гэлж бэна Адуу ойлон ото яаж гарнаа гэдэг алган гараа нуулаад

нөгөө валж уу ачраад. Ах тавал мэрэгон дөр дөр байд. Алан тарын дон тарайгаад умналги тулаад л ирвэд. Яг мэн сун дон дивэ болоод ирэх нь үед аадгу хэлом болбол чинг шангман бомтны умналги толжиржээ. Үр умналги хинамгалжгаа нэмтэн болвасу пагаа хууган хуаган шүнэ. Хуаян бия хамгалжгаа

아르다 제르고 디벌벌 아트게베슨 너미건 벌벌 집은 두르 놀라대 하다고 헤니 하르바디스튼 은우이슨 움로 달던 벌벌

Барана алги хэнам гэлжээга тэр хүм мом болбол Товишан Шилэнжан ин дошалдэ толдан барана алги хамглэн чохсажибэй шүү Хурчирод шаадужин гэлээ уудаалаг баанагж авсартэ Товишан бидний гарганжин шидэвэн Хөвч яваад бэжээ Үж бодон орон Дүүгін болтын Матэнчи ахта хулган гвайдэж Халаг үүдэн нээ догүр Ягман карияагад

Сая бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Луугардын талбай гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Золгүй явдлыг төвчин гарч чадахгүй байгаа тэр хүн л хамгаас золгүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар эхлээд хайрын улирал гэдэг дууг хүргэн намсрай норов дуулна.

0: өртмийн сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Дүн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон үвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Радиога хүлээн авч сонсож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн мань сайн байцгаана уу? Сайхан зосж байна уу? За, ингээд та бүхний сонортой гэгэмэлмэд бас манай Хүлэн байрын Монгол радиогийн маань миний сайхан Хүлэн байр шууд нэвтрүүлэх хурц байна. За, ингээд би энергийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэн Цав байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн одоо хаймарт маш сайхан зочингууд хүрч ирчээ. Одоо нотогсонд нь бай болсон маш одоо утгуулгатай нөхөдлөгөөнийг танилцуулж ярихаар болсон. За, одоо Ахмад наснаа хүндлэх гэдэг бол мөнч тө өсвөрийн насны хүүхдүүдийг халамжлах бол манай дундтын шилдэг сайхан уламжлал байгаа. Тэгвэл шинэ бараг зүүн хошууны цагаан балгасын баян уулгацаа, их уулгацаа, галбар гацаа, гурван гацааны одоо өмгтөчүүдийн холбоот хурлаас үсэй гэж маш сайхан буурал настуудыг баярлуулах цайлгийн үйл ажиллагаа болсон байна. Ингээд энэ сайхан гурван гацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгчид гэдэг гэж нөтрүүдийнхээ хаймарт өрн заллаа. За, ингээд сайн хурчэрэг үү? За, сайн хурчэрэг үү?
1: Сайн, сайн.
0: За, ингээд юуны төрөнд та танилцахаар та баян уулгацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч долгор жав.
2: Сайн байна уу? Би цагаан балгасын баян уулгацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч долгор жав байна.
0: За, тэгвэл одоо хажууд нь одоо сууж байгаа нь бол одоо галбар гацаагаар нутагтай өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Сүрэн.
3: Бүгдээ сайн байна уу? Би галбар гацааны өмгтөчүүдийн тэргүүлэгч Сүрэн байна. Та бүгд өдрийн сайхан мэнд төгшүүлж байна.
0: За, тэгвэл миний хажуу сууж байгаа нь болохоор одоо өмгтөч их уул гацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Уран Цэцэгч. Сайн хурц ирв үү?
1: Сайн, сайн. Та бүхэн сайн байна уу? Та бүхэндээ бас үд цагаасгийн халамндыг өргөн барья.
0: За, баярлалаа. Өнөхөр одоо сая бид нэвтрүүлгээ эхлүүлэхдээ бас Баргажин гоо гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж исэн. За, Баргажин гоё бүсгүйчүүд маний нэвтрүүлгийн өрөөг даа гэж дулаан болгож ирж хурц ирсэнд маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За, таны нутгаар хур бороон хэр сайн байна. За, таны нутгад бас нэгдгэр сайхан үйл ажиллагаа болсон энэ тухайд нь одоо юуны төрөнд одоо асууж ойлгомаар санагдаж байна. За, жаргалта бууруулчуудын сэтгэл намаан дагаж хариуцлаг үүргэлэн ух санаагаа бадруулна гэсэн юм нэ жаргалта бууруулчуудын цайллаг болсон. За, тэгвэл юуны төрөнд та энэ цайллагийн тухайтай та ойлгомаар байна та долгор зав их цаас та асууя. За, тэгвэл та анх яаж та энэ үйл ажиллагааг та сэтгэж эхэлсэн бол та
2: бид бол та

0: Зураг үзэл дээр 20 жил уулзаагүй шилжин. За яасан сайхан бууралчууд вэ? За одоо игэж энэ хүмүүс маань одоо уулзалдаад баярлалдаад одоо игэж хөрхий бас 20 жил уулзад дийлэхгүй байна гэдэг чинь бас амаргүй сте тий. Тэн болохоор одоо энэ сайхан бууралчуудыг уулзуулж нэг баярлуулгсан гэсэн санаа ах бай. Анх одоо игэж цааныхаа ингэдэг хүмүүсийг уулзуулна гэсэн ийм нэг бодлоосо эшлээд одоо тэр нь одоо хөдөлгөөн манай бүр том болоод гурван гацааны бүр гоё хөдөлгөөн болсон байна. За яаж ихэн хамтарсан бай таны гурван гацаа?
1: Манай цаан болгосын гурван гацаа бол олон кедо хөдөлгөөн цуглаан найр надам одоо гурван сарын 8-ны өгчүүд хөдөлгөөн өгчүүдийн барин хөдөлгөөн энтрий бол бид гурвлаа хамтар гурван гацаагаараа хамтраад олон хийдэг. Тийм бол хондон онцгойлон манай баян уул гацаа бол галуур гацаа бол нэг ойрхон явдаг.
0: За тийм болохоор одоо ингэж ямар ч хөдөлгөөнийг хамтарч хийнэ. Одоо гацаа гацааны хоорондхи ээ өвтэй явуулцах гэдэг бас иймэрхүү хөдөлгөөнөөр дамжиж байгаа улам нягтрын сте тий.
1: Өөрийн хамтарцаад бол одоо ямар хөдөлгөөн байсан ч ямар юм байсан ч бол олны хүчээ даваа болно гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор олны юмд бол сайхан болно. Тэгэхээр энэ гацаа энэ удааны хөдөлгөөний бол галуур гацааны хоёр насты өөчнөд бас над их санал зүйлэг өгчээ. Тэр хоёр хүчтэй санал бодлоор бас их амжилттай болжээ. Насты бол 40 насты болдуудыг өөрийн санаа сэтгэл ойлгох нь бидний бодол хол илүү.
0: Тийм байна. Тийм болохоор бас дэлгэр сайхан цагаар нэг онцгойлон одооны настайчууд маань бас бэ тэнхлүүн болсон. Тэгээд бас ардын амьдрал сайжирснаас болоод одоо бас хүмүүс бас их цөлөөтэй болсон. Тэгээ цөлөөтэй болж энэ бас цөлөөгөөрөө игэж бас хажуугаар нь бас бэбээнтэйгээ уулзсан бол одоо бас зам харилцаа сүлжээ бас игэж сайн болсон. Одоо юм бүр сайн болсон цаг үед игэж нэг завшаанаар уулзсан давар амаргүй сайхан баярлдаж сууж байгаа байна. Энэ зураг үзэгдлээс та бүхэн бас харсан байх та. За үнэхээр сайхан настан буурлуудыг баярлуулах гэсэн санаа ах бай. Одоо игэж тань гурвыг одоо бол их ажил нэгтэй сэтгэл нэгдүүлж иймэрхүү үйл ажиллагаа болгосон байна. За хэчнээн хүмүүст оролцсон тухайтай бас хажуу сууж байгаадаа сөрөн хэчнээн хэлхүү одоо ямар шиг хүмүүс оролцсон сэтгэлтэн ямар үйл явдлууд нь их санаанд нь таалагдсан бүр мартагдшгүй санагдсан гоё үг байдаг болов.
2: Энэ удааны энэ хөтөлгөөнд бол бүр 70 насты наснаас одоо төсөөштэй тийм болохоор 70 настай өндөр хамгийн өндөр настай 87 настай тэгээд бүр 80 настай улсууд 80 хүн суулсан. Тэгэд энэ удааны хөтөлбөн бол одоо манай гурав хамтарч хийсэн ч манай хийсэн болохоор энэ удааны хөтөлбөнд бидэн гурав бас их олон гүн суудл их суралцлага одоо их олон юм өдөрт таньсан хөдөлгөөн барсны дараа тийм ба бид наснаа хөндлөднө гэж хойц үйдээ авч гэл бол бас хөв дуурайр болох байхаа гэсэн бас нэг сайхан үүднэс бас энэ хөдөлгөөний бас эрхэлж хийсэн маа. Настай боролцоод их баярлж их гоё сайхан ерөөл зөвнөлээ самсаад ба манасы ажил үйлсэд дараа одоо хайстаа ажиллахад улам өрц хүч зориг өгсөн байна.
0: Үнэхээр тиймстэй хөрхө буурлууд мань баярлаад сайхан ерөөлийн гоо яраад үнэхээр ихэд сайн үгийг сонссон хана хүн бол одоо саржинга баярлж жилжингөө баярлна гэж хэлдэг тийм үү. Тэгэхээр нэг онцгойлон одоо аав ээж тийм мань адилхан аав ээжээс мань өндөр насэлсэн өвөө мөгийн насны хүмүүс үгэж хурц ирээд одоо бидэнд бас энэ юугаа ерөөлөө хайрлсанд нь бас их баярлж байна. Одоо бидс хараад их баяртай санагдж байна. За тэгвэл одоо таны гурван гацаа бол иймэрхүү одоо хөдөлгөөнүүдийг бол олон хийсэн. Сансчихаар бол да бас уул нь бас 100 ээжийн сүүн сацил гэж бас сайхан үйл хөдөлгөөн бас явагдлаа гэж би сонслоо. За энэ тухайгаа нэг ярьвалаа.
3: Тийм ээ бид 21 онд 100 ээжийн сүүн сацил гэдэг гурван гацаагаараа бас нээлж хийж өнгөрчээ. Өсвөдийн найр дээр. Тэндэр бас олон настан орсоо. Тэгээд бас гурван гацаагаараа нэг пас хөлөөд эхлээд бол сагаанда суглаад тэгээ сагаанаас хашаа одоо нуушин баргын хар нуур гацааны сөөгийн гутлын өвлөн уламжлагч гэж альбан хорвах

0: хийсэн. Алтан горгол тавих ши. Тэрний тэр зугаас л доо ашиж бүгд өлөө тайрын суралцлага хийсэн. Тэгээд дахиад тэр нэгээс хааша өвөн хөшөөний энэ үйлс бацгаа хүрээлэнд ашиж бас суралцлага хийсэн. Ба гаруурлалын хэсэл эрхэлсэн. Тэгээд өдөр тэндээ хоолцоход үдийн хойно дахиад энэ хошин баргы бас зүгээр зугаас л монголоор тэнд ашиж бүгд л тайрын зугаасхын дагуу бас өөрөөр худалдан хийгээд тоглолт гаргаад
1: за
0: тэр газар тэдний тэндхийн орчин тойрон баяг гоё тэр өдөр баяг гоё болоо. Одоо ийм ариун өөжийн сүм сачалаар бас тэнгэр урхан бай юуга гэж болоход болно. Тэр оройны тэр гоё нам ухан тийшээ нуран тэр харагдаад тийм гоё хана санагдаж байсан. Тэд их байгалын их гоёг гоё их байгалын тэр нэг их гоё үсэмжнүүд бидэнд янгар нэг арт тайс болоод тэгээд энэ дөр нэг өдрийг үлээх гоё өнгөрөөсөн тэгээд орой та хасаганда ханжир.
1: Аха
0: тэгээд энэ анаа өөжнүүдийг бүр ядарнаа гэж басна. Нэг өдөр одоо нэлээд хол зам явчих штеп.
1: Тэгэхэд
0: бас бүрлийг баярт ирээ.
1: Өнхөр тийм байна. Тийм болохоор одоо бас энэ эч хүмүүс баярлна, настай хүмүүсүүд баярлна, сүүн сэтлээ өргөн, бүгдөөс сайн сайхны төлөө даатгах нь, үр хайцсынхаа төлөө баярлна. Та баярлсан сэтгэлээс болж хүн бол их ихэд урам зориг авдаг сте тий. Тэгэхэд бас үүний дагууд нь бас та тойрон явж та хүмүүс маань нэг ч өдр гэсэн ажлын хаа нэгэд нэг ядрааг тайлж та холыг та харж та олны үзэж олны домд явж сэтгэл сэргэж та бас хөдөөгөр бид чинь одоо ойрхон байна сте. Гэхдээ малчин хүн чинь их олон ажилтай байдаг. Одоо гэр тойрны ажил бол юрдэг дуустдаггүй болохоор одоо энэ ажлын дараа тэр ажил хүлээжл байдаг. Нэг өдрийн гаргаад игэж бас нэг тойрон зугацаад нүд төлөгдөж ирүүдийн ажил амьдралдаа бас игэд нэг шин нэг чиглэл тогтоох гэдэг чинь бас гоё сте тий.
0: Энэ одоо олон өөж авбал амьд урхан гэдэг штэ. Тэрэн шигээр тэр нь одоо ийм олон өөж насти хүний баярлуулахад бидэнд тон их одоо үнэнийг хэрхэлвэл сайн нэр гэх юм уу сайхан амьдрын хүс зориг бүр орж ирнэ. Дахиад энэ нэг юу гэдэг нэг настичүүдийн ийгэж цайлах настичүүдийг уулзуулж байгаа юм даа гэвэл энэ үнэнийн 20 найр дээр бол олон хүнд бүр уусч ийлэн өтөр. Гэвч ийм олон настан гуд дундаа уусулдах. Тэгэ нөх хөдөөрөө энтэр уусулдах бол байж та. Гэвч ийм олон настан нэг л газар игээд бүгд төлтөгөө уусулдаг гэшүүл одоо ховорт. Одоо ховор гэж би одоо өнөө ийм олон нэгэн хүн жилт бараг игэж олон настан манайхны ийм олон настан суулсны бараг үсэхгүй
1: хараагүй.
0: Хараагүй. Тэгэхэр настан гуд дундаа горгүй баярлж яа гэж бодчихна. Фитнес илүү байрлаж
1: байна. Одоо хүн өтлөө насандаа үеийн хүмүүстэйгээ ярилцах үг гэж бас байдаг л байлгүй. Одоо үр хүүхдтэйгээ ингэж гэр тойронгоо ярилцсан бас дотны найзууд 10 20 жилээр уулзаагүй хүмүүстэйгээ бас уулзчаа. Тэгээд нөхөрөөс ах чинь бас зугаа байна.
0: Тэр одоо найрын дунд бас нэг юм нэг ууш шараа. Одоо бид н бүгдүүлд нэг ингритм гэдэг зүйл гарсан шүү дээ. Жаргал өрөөсөд гэх. Тэгээд одоо нэг ингритм гэдэг зүйлэгтэр наснага таа авна гэд. Би ачаа тоолж, хэд удаа тоолоод ирээд. Тоолж чадгүй. Утгүй нэг настан тэмтгэ уусна гэд бодоод явчихин.
1: Аа.
0: Утгүй нэг тэмтгэ уусна гэд бодоод явчихин. Тэгээд ердөө тоологдгүй. Эхэр бодоход дандаа үрийг уусалдах. Привитгээ өөр нэг ширэн дээр хуудан шиян хажууд нь ачаа уусъя гэд өөр нэг яри гэж игэж бодож байна өөр.
1: Аа.
0: Их хэн
1: мэддэгдэж байна. Үнэхээр тэгэхэд бас энэ хөдөөгөр 70 наснаас төшхи настайчууд байсан ч бас би хад их сайн байна.
0: Тийм. Би одоо бас энэ 70-ны 70-ын төр өдөр энэ орчин маань хөдөн өдөр бүр бороотой гэж байгаа. Тэгээд яг тэр өдөр бол гоё хүйтэн сэрүүн салхитий. Тэгээд ата бидний гадна хийсэн болохоор бидний тэр пүн сар пүн мас тийм их хөрлсөгөө гадна бас суусан байх сүүлээр олон болоод Тэгсэн ч тэр өдөр бүр баяртай халуудаж их юм байхгүй. Цаг агаар ба их гоё тохирохын таараа гэж бодож байна. Энэ орон настны болсоодын сайхан баяр баян аа гэж бодож байна.
1: Үнэхээр тийм. Тийм болохоор одоо бас настан буурлууд маань эгэж уулзалтад баярлаад нутаг усныхаа гоё сайхныг одоо хараад зарим хүн хөдөөгөр одоо баяр хөлнийхөө хажууд нь одоо нутаглаад нүүдэлдээд явсан чаас яг хажууд нь хөрч үзөөгүй хүн бас байна сте тийм. Тийм болохоор энэ завшаанаар бас энэ байгалийгаа үзэж харж баярлах гэдэг чинь үнэхээр гоё.
0: Үзөөгүй ба байна. Үзэд би одоо тэр чин өнд ийгэж юм. Өндөр ийгэж юм. Бидний ийгэж юм ингээд дундаа ярьж байгаа олон байж байна.
1: Тэгэхээр тэр нь бас өнөхөр гоё. За яалтач ковид өр их тадны үйл ажиллагааг харж бид бас их баярлж байна. Өнөхөр сайхан утгуулгатай үйл ажиллагаа болсон ч гэж ихэд бодож байна. За тэгвэл одоо таны гурван гацаа бол одоо ер нь одоо хамтарч одоо үйл төрлийн соёлын ажиллагаанууд ийм явагдулдаг гэж сайн нэвтрүүлгийн ихэнд та нарыг тушаасан. Тэгэхэд ямар ямар үйл ажиллагаудаараа гэж хамтарсан бол одоо ер нь ямар чухам үйл ажиллагаанууд одоо тадан гэж хамт хийсэн бол гэж бас их сонирхож байна. За тэгвэл юуны төрөнд одоо долгор зав гэхээс асууя. За таныхан одоо гурван гацаагаараа хамтраад ямар хөдөлгөөнүүдийг хийдэг, таны гурван гацааны өмгтөчүүд бас игэж хамтарч одоо юм хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулахад дуртай байдаг байсан уу?
2: Манай гурван гацааг бол хөдөлгөөнөөсөө бүр игэж хамтарсан үйл ажиллагаа бол сайн хийдэг. Миний төрөнтэй угийн хушин өрхлөж тэргүүлснээр байхад бас бүгд ийгэж хамтарч сайн үйл ажиллагаа хийдэг. Тэгээд надийн энэ ажлын байранд гарахаас өмнө 19 онд бол би эхэлж одоо энэ гурван гачааныга өгтөчдөөр өрхлөжнөртэй хамтраад үнэн сүгээр савн хийх, шарт тасаар уруулын бодох хийх гэн тэр төрөөс эхлээд бүрэл хамтын үйл ажиллагаа хийж явуулдаг бид бол. Тэгээд 20 онд бол бас одоо 20 онд нь өдөөжөр хичгийн хугацаанд байсан шүү дээ. Бид ноднороо үлсэд ирэхгүй юм шин. Тийм болохоор бид бол одоо гар утсан дээр сингалтын хөлгөрөөр богч хайхын трибер заана.
1: За.
2: Ямар ч хөдөлгөөнд байсан бүрэл гурван гачаагаараа л хамтраад хийнэ. Тий. Тэгээд одоо 23 онд бол богчны 21 онд бол богч хайхыг хийлээ. 23 онд бол 21 оноос эхлээд 24 оны хооронд бол бид өөрсдөө бие сэтгэцийн
1: Өмнөдийн
2: улсуудын одоо бие сэтгэлээ яаж авч явна тийм тохиолдлыг хэлэхэд бас нөлөөхөд одоо 3 шудаа оруулжээ. Тэгэхээр Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин машины Бадамсаг багшийг бол 2-3 удаа залж бүр тийм гурван гацаагаараа хамтарсан бие сэтгэцийн өмгтөчүүд яаж өөрийн үрх гэрээ яаж авч явна, өөрийн хувийн талаар яаж авч явна бүр тийм тохиолдлыг хэлэхэд оруулдгаа бид бол. Тий. Тэгээд одоо наднаас хэдөт бас айдлын боловсрын анги бас эрхэлж явагдулжээ. Энэ хада одоо өмгтэй бол дутчинтай бүрэл амьдралаа нэг айлчсан өмгтэй хүн ямар бол тэр айлын амьдрал ямар аа гэсэн байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бид бол одоо өмгтэй улсуудыг уран мөргөдлийн төлөвлөх талаар бол их илүү бодол хийж ажиллаж хийдэг. Хавьд гар урлын боловсрал гэн айдлын боловсрал гэн бүр хийнэ. Гар урлын боловсрал хийсний хойтой бас гар урлын урлдан бас хийж өнгөрдөө. 23 онд.
1: За.
2: Тий. Тэгэхээр намар 23 оны намар хийдэ тэрний бол өлүүхөр ялтын гар урлын урлдан гэд хошуун даш хийдэ тэрний.
1: Тийм болохоор бол да гэж олон төрлийн боловсрал хийж үндсэн шатны да өмгтөчдийн бие сэтгэлийн өрүүл мэндийн талаас бас тадан их анхаарч атгаж байгаа гэсний бас ойлголоо. За тийм боловсрал юм хийн да өөрийнхөө бас нэг ажлын цөлөөний нэг орлог ч юм уу одоо эсвэл нэг зугаа цэнгэл ч юм уу тий одоо эсвэл одоо бас гой сайхны хүмжил бас зэрэгд нь явагддаг. За тэгвэл одоо үндсэн шатны данан онцгойлон одоо энэ өмгтөчүүдийн хоолой төрлийн одоо гэдэг маань одоо үндсэн шатны өмгтөчүүдийн эрх ашигыг хамгаалахын дагуу үндсэн шатны одоо сурхаас өмнөх насны хүүхдүүдийн одоо хойчийн халамжлах үйл ажиллагаанууд бас явагддаг гэж. Тэгвэл одоо энэ хойчийн халамжлах энэ ажлын талд таны гурван гацаа яаж ухан хамтарч ажилласан болоо?
3: Манай гурван гацаа бол одоо олон удааны юм л

0: тос одоо бичих хэрэгсэлийн зүйлээ бас хойц одоо тийм юуги халамжлах ажиллагаа явагдуулж байсан. Тэгэхээр 6 сарын дэгний баярыг хүлгэрний тохиолдуулаад шүлэг дууны уралдаан бас хийж байсан. Тэг одоо бас биднес яг одоо өвчнээ сагд бол одоо хамтын хөдөлгөөн хийхэд төхөмгүй сагд бид нар гар утсаараа 3 гацааны өмгтөчд одоо ном уншдаг одоо баярын өдөр байдаг штэ тэрний тохиолдуулаад гэр бүлийн хөхөтийн ном уншиж байгаа зургах сүдрээр одоо юм охор юуг юмад бас бичлэг хийгээд бас хамтаараа тийм хөдөлгөөн одоо өрнүүлж ирсэн. Манай 3 гацааны бол хийж байгаа хөдөлгөөн бол маш ариун байдаг. Тэгээд 3 одоо өвтөд хүчтэй гэдэг шигэр манай 3 хүний одоо ийм сэтгэж хийж байгаа юм болохоор их удаа удааны хөдөлгөө их амжилттай байдаг. Тэр манай 3 гацааны ар төмөд их сайхан манастыга бүр нийцэж сайхан сайхан үйл ажиллагаад бүр оролцдог. Тэгээд бас 3 гацааныгаа бүх өмгтөчдөд бас манай 3 дандаа баяр талархаж явдаг. Аль хөдөлгөөнч бүр их санаанд хүрсэн амжилттай сайхан болдог. Тэгээд гэр бүлийн одоо баярыг тохиолдуулаад бас бид нь бас 25 онд бас энэ суугаал одоо сагаан сууж байгаа суугаалаар орчин тойрноо сүвэрлэгч байдаг штэ тэр сүвэрлэгч ах өгч нарт бас одоо манай гурвуна бас одоо халам бүлэгэн төс хүргэж ажлын төсийг өрнүүлдэг дандаа сайхан сайхан ажлыг бол олонтаа хийсэн маа манай 3 гацааны хэрэглэгч.
1: Тийм болохоор одоо бол хүчээ хамтдагч байгаа дадан бол энэ үндэс шатны өмгтөчүүдийн одоо өсвөрийн насны хүүхдүүдийн бэсэтгэж одоо гэр бүлийн хүмжил одоо нийгмийн хүмжилүүдийн үл зэрэгтэн гэж атгаж явагдуулж байгаа гэсний танд яраанаас бол би ойлгосон байна. За тэгвэл одоо энэ хойчийн халамжлах одоо бас ийм хөдөлгөөнүүдийг бол зохион байгуулж шүлэг ямаа эсвэл та уран яриа ярих юм уу эсвэл холбоо сүлжээнд бас нам уншиж байгаагаа танилцуулах юм уу иймэрхүү үйл ажиллагаа явагдаж байна гэж. Тэгэхэд үндэсэн шатанд байгаа өмгтөчүүд нь болохоор маш одоо төрийн хагас тулгуурын үйлдэлэн бол бадруулж байдаг. За гэр бүлэн одоо засаж чимхөөс эхлээд орчин тойрноо хамгаалах гэж бас одоо үйл ажиллагаанууд бас болдог. Тэгвэл бас орчин тойрноо хамгаалах энэ юмд бол тадныхан одоо хэр одоо ухаа тэй тэм зоригтой юм бүтлгэн хийдэг бол
2: бид 19 онд бас нэг нутгийн аялал гээд 3 гацаагаараа бас л пасти явасан тэрхүү. Тэгээд хайрхан уландаа гараад уулаа сүвэрлээд одоо тэр хог навша түгөөд тэгээд дараагар нь манай хөдөлгөөнийг гэрт ашиж 3 гацаа бас нэг хөдөлгөөнийг гэрэл бас нэг гацааны нүүр дүрхтийн холбоо гэдэг юм гэж бодож байна. Тэгээд одоо бас тэр нэг ямар ч үгүй байх. Манай гацаа ямар байх, танай гацаа ямар байх гэсэн чиг буюунда даган сурлах. Энэ нэг талаас гацаанаа гэрээр бас нэг тайрч өссөн. Тэгэж бараад дахиад ташаа тэр манайд нь бас нэг гой цуг хаслын газар байдаг ма. Тэнд ташаж атах сүлийн найраа хийж.
1: За өнөхөр тэгэд их л гай утгуулах тийм.
2: Одоо ингэж хөдөөр нэг удааны одоо өх сүдийн найрыг хөдөлгөн болооч энэ дээр заавал нэг өх байгаар нутг усаа хайрлах энэ нэг ямиг бас нэг ондом сурталчилъя гэсэн нэг утнаас ингэж нэг удаа хийсэн бас учир байна.
1: Үнхөр гай. За тэгвэл бас энэ буурлууд мань бас эрүүл хайрлсан.
3: 20-30 жил гоштой жил болтоо үйд нөгөөд агмад нацтан готой ба уулаа. Энэ одоо их сайхан гоё байна.
1: За.
3: Одоо өргөлжилэн эрүүлэн сайн сайхан явж урд балд удаан жаргаж 100 хүр 6-ны таяг ашид тулхаар одоо шармаая болтуулаа.
1: За
3: баярлалаа. За ингээд миний үг дээдсийн алтан нутгийн ахаа жаажаа нар үе тэнгийнхэн та бүхэндээ урт утаа нахалж явахын ёроолыг өргөё. Дахин дахин уширн залах болтугай. Та бүхэндээ баярлаа.
4: Өнөөдөр энэ баян сааулын хаан гэрт олон нурын хуван дээр

0: Буянд борлуудаас болоод ийм сайхан сайлаг хийж байгаа сайлгыг зохион байгуулсан та нартаа мэдсэл баяр хүргье.
1: Уртаа наслж удаан жаргаж үр хөвгдөнгөө хай хайхны үзэж олон саруул ухаантай олон уртаа наслж суу хурж зургаад таяг тулаасэ гэж
2: би аамын тэган талан хайр он бол галвар гатанд иржээ. Эхлэр би одоо аавинган монгол өмчний өртөмийг сураад одоо болтол би бол нутгийн өмчээ зүхэл нутгийн өмч тэгэр нэрдээд идээ болтол олон төмөндөө сайн үйлчлэе гэж бодчихна.
3: Өнхөр сайхан үйл явдал болсон хүмүүс маань ярьж дийлээгүйг цөлөөтэй нөгөөдөр ярилцаж уулзаж амжаагүй нөхөдтэйгээ уулзалтж сэтгэлөө уужилтрэж нэг уужилтрэн гоё яриад баярлаад бэбигээ ойлголцоод мэдлцээд ээж байвал таарх юм байна, энэ манай эгэж байна, би ч бас эгэж адилхан тэнхлэн явъя гэсэн юм сэтгэлийн гэрч хүчээ бас бэбинаас олсон байх гэж бодож байна. Өнөхөр сайхан утга болохтай үйл ажиллагаа боллоо. За тэгээд 80 настан гэж хорон цоглох гэдэг нэцгэр гоё үйл ажиллагаа болсон. За тэгвэл одоо бас нефтролог маань бас өндөрлөх төхөж байна. Тэгээд сүүлийн 2 минут дотор 3 эгчийнхээ бас сэтгэлийн үгийн сансмаар байна. Өрхөлжлөөд ажлын домдаа бас юу гэдэг хиймээр санагдж байгаа юм бол.
4: Энэ удааны нэг хөдөлгөөнөөр дамжаад энэ нийгэм дөрж та энэ хүүхэд болоод настайчууд хоёроо илүүхэн харгалзах ба их чухал ажил юм байна гэж бодчихно. Тэг одоо энэ хашаа шатуул энэ настайчуудын уулзах гэж ба жоохон одоо сүстэй ажил
3: өөр хүчрэлтэй тий амар төвшний анхаарын зам тэргийн анхаарын үр хөвгөдтэй харилцсан өм тангийн бэлтгэн одоо
4: юуны энэ нарт бас баярлж байна. Манай цааны өмлөгийн өмч савлагчид бас бүр ашиж гэдэгт хааны тэгколас бидний санаа амаргүй юм бол наатангууд энэ тулаан халууны ерэн тэгээд энэ хашаа бас эгөөд найрын минь одоо бидний бас нэг үүрэгтэй бидний нэг төргөлөгч болсны хуваа тэгээд өлдөө зүйлийн хөдөлгөө юм юмнуудыг бүр биднийг хавсар дэмжиж явдаг гурван гацаанагаа бүхэлээ хүмсэд баярлаа гэж хэлмээр байна.
3: За өнөхөр сайхан байлаа. За тэгвэл нөгөө хоёр өгч мань бас та 5 минут 5 секунд тийл юутай яратай болсон. Хойлоо юу гэж ярмаар байна.
5: Энэ хастаа та нэн онсхолон илүү чармайж сайн сайхан ажилнаа гэхэд итгэл
3: байна. Өнөхөр итгэвэл хийн гэвэл бүтэн сте тий. Санаа байвал унаа хүрнэ шилдэг шүү дээ. За өнөхөр гоё. Тэгээ та хоёртайгаа ярилцаж энэ сайхан үйл явдлыг ойлгосондоо би ч маш их олзорхож байна. За одоо энэ элжин нефтролог мань өвөр өндөрлж байна. Энэ элжин нефтрологийг найруулж нефтролсон нь Бүрэн Жава, анхны хинагч Гавина, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. За ингээд нефтрологийн хоёрт мань хурц ирсэн та гуравда ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Сонин сайхан үндэссэн шатны мань юм хөдөлгөөн байвал бас банк маныга бодж маний нефтрологийн өрөөнд мань саатарэ. Боинт буурлуудаа баярлуулсан. Өтлөө буурлууд мань урт насалж удаан зарх хийгэрүүлсэн ийм сайхан үйл ажиллагаа мань явагдсан.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэдчилгээг хүргэж байна. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна.

сонцгчдоо. Залгаад пөлжийн өргөх, имин голгөх дууг сонирхон аваарай.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин Чулуунбатын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

Зай хүнд зонцогчдоо, Хулан байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чинь дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

Улаанбаар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 донд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаар нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн Чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан Төв Дүүргой зохион, алдартуучин Оюун Сод дуулснаар та бүхнийг сонортоо цалган цуурайлж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондо цуурят тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шараа дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хулан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээл та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000

цаг 20 минутад Аражу Туужис, 7 цаг 50 минутад Сонимиде Арбан минут, 8 цагт Хүлэнбойрын дуулал, 8 цаг 20 минутад Миний сайхан Хүлэнбойр нэвтрүүлэг, 8 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 9 цагт Миний Аражу, 10 цагт Сонимиде Арбан минут, 10 цаг 10 минутад Танд үйлчлэх 954, 10 цаг 30 минутад Алтан Хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 11 цагт Төвийн нэвтрүүлгийн дамжуулан, 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны Сонимидэний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийн дамжуулан, 12 цаг 20 минутад Хүлэнбойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад Хүлэнбойрын дуулал, 13 цагт Миний Аражу, 14 цагт Үлгэр, 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийн дамжуулан, 15 цаг 30 минутад Миний сайхан Хүлэнбойр нэвтрүүлэг, 16 цагт Алтан Хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 16 цаг 30 минутад Хүлэнбойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 16 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад Цагуурын мэдээ, 17 цагт Сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Аражу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954, 18 цагт Алтан Хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийн дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагуурын мэдээ, 19 цагт Хүлэнбойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Миний сайхан Хүлэнбойр нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Аражу, 22 цагт Миний сайхан Хүлэнбойр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримталж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатгахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлэх

0: болсон эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үйлчлэлийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж байгаа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээх хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөв миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгөө зохиож, аяыг алдарт таялагчин ахсан төө дүүргөө зохион, алдартуучин оюун сод дулснаар та бүхнийг сонорт цолгон цуралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Хулын нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төдөгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хулын нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хулын нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондо цуря тулсан. Ахахо хулын нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шараа дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хулын нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энэхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
2: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
3: Гудамбар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөдөнбөр хотын хамт зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнэлсэн радиогийн танд билчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогчд та бүхнээ Америкийн цолгоч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн танд билчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын ханд булангаар эвэн хүндэснээ өөр таньсан хөшөөнө баян тухай болгосноо нийгэм тойргийн өрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвийн ариун эмчиг сурвалжлан түүнээ ажил үйлсэнхэн тухай сонсогчдтайгаа хуваалцахар боллоо. Залгаад бид

0: амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулъя. Ухаан мэдлэг уран самба
1: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
0: эрүүлэнхийн мөнх даллага
1: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
0: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
1: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, эмнэнхэн сургуульчлагч би хамт ажилтан өгчийн танилцуулгаар баян тухай болгосын онц гар авлагатай Монгол эмч Ариунтай танилцлаа. Тэрээр Монгол эмнэлгийн уламжлалт заслын аргаар олон арван хүчир төвөгтэй архаг өвчнийг засан эдгэрүүлж нэлээд сайн үр дүн олж байна гэсэн чимэг сонсоод Ариун эмчийг сургуульчлахаар тогтлоо. Ариун эмч баг наснаасаа аавынхаа нөлөөлөл дор Монгол анагаах ухаанд дур сонирхолтой болж эмч болох хүсэл мөрөөдөлд хөтлөгдөн эмчилгээ хийх алсын төсвөө биелүүлэхийн төлөө 2008 онд Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол эмчийн мэрэгжлийн захидлаар суралцах ангиас амжилттай төгсөж Монгол анагаах ухааны уламжлалын залгамжлах үйлдэлгэд тусгай мэрэгжлийн сураа бэхжүүлсэн байна. 2020 оноос эхлэн шинэ бараг баруун хөшөөний Монгол эмнэлгийн хороонд эмчийн ажлаа эхлүүлэн олон жилийн турш өвчтөний өрөө, үүдэн эмтлэг, төргөн авралтын тасаг зэрэг олон төрлийн ажлын байрт давтан боловсрж 2013 оноос эхлэн шинэ бараг баруун хөшөөний Монгол эмнэлгийн хорооны дэд тархийн тушаалыг үүргэлэн эмнэлгийн хорооны өдөр тутмын тухайлсан ажлыг хамаарахын дагуу Ахмад Монгол эмчийг дагаж Монгол эмнэлгийн онол болон үйлдэлгийн ур чадварыг шархуу суралцсан давхар үүрэг дасгалын боловсрал нь түүнийг баялаг эмчилгээний туршлага болон лабдун баттай онлын чадвартай эмч болгож 2016 онд Canon шалгалтаар дамжин амжилттайгаар Ахмад Монгол эмнэлгийн залгамжлагчаар үнэлэгдсэн юм ха. Мөн ч тус жилийнхэн 6 дугаар сард шинэ бараг баруун хөшөөний Монгол эмнэлгийн хорооны хорон дарахын тушаалд авшин 2 жил гаруй эмнэлгийн хорооныхоо элзүйлийн ажлыг хариуцсан хамаарч хожим нь ажил мөргөжлийн хөгжилтийн төлөвчлөг болон ажимдэрлийн тэнцвэрээ бодлохлон 2024 оны 8 дугаар сард эвэн хүнцний өөр танцсан хөшөөний баян тухай болгосын нийгэм тойрхийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвд ажил шилжин тус эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийнх цорын ганц Монгол эмчээр ажиллаж уламжлалт заслаараа ард олныхоо итгэл хүрээллийг хүртэж баймаа. Сурвалжлагын дунд тэрээр эмчилж ирсэн өнгөрөлт эмчилгээний үр мөргөжлийнх тухай нарийн тайлбар хийсэн юм. Хамтаараа сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
2: За сайн байна уу та?
3: А сайн байна уу?
2: Тантай танилцъя.
3: Би бол Өн хөшөөний баян тухай баргасын нийгэмд хэргийн өрөл хамгааллын үйлчлэгний төвийн үйлчлэгч өмч байна. Ариун өмч.
2: Өнөөдөр Монгол заслараа одоо Монгол анаа ухаанараа одоо ингэж өвчтөний өвчнийг өмнө жасдаг юм байна тийм ба?
3: Тийм үү.
2: Та одоо хөжигөөсөн Монгол өмнөлгийн талд одоо дур сонирхолтой болсон бол
3: Монгол өмнөлгийн ажилд оролцоод 23 жил болж байна.
2: Монгол анаа ухааны талд та багаас нь дур багтай байсан юм уу? Эсвэл хожим нь багшинд жолоод одоо энэ Монгол анаа ухаанаас сурья энийг надад өөрийн нэг ажил үйлс болгоё гэж басан юм уу?
3: Багаас нь дур багтай. Миний аав Гөртөмбөр мөнгөн зүг хатгаж өгдөг манай баг байхад. Гэрдэ тэмдэг мөнгөн зүв байдаг гэжэд. Тэгээд тэрийн үед бүр өмч холог дуртай байжээ.
2: Таны аав чинь бол одоо яг нь Монгол өмч байсан юм байна тийм ба?
3: Өмч байсгүй. Өөрөө дур багтай. Тэгээд ном үжил суралцдаг. Бидний багт өч өрөглөсөд манай аав сэтгэл өгдөг гэртэ нэ.
2: Одоо яг нэ их сургуулаа мөн одоо Монгол анаа ухааныг сурсан юм байна тийм үү?
3: Тийм ба.
2: Монгол анаа хань сурлж байгаа явчихдааш та. Элэл шатуй мускул одоо өнгөрөлтөн танд одоо хамгийн гүн судал өгсөн бол энэ тохиогоо одоо өргөжүүлж ярил.
3: Аа сурлж явчих дөө. Монгол анаа хань нээсээ сургуйсад анх сургуйсад бол тими тим уудын дэн ороо дэвэ хөт их бахархаг сэтгэл үгэ. Тэгэд нэг хэсэг сурлаад энэ илдэлхтэй ойлдуулаад манай багш одоос ихэн тэгэд нэг эмдлэгээр сурсны дараа энэ их дур багтэй болжээ. Нэг ялангуяа одоо ажлын байд гарсны дараа хамгийн гүн энэ суугт л өгсөд.
2: Та их сургуулийн төгсөөд одоо шууд энэ баян тохой болгаас нь гэрээд энэ ажлын байр дан гарсан юм уу бас бусад ямар шиг хүн одоо өмчлөгөөний үйлчлэгэд оршсон бол?
3: Би юм бараг хүсвэл байжээ.
2: Болгаас нь
3: 22 онд иржээ.
2: 2022 он.
3: Тий, тий. Бараг хүсвэл Монгол өмнөлгөд байжээ.
2: Монгол өмнөлгөд одоо бас нэг 20 жил шахан байсан юм байна тийм үү?
3: Тий.
2: Одоо хожим нь одоо өөрийн ажил амьдралынхаа одоо нэг нөлөөгөөс сайн ирсэн юм байна тийм үү?
3: Тийм үү.
2: Одоо ажлын байдал нь анхаарч байгаа нь яг одоо тус гэмэр үеийн одоо дүнч болсон юм байна. Яг таны багийн үеийнээ тэр таны тэр санаан дотрыг бодлого дотрыг яг өмчийн төр төрөлтөд харьцуулбал ямар шихан ялгаа тавиадаг бол?
3: Ялгаа бол олон байна. Ажлын байр гарсны дараа жинхэнэ өвчнөдтэй харилцаж үзэхэд олон бодлоонтой учир таардаг. Тэр өнөөдөр нэг алхамаар сэтрүүлж яваад одоо улмаас ажлын төрчлөг нөмөгдөн шүү. Улам бол одоо ажлын төрч бол бие хамгийн өндсөн шатнаас гарч иржээ. Түргэн авралт тэгвэл өвчнөдний өрөө өнөөдөр нэг алхамаар гарсны дараа нэг өмч бол зинхэнэ хөмжигдэж гарч ирнэ. Тэгснээс нэг алхамаар нэг өвчтнөр сэтрүүлж гарч ирэгүйсэд бол таны ажлын төрчлөг хамгийн гүн суугдлыг нь шүү. Одоо өнөө л шууд уудын өмнөлгөөс сууж байна. Тэгээд одоо нөлөөд олон өвчтний сэтрүүлснээ дараа төрчлөг нөмөгдөөд уудын өмнөлгийн өвчтэн одоо олонхи өвчтэн таарсны цөлөөр яаж сэтрүүлэх сэн яси төрлө хуртын энэ талаар хий жилийн царчлах хурамтлд ийлээ.
2: Тийм байна. Тийм болохоор одоо яг олон төрлийн саланд очиж өмжилж өгсөн юм байна. Одоо энэ салан яг юм бас танд авчлуу их хүчтэй шиг эсвэл одоо бас нэг нөлөөд өрсөлдөөнтэй шиг санагддаг бол.
3: Ах ажилгүйсэд бол өчтөний өрөө. Манай төр баруун хүсэд ажилгүйсэд манай төр хамгийн өмнө талд манай өмнөлөг тэр нь бол олон янзын өвчнөдийн хүн байж байгаа тэр өсгөр бидний ганцалуучууд сэ ажлуусд бол төргөн амрал тулаад өвчнөдийн өрөө энэ хоёр ажлыг бүр даачин авдгаа. Сэ ажилч үйсэд бол төргөн амралт өвчнөдийн өрөө сэтэмдээ өмчлөлөг үйсэд бол хүчтэй санагдчихжээ.
2: Тийм байна. Одоо яг тэр хүчрийн тургарж ирэвсд бас та одоо ямар шихан арга хэмжээ авч тэр одоо хүчрийг туулж гардаг байсан бол
3: тэр тургарж ирэвсд бол одоо тэрвсд бол өнгийн цагтаа бол одоо илүүхэн ном бичих юм дээ. Тэгвэл одоо энэ сэ юмсд багшаасаа насуна. Тэгвэл одоо төршлөгтэй өмчөөс сурлж чинь. Тэгвэл сүлөрэн бол бүр маний бүр юу хатанд очиод сурлж хүлэн шүү дээ. Тэгвэл улмаас ажлын төрчлөг нөмөгдөжээ.
2: Тийм байна. Хүн гэвэл одоо нэг насандаа өвчлөх хөө гэсэн юм байхгүй. Тийм болохоор мас яг өмч болсны хэд бас олон яг хүнтэй бол уулздаг юм байга, уулздаг юм байна.
3: Ажлын дунд олон мартагдсан хөө өвчтөндөө уулзжээ.
2: Одоо яг таны энэ өмчлөгийн арга хэмжээг тусаж дийлдэггүй юм эсвэл бас одоо өсөр хүчиг тийм өвчтөнд таарсаар бас яадаг бол яаж шийдвэрлэдэг бол?
3: Өчигдөр үсгэн бол онд өрөл хамгааллын талаар хий мэдлэг амар мөхөсө. Өөрөө нь одоо жисэл цусан даралт өндөр мүү, цусан шигэр өндөр ийм өвчин олсны сүрээр одоо бид нь бол одоо цусан даралтыг хөмжиж өгнө. Хөмжиж өгснөө зүгээр одоо бүр тийм цусан даралт өндөр гэсэн тийм бутын өн асуудлыг бол төглөөж авах дурггүй. Өөрөө нь цусан даралт өндөр гэсэн дон мөдрөг дурггүй шүү дээ. Өм тохирол өгснөө дараа ууж уугаад бүр зогсох дуртай. Тэгвэл одоо би цусан даралт өндөргүй. Би энэ чинь уухгүй гэдэг одоо их өмнөөс эмдэх шиг дөө өсөрөлтөг шиг дөө. Энэ үесүүд бол одоо үл дарахыг цусан даралт өндөр өвчин болбол хэдий жилөөс өнө жүрөх толог бүрэн ямар аюултай өвчин хүргээд ийлэн. Тэгвэл өнөө засах үесүүд бол одоо ийм шиг дөө 10 жилийн дотор одоо өдгөр чол сав бүр нөлөөлнө. Энэ талархи одоо өрөл хамгааллын талархи өнө ухаалгүй сайн хийна. Өнөөсөд бол ерөн өсөрч өвчтэн байна. Ууж уугаад хамаас асчихгүй өмнө жогсож гинэ. Тэгээд нөлөөдихаар толог жүрэх савлаад ирэх үесүүд бол одоо нэг мөсн өн нөгөө мөдрөн шиг өмнө тэгээд уу. Ийм өвчтэн олон таарна. Өөрийн өвчнөө мөдрөг дургүй өвчтэн олон таардаг.
2: Тийм байна.
3: Өнөөсөд одоо үнэн сэтгэлсэн итгэж гэлээ. Өнөөл талаар одоо чиний үлдэлэн бие талд ийм байна. Одоо энэ чинь бүр часан дарал өндрөөс ирсэн. Монгол өмнө дороор чон савыг төгшлийн хийшээр багны төгшлийн хамт өн төгшлийг зуураан өн цасан даралт биш өн хятад өмтэй ёрын өмтэй одоо хавсаргаар засах хэрэгтэй. Одоо өн талархи хавлагсэн хийдгөө. Тэгвэл одоо өвчтний өн ойлгог дурггүй шүү. Ийм очир олон таардаг. Өн талархи өвчнөө мөдрөг дурггүй ойлгох вэ? Тэгвэл одоо дахин давтан сүгрэшгөө хэлж өгнө танд.
0: Бүгдээс чинь одоо олонхи өвчтөн буин жоохын амт одоо сэтгэл санаа бүр бачимдэн шүү дээ. Өнөөсөө одоо өмч холсны бас энэ талархи нөө тэл хөрүүлжлэн тэгээд одоо сургаалж хэлэн янсан арга авчлаар өний өвчнөө засаг тохой өний одоо хүлээл авуулна.
2: За одоо сай бол тавас ярьж ирсэн байна. Энэ өмчлөгөөний дунд удаа бас хийшэр бадаг ингэж ярьд юм байна. Одоо яг манай Монгол өмнөлөг бол одоо яг хийшэр бадаг гурван махбуудын одоо онолоор одоо хүний биеийн амьдрах хүй жиг нэ өвчнээ жигийг бол тайлбарладаг юм байна. Одоо тэгвэл одоо хийшэр бадаг гэж одоо тус бүр юу ярьж яадаг бол энэ тохиолдолд тайлбарлаад ирнэ үү?
3: Аа хийшэр бадаг бол одоо хүний биед орсон жиг нэ одоо гурван махбууд одоо хийнэ махбууд бол одоо онол хий утгалцсад хийнэ махбуудад орно. Одоо чахан нарийн хөвгт бол одоо бадгийн махбууд гэж хабаадгаа. Ширийн махмууд бол одоо галтай тогтой жалуунаас ширийн махмуудтэй гэж хэлдэг одоо. Бадгийн махбуудтэй хөвгтүүд он ялан хөвгтүүд унтаг дуртай гэл тарган австай өсвөр насны хөвгтүүд бадгийн махбуудад орлоно. Хийнэ махбууд одоо нас ихсэн үтрэлгсэд одоо унтаж орох байх уг нь олдоод биеийн ширүүн тийм үс хийнэ махгүй дөрлөнө. Гал жалуу насны өнөө одоо хичээл дөрөн ямар тийм гардаг шүү дээ. Сүмэг гардаг. Тэгээд биеийн жилчин их уур хилэн өндөр юм бол ширин махбууд гэж төвөмөлгөө.
2: Тийм байна. За сайн бол манай өмчөөс өнөө хийшэр батганы тахаас яхан тайлбарсан юм байна. Чиг нь одоо яг манай Монгол өмнөлгийн өмчлөгийг одоо 6 жилийн үнсэн өвчин гэж байдаг юм байна. Дараг нь одоо элба өвчний бүр одоо энэ 6 жилийн үнсэн өвчнөөр нь ангилж одоо өмнө жастдаг юм байна. Тийм үү?
3: Тийм одоо жилийн үнсэн өвчнөөр ангилдаг.
2: Тийм юм байна одоо хийшэр батгийн чулс
3: ширээ уурах байх.
2: За Монгол өмнөд одоо бас уламжлалт 5 жасл гэж байдаг юм байна. Одоо яг таны өмнөгийн хороод одоо дөрөн хөдөн жилийн жаслын ирүү хэрэгэлдэг байна.
3: Аа бид нар одоо хатг жасл, одоо төөнөг жасл, ил нухлаг жасл. Тэгвэл одоо энэ одоо төөн жих нь одоо гал төөнөг бий н одоо дам төөнөг, төөнөгийн олон хэрэгэл хатгий бас олон хэрэгэл. Манай өмнөд арсан жасл үгүй одоо дөрөв. Арсан жаслын оронд одоо яг нэг айд юу хан гэд аг өснө нэг хүмүрэг гэдэг тим юм байна. Бүх бүйнэ.
2: Тим юм байна. Таны одоо орон сэргэлж ихэм бол одоо өнөөдөр энэ түүнэг жасл, хатгаг жасл, илж нөхөнэг жасл бас ханаг жасл тим байна. За, өнөө бүр хэрэгдэг юм байна танаас тийм үү?
3: Тийм ба тийм. Монгол өмнөгийн уламжлал жаслыг хэрэгэлж олонхийн уламжлал жаслаараа жасж яж байна.
2: Одоо яг төөнөг жаслаар ярих юм бол жоохон ямар шинхэн өвчинтэй бүрддэг юм бол
3: төөнөг жасл одоо хүйтэн өвчин нэг архан өвчин хүйтэн өвчин одоо энэ өссөн гэс муу одоо ийм нэг олонхи хүйтэн өвчин жихэрнэ.
2: Ердөө төөнөг жасл хийхэд одоо ямар шинхэн багаж хэрэгэлдэг бол
3: гал төөнөг өсөд одоо гал зүгээр хатгнаа. Дам төөнөд одоо үнжив атар үнжив төлөн төлөнөг усд хатгах зүү дөрөн бол одоо агвси тааруулаад одоо төөнөн шүү дээ. Хөдөлгөөн зүгээр нь тавиад өгдөг. Хатаар нь аль хэвсээр түүн нь.
2: Бас нэг хөдөн төрлийн одоо нэг түүнэг засал байдаг бол.
3: Одоо ган түүнэг л одоо дам түүнэг ингэж бонд юм аа.
2: Түүн одоо энэ хоёр төрлийн одоо түүнэг засал нь бас засаг өвчнээ тал бас ядлаг үг байдаг юм байна тийм үү?
3: Олон хитамар хүйтэн өвчин зөхөр нэг ган түүнэгсөд энэ чан хөдлөд одоо өвдөд одоо бөөлдөд өвдөд ийм үсэд бол шууд гал зүгээр түүнчих нь. Одоо гурдын чанартай үсэс ч дөө гал зүгээр шууд одоо тохирсон бүл чөртөн түүнөө засаж чинь гал зүгээр хэлвэн ч дөө. Түүн одоо мөн удаан чанартай өссөн гэсэн өвчин мөн одоо мөн хавн өвчиний өдөнд хүн өвдөж одоо нэг одоо хоёр өвчин гүр одоо дүүлэн түүн хийнэ.
2: Тэр мал одоо эг өвснээ түүнлэг хийдэг юм байна.
3: Гал түүн бол хитэн өвчин бүгд жирчих нь. Гал түүн бол.
2: За яг энэ түүнлэг заслы хийж байгаа үсэд бас ямар шиг хүн төрлөг юм эсвэл анхаарах чухал дэж юу байдаг бол.
3: Одоо Монголын одоо эдгөө номдаа явдлмар одоо өтгөөд нөхчил гэдэг шүү дээ. Эдгөө номдааны талаар одоо хүйтэн өвчин авсан үсэд ходоод нэ чанх хүйтэн чанхын үсэд одоо нэг хүйтэн эдгөө номдааны хөрсөн шүү дээ.
2: Түүн одоо сая ярьжсэн юм яг ходоод нэ чан өвчнөр жишэрхэл хөрвөр одоо түүнэг заслыг хийвэл бас одоо өвчнөө хүн түүнгээ ялгаагаас нь бас одоо өмчлөх хугацаа бас ядлаг байдаг юм байна. Бараг л одоо хөнгөн шинэг одоо ходоодны чан өвчин болсоор бараг хэдийн хугацаа түүнэг заслыг хийсэр эдгэрэх боломж байна.
3: Өвчнээ байдлын бол одоо түүнэг засал хийгээд өлбөл шөртөн хатгаг засал хийснээр дараа төргөн өдгөрдөө өнгөн шиг нөө. Хурдан өвчин бас гал руу тэлвсаар бас нөлөө төргөн өдгөрчих нь одоо жалгагаад угаас нь засяаг бол одоо нөхсөн хугацаа юм шүү дээ. Монгол өмчээр хасаргаагаад нэг 15 өдрийн нэг заслын хугацаа өнөөсөд бол нөлөөд өдгөрнө. Одоо өвчнээ байдлын ялгаа шүү дээ.
2: Одоо босож ирэн заслагаас нь тэнэл шижэр бол одоо жишрүүлэн жилч нөхөлөг засал уусаар бараг л одоо нэлэг хүүхдээс өтлөө насны хүмүүсд бүр жохирдаг юм байна тийм үү?
3: Тий.
2: Өнөөдөр одоо энэ жилдэр бас олон хүүхд багчууд юм уу нэлэг хүүхдэд энэ жилч нөхөлөг засал хийдэг ажир олон гарчирсан юм байна.
3: Тийм. Одоо багаас нь нэрээ хүүхдээс эхлээд одоо 14 нас хүртэл бүр хил нөхөлөг хүүхдийн хил нөхөлөг засал хийж болно. Одоо өвчин халуураг өвчин үлжилийн өс шингэсэн өвчин бүр жохорн шүү. Үн хурдан өснө хөөгд баса. Бүйн өвчний өсрөвчөг чадвар нь бас нөмөгдөнө.
0: Эрхэм сонсогчдоо та бүхнээ эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энцхэн нэвтрүүлгийг тахируулсан юм аа. Энцхэн нэвтрүүлгийг сурхулчилж найруулсан нь суртаа анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа ариун өмчийн сурвалжлагын залхамж хэсгийн агуулгыг хүргэх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Хөдөлмөр хотын хам зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үе ярьж байна. Одоо цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цаг бүрийн төвчнөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын голон газруудаар цаг бүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөрөөс өнөөшнө болтол манай хотын баруун хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн хэсэгт жирэвсгэн баруунтай бусад газар орондоо тунгадаг. Манай хотын зүүн хэсэгт 2-3 дэсэн салхи хойно

салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилтэн. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол манай хотын хойд хэсэг, зүүн хэсэг, баруун хэсэг, зүүн хойд хэсэгтээ дунд зэрхийн боруултыг, бусад газар оронд үүс шинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, зүүнээс салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилтэн. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үүс шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус, хамаг дээд хэмжээ 35 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа үүс шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 34 градус. Баян төв болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үүс шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Банжуур хотод тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Ягш хотод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Лавтадын балгасанд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Гэгэн гол хотод үүсчиж байснаа жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Аргад балгасанд үүсчиж байснаа жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Жалангат хотод жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Наачи болгосонд жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үүс шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилтэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг бүрийн мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэргэлж намын бүхтадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүхтадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

соёл юм бууцсан. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаан уу эрхэм хүндэд сонсогчдоо. Өвсөлийн бус нэвтрүүлгийн шин нэгэн ээлж эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Улаанхад хотын байран баруун хошууны улаан мөчрийн хөгжмийн анги ихэний хөгжимсэн гой сайхан бүжгийн хөгжмүүдээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэнд сайхан хан уулын омогшилгэх бүжгийн хөгжмийг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдаа, одоо залгаа та бүхэн Баярын баруун хошууны Улаан Мөчрийн хөгжмийн ангийн хөгжимтсэн Цахирмаа Цэцэг гэдэг бүжгийн хөгжмийг сонирхоорой.

эрхэм хүндээ сонсогч та. NLT-ийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд нарсан дардан хоёрын хөгжимдсэн архинай дуу залуучуудын уулзалт зэрэг хөгжмийн өгшгээр жаргаая.

0: За сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж та бүхэндээ хүргэлээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 7 цагаар.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Таар уулгын товчоос дамжуулъя.
3: Өртөн цэсэг хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны эрхлэгч Ван Уйжун вэ? Шидин гот аймаг Худан байр хотод гүнзгэрч байцаа судалт хийсэн.
2: Өвөр Монголын өртөн цэсэг хорны Умрад хилийн оюуны ундраг Ширсэт тусгай мэрэгжилтний үндсэн шатанд үйлчлэх ажилгын Худан байр хотын Хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн тусгай мэрэгжилтний үйлчилгээний бүлхмийн ажиллагаа жинхнэр эхэлсэн.
3: Худан байр хот нэгтгэсэн хэлбэрийн шинэ хөвчөний эмчилгээний хамтын зохицуулалтын байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Бүх хотын олон төвний өвчин зүйлсэн хүртэмжийн төрөгдөл хийхэд эрүүл мэндийн батлахын хэр төвчнийг үргэлжлэн дэвшүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэд 7-р сарын 17-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол өөртөө засаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Шилийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орон зүүн өзөмчин хошуу, баруун өзөмчин хошуу болон Хулан байр хотын Өргүн хот хайлаар тойргоор гүнзгэрэн ой шуугийн нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, мал аж ахуйн аж үйлс болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилд бомбын бүтээн байгуулалт хөлбөрч үзлэг цэгцлэн засаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх зэрэг ажлын тойронд байцаан судалт хийжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал

0: Хулиара чухал зааврын зориг санаа болон Өвөр Монголын ажлын тухай ширсэж чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдунбаттай ахиулан засгийн ажлын бүтгэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Амиахыг төрөнд 50 бохирдлгүй хөвгөлтийг баримтлан тухайн газарт нь тохируулан онцлогт давуулыг аж үйлсийг хөвгөлжүүлжээ. Хөвгөлтийн шин хөдөлгөөн хүчин шин давуулгыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Вэйжун урд хожид улгай хамиралтын орон эргүнэгийн нуг газарт хүрчээ. Нутаг бэлчээр болон нуг газрын хамгаалалт зугаацлыг нэн хөгжүүлсэн байдлыг нарин ойлгож, амиахын хамгаалалтыг төрөнд тавьжээ. Уулуус ойшгүй газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элсмах мус часыг нэг цогцжуулан хамгаалах болон системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулжээ. Манай улсын Умратын чухал амиахын амар түвшний халахвчийг бат цогцлох хэрэгтэй. Хохомдөг ногоон уулуус бол алт мөнгөн уул гэх ойлгогт хүнийг идэвхтэй үйлдэлжүүлжээ. Амиахын их байлагт түшиглэн тариалан мал аж ахуй соёл зугаацл арлж ах худалдааг нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг ахиулжээ. Амиахын гой сайхан аж үйлс өөрийн хөгжсөн ард ирэхэд баяжин чинэлэгчхийг ургаанигаар уйлдуулах хэрэгтэй гэж шаардав. Хуаши өхөр бол манай улсын анхдагч бүрмсэн бэе даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй махны өхрийн үйлдэр болно. Ван Вэйжун Өвөр Монголын Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн шинжлэх мэрэгжлийн хийцгаарт компанид гүнзгэрж үржүүлэн боожуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарин ойлгов. Тэр захтаа. Өр үйлдэр бол мал аж ахуй тариалангийн гол зүйл байж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм. Өр үйлдрийн инженерийн гиг гүнзгий хэрэгжүүлж, аж ахуйлын шинийг үүдэг талаарх гол цогчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулан сайн үйлдэр хангах чадвараа дэвшлүүлж, сайн үйлдрийн түгээмэлжлийг өргөтгөж, давуулын хүрээний үрийн үйлсийн шинжлэх мэрэгжлийн бүе дааж хүчрхэгчхийг төрөгдөхөх хэрэгтэй гэв. Хулан барийн тариалангийн атар хаалгуурлалтын бүлгэлийн шартал тариалан малчлалын талбайд Ван Вэйжун одогчлсон тариалан малжих үйлдвэрлэл, оюунчин ус арвлах, ус бордуурыг нэг цогцжуулсан, усталт зэрэг байдлын танилцуулгыг сонсож, тариан газраар хүрч жолоочгүй нисгэлийн ажиллаж байгаа байдал болон тарималын ургацын байдлыг тойрон үзв. Тэр тариалангийн атар хаалгуурлалтын бүлгэлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн одогчлтын төвшнээ дэвшлүүлж, хар хөрсөд газрын хамгаалалтыг чангадхаж шилдэг үйлдвэр оюунча тариалангийн машин ус ариулан сүрчин услах мэрэгжлийг идэвхтэй түгээмэлжүүлж, улсын ам будааны амар түвшнийг батлахад нэн их ховд нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэж захив. Тэр бас ил шатны ихнийг олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засаж, өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээнтэх барилгын ажлыг дөхөмчлөн материалыг хассан, бэлмөнгийг шилжүүлэн хэрэгэлсэн, катер зар даачлах ажилд гар хүрэх болон байгуулсны дараа хамарч хамгаалгүй зэрэг төв бус хөв суртал болон ялзармал асуудлыг чанга байцааж, тариан газрыг өнөнхөө сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардав. Зүүн хадвч бомтод Ван Вэйжун холболон байцах асар зугаацгыг байцаан нэвтрүүлэх зам болон Дундад Монголын Тэг 1-4-6 номерт хилийн хөшөөд хүрчээ. Бомтын бүтээн байгуулалт, бомтод нэвтрүүлж байгаа байдал, арилжааны явалцаа зэрэг байдлыг нарин асууж лавлав. Тэр шаардахтаа. Оюунч бомтын байгуулалтын төрөлтгөөж нэг өртөөлсөн маягийн бомтор өнгөрөх оюунчаар байсан шалгах электрон эрмэлзэлтэй идэвхтэй түгээмэлжүүлжээ. Бомтор нэвтрэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулсан их байлгыг боловсруулах худалдаа арилжааны нэвтрэлцээ болон хил хязгаарын соёл зугаацлын аж үйлсийг хүмүүжүүлэн буцааруулах хэрэгтэй. Баруун үзмчин хошууны жирийн гол гачаагийн нам олон төмний үйлчилгээний төвтөө Ван Вэйжун үндсэн шатны катер ажилтнтэй нүүрдэн ярилцаж, үндсэн шатны засалт болон хэлбэрч үзлийг цэгцлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөлсөн байдал зэргийг гүнзгий ойлгов. Тэр чухалчлагтай. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт нь улс төрийн чадвхи болон зохион байгуулалтын чадвхаа чангадаг аж. Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үнэнхүү баттгаж аж. Ил төрлийн ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг оновчтын найдваржуулан олон төмний бачим тулгам хүчир зовнилтай хүсэн эрмэлзэж байгаа асуудлыг бүх хүчнээр сайтар шийдвэрлэж ил үндэсний олон төмнийг намын тойронд нягтран булгамдуулах хэрэгтэй. Ил шатныхна засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх ажлыг өнөнхөө сайтар хийх хэрэгтэй гэв. Ван Вэйчун малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралыг дээд хэмжээгээр анхаарч тус хайлан зүүн өзөмчин хошууны дуут нуур балгасны баян уулгачааны малчин бат жаргалын гэртэх үрчээ хамтаар орлог зарлагыг бодож үйлдвэрлэл амьдралын байдлын ойлгов. Батжаргалынх шилдэг үйлдрийн үхрийг үржүүлэн байжулах болон цагаан эд боловсруулахаар дамжуулан орлогоо намагдуулсныг сонсоод Ван Вэйчун маш баярлав. Тэр малчин тариачдын өнөөдрийн сайн амьдрал нь Ши Жинпин нүхрээр гол болгосон намын төвхөрийн халамжлал болон намын харгалзлын төрийн бодлоход бий. Бүх орны малчин тариачдын намын ачда талархаж, намын үгийг сонсож, намаа дагаж, сахин бараалж харилцсан хавсралцсан булхамдан тэмцэж шаргуу хөдөлмөрөөр амьдралаа нэн өөдлүүлэх хэрэгтэй гэв. Байцаан судалтын хугацаанд Ван Вэйчун бас дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайны хайлардах дурсгалын хүрээлэнгэр хүрчээ, улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжлийг өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгосон байна. Үйлийн шин Жан Байчан тус бүр байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёр төвөр Монголын уртан засах орчны умраад хөлийн оюуны ундраа ширээс тусгай мэрэгжилтний үндсэн шатанд үйлчлэх ажиллахын Хөдөлмөр хотын хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн тусгай мэрэгжилтний үйлчлэгээний бүлгийн ажиллагаа жинхнэр ихэлсэн байна. Улсын дотоодын төрүүний усан гаралтын тусгай мэрэгжилтэн тэжээв үржүүлэх 1-р фронтод гүнз гэрэн шинжээ тухайн мэрэгчлэр бүх хотын хүйтэн усны жагсны онцлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж эхтэлтийн ёслол дээр холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн бүх хотын хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн хөгжилтийн одох байдлыг нарийн танилцуулж одохны аж үйлсийн хөгжилтийн дундах төвжирэл ба хүчирдлийг эмхлэхийн хамт усан гаралтын тусгай мэрэгжилтэнд аж үйлсийн мэрэгжлийн ажан жолоодох тусгай мэрэгжилтэн гэх урлагийн бичиг гардуулж хуралд оролцогсод мэрэгжлийн бомт шовтлох шинжилгээ ухаанчаар тэжээв үржүүлэх чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг зангалхан уулгын тойронд ярилцсан солилцсон байна. Өвөр Монголын уртан засах хордны эрдэмтэн чадвартнаар Өвөр Монголыг хөгжүүлэх инженерийн 5 төрлийн чадвартан хууда илэрхийлэгдэв. Бүлгмийнхэн Хөлөмбөр дээд сургуулийн тус газрын ихтэй сургуулийн чадвартан ба шинжилгээ ухааны судалгааны давалгыг гүйцэд бадруулж Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнхэн усны амьд үдсийн судалгааны газар зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар тухайн хамтарлцаагаа гүнзгэрүүлж аж ВДС дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны гүнзгий уусцлыг ахиулан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн өвөр бүтээлийг дутагаар найдваржуулан хаврулах ба бодтой хэрэглэхийг төрөвтгөж Хөдөлмөрийн хүйтэн усны жагсны аж үйлсийн бохирдлогүй чанар сайтай хөгжүүлэлт хот тосгоныг бүх талдаар хөгжүүлэн мандуулахд шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлнэ гэж. Ойлгосноор тус удааны ажлын хугацаа нь 7 өдөр болно. Уурлахаар улсын дотоодын төрүүний усан гаралтын тусгай мэрэгжилтэн усан гаралтын үржүүлэн байжуулах суурин газар усан цөхрөм нуур цөрхмийн 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт мэрэгжлийн жадооддох ба тусгай сэдвт боловсруулалтыг зэрэгээр үрнүүлж сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах эрүүлэр тэжээв үржүүлэх баримжааж үссэн өвчний хөнөөлийг сэргэлэн эзэмдэх зэрэг төрүүний мэрэгжлийг үндсэн шатны тараалангийн мэрэгжлийн ажилтан ба тэжээв үржүүлэх бич цогцд найрлаг онцтойгоор хүргэж өгөх болно. Дараагийн алхамд хотын тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төв хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын системтэй бүх талын гүн давхархан байнгчсан байлдах бодлогын хамтралцааг үргэлжлэн үрнүүлэх болно. Үүний хамт тус удааны хүйтэн усны жагсны тусгай мэрэгжилтийн үйлчлэхний ажиллахын туршлагыг нарийн хянамгад өгнөч. Тусгай мэрэгжилтийн авчирсан төрүүний ойлгогдхон мэрэгжлийн үр бүтээл болон хөгжилтийн сануулгыг системтэй шингэн улруулж аж ВДС дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгаан хэрэглэхийг хамжилцуулан уусалцуулахыг гүнзгэрүүлж үндсэн шатны тараадынгийн мэрэгжлийн үйлчлэгээний суурийг үргэлжлэн баттгаж өндөрөх боловсролтой тусгайчсан хам хэлбэрийн тараадынгийн чадвартын өвнөг байгуулах болно.
0: Манай хорооны мэд Хулмар хот нэгдлэгсэн хэлбэрийн шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, ардын амьдралын бодит явдлаар гардац болгон шаны хөвчөний өмчилгээний эх байлгийг эмхлэг нийлүүлж, тоочлолтоор чадвар олгож, онцлон өмнөх үйлчилгээ хангаан, чанар сайтын өмчилгээний эх байлгийг үндсэн шатанд буулгаж, үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлыг тасралтгүй нөхөрлөн шат хуваан оншлон өмнөх байршлыг шилдэгжүүлж чанар сайтын дүхмдүүд өмчилгээний үйлчлэгээр хот хөдөөгийн олон түмэн хийгээд 1-р фронтын ажилтан ажилчинд ашиг хүртэж бүх хотын олон түмний өвчин үзүүлсэн хүртөмжийн төрөлдөл хийгээд эрүүл мэндийн батлагын хэрт өвчнийг үргэлжлэн дээшлүүлв. Нэгдлэгсэн хэлбэрийн шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн байгууллалтыг гүнзгийрүүлснээс суугаал ардад өнөөхөө ашиг хүртэв. Ягс хотын ард Лүүжин тай бол дарын ашиг хүртэгчийн нэг болно. Ойрд түүний бэйн өвгүй босноос хэдэн минут алхан гэрийнхээ үүдэн дэх нийгэм төргийн өмнөхийн хороот хүрч өмчлөв. Ягс хот 2026 оны ардын амьдралын голдлогын бодит явдлын төрөл зүйл болох нэгдлэгсэн хэлбэрийн шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн дэс дэвшүүлэх төрөл зүйлийг лавдуунаар найдварж улав. Шаны шатны хүчрхэг шаны шатны амжирдлын хүчинтэй тосхны шатны тогтун дээд доод шатны холбоолсон мэд зангин нэвтрэлсэн бүтэн байгууллалтын харалт ёсоор өмчилгээний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж мэд зангийн нэвтрүүлэн үндсэн шатнд байцаах дээд шатнаас оншлох алс эзэмшлэр хамтран оншлох сүлжээнд дээр зор хянах нэг цогтжуулсан оншлон өмнөх үйлчилгээний загварыг байгуулж олон түмний өвчин үзүүлэхийн төлөө нас цаашаа гүйж үндсэн шатны оншлон өмнөх чадвар буурай зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Одоо болтол Ягс хотын шаны хөвчөний өмчилгээний хамтын цогчийн зүрхний лугсалтын зураг анах ухааны дүрс шингэлт хэт дууны долгион зэрэг гурван их оншлолтын төвн үндсэн шатанд байцаалт хийж дээд шатнаас оншлохыг нийт 1087 удаа явагдуулж өмийн зориг хянан харгуулах төвийн сүлжээ дээр хянан харгуулсан зор нь 3 түмэн хувийг давж шат хуваан оншлон өмнсөн дээд доод шат хамтран хөдлөлтсөн өвчин үзүүлэх шин байршил өдөр ирэх үе түүлдэрч өв. Олон түмэн гэрийнхөө үүдэнд дарын өнгийн байцаалтыг бэйлүүлж, дээд шатны тусгай мэрэгжилтнээр онцтой золгуулж, өвчин үзүүлэхэд цаагта ариутын сэтгэл дамар өндөр бүтөмжтэй дүхмдүүд болсон байна. Ягс хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн өмчилгээний явдлын албан гэрийн дэд эрхлэгч Үйчин Пан сурвалжилгын хэлэгтэй. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн ойлголт хүнийг баримталж, ажлын яс чанар үр бүтөмжийг улам дээшлүүлж, олон тавжингийн мэдээ зангийн хамтар эдлхий ахиулж, өнөнхөө тоо баримтыг илүү хэрэгжилж, олон түмнийг дутуу гүйлгэхээр чармайж байна гэв. Хот хөдөөгийн түгэмэл харгалзалт өмчилгээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт бүх хот чанар сайтын эрүүл мэндийн эх байлгийг шугуйт орны өмнө фронтод буулгахыг идэх үетэй ахиулж бэ. Төвийн айшгийн ажилтнуудын компанийн өрнүүлсэн ажилтан ажилчны эрүүл мэндийн нэг цогцолсон бодит ажиллагын боловсрал болон туршин хэрэглэх ажилгын тухайн талбайд зүрхэн лохшилтын зураг зэрэг биеийн илэрлийг төргөн байцаан хэмжиж 24 цагийн алс эзэмшилт асуун лавлах үйлчилгээ хангаж өмнө фронтын ажилтан ажилчинд дүхмдүүд тусгай мэрэгжлийн сүлжээнд дээрх өмчилгээний батлаг хангаж байхыг сурвалжлагч олж харав. Тухайн газарт нь ажиллан зан сурах хардамжуулан нэг нэгээр зан жолоодоч ажилтан ажилчинд төхөөрөмж хэрэглэх ур чадварыг боловсронгүй эзэмшүүлж шугуйт орны эрүүл мэндийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийн зайг өнөөхөө нэвтрүүлв. Дараагийн алхамд Хулмар хот өмчилгээний хамтын цогчийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж тоочлсон оншлон өмнөх үйлчилгээг дэс дэвшүүлж чанар сайтын өмчилгээний эх байлгийг эрүүл мэндийн оюуч төхөөрөмжийг үндсэн шатанд буулгах ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж бүх орон бүсийн үндсэн шатны өмнөлөг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийг тасралтгүй төвлөрчүүлж олон түмний эрүүл мэндийн буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж бүх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулна.
1: Манай хорооны мэдээ Энэ жилээс нош ягш хотын тарч болгос ойшгүй чанар сайтай амхын их баялагтай гүйцэд түшиглэн бүх орон бүсэн жуулчлалын халамшил улмаар дэшилж ил газрын зуга цэгтийн анхаарлыг татаж жуулчлалын үйдэс эрчимтэй хөгжиж бий. Тус болгос дөрвөн улирлын соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг гүнзгэрүүлж жуулчлалын хөгжилтийн улирлын чанар сайтай хязгаарлыг өвдөж бүх жилийн зуга цэгт

0: бүлгийн тогтун байдлыг баталжээ. Дөрөн улирлын жуулчлалын халамжил буургүй байхыг бийлүүлсэн байна. Одоохонд Балгас тойрхийн худалдааны дэлгүүр дэрэдэгш эмх журамтай, зээл гудамж цэвэр дэгш, эл төрлийн суур төхөөрөмж болон соёл жуулчлалын үйлчлэг бүх талаар эдэс дэвшиж, оршин суухтад тохиромжтой, зугаацхад тохиромжтой эзэнлэлтийн орчин нөхцөл үргэлжлэн шилдэгжиж, жижиг балгасны ерөнхийлсэн даах чадвар болон татах хүчин илэд чангарсан байна. Соёл жуулчлалын үйлс хөгжин бадарч, гадна хүлсэн ажил хийж байгаа цөөн бас тухайн газрын олон төвхийн нутагдан буцаж үйлс босгохыг дэмжиж байна. Лоджийн хавал дараа үе тэдний тоторх нэг нь болно. Тэр эдэн ундааны ажил төрлийг 10 гаруй жил хийж байна. Үүнээс өмнө урт хугацаагаар хайдар тойрогт дэлгүр эзэгнэж байв. Гадны оронд тэмчиж байх хугацаанд тэр нутаг усныхаа хөгжилтийг цаг ямагт анхаарч жижиг болгосны соёл жуулчлалын аж үйлсийн өрдөн хөгжилтийг нүдээрэн гэрчилжээ. Энэ хүдэн жилд тарч болгосонд ихэд ховролт гарч зугаа цөксөд жилээс жил олширч худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл орон суучин орчин нөхцөл улмаас улам сайжирч байна гэж Лужин Хаа хэлсэн байна. Одоохонд түүний эзэгнэж байгаа шорлохын дэлгүүр нь зочин тасаргүй байж тус газрын суугаадард болон зугаа цөксөд тасаргүй олширч эзэгнэлтийн үр ашиг нь тогтунаар дэвшилж Бэяндаж Уидис босгож орлогоо нэмэгдүүлж чадах мөртөн гэрийн хүмүүстэнч ханиулж чадна. Тус болгос бүх орон бүсийн жуулчлалын иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, суур төхөөрөмжийн дотоодлыг нөхөрлөхийн хамт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нутагдан буцаж Уидис цогцлогч. Тус газар орныхон баг жижиг худалдааны өрхөд төрийн бодлогын зөвлөх эзэгнэлтийн баталгаа Тадвар газрын зохицуулга зэрэг тотон үйлчлэгээ хангаж, үйлс цогцлох өөрийн өртгөг бууруулан, эл төрлийн эзэгнэлтийн бейж цогцын тогтунаар хөгжөхөд хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянахч Сансара, хянахч Сэргэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Давулгаан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлөмбөрийн дамжуулах нөтрүүлгээс нөтрүүлдэ.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэд чил хүргэе. Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань алтан туяа гэх хүсэл бэлэгдлийн уянган хөгжмөр эхэлж байна. Тус хөгжим нь оюун тийм бүтээл болох юм.

сонсогчдоо. Залгаад буян дэлгэр багшийн дуулах хоёр дуу сонирхон сонсноо. Жалаагийн өндөр мод.

сонсогчдоо. За ингээд дуучин цэцгийн өргөх дөрвөн настай халиун өнгөх баргардын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хөндөд сонсогчдоо, Хөлөмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяр тийзэлгүй.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 호동베링 알아줘.
2: 몽골 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 올라하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 행간 알아줘.

Шилийн гол аймгийн хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс баруун үзмчин хошуу тал нутгийн 99 номерт засмал замын соёл жуулчлалын давуулыг та түшиглэн жуулчлалын үйлсийг дэлгэрүүлэх ажиллагаа тохиол болгож, 99 номерт засмал замын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний хошууч дэлгүүрийг зохион байгуулан Бээжин, Шанхай, Чинан, Хухот зэрэг хотод хүрчээ ухуулан танилцуулах ажиллагаа өргнүүлжээ. Тал нутгийн онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг тал нутгаас гарган их хотод оруулжээ. Соёлын дамжуулга болон аж үйлсийн хөгжилтэнд хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэхий боловлөв. Тосгос шоны соёлын үүдэлт 1-8-2 хөгжилтийн 5-чангийн гол ачаалбар болсны хувьд 99 номерт засмал замын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний хошууч дэлгүүр бол тухайн газрын хөвчөөр нийлэдэх онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулгын цонховч байж, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсын бус соёлын өвийн онцлогт бүтээгдэхүүн, орон нутгийн онц гаралт зэрэг эл төрлийн бүтээгдэхүүн нийт 260 гарын зүйл байж, удаа бүрийн гадагш танилцуулахад зориулсан 100 шахам зүйлийн онцлогт бүтээгдэхүүн нь чөм тус газрын малчд, бодсын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартын өвлөн уламжлагч болон утга урлагийн багтдын үр бүтээгдэхүүн.

0: нэрт тэмдгийг бүтэмжтэйгээр дэвшлүүлж, баруун үзмчний содон бараага алдаршуулж, тухайн газрын холбогдол бүхий ажиглас болон хөдөлмөрчдөд дэлгэн үзүүлж солилцох болон бүтээгдэхүүнээ гадагш борлуулах тавчингийн хангасан байна.
1: Өмнөд хорлосон хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Өмнөх нь өмнөд хорлос шинэ соёлын ордны 2026 оны зуны амралтын багцуд хүүхдийн урдгийг төгөөмөлжүүлэх боловсролын анги жинхнэр эхэлж, бүх шинэ урдэг багтай багцуд хүүхдийг соёлын ордонд төвлөрүүлж, баялаг сайхан зуны амралтын сурвалжлахын аяллыг эхлүүлжээ. Тус удааны зуны амралтын боловсролын анги нь нийтийн асрамчийн харгалзал үзүүлэх авиастан тохируулан жаах зарчмыг баримталж, залуучууд багцуудын өрлөгийн суралцлахын хэрэгжээ шаардлагад оновчтой тохируулан найралдуу, улсын зураг, дүгм журлаг, Африк ТВ-ийн хингэрэг, багцууд хүүхдийн илтгэх чадвар, уламжлалт, цаасан хайчлал зэрэг онцлогт өрлөгийн хичээлийг нарийн дэмбэнэж, дуулалт хөгжим, уран зураг, хөгжим дүүр, бодсон бос соёлын өвийн гар урдал, үхэлтний тоглолт зэрэг одон хүрээ хамарч, хичээлийн төрөл зүйд баялаг, сонирхолтой чанараар чанга байж, хүүхдийн олон ишчсэн урдгийн суралцлахын хэрэгжийг бүх талаар хангаж. Анх ихтэх ёстын ахуй талбайн уур амьсгал хүр хүүхдэнтэй эмэгт ихтэмтэй байлаа. Соёлын ордны ажилтан жижи, эл хичээлийн тусгай мэрэгжлийн хичээлэх багш, гэрийн ахмад болон сурагчдтай уулзаж танилцав. Үүний хамт ажилтад бүх сурагчдыг дагуулан эл тусгай мэргэжлийн жан сургалтын хичээлийн гэрийг нэгд нэгээр тойрон үзэж, эл хичээлийн жан сургалтын уулдаг, хичээлийн танхимын тохируулалт ба суралцлахын шаардлагыг нарийн танилцуулж, хүүхдүүдэд жан сургалтын орчин тойрон хичээлийн онцлогийг ойлгуулав. Жид бүрийн нийтийн асарамжийн урлагийн боловсрал нь бүр сурагчдыг өсөлт болон ховролттой болгож, маш олон сурагчид өргөжлөн хичээлээ суралцахыг сонгож.
0: Түүний хотын хам зуучлуурын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Зуны улирлын уулархах тал нутагт овс мод хөөхрөн ногоорч, өтгөх сайхан байгалийн өнгө зумчийг бүрдүүлнэ. Зуны удирлын жуучлалын шижралтын хугацааг амжихын тулд 60 хошуу бомбын гаднах шид таршаан өөртөө тэрэг жолоодон хөөрлөн буудлах газар, гонгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогтой жуучлалын орныг бүх талаараа дэс дэвшүүлэн өөрчилж, эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулан үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлснээс одоо энд зугаацэн тойрох зугаацагсад улмаар олширсан байна. Жилийн эхнээс нааш 60 хошуу соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх, жуучлалын зам шугамын шинийг үүдэх, соёл жуучлалын онцлог таажилгыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, олон арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн зуны удирдлын соёл жуучлалын хэрэгжлийн зах дэлгүүрийг улмаар хөгжөөж бий. Тус хошуу соёл жуучлалыг гүнзгий уусал цуулан хөгжүүлэх сэтгэцийн тойронд дөрвөн удирлын жуучлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын удирлын мөс часны наадам, уулан гүйлсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн үзмөр зэрэг жуучлалын шир сажилгыг залгаар явагдуулж, 45 түмэн жуулчлагчиг хүлээн авч, хаврын удирлын соёл жуучлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн нэмэгдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Нөгөө талаараа соёл тамирын уусалцсан хөгжийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, Өвөр Монголын өөртө засах орны хөл бүмгийн хөтлөсийн холбоот уралдаан, Зүүн Хойд орны хотын хөл бүмгийн хөтлөсийн холбоот уралдаан, өөртө засах орны 16 дугаар хугацааны Бойко бүмгийн уралдаан зэрэг том хэлбэрийн уралдаанд түшиглэн 6 цагсдын хүрээллийг олж, орон нутгийнхаа соёлын уул хөнийг гүнзгий уудлан, Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг, хадан зоригтны дуудлал, ширс утгуурлагын ажиллагыг жуучлалын орнд дэлгэн үзүүлж, баян тамираар соёлыг мандуулах, соёлоор жуучлалыг ахиулах, уусалцсан хөгжих замаар замнаж, жарууд соёл жуучлалын нэрт тэмдэгтийн төлөөлөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Өнөөс гадна 60 хүсүү бас зугаацгийн олон янз жилсэн өвөрмөц онцлогтой жуучлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмдэн, хэр гадна явганаар тойрон зугаацах, залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуучлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж, тал нутгийн ам ахуй, уламжлалд будсан бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт эх байлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн холбож, ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёлжуучлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг үргэлжлэн өрөвтгөж

0: бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн системийг бүрэн шүүлжээ. Бүх хотын соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчөрхөгийнх хөдөлгөө хүчин намарлав.
1: Хянган аймгийн хамзууц төрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Хоёрт Уртан засаг хордны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөс Хянган аймгийн 2026 оны 2 дугаар бүлгийн ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах төвийн төсвийн бэл мөнгөийг 5982 төмөнд төгрөг буулгасан байна. Хянган аймгийн хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл бэл мөнгөийн орлуулалтын хандштай нэгт уялдуулсан Хорчин баруун гарын өмнөд хошу Төвчэн Ашан жич Хорчин баруун гарын дундад хошуу зэрэг гурван хошуу шааны малжиг тариалах орн жич хот хөдөөгийн уусалцлын хүрээндэх дунд жижиг хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын тойронд ажил олголтоор тэтгэмжийг ордуулах 11 төрөл зүйдийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Ойлгосноор тус удааны бэл оруулалтад нийтийн асармжийн чанартай суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, хөдөлмөр үйлчлэгчдийн хөлс олгомч, ажил олголтын ур чадварын боловсрол, нийтийн асармжийн чанартай ажлын байрын тохируулалтын ерөнхийлөлд тэтгэж туслах загварыг хэрэгжүүлж, суур төхөөрөмжийн нөхцөлийг эдэд сайжруулахын хамт годлогтой хүмүүсийн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүгд талар ахиулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давлгаан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол араачугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаар нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөв миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төө дүүргой зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийг сонорт цалган цуралж байна. Хүлэн аван сонортно.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулын минь тунлзах долгиондоо цуурья тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгадаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтый болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар